0: про важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була

0: розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік, на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали там, і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
3: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому, Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить говорить, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
4: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от в сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
4: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
5: Сосикюсе конік тутерні діло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
4: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав

0: прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
1: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
0: Де-факто.
1: Де-факто я є уповноважена Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але, ну, насправді, це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
0: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
1: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
2: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
1: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам,

0: що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити з цим?
1: Я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
0: Вони тебе побоюються, скажімо?
1: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
0: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
1: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
0: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
1: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
2: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
0: Крім дзвінка від Ольги.
2: Да,
1: формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
2: Звісно.
1: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну, нерви іноді здають.
2: Так,
1: ну, і
2: звісно.
1: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
0: Але ви зреагували, і це...
1: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були і вже не мали скарг.
2: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
1: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
2: У мене було питання
1: так.
2: Про команду.
1: Тоді я залишу це на потім. Uh-huh. І я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях. Тому що люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення. Вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, ще й питання ресурсності цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
2: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
1: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, я маю на увазі разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему. Ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Відповідно, вони були мобілізовані. Скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
0: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
1: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
0: Щось пояснити.
1: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще Криштилова не дзвонить.
0: А щодо термінів служби, щось можеш сказати? Чи?
1: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така
2: є
1: можливість.
2: Така можливість так.
1: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей в нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
0: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
1: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інше.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині,
1: напишіть
2: не було
1: нам
2: нічого.
1: Звернення про це.
2: От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
0: давайте
2: було б...
0: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Да,
1: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто, невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
0: Тебе тисячі звернень просто
1: я думаю,
0: дивно
1: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
2: до 7 тисяч.
1: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
1: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
0: Добровільно? Прийшли.
1: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
2: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
1: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
0: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
1: Так.
0: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
1: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
0: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
1: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
1: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
0: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
1: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
0: Не будучи в контексті повноцінно, так?
1: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
0: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
1: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
0: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
1: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
1: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
1: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
1: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
1: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
1: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
1: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
0: Бо вони ж десантники.
1: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
0: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою історичного костелу без залучення бюджетних коштів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружений з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим

0: готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в третьому тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
0: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
0: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
2: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття, розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
0: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі непобачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя.

0: Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
2: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
3: Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
2: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
4: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був мала, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримсько-татарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширена ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії кримськотарській, ісламу кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Га цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записуються людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк
1: взагалі
2: не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, кудись вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції, і на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона.

0: радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З Оксаною Левицькою, головою управління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоримо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор Медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що зростає частка людей, які помічають рекламу нікотинових цих снюсів, подушечок вони так виглядають, майже на 51,5% порівняно з 24-м роком у цьому році зросла ця цифра. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що таке ці нікотинові снюси і чи вони в нас справді з'явилися буквально останніми роками, чи існують вони уже триваліший час, просто впродовж останніх років їхня реклама стала агресивніша?
2: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. І, власне, для це така, так, скажімо, такий хід хитрий. Це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз... В зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція як в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. І хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають. І тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше знайти серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це ну, дійсно на роки. І, власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна. Тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти. І, звичайно, власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
1: А де їх продають?
2: А продають зазвичай там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння. Тобто кіоски, вітрини, інтернет.
1: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
2: Немає такого. Це так само було з твенами, ось цими, як би так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж була та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їхні вживають.
1: Яка реакція дитячого

0: організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
1: Ну, власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик, що підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Ну, власне, якщо брати сам нікотин, це, скажімо так, наркотик, який впливає на багато-багато органів. І, звичайно, що зараз ми не можемо говорити про якісь довготривалі наслідки для здоров'я, тому що лише нещодавно снюси почали так поширюватися. Тобто через 10-15 років ми побачимо, які якісь наслідки, які можуть бути наслідки. Але зараз перше, що лікарі говорять, що це може бути підвищення тривожності, це може бути вплив на когнітивні функції, це ну, сама залежність по собі, це вже негативно. Також на розвиток може бути вплив на розвиток мозку, тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
0: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
1: Ну, по-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, ну, знаєте, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
0: І при тому НАЗК, одні навіть з найбільших, так, які в Україні так, мають дуже так розповсюджений ринок,
1: і,
0: на жаль.
1: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перший момент. Другий момент, що знову ж таки законодавство не встигає за, власне, з регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як власне маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток зростає вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВОЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 2023 році, тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини, вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. От, відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, десь півроку назад, від голови комітету здоров'я нації щодо заборони повністю продавання, тобто тютюнові снюси у нас заборонені, здається, в 2023 році, а нікотинові снюси, власне, була така ініціатива заборонити взагалі продаж, не лише для дітей до 18 років, але і для дорослих, так як зараз в 16 країнах заборонено.
0: Але поки що цього не сталося, так?
1: Поки що цього не сталося. Є законопроект, який передбачає не заборону, а регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках. Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема і чому потрібно зараз це врегулювати.
0: Про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей, ми говорили з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Про ситуацію з паливом у ворога і наскільки Росія близька до кризи говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
3: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку. Оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. Ну, на черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні так вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях. Ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. От, а проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня Ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими, тому що на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості. І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам. От тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно. Те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю. От коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те щось з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
0: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва. Тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителів Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
3: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може й далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань, по якій прилітало, зараз цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що, ну, з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникненню дефіциту. Ну, наприклад, якщо поглянути, то в принципі десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум 5-денний запас пального передусім реактивного пального саме для потреб аеропортів столичного регіону. Ну і ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. От, і лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
0: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
3: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Ну, те, що стосується установок вторинної переробки, ну так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. От, тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися уразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
0: потерпає,
3: ситуацію.
0: Потерпає, так.
3: Потерпає. І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо. Там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції, ну, такої обмеженого споживання, наприклад, там різні мастила та оливи, які якби теж тим не менше відіграють не менш важливе значення. Там стандартно пальне. Тому що якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95 МС, чи для ударних гелікоптерів сімейств Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
0: Про ситуацію з паливом у ворога ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення? Говоримо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити кияни у своєму міському житті.
4: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про однакові речі. Наприклад, одні з найчастіших петицій стосувались метро і комфортно перебування в підземці, зокрема, доступу до вбиралень людей, які знаходяться в метрополітені, не тільки під час тривог. Люди просять, щоб їм дозволяли користуватись туалетами. Такі петиції було декілька, вони назбирали потрібну кількість голосів, проте ні метрополітен, ні київська адміністрація не підтримали їх і не дозволяють користуватись туалетами.
0: Що кажуть?
4: Вони кажуть, що... Ну, загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цими ж туалетами люди, які знаходяться в метро як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть заплановані туалети, які можуть користуватись пасажири протягом свого перебування в підземці.
0: На злобу дня, ви знаєте, тут залишається лише додати, ну нам залишається дожити до того моменту, коли в Києві запустяться нові станції метро, тому що будуються ці гілки дуже давно, і метро в деякі райони Києва вже стало буквально міфом, тому зараз так. У нас в столиці 52, якщо я не помиляюсь, діючі станції, і те, що там не можна користуватися вбиральнями, і те, що не змінюється, це дійсно вражає. Але я переконана, що, мабуть, не лише метрополітен так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем. Зокрема, про транспорт точно часто, так. Мені здається, пишуть, так?
4: Так. Про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці, і людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері, 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей, або людей на кріслі колісному, або для матусь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкривається вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, вай-фай, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток. Проте робота відбувається, є якась певна діяльність в напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту. Проте насправді це зараз виглядає більше як, ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
0: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількаярусному, так, коли там умовний, наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого так, вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою, ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо. Влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
4: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже відкриті до дискусій люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція – це якраз той спосіб висловити, що саме нас не влаштовує, що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада, так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять, так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ось ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це прокричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
0: Головне не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна, воєнний стан, війна, звісно, так, це залишається для нас номер один тут. Сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
4: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість, вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте, там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилаються на норми. Що є норми скошувати траву до певного рівня, це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснює тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві, також
0: ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
4: Ризику немає. І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я, проте це лише декілька зон, ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема, здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот, і у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла, у нас не було змоги охолоджуватися, нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику, ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
0: Ви слухали розмову про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Ми говорили із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти, зокрема про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке брухливе обговорення.
7: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю, і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватися таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні, і захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої... Він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей, на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатися з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
0: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування росіян, російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості, після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
7: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренди, це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
0: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
7: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час, але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
0: Ми говорили з Олександрою Корчевською Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова. Наша Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: Опікунів і які проблеми з цим виникають, а також про те, як Росія намагається впроваджувати дезінформацію у країнах Балтії щодо провокацій і щодо того, аби вони йшли на поступки і Європа загалом. Це все після випуску новин. Після того поговоримо про цікаві теми. Ольга Трембач запрошує.
8: Польща розпочинає роботу над виробництвом зброї з іншими країнами. Представники Польської селянської партії розкритикували рішення Зеленського щодо назви одного з підрозділів ЗСУ. Угорщина готова до нового етапу діалогу з Україною за умови вирішення питання прав меншини. Національну версію «Сейф» було завершено та підсумовано керівництво Міністерства національної оборони Польщі. Протягом 3 днів наприкінці травня було підписано загалом 59 контрактів на суму понад 120 мільярдів злотих. Тепер настав час для версії «Сейф 2.0». Згідно з механізмом, після 31 травня країни, які бажають реалізувати оборонні контракти та інвестувати у модернізацію своїх збройних сил, повинні мати іноземних партнерів для таких проєктів. На запитання Польського радіо, з якими іноземними партнерами ми могли б найшвидше підписати контракти, міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш вказав на кілька країн.
9: Балтовія, Швеція, Іспанія, то са те панства, з якими
8: країни Балтії, Швеція та Іспанія – це ті країни, які розглядаємо перш за все. Також Франція із Парижем готові підписувати контракти дуже швидко. До того ж, Канада зацікавлена польськими дронами. Наш Піорун купить кожна держава в межах процедури сейф. Україна отримала можливість долучитися до механізму SAFE на рівні з іншими країнами-партнерами Євросоюзу. Українські оборонні підприємства можуть брати участь у спільних європейських закупівлях та постачати свою продукцію в межах проєктів, профінансованих за програмою SAFE. Укладання контрактів на постачання зброї за програмою SAFE 2.0 не має таких суворих часових рамок, як попередній етап. Можна укладати угоди з іноземними партнерами протягом кількох або навіть десятка місяців. Однак важливо, щоб поставки зброї були завершені до кінця 2020.

0: Інститут національної пам'яті Польщі. Жертвами цих подій стали десятки тисяч людей, переважно жінки, діти та літні люди. На думку членів Польської селянської партії, рішення Володимира Зеленського свідчить про нехтування польською історичною чутливістю та пам'яттю про жертв. У заяві також наголошується, що добрі польсько-українські відносини мають ґрунтуватися на правді, взаємній повазі та визнанні історичних фактів. Представники партії зазначають, що неможливо будувати спільне майбутнє на замовчуванні та хибних символах. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо прав угорської меншини в Україні. Переговори можуть відбутися вже на початку наступного тижня. «Ми готові відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах», – запевнив голова угорського уряду. Під час прес-конференції в Берліні Петер Мадяр повідомив, що між Будапештом і Києвом тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Для національної меншини можливість користуватися рідною мовою в дитячому садку, школі чи органах влади, а також реалізовувати свої культурні права не є жодним додатковим привілеєм. Це фундаментальне право людини. Ми вважаємо, що кожна держава, яка прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, повинна дотримуватися цих прав. Я справді дуже оптимістично налаштований щодо того, що цей спір між нашими країнами, який триває понад 10 років, може бути врегульований. Питання прав угорської меншини на Закарпатті вже багато років залишається одним із головних предметів розбіжностей у відносинах між двома державами. Угорщина неодноразово пов'язувала свою підтримку зближення України з Європейським Союзом зі змінами в українському законодавстві щодо мовної політики та освіти.
1: Дякую, Олі, за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму і далі поговоримо про підтримку людей похилого віку у Польщі і про те, як долають ці труднощі, бо, як виявляється, дуже бракує опікунів. Наталія Бень продовжить.
2: Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальниці з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденної підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
3: Biorąc pod uwagę, że długość życia się wydłuża, że sprawność...
1: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
3: Ще справно, це на це треба ще тішити і так треба тримати.
2: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудові

0: психічній та фізичній формі, працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
1: Się zmieniło. No jeszcze mam jedną panią, która ma 81
2: lat. Tak, zmieniłося. Ja znajoma z однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути доглядальницею.
1: Я то хочу бути цілий час опікунка.
0: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
1: В цій хвилі маємо 27% społeczeństwa кваліфікованих.
2: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
1: Оптимістично то не бжмі.
0: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого, поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з асоціації домашнього догляду.
1: Так, на початку мав то бути бонус реальний скерований до
2: Так, спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за батьками, планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських гмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок, відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
1: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
0: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
1: Przepraszam za najniższą krajową. І то неконечно, dlatego że jeżeli
2: за мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює, години її роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно, а якщо підопічні помруть, треба знайти нове які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду. Немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняний і отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
1: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонза.
0: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
1: 30 років тому услышавам от одного з директорів
2: 30 років тому я почула від одного з директорів центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав, як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало. Зараз це трохи змінилося, хоча, з іншого боку, я вже 30 років керую компанією в цій сфері, тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені, добре, ми закінчимо цей курс, адже відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошей більше за годину. Але такої можливості немає. Якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші, Тож яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає. Крім того, така оплата, тобто мінімальна заробітна плата за годину, це сьогодні 31 злотий 50 грошів брутто. Отже, найменше, скільки можна дати. І практично більшість ГМІН призначає саме такі гроші, так оплачує піклування. Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
1: Це згро. А нема молодих кадрів, в ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, перепрошую, не оплаця.
0: А чи жінки, яким за 50, прагнуть цієї професії?
1: Ні, ну, очевидно, що ні. Очевидно, що не нас та правда
2: ні, рятує. Звісно, ні. Насправді рятує нас, можна сказати, ситуація, що склалася через Путіна. Тому в нас є жінки-доглядальниці, бо всі ці люди, які приїхали сюди з України, жінки, завдяки яким у нас прибуло нових працівників. Я наведу інший приклад. Приміська ГМІНна управа хоче призначити доглядальницю у житловому будинку в місті колишнього державного сільського господарства. Я приїжджаю, перед будинком сидять, скажімо, 20 жінок різного віку, які не мають ніякого заняття. Я підійшла до цих жінок і кажу, може хтось із вас хоче працювати? Тут поруч у селі ви підете на роботу, літню жінку треба провідати двічі на тиждень. Вони глянули, скільки платите. Я чемно кажу, а вони відповідають, за ці гроші йдіть собі самі. І на цьому зупинилися. Ці люди мали соціальну допомогу із місцевого самоврядування і, так би мовити, були навчені нічого не робити. Тому їм було невигідно йти. Зате вигідно було жінці з центру міста приїхати до цієї приміської ГМІНи і повернутися. Це справді складна система. З одного боку, я розумію, що треба піклуватися за людей на цих територіях, безумовно, це дуже важливо, але з іншого боку, хто там працюватиме? У законі мовиться, що ГМІНні управи зобов'язані піклуватися про людей похилого віку. А догляду немає не тому, що вони його не хочуть, а тому, що нема кому його надавати.
1: Тієї опіки нема. Не dlatego, що вони не хочуть, а dlatego, що нема ким.
0: Чи можна оцінити, що відсутність послуг, пов'язаних із доглядом за літніми людьми, це бомба уповільненої дії, яка може раптом вибухнути, і виявиться, що літніх людей покидають на призволяще?
1: То практично почне ще жудяти.
2: Це практично вже починає відбуватися. Це вже не бомба уповільненої дії. Ми повинні були розмовляти про це 5-10 років тому, коли все починалося, і тоді поволі вводити нові системи. Зараз треба зробити це швидко, інакше справді виникне проблема. У будинках для людей похилого віку немає місць ні в приватних, ні в державних. Причому навіть у державних ціни не обов'язково низькі. До будинків денної опіки людей треба довести, а ще питання, хто залишиться з ними вночі. Проблем дуже багато. Поки що ми шукаємо виходу, що можна зробити. Наприклад, я зустрілася з ініціативою з Великої Британії, коли можна доглянути багатьох підопічних. Це короткі візити доглядальниці, але кілька разів на день. У польських умовах важко це ввести. Невідомо, чи взагалі можливо, тому що в нас робота запланована погодинно. Немає так, щоб частину обов'язків виконувати півгодини зранку, годину о півдні, півгодини ввечері. А це б збільшило кількість підопічних.
0: Про потреби, пов'язані з доглядом за літніми людьми, розповіла на Польському радіо 24 голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська.
2: А матеріал опрацювала і подала вам Наталя Бень. У наступній частині програми поговоримо про те, як Росія провокує країни Балтії, також цілу Європу, аби вона йшла на поступки. Чи це залякування, чи це реальні загрози? Дар'я Юр'єва продовжить.
3: Інциденти за участю безпілотників, що порушують повітряний простір країн Балтії, стають дедалі серйознішим викликом безпеці регіону. В кінці травня безпілотник упав на озеро Дрідзіс на південному сході Латвії та вибухнув при контакті з водою. Подібний інцидент стався 7 травня, коли на території нафтобази у місті Резекне впали два безпілотники, які прилетіли з боку Росії. У результаті удару було пошкоджено 4 порожні резервуари, виникло локальне загоряння, яке оперативно ліквідували. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія навмисно перенаправляє українські безпілотники, які мали вразити цілі на територію Росії, на країни Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. При цьому Москва стверджує, що Литва, Латвія та Естонія дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для нападу на Росію та дедалі частіше погрожує цим країнам. Як Україна, так і країни Балтії відкинули звинувачення Москви, заявивши, що ці держави ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для атак на Росію. Проте, які настрої зараз панують у суспільствах країн Балтії, наші колеги з Польського радіо 24 поговорили з Міхалом Патриком Садловським, директором Центру досліджень російської державності. Почав експерт з опису ситуації в Латвії, адже сам він долучився до ефіру з Риги.
4: Все
2: спокійно, тут немає якогось великого напруження. Більше про це говорять у ЗМІ, політичних колах і на сході Латвії. Натомість у самій Ризі та її околицях цього не відбувається. Звісно, це розглядається як загроза безпеці, але якихось серйозних побоювань відчутних немає.
3: Наступне питання стосувалося того, чи готова Латвія до можливої операції з боку Росії. Відповідає Міхал Патрик Садловський.
2: Думаю, що наразі Російська Федерація через такі заяви про те, що нібито з території країн Балтії, особливо з Латвії, запускаються дрони, насамперед намагається показати власним громадянам, що НАТО здійснює дедалі агресивніші кроки. Таким чином, Кремль також намагається виправдати власні помилки. Саме так це бачать у Латвії, саме так це коментують латвійські експерти і загалом експерти з країн Балтії. Водночас це безумовно викликає занепокоєння, в тому сенсі, що антилатвійська пропаганда або загалом пропаганда спрямована проти країн Балтії, на мою думку, а також на думку моїх колег із нашого центру, особливо протягом останніх 2 років, значно посилилася. Я думаю, що тут є 2 причини. З одного боку, це спроба залякати населення країн Балтії, а також Західної Європи, НАТО і Європейського Союзу, загалом надіславши сигнал «Не підтримуйте Україну, ідіть на поступки, інакше ми перенесемо цей конфлікт певною мірою на територію країн Балтії». Йдеться не обов'язково про повномасштабне вторгнення, а передусім про провокації, про дії так званих «зелених чоловічків». Саме цим Російська Федерація лякає. З іншого боку, в експертному середовищі говорять також про те, що це може бути спробою відвернути увагу. Наприклад, від того, що Російська Федерація, можливо, планує новий наступ або нову спробу атаки на Україну з території Білорусі. Тобто зараз вона хоче відволікти увагу. Сценаріїв багато. Тривожним є те, що дедалі реальнішою виглядає можливість якихось провокацій в недалекому майбутньому. Можливо, для того, щоб знову підняти ставки цього конфлікту або змусити Захід до поступок у потенційних переговорах. Втім, наразі, думаю, повномасштабної загрози немає.
3: Провокацій зі сторони Росії багато. Згадаймо хоча б таку пропагандистську заяву Москви у зв'язку з дронами, які з'явилися у Балтійському повітряному просторі. Йшлося і про Естонію, і про Литву, і про Латвію. Москва заявила, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак на російську територію. Тоді країни Балтії, також сама Україна, рішуче цьому заперечили. Ще один приклад провокації – заява Російського міністерства закордонних справ про намір звернутися до Міжнародного суду ООН з метою, цитата, «захисту прав росіян у країнах Балтії». Коли ми чуємо таке з російського боку, це не віщує нічого доброго.
2: Це чергова спроба шантажу і вже пряме свідчення того, що карта національних меншин буде використовуватися. Росія вже давно намагається підтримувати напругу між етнічними латишами чи естонцями та російськомовним населенням. Саме цьому, на мою думку, слугувала операція з так званою Нарвською народною республікою. Йшлося насамперед про те, аби запровадити в інформаційний простір наратив про утворення, яке насправді не існує і не має шансів на існування. Мета полягала в тому, аби посилити антагонізм, підтримувати напругу і недовіру, аби дати певним радикальним середовищам привід сказати, можливо, справді російськомовним жителям не можна довіряти. З іншого боку, аби посіяти сумніви серед самого російськомовного російськомовного населення. Тож Росія постійно намагається грати цією картою. Звісно, я також розглядаю це як черговий сигнал. Якщо НАТО або Європейський Союз не будуть готові до поступок щодо України, то Росія готується і демонструє, які інструменти вона може використати для ескалації конфлікту у цьому регіоні або навіть для його розпалювання. Російськомовне населення стає об'єктом таких маніпуляцій. Інша річ, що частина цього населення налаштована проти Путіна. Настрої дуже різні, і в різних країнах це виглядає по-різному. Водночас це стара карта, яка, на жаль, використовується.
3: Якщо ми говоримо про спроби переконати Захід відмовитися підтримувати Україну, то ми можемо сказати, що такого роду дії не потрапляють на сприятливий ґрунт. Увесь цей час Європа підтримує Україну. Однак, коли ми говоримо про російськомовні групи в країнах Балтії, як експерт згадав, вважається, що вони переважно налаштовані опозиційно до путінського режиму. Тут питання, чи дії Росії тут також не потрапляють на сприятливий ґрунт?
4: Я думаю, що трудно оцінювати то, якщо хоч докладні лічби.
2: Важко відповісти на це запитання, спираючись на точні дані. В різних опрацюваннях трапляються цифри, що приблизно 20% російськомовного населення в Литві чи 20% в Естонії підтримує Російську Федерацію, підтримує Путіна. Якщо ми стверджуємо, що це правда, що це достовірні дані, то все це лише 1/5. Згідно з моїми особистими спостереженнями, скоріш більшість ставиться до Володимира Путіна, до його політики стрим. Звичайно, це населення різнорідне. Я ще раз підкреслюю, це російськомовне населення. Це не означає, що тут живуть росіяни. Тут живуть і білоруси, і українці, родини з різним етнічним походженням, поляки, деякі з яких є російськомовними. Етнічні групи, які ми відносимо до російськомовного населення, теж різноманітні. Звісно, є ґрунт, який певною мірою є сприятливим. Однак декілька років повномасштабного вторгнення показали, що балтійські держави загалом дають собі раду з цією проблемою. І Європейський Союз, і НАТО також. Звісно, постійно тривають спроби вербування, ведеться пропаганда. На мою думку, це справжня війна, яка точиться за свідомість людей. Що парадоксально, антиукраїнська чи загалом антизахідна пропаганда спрямована не лише на російськомовне населення, а й на етнічних естонців чи латишів. Не можна сказати, що тут є 100% стійкість до таких впливів. Однак переважна більшість латишів підтримують Україну. Видно, що Латвія та Литва як держави дуже твердо стоять на позиції активної підтримки України. Якщо говорити про військову, економічну та фінансову допомогу, то країни Балтії можна назвати справжніми чемпіонами в цьому питанні. Втім, трапляються і випадки певної дистанційованості щодо України, тому говорити про повну одностайність теж не можна. Очевидно, що росіяни починають активніше залякувати насамперед Європейський Союз. Зокрема, Латвія була прямо згадана в останньому повідомленні служби зовнішньої розвідки Росії. Росіяни вважають Латвію найслабшою ланкою НАТО і потенційним об'єктом військового інтересу. Це дуже тривожний і небезпечний сигнал, адже польська військова присутність у Латвії, зокрема база в Адажі, була прямо згадана в цьому повідомленні. Тому, на мою думку, це вже безпосередньо стосується Польщі, польських інтересів і польської національної безпеки, оскільки в цьому військовому вимірі ми тісно пов'язані з цим регіоном. Водночас, наскільки мені відомо з аналізів, спостережень і розмов з експертами, місцеві фахівці та структури, які оцінюють рівень загроз, наразі не бачать безпосередньої військової небезпеки. Я не є військовим експертом, тому покладаюся на їхні оцінки. Вони наголошують, що наразі немає ознак безпосередньої загрози, наприклад, вторгнення. Ми не спостерігаємо таких масштабних військових приготувань, які були, скажімо, щодо України у 2021 році. Дай Боже, аби цього й надалі не було, поки що життя триває у звичному режимі.
4: Що такого наразі немає, життя точно нормальне.
3: Нагадаю, що гостем наших колег з Польського радіо 24 був Міхал Патрик Садлоуський, директор Центру досліджень російської державності.
2: Що ж, я дякую слухачам, які залишалися з нами у цьому ефірі. Нагадаю, з вами працювали Ельжбєта Ружицька і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві. Це була польська версія, спільний проєкт Польського громадського радіо. Почуємося у наступних ефірах. До зустрічі.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Криза адвокатури в Україні, що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві, говоримо з Дарією Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я би хотіла розпочати наше обговорення з базового, взагалі, щодо самоврядування адвокатів. Що це взагалі таке і яка його основна функція? Навіщо воно потрібно? Тобто, це ж не факультативна діяльність, це дуже конкретні функції.
5: Так, дякую за це питання, тому що воно, мені здається, допоможе далі говорити про ту кризу, яка сталася в адвокатурі. І ви були абсолютно праві, коли сказали, що криза в адвокатурі і взагалі розмова про адвокатуру в темі проблеми в системі правосуддя, вона не є очевидною, на жаль. Але мені здається, що цей ефір буде одним з тих етапів на ходу реформи. Власне, самоврядування адвокатура і адвокатура. Адвокатура в цілому це той третій учасник системи правосуддя, який поряд з судами і прокуратурою чинить, власне, все правосуддя. В Україні існує так звана монополія на представництво інтересів в судах, на захист в судах існує єдина асоціація адвокатів, Національна асоціація адвокатів України, в яку мають входити абсолютно всі адвокати України. І тільки адвокати мають право представляти ваші інтереси або захищати в кримінальному процесі вас. Власне, органи самоврядування – це ті органи, які є незалежними від держави. Це ті органи, які відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони займаються видачею свідоцтва адвокатів, вони займаються підвищенням кваліфікації адвокатів протягом всього їхнього професійного шляху, і вони, власне, чинять ту дисциплінарну функцію у разі того, якщо адвокат або адвокатка вчинять дисциплінарний проступок. І, власне, оці органи адвокатського самоврядування, вони мають бути демократичними, демократично обраними, прозорими, зрозумілими адвокатам для того, щоб бути підконтрольними самим адвокатам, оскільки це незалежна від держави структура. От ви чули, що я говорила, що вони роблять, видають свідоцтво, власне, вирішують, хто піде з професії у разі помилки. І тут ніхто від держави, ні, наприклад, Мін'юст, ні судді, ні прокурори не беруть в цьому участь. А тільки адвокати вирішують, що з цим робити. Ну, власне, проблема в тому, чому настала криза в адвокатурі України, тому що органи адвокатського самоврядування, вони більше перетворилися на таку собі, якщо так можна сказати, корпорацію закриту. І сталася така ситуація, що навіть адвокати не розуміють, що відбувається в цих органах. Частина органів адвокатського самоврядування переднормово перебуває зараз на своїх посадах, оскільки їхні строки перебування в органах самоврядування в 2022 році вже закінчилися, а вибори не призначаються. Органи адвокатського самоврядування в тому числі не звітують за фінансові внески, які роблять 70 тисяч адвокатів в Україні. А я нагадаю, що в Україні існує 70 тисяч адвокатів. Це доволі висока, велика кількість адвокатів. І от органи адвокатського самоврядування з 2022 року, посилаючись на стан війни, наприклад, не звітують перед адвокатами, а куди ж вони дівають їхні щорічні внески?
4: Дуже цікава ситуація вимальовується, і ще більше запитання постає, от уявімо ту стражденну людину, яка вирішує стати адвокатом чи адвокаткою у Києві, і ну, потрібно свідоцтво, правильно я розумію? Як це відбувається? Ти йдеш собі в Київ, його отримаєш, чи як це виглядає?
5: Те, що в Києві нема самоврядування, це, власне, одна з тих проблем, з тих симптомів кризи, які є в адвокатурі України. І якщо стражденна людина в Києві захоче стати адвокатом, вона буде вимушена змінити місце своєї реєстрації з Києва на будь-яку іншу область, де наразі ще можуть функціонувати кваліфкомісії адвокатів, і, власне, пройти стажування і отримати там своє свідоцтво. Але ми маємо зараз зовсім ще іншу проблему, на яку звертає увагу, зокрема, Європейська комісія вже 3 роки поспіль. Дуже дивно, з однієї сторони, тому що цього могло і не статися. А з іншої сторони, це на допомогу українському суспільству. Європейська комісія звернула увагу на цю кризу в адвокатурі із 23-го року в своїх звітах про розширення. Пише про необхідність проведення такої реформи і на першому місці завжди пише про реформу саме допуску до професії, тому що, як я на початку казала, існує такий собі трикутник правосуддя, судді, прокурори і адвокати. Да? І якщо ми будемо порівнювати теоретично систему допуску до професії суддів і адвокатів, то ми зрозуміємо, що судді реально проходять 9 кіл безперервної перевірки, це просто тести онлайн, це перевірка на доброчесність, це практичні завдання, це все під відеоконтролем, під аудіоконтролем, ти маєш пройти електронну ідентифікацію і так далі. У адвокатів все набагато простіше, і та процедура, яка була прописана в законі в 2012 році, не відповідає наразі ні технічним можливостям, ні потребам, які мають бути все ж таки у допуску до професії, і, на мою думку, це також впливає на якість правничої допомоги тієї майбутньої. І, власне, Європейська комісія в своїх звітах звертає увагу на такі проблеми. Це допуск до професії має бути реформований, має бути реформована система дисциплінарних проваджень щодо адвокатів. Має, звісно, бути реформована взагалі вся система, власне, устрою, адміністративного устрою органів самоврядування, тому що наразі вона настільки централізована, що ті ради адвокатів в регіонах не мають тих прав, які, власне, абсолютно природньо їм мати. До прикладу, щоб запустити процес виборів в органах адвокатського самоврядування в регіонах, Рада адвокатів регіону має звернутися до Ради адвокатів України, яка знаходиться тут в Києві, і просити їх про те, щоб вони призначили квоту, кількість адвокатів, які можуть прийти на цю конференцію в регіоні, і це все по закону так написано. Також Рада адвокатів України має призначити дуже багато інших тих моментів, які не має визначати центральний орган адвокатського самоврядування. Це в регіоні саме має вирішуватися і дата проведення, і місце, і порядок денний. І, власне, вся ця криза сконцентрувалася ось тут в центрі, зокрема через те, що надзвичайно централізована у нас система, і от Рада адвокатів України з 22-го року приймає рішення, перше, не проводити ніяких виборів щодо обрання нових органів адвокатського самоврядування. З 22-го року ми маємо обраних ще в 12-му або в 17-му роках органи адвокатського самоврядування, у яких вже давно прострочився їхній термін перебування на посадах. Поряд з тим, ми маємо таке ж самоврядування у суддів і прокурорів, які вже двічі проводили такі виборні цикли. Власне, це величезна проблема, тому що відсутність цих виборів в тому числі привела до того, що адвокатура не делегує двох надважливих учасників системи правосуддя, це двох членів до Вищої ради правосуддя. Це один з найвищих органів врядування в судовій системі. І це призвело до кадрової кризи Вищої ради правосуддя. І, власне, ось цей такий ком і зовнішніх, і внутрішніх проблем призвів до того, що ми знаходимося в кризі, що Єврокомісія вже в звіті про розширення у 2025 році написала буквально вимогу про те, що в 26-му році має розпочатися реформа адвокатури, прям має вже розпочатися більш активно, ніж це було, але, на жаль, АВОЗ і нині там, якщо говорити буквально, Міністерство юстиції створило робочу групу і наразі це єдине, що було зроблено на шляху реформи адвокатури.
4: А цієї робочої групи достатньо? Чи ми все-таки говоримо про якісне реформування і, зокрема, можливо, про які зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ще у того за 2012 року, який був прийнятий? Взагалі, ось та конструкція, яку нам пропонує цей закон, вона життєздатна, просто була дещо деформована дієвцями? Чи ми говоримо про те, що потрібно змінювати докорінно на законодавчому рівні?
5: Дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що саме закон 12-го року, він, його норми і його імплементація призвела до цієї кризи, яка є наразі. І єдине, що може називатися ефективною дієвою реформою, це будуть саме зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Або, власне, зміни до закону, або написання нового законопроекту. Тому, так, це має відбуватися виключно на рівні змін до закону. І тут ми маємо також розуміти, що ніхто, окрім парламенту, не зможе змінити цю ситуацію в адвокатурі, тому що, я повторюся, адвокатура незалежний інститут у нас, і тут нема варіанту, що Кабмін прийме якесь рішення, або там ще хтось. У нас є тільки органи адвокатського самоврядування, які є незалежними. У нас є тільки єдиний важіль, який можна застосувати в цій ситуації. Це, власне, зміни до самого закону. І парламент, як найвищий орган представництва, має можливість це зробити. Відповідно, до речі, до норм дорожньої карти, яка була також прийнята урядом. Дорожня карта реформ в сфері правосуддя, вона, власне, передбачає один з пунктів, це реформа адвокатури, де також прописані ось ці 5 важливих проблем, про які я говорила.
4: Це дуже важливий момент. Очевидно, що коли йдеться про цю законодавчу зміну, взагалі про реформування, це складний процес, і його потрібно рухати. Це очевидно, що необхідна політична воля. Які ви бачите наразі ключові перепони до того, щоб це реформування, якісні зміни відбулися? Тому що ми вже і зазначили про євроінтеграційний трек, про вимоги. І очевидно, що це не просто вже там десь якась примарна забаганка, а це про якусь конкретику. Що нам стає на шляху станом на зараз? Або хто, можливо, нам стає зараз на шляху для того, щоб вирішувати це?
5: Тут насправді дуже важливо бути в контексті поточної політичної ситуації в країні. Ми розуміємо, що всі питання, звісно, будуть до парламенту. Я знаю те, що нам точно допоможе, це вимога Європейського Союзу щодо реформи адвокатури. І, звісно, що сам поточний склад органів адвокатського самоврядування і центральних органів, які, власне, має взяти також на себе відповідальність за ту кризу, яка відбувається. Я не думаю, що це буде дуже сприятливий орган на шляху реформи, скажімо так. І ми маємо також розуміти, що у нас є величезна проблема з тим, що ми не чуємо в цій ситуації, майже не чуємо голосу адвокатів. От я вам говорила про цифру 70 тисяч, але за 12 років імплементації цього закону, імплементація головної дисциплінарної функції органів самоврядування призвела до того, що через те, що були кейси, випадки, коли адвокатів позбавляли права на адвокатську діяльність за те, що вони критикували поточний стан органів адвокатського самоврядування і їхні дії. Власне, більшість адвокатів розуміє, що будь-яка критика, будь-яка підтримка реформи може бути розцінена як загроза, і вони також можуть бути позбавлені права адвокатської діяльності. На адвокатську діяльність, що, власне, може призвести до втрати їхньої роботи, тому перепон насправді дуже багато. Але з іншої сторони, за багато років, це, мабуть, ми зараз знаходимося на найвищій точці з потенційним ефективним реформуванням адвокатури.
4: Ви слухали розмову із Дар'єю Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна,
6: «Багато брехня, багато голоса», – говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Які проблеми у дітей, що втратили батьків через війну, є зараз, та які питання можуть постати в майбутньому? Чи може держава підготуватися до цих викликів? Говоримо з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Дуже цікаво розпочати для початку взагалі про фонд і про те, що ви фіксуєте у фонді і ті виклики для дітей, які от є прямо зараз. Що є нагальною критичною потребою для дітей, які втратили батьків?
5: Сьогодні під опікою фонду «Діти героїв» перебуває понад 16 тисяч дітей. Тобто це діти, які втратили батька чи маму, а іноді навіть обох батьків. І ми бачимо, що їхні потреби, вони насправді постійно змінюються. А спочатку родині потрібна екстрена допомога, потім психологічна підтримка, а далі постає питання освіти, соціалізації, професійного розвитку. Тому тут головний виклик для нас – це не лише допомогти дитині в момент трагедії виключно, але й супроводжувати її постійно та системно. В принципі, на це і направлена наша допомога. Вона комплексна, вона всеохоплююча. Тому що для дитини ця втрата, вона стає частиною дорослішання в якійсь мірі. І вона впливає на відчуття безпеки, на довіру до світу, на здатність будувати стосунки і планувати своє майбутнє, на віру в себе, якби клішировано це не звучало, але це дуже важливо, тому що в момент втрати дитина перестає вірити і в себе. І ось тут якраз дуже-дуже важливо бути поруч та підтримувати дитину, підтримувати опікуна дитини, тому що це найближча людина, да, наприклад, маму підтримувати, яка тільки що втратила свого батька і залишилась з дитиною чи з двома, з трьома дітьми. А таким жінкам також потрібна допомога, або чоловікам. Тобто ми також надаємо психологічну підтримку і опікунам в тому числі. Це от якщо визначати, які такі виклики, з якими ми стикаємось наразі.
4: З приводу тієї стратегії, і здавалося б, ці питання в нас і будуть залишатися за великим рахунком, адже ми розуміємо, що війна триває. На превеликий жаль, таких втрат буде більше. Очевидно, що потрібно буде вирішувати за великим рахунком одні й ті самі питання, просто з іншими людьми. То чи випадає тоді нам говорити про стратегію? Що стратегічно ми випускаємо з поля зору нашого?
5: Я би ще хотіла сказати, що насправді критично важливо вже сьогодні інвестувати в психологічну підтримку дітей, але робити це не ургентно, одноразово, а робити системно. І от тут я якраз хотіла би поговорити про системність, що в рамках нашої роботи, в рамках існування нашої держави, нам потрібно все ж таки думати про цю системність і довгостроковий підхід. Тому що ми часто говоримо про гуманітарну допомогу, про фінансові виплати там, чи побутові потреби, але психологічна підтримка, вона досі сприймається як щось, знаєте, таке додаткове, але насправді це фундамент. І дитина, яка живе в стані хронічної тривоги та непрожитого горя, вона не може повноцінно навчатися, соціалізуватися, будувати плани на майбутнє. Тому доступ до якісної допомоги, він має бути базою, такою базовою потребою, яка має закриватися. Такою ж базовою потребою, як там доступ до освіти чи до медицини. І от найбільше занепокоєння насправді викликає відсутність довгострокового бачення. Тому що суспільство добре реагує там на гострий біль, але набагато гірше працює з його наслідками там через 5-10 років. Тобто зараз про це поки ніхто не думає. І мені здається, ми мало говоримо про те, що буде з цими дітьми, взагалі зі всіма дітьми в нашій країні, а особливо з тими, хто переживає таке горе, хто втрачає найрідніших, що от з ними буде в 16 років, 18, 22 роки, як вони будуть вступати до університетів, як вони будуть будувати кар'єру, створювати власні родини. І якщо вже зараз не докладатися, не інвестувати в їхню освіту, розвиток, в психологічну стійкість і стабільність, ми насправді ми ризикуємо отримати не просто покоління дітей, які пережили війну, а покоління молодих людей, які почуватимуться покинутими після того, як увага суспільства переключиться на інші теми якісь.
4: Чого саме, на вашу думку, бракує нашій системі? Тобто, як ми можемо це поставити на потік більш структурованого вибудовування в подальшій системі державній? Чи держава має це робити, зрештою? Чи це все-таки відповідальність благодійних фондів, волонтерів, не знаю, кого ще?
5: Ви знаєте, мені здається, це наша спільна відповідальність, і, звісно, держава теж має реагувати на цей виклик, на цей запит і мислити довгостроково. Я не хочу зараз там так критикувати чи вдаватися там в подробиці все ж таки державної роботи. Хочу сказати, що це наша суспільна, мабуть, проблема. Це наші діти. Це наші діти, які будуть будувати нашу країну і взагалі наше майбутнє нашої країни. Тому кожен з нас може докладатися насправді до не просто до майбутнього якихось певних дітей, до майбутнього нашої країни. І от насамперед важливо перестати мислити лише короткими циклами допомоги, тому що підтримка має бути не реакцією на кризу, а супроводом життєвого шляху дитини. І для дітей надзвичайно важливі стабільність, передбачуваність, відчуття безпеки, відчуття, що поруч є люди, які не зникнуть через кілька місяців. І саме тому ми говоримо про комплексний підхід. От той, який існує в нашому фонді, це психологічна підтримка, освітні проекти, соціалізація. Ми робимо дуже багато таборів для наших дітей в безпечних місцях України з психореабілітаційною складовою обов'язково. Це робота з опікунами. Також у нас є унікальний наш інструмент роботи – це помічники родин. У кожної родини є там прикріплений свій куратор, умовно, помічник від фонду, який з ними комунікує, збирає актуальні потреби, які наразі є у родини. І, знаєте, також дуже важливо говорити з дітьми не лише мовою втрати, але й мовою можливостей. І допомагати їм бачити майбутнє і ставити цілі. От ми дуже багато зусиль якраз докладаємо до того, щоб розмовляти саме такою мовою з дітьми нашого фонду. Ми постійно знаходимо нові програми допомоги в освітньому напрямку. І не тільки, щоб показувати, що все реально, і що ми можемо підтримати і тут, і в англійській, і в IT, і в поїздках за кордон, і навіть повести вас, наприклад, в школу в Британії, якщо ви цього потребуєте. У нас велика програма, ми цього літа веземо, наприклад, 120 дітей в різні школи британські навчатися. Це літня програма. Тобто ми хочемо показувати, що не дивлячись на ваше фінансове становище, не дивлячись на втрату, яку ви переживаєте, не дивлячись на всі обставини, насправді все реально з певною підтримкою. І ми готові надавати цю підтримку. І от тут, мені здається, це ключове. Головне, щоб наші діти, всі діти в Україні відчували цю підтримку. І, звісно, дуже хотілося б, щоб в ідеалі ця підтримка відчувалась і з боку держави комплексно і довгостроково. Ну, а ми існуємо якраз для того, щоб своїм прикладом показувати і підтримувати такі родини, які переживають найболісніші моменти і втрату, і для того, щоб стояти пліч-о-пліч з ними і давати не просто надію, а давати відчутну допомогу.
4: Очевидно, що коли йдеться про ось цю відчутну допомогу, найчастіше ми говоримо про гроші, про фінансування, і це і грантові програми, і тощо. Ну, тобто, очевидно, що цим має займатися доволі велика організація, яка має в тому досвід. Якщо ми говоримо все-таки про місцевий рівень і про державний рівень, а тут є і проблеми з фінансуванням, і загалом не дуже зрозуміло, як це має працювати. Як гадаєте, на рівні громад, як можна вирішувати, як можна допомагати, як взагалі до цього процесу можна долучатися. Ну, тобто, не лише знати, що от така кількість дітей в громаді є, які втратили там батьків внаслідок війни. Що з цим робити? Як взагалі ось на цій ланці можна давати раду, як гадаєте?
5: Ну, я думаю, що тут якраз задача громад співпрацювати і партнерствувати з різними благодійними фондами. Тобто, якщо в них нема спроможності покрити подібні проблеми, але вони мають дотик і знають певну кількість дітей, які знаходяться в їх громаді і потребують допомоги, то вони принаймні можуть співпрацювати з такими фондами, як наш. Мені здається, це от таке перше, що приходить на думку. Тобто, така спільна робота сумісна благодійних організацій, волонтерських організацій, волонтерів, всіх людей, які хочуть допомагати, і громад.
4: Це була розмова з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
7: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
8: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна...
21: Ви слухаєте громадське радіо.
22: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
23: Слава Україні!
22: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
24: Героям слава!
22: Підтримуйте рідних і близьких.
25: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
22: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
26: Слухайте.
22: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
27: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
28: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
29: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих через російську атаку на Київ у ніч проти 2 червня зросла до 91 людини. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Серед них є троє дітей. У стаціонарах перебувають 52 людини. 39 постраждалим медичну допомогу надали на місці. І нагадаю, що російські війська у ніч проти 2 червня били балістикою дронами по Києву і областях України. Внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. У Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Київській, Харківській, Полтавській та Чернігівській областях України відомо про десятки поранених, а у Дніпрі загинуло 16 людей. Російські військові завдали удару по автозаправній станції у Запорізькому районі. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, загиблих та поранених немає, на місці виникла пожежа. І нагадаю, що напередодні російські військові атакували Новомиколаївку та Кошугум Запорізької області. Внаслідок обстрілів 3 людини дістали поранення. У російському Санкт-Петербурзі вночі дрони атакували нафтовий термінал у морському порту. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями російських телеграм-каналів та осінь-спільнот, загорілися резервуари із нафтопродуктами. Вибухи лунали не лише вночі, а й під ранок, через що вогонь поширився на більшу територію. У мережі публікують відео із густим чорним димом. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 30 безпілотників над регіоном, однак пожежу на нафтовому терміналі не коментував. І зазначу, що Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії і має стратегічне значення для російської економіки. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауваження залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні лідерів країни групи семи, яке відбудеться 15 та 17 червня у французькому Евіані-Лебен. Як пише політико, одразу три дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на саміт G7. Хоча ще у березні в офісі президента Франції Еммануеля Макрона не підтверджували присутність Зеленського на цій події. Очікується, що президент говоритиме із лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки про військову дипломатію та посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак. Польща підтримує перегляд правил тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава виступає за те, щоб чоловіки мобілізаційного віку не отримували цей статус автоматично. Про це повідомляє польський новинний портал із посиланням на дипломата. Цю пропозицію обговорюють країни ЄС напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ, яке відбудеться 4 червня. За словами співрозмовника видання, Польща вважає, що чоловіки, які не можуть законно виїжджати з України, не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у Європейському Союзі. Водночас Варшава не підтримує обмеження, які залежать від регіону походження українців. Зокрема, йдеться про підхід, коли захист не надають людям із відносно безпечних областей. За даними Європейського Союзу, станом на березень цього року під тимчасовим захистом в країнах Євросоюзу перебувало понад 4 мільйони 300 тисяч українців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.

0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
1: Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На Громадському радіо.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо.
5: Вітання усім, хто слухає Громадське радіо. Доброго ранку, середа, 3 червня, 8:11 на годинниках по Україні. І традиційно о цій порі ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми, це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Дар'я Ковтун та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Нагадую номери нашої студії, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми будемо спілкуватися упродовж 2 годин до 10, то, будь ласка, пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте і поспілкуємося з вами наживо за номером 0800-30-40-33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Третій армійський корпус заявляє про контроль над логістикою окупантів на Луганщині. Детальніше про це слухайте о 8:15 у розмові з командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів Олександром

0: Іванцовим на псевдосхід. Тим часом у парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. Цими днями у Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти у публічному просторі. Наскільки це дієво на практиці, розпитаємо у представниці уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури. Літній відпочинок для дітей. На що звертають увагу батьки при виборі табору? О 9:10 розповість засновник проєкту «Строкаті єноти» Олександр Чуб. Вперше в історії українські танцювальники перемогли на легендарному Blackpool Dance Festival 2026 у Великій Британії. О 9:30 у нашому ефірі буде сама переможниця Наталія Коляда. І на завершення сьогоднішнього етеру о 9:45 сільський голова Тростянецької громади з Львівщини Михайло Цихуряк поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
1: Той самий ранок.
0: Вчорашній ранок був для нас з вами вельми складним. Досі тривають, очевидно, подекуди і розбори завалів і допомога людям, які постраждали. Зокрема, звісно, в першу чергу йдеться про Київ та Дніпро. І традиційно я люблю розпочинати наші ранки з хороших новин про те, що вибухало і де гриміло на території тимчасово окупованих Росією або на самій території так званої Російської Федерації. Вчорашній ранок у нас був виключенням, тому що було не до того, але, на щастя, сьогодні ми маємо дуже хороші новини – тому що є інформація із Санкт-Петербурга про вибухи та пожежі. Під атаку потрапив, ймовірно, петербурзький нафтовий термінал. За рік це підприємство може перевалювати приблизно від 10 до 12,5 мільйонів тонн продукції. Є інформація про те, що нібито, як завжди, збили 30 безпілотників, ну, але у них весь час падають обломки, потім ми бачимо, які пожежі спричиняють ці обломки, іноді вони тривають цілими добами. Зараз бачимо також те, що не коментують саму пожежу, яка виникла у Санкт-Петербурзі під час атаки, але ми, звісно, як завжди, традиційно сподіваємося, що масштаби та руйнування після цієї атаки будуть якомога більшими. Чому для нас важливий удар саме по цьому об'єкту, тому що Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших у Росії об'єктів для перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Він розташований на території великого порту Санкт-Петербурга та приймає пальне, яке доставляють потягами, річковим та автомобільним транспортом, і після чого його морськими танкерами відправляють на експорт. І водночас цими днями у Петербурзі відбувається так званий економічний форум Путіна, і, як на мене, це дуже хороше вітання для усіх, хто нехтує міжнародним правом і продовжує бути рукопожатим разом з очільником Кремля і приїхав до них на цю подію. Чому б не привітати їх дійсно дієвими санкціями з боку Сил оборони України? Майже 8:16 на годиннику, а це означає, що підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
1: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: З нами на зв'язку є командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу Олександр Іванцов на псевдосхід. Пане Олександре, вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Вітаю і слава Україні.
0: Героям слава. Цими днями, звісно, однією з топ-новин, до якої прикуто чимало уваги, є заява від 3-го армійського корпусу про контроль дронів над Луганщиною. Оскільки ви і планували, і очолили цю операцію, пропоную розпочати нашу розмову з того, аби ви розповіли, як це відбувалося, що передувало і що сприяло реалізації цієї операції і тому, аби вона вийшла успішною.
2: В принципі, певна аналітика, бо вже інші підрозділи сил оборони літали і в Мелітополь, і в Бердянськ, і в Крим. Також там підрозділ Національної гвардії літав в Маріуполь та Донецьк. І єдиним, напевно, таким майже нетронутим місцем під час операції Сил оборони України це залишався, напевно, Луганськ, саме місто, і все, що ближче від Луганська до кордону із Варено. І ми вирішили, що так продовжуватись не може. Вони не мають себе там відчувати безпечно, і ми маємо взяти під контроль і Луганськ, і логістичні шляхи від кордону РФ. Тому було вирішено о тому, що ми проводимо цю операцію. Певним чином спланували її, там дещо змінили в технічних рішеннях. Було також певне планування по маршруту та обирали певні погодні умови для успішного проведення цієї операції.
0: Так, чудово, що все склалося і дійсно вдалося реалізувати її абсолютно успішно. І, можливо, маєте з перехоплень ворога якусь інформацію, знаєте їхню реакцію на це, як їх це застало, що вони там між собою переговорювали, передавали тощо?
2: Я знаю реакцію там цих їхніх воєнкорів-зетовців, та те, що пишуть про наш успіх ворожі телеграм-канали, тобто вже інші підрозділи Сил оборони України долітали там до кордону в бік Таганрогу. Ось, але Луганщина, я ж кажу, була недоторкана до того, як ми це здійснили. І після того, як ми показали, що ми долітаємо до найсхіднішого контрольно-пропускного пункту окупованої України, вони почали в своїх телеграм-каналах, в своїх новинах також тиражувати це, що все, тепер сили оборони достають і до Ізварена, що тепер ця вся ситуація розповсюдилась і на Луганщину, що тепер вантажівки, бензовози, інші цілі, як рухомі, так і нерухомі, не можуть бути в безпеці для них, як вони вважали це раніше.
0: Ви сам? Ну, так.
2: І, в принципі, інше скиглення від росіян в їхніх пабліках, тож звичайна справа.
0: Дуже приємно завжди спостерігати за тим, як вони скиглять, розказують, бідкаються і так далі. Ви сам родом з Луганської області. Чи не залітали, ще не пролітали своїх рідних країв, своєї батьківщини, не моніторили, що там і як відбувається?
2: Не те, що я з Луганської області, я особисто з міста Луганськ. І, звичайно, я не відмовив собі в задоволенні попросити пілота пролетіти над в якому я виріс, в якому я жив, і навіть побачив вікно моєї кімнати, де я от провів дитинство, юність.
0: Ну, фактично, з початку, мабуть, окупації ви там не були, так?
2: А так, звичайно, з 2014 року ми вимушені були покинути рідну домівку та стати на захист країни. Я собі ще тоді дав слово, що я обов'язково в Луганськ повернусь, і поки це БПЛА, але все ж таки. Ось, і я вірю, що наші літаки в майбутньому прокладуть шлях до Луганська для нашої піхоти.
0: Щодо значення цієї операції, от якраз ви сказали за майбутнє, а от буквально зараз для оперативної ситуації і на вашому напрямку, там, де ви працюєте, вочевидь, це відбувається десь неподалік, від лінії бойового зіткнення з окупованими територіями Луганщини. Яке зараз значення цієї операції? Що це означає для ворога, те, що ваші дрони долітають за понад 200 кілометрів вглиб тимчасово окупованих територій? І які для вас це відкриває можливості і які прикрощі створює для окупантів?
2: Як ми знаємо, в будь-якій війні найважливіше – це логістика, це постачання військ тієї чи іншої армії. Якщо припинити підвози логістики, там підвози провізії, води, боєприпасів, тих же дронів для ворога, палива для того, щоб вони там не могли заправляти свої танки, техніку, то ця техніка просто нікуди не поїде, якщо в них не буде палива. Тому це впливає таким чином, що ми на дальніх підступах поки ще ті боєприпаси, ті дрони, той особовий склад, то паливо, яке там для їхніх танків йде, воно не доїхало до лінії фронту. Ми там до лінії фронту там за 150-200 кілометрів намагаємось вже знищувати ці всі паливозаправники, вантажівки і так далі. І впливає це таким чином, що військо окупантів залишається без засобів, боєприпасів для ведення бойових дій. І це вже відчувається, ну, і за системної роботи взагалі всіх сил оборони, що ворог вже майже неспроможний вести наступальні дії. І це показує статистика, що за травень місяць окупанти змогли захопити території найменше з 2023 року. І також в майбутньому це створює можливість для Сил оборони України саме перехопити ініціативу і вже самим проводити якісь наступальні дії по звільненню нашої території.
0: Тим, хто слухає цю розмову на хвилях громадського радіо, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Іванцовим на псевдосхід. Він командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Ви згадали, пане Олександре, про те, що ворогу вдалося за останній час окупувати найменше територій за увесь час. Разом з тим, російське військове керівництво окупаційне регулярно заявляє про повне захоплення Луганської області. Сили оборони України, звісно, це заперечують. Що зараз, в принципі, відбувається на території Луганщини? З цією інформацією, якою ви можете поділитися з аудиторією, і як ці території використовує ворог зараз? Вони накопичуються, вони там вчаться, що коїться?
2: Якщо брати про повний контроль ворога над Луганщиною, це неправда, тому що саме наша бригада утримує останні рубежі Луганщини. Це ще кілька сіл, кілька населених пунктів, але все ж таки Луганщина на 100% не окупована. І ворог вводить в оману там, в принципі, свою аудиторію і, як завжди, каже неправду на кшталт того, що вони там контролюють Куп'янськ. А звичайно, що все ж таки більшу частину вони дійсно контролюють і використовують її там ті старі території Луганщини, коли ще з 14-го вони окупували, вони використовують як якийсь там тиловий хаб, у них там мирне, спокійне життя. Ось інші території, які вони вже захопили після 22-го року, звичайно, вони використовують як накопичення своїх військ, накопичення складів там боєприпасів, дронів, і як це для них як плацдарм для їх, як вони думали, подальшого наступу, який у них, можна вже сьогодні сказати, зірваний.
0: для того, аби ворогу було ще складніше. Знаємо, що зараз у трійки є збір на 2,2 мільйона гривень. Це збір на реби для медиків 3-го армійського корпусу та інших бійців 3-го корпусу. Зокрема, збирається на два засоби реб, на детектори дронів, звісно, на автівки та їхній ремонт, що часто теж тягне на величезні суми для наших воїнів та інші речі. Ви можете знайти цей збір, якщо загуглите в інтернеті «До ребу готові» називається цей збір, або пошукаєте у соцмережах «До ребу готові». Якщо раптом ви ще не донатили сьогодні, то, будь ласка, змінюйте це і підтримайте підрозділ тією сумою, яку можете собі дозволити. І я переконана, що будемо вдячні і ми всі, як суспільство, і, звісно, військові, для яких цей збір, за будь-який донат, тому що завжди з малих донатів виростають великі і часто навіть величезні суми. Оскільки приводом для нашої розмови стала ваша спецоперація саме по контролю неба над Луганською областю, чи вдається зараз масштабувати вам з побратимами такі ресурси, які ви використовували для цієї операції, аби працювати більше, ефективніше тощо?
2: Наразі у нас є певне обмеження по терміналам Starlink, але ми вирішуємо цю проблему і також оголосили свій збір на Starlink, тому якщо хтось захоче знайти, долучитись, то в моїх соціальних мережах, в інстаграм-сторінці можна знайти, бо саме у нас є сьогодні саме вікно можливостей, поки ворог до нашої тактики не адаптувався, максимально вибити та довести втрати на логістиці у окупанта до стану критичного. Ось, хоча, ну, я думаю, що це вікно можливостей зараз приблизно 2-3 місяці, потім ворог частково адаптується до нашої тактики.
0: І дякую вам, пане Олександре, за захист, перш за все, і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого етеру сьогодні. Олександр Іванцов на псевдосхід, командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу, був в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стала заява корпусу про контроль неба над Луганщиною. Дрони долетіли на понад 205 кілометрів вглиб тимчасово окупованих територій ворогом на Луганщині. Дісталися до самого КПП «Ізварене». І також ми, звісно, говорили і про успіхи цієї операції, що це означає для нас, які негаразди несе для ворога. Закінчували цю бесіду збором. І пан Олександр сказав, що і на його сторінці у соціальних мережах також є актуальний збір. Якщо раптом у вас є можливість, тому що бажання, я переконана, є, тому що наша аудиторія свідома, якщо маєте змогу, будь ласка, підтримайте цей збір. Знайдіть Олександр Іванцов «Псевдосхід» у соціальних мережах. Там знайдете всі реквізити, тому що для таких воїнів, як 3-й армійський корпус, зокрема, має бути сильний і свідомий тил, на який вони можуть опертися у ті моменти, коли мають на це потребу. І зараз ця потреба, як ніколи, гостра, аби нарощувати свої удари на тимчасово окуповані території і аби ворогу велося на наших землях якомога гірше. 8:30 на годиннику, і ми помалу рухаємося етером далі. Далі ми будемо говорити на вкрай актуальну тему для нашого сьогодення, тому що йдеться про те, що у Раді зареєстрували нові два законопроєкти щодо врегулювання користування електросамокатами та відповідальність за порушення цього користування для тих, хто ними їздить. Ми чекали на ці рішення, неодноразово говорили і в своїх етерах, і загалом у суспільстві підіймалася ця тема гостро. Що пропонують ці законопроєкти, наскільки вони можуть бути дієвими, якщо дійдуть до сесійної зали, будуть ухвалені, підписані президентом і вступлять у дію, будемо говорити далі.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
0: Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги», доєднується до нашого етеру. Пане Миколо, вітаю вас в етері громадського радіо.
3: Доброго ранку.
0: Отож, одразу декілька важливих фактів стосовно електросамокатів та їхнього користування та наслідків я озвучу на початку нашої розмови, тому що побачила я новину про те, що зареєстрували у парламенті одразу два законопроєкти, які мають на меті регулювати правила, встановлюють для користувачів, зокрема, електросамокатів і, в принципі, для інших видів малого електротранспорту. І готуючись до цієї теми, також натрапила на інформацію від завідувача відділення ургентної хірургії дитячої лікарні «Охмадит» Романа Жежери. І не можу не поділитися цією інформацією, тому що показники страшно вражаючі. Отож, пан Роман говорить про те, що у них був своєрідний рекорд на добове прийняття дітей, які постраждали від самокатів, 34 дитини за одну добу потрапили до їхньої клініки, 6-7 з них з важкими травмами. І він каже, я розповідаю це не для того, аби когось налякати, я щодня бачу одну і ту саму картину, що спочатку дитина з новою іграшкою, потім реанімація. Звісно, ми розуміємо, що електросамокатами, мабуть, в більшій мірі користуються дорослі, але все-таки ними їздять і діти. І отож, бачимо два законопроєкти, які мають на меті навести лад у цій темі. Почнімо з того, що передбачено цими законопроєктами і чи дійсно там чітко прописані норми кермування, зокрема, електросамокатами?
3: Знаєте, я вчора побачив ці законопроекти, вони були вчора зареєстровані, я одразу пішов ознайомитися з ними, подивився порівняльну таблицю. На жаль, мушу констатувати, що з мого досвіду зразу чітко почерк промальовується, що це, на жаль, швидше за все, знаєте, такі спамові законопроекти, тобто які навряд чи мають на меті взагалі, щоб за них хтось голосував чи навіть розглядав. Я маю сумнів, що їх навіть комітет буде брати до розгляду, і що вони отримують позитивний висновок головного науково-експертного управління, тому що законопроект просто таке враження, що писали навіть не студенти, а просто люди без жодної освіти на колінці десь, і писали дуже швидко, щоб швидше зареєструвати. І певні народні депутати, які його реєстрували, змогли цим похвалитися, що ми переймаємося долею учасників дорожнього руху, самокатників та всіх інших. Бо законопроект, відверто кажучи, я думаю, що це будь-який юрист, який прочитає його, зможе підтвердити мої слова. Законопроект, відверто, такий ні про що. І норми, які в ньому вписані, як він взагалі написаний, він просто не в'яжеться докупи. В підтвердження своїх слів банально скажу, що в законопроєкті, наприклад, вони там ще окрім самокатників пропонують велосипедистів підвищити покарання і пропонують підвищити штраф для велосипедистів в стані сп'яніння до 680 гривень. Але нюанс в тому, що цей штраф вже був насправді піднятий ще у 2021 році. Тобто, коли писався цей законопроект, вони навіть не змогли осилити взяти актуальну версію КУПАП, а знайшли стару версію більш ніж п'ятирічної давнини. Це от, щоб зразу розуміти, про що ми зараз будемо говорити, який взагалі цей законопроект може бути.
0: Не до такої розмови я готувалася, я зізнаюся вам чесно. Я вже сподівалася, що це буде якийсь успіх. Нарешті тема користування електросамокатами буде врегульована. Бачимо, що, на жаль, ймовірно, цього не відбудеться. Чому, на вашу думку, ця тема постійно стагнується і ніхто не береться до того, аби реально дієво її вирішити і врегулювати правила користування самокатами?
3: Я зараз так трохи насварив народних депутатів та їх, мабуть, помічників, які це все писали. Але в той же час я хочу сказати, що насправді рішення, принаймні початкове, яке розблокує проблему самокатників та оцих от ДТП, цих жертв, воно вже є давно готове. Це законопроект 3023. Тобто ви можете зробити висновок по тому, що 3023, а тут 15283. Тобто законопроект, як ви розумієте, був дуже давно зареєстрований, ще в 2020 році, якщо не помиляюсь.
0: Так.
3: Взагалі один з перших. Це якраз законопроект, який є, по суті, непоганий, і він розблокує і почне допоможе вирішувати ті проблеми, які вже накопичилися. Ключове в законопроекті 3023, який давно був зареєстрований, і він, до речі, зараз готується до другого читання, ніякі депутати транспортного комітету не можуть його погодити. Не знаю, можливо, тому що законопроект автором не є депутат з провладної фракції, можливо, тому якісь в них нюанси є щодо цього. Але все ж таки в законопроекті ключове, що пропонується, це нарешті визначити роль та особу самокатника, тобто особи, яка керує самокатом або персональним легким електротранспортом. Ось, насправді, весь корінь проблеми або цей от початок вузла, з якого потрібно цю всю проблему починати розплутувати. Нас до сьогодні не визначено, хто така є особа, яка керує самокатом. Точніше, в 23-му році Верховний суд визнав, прийняв рішення, а також були зміни до законодавства, що самокат почав нарешті бути транспортним засобом, тому що до 23-го року самокат взагалі був незрозуміло чим. Це не могли суди ідентифікувати, що це таке. Не вважали його транспортним засобом, а отже, коли траплялося, наприклад, ДТП, неможливо було довести вину особи, яка керує самокатом, бо ДТП – це дорожньо-транспортна пригода, в якій одною стороною є хоча б один транспортний засіб. А коли самокат, наприклад, наїжджав на пішохода, взагалі незрозуміло було, що суд мав розглядати. Можливо, це було вважалося як побиття. Тобто людина їхала на самокаті і побила іншу людину самокатом. Ну, такі абсурди в нас, на жаль, були в законодавстві. І вони частково вирішені, тому що суди, принаймні, тепер ДТП можуть розглянути і призначити покарання самокатнику. Але те, що до самокатника застосовуються норми законодавства як до водія легкого автомобіля, це, звичайно ж, неправильно. Тому що ступінь небезпеки, хоча самокат несе небезпеку, але ступінь загрози зовсім різна, і самокатника потрібно виокремити якраз так, як це пропонується в законопроекті 3023. Після цього, коли визначиться роль самокатника, хто це такий, тоді можна вносити в правила дорожнього руху його права та обов'язки. Органи місцевого самоврядування матимуть право, наприклад, обмежувати рух або забороняти рух самокатів на певних ділянках чи зонах міста. А також можна буде внести зміни до КУпАП щодо вже відповідальності конкретно самокатника, тобто не якоїсь там особи без статусу, а саме самокатника, яка керує оцим транспортним засобом. І тоді, повірте, проблема дуже швидко, по мірі прийняття інших вже законів та нормативно-правових актів, почне вирішуватися. От корінь, який потрібно, звідки потрібно починати.
0: А на вашу думку, чому все ніяк з цього кореня не почнуть? Закрадається, знаєте, така думка, може це комусь вигідно, щоб це не було врегульовано? Ну, бо справді абсолютно дивна ситуація. Ми роками говоримо про те, що регулювання потрібне. Документ, про який ви згадуєте, 3023, надано висновок комітету про розгляд ще у липні 2020-го. У вересні його прийнято за основу. Майже вже 6 років по тому. Далі діло не пішло.
3: Ну, якщо розглядати, чи це комусь вигідно, чи це просто бездіяльність, лажа або ложа, я все-таки прихильник першого, тобто лажі, а саме нерозуміння, безвідповідальності, байдужості та, на жаль, таких от речей серед народних депутатів. Тому що в 2020 році чомусь знайшлися група народних депутатів, яка вже розуміла, що воно вже є. З цим треба щось робити, тому що якщо це не врегулювати одразу, буде гірше. І, на жаль, за 6 років ми бачимо наслідки того, що коли ті, хто мають врегульовувати, не беруть на себе цю відповідальність. Тому я не вважаю, що це комусь вигідно. Я думаю, що це питання, воно не вигідне нікому. І, можливо, хіба телеграм-каналам, які публікують шокуючі новини і які ми з вами читаємо, набирають дуже багато переглядів. І, можливо, з цього мають якусь вигоду, тому що це сенсація, шок, і це добре заходить. От єдині вигоду набувачі, мабуть, з цієї ситуації. Тому я вважаю, що народні депутати мали би невідкладно взяти на розгляд цей законопроект. До речі, ми проводили 2 тижні тому форум забезпечені дороги, і після цього якось форуму депутати пообіцяли, що одразу оперативно на комітеті розглянуть цей законопроект. Ну, але то, що відбувалось на комітеті, це взагалі окрема тема. Це теж, на жаль, транспортний комітет з питань транспорту та інфраструктури, він, відверто кажучи, на мою думку, і багатьох інших експертів, не є зразковим у Верховній Раді взагалі по законотворчій діяльності. І те, як себе депутати поводять на комітеті, що там допускає голова, і як розглядаються законопроекти, з якою швидкістю, з якою ефективністю, це теж взагалі окрема тема. І можу тільки сказати, що це дуже прикро. Цей законопроект, знову, він не був розглянутий на комітеті, його відклали, тому що почались суперечки серед депутатів. Вони не могли погодити остаточну версію, що ж там має бути в тому законопроекті, і відклали його знову до кращих часів. Доколи? Невідомо. Казали, до наступного засідання, що потрібно щось там впорядкувати, привести, хоча законопроект, наскільки я знаю, майже 100 правок мав. Це не так багато насправді, але спробували депутати його привести до сучасності, а потім понадавали купу правок, а потім самі ж не змогли проголосувати. Ну, на жаль, отак от відбувається, і ви бачите, що Верховна Рада зараз не дуже славиться швидкістю та ефективністю прийняття рішень. От, і, на жаль, ми з вами стаємо жертвою цієї ситуації, в тому числі по десь там хтось пише законопроекти і намагаємося ми війну виграти, гроші отримати, мільярди доларів. А таке просте питання, як самокати, де треба просто самокатника сказати. Самокатник – це учасник дорожнього руху. Для нього потрібні окремі правила, права та обов'язки. Ми і цього не можемо зробити. Ось це, на жаль, засмучує.
0: Ні на що не натякаю, але пішла подивитися на склад Комітету з питань транспорту та інфраструктури, і там серед заступників голови Микола Тищенко. Так, інформація для роздумів, для нашої аудиторії. І от говоримо про цей документ. З 20-го року він у стінах Ради десь, очевидно, заблукав. Якщо взяти ці 6 років, наскільки у нас змінилася ситуація з електросамокатами, як, можливо, воєнні дії вплинули на це, можливо, дещо приглумили цей розвиток і менше розвивалася ця культура чи відсутність культури поводження з електросамокатами, не знаю, як це краще означати. Але що по розвитку, наскільки стрімко це розвивається або ж навпаки ні?
3: Я думаю, що найкраще ситуацію можна передати коментарем лікаря, якого ви озвучували на початку, що за день до них поступає 30 з плюсом. Поступило 30 з плюсом дітей, виключно які травмовані на самокатах, серед яких 7-8 середні важкі. От це, на жаль, найкраще. Ну, найкраще в лапках описує ситуацію, яка склалася, тому що те, що не врегульоване і стає масовим, воно завжди перетворюється в хаос. Будь-що ви візьміть, те, що є, може нести якусь загрозу, якщо його не врегулювати, воно почне калічити та вбивати людей. Чи це самокат, чи це якийсь тютюн, у нас з тютюнопалінням, з цими електронними сигаретами та снюсами. Не хочу рекламувати, звичайно, але дуже багато проблем, тому що воно не врегульоване. Наприклад, чи завдає воно шкоди, це звичайно. Ну, не такої раптової, як самокат, тому що самокат може одразу вбити чи покалічити. Це завдає довшу шкоду. Але так само це не врегульовано, це безконтрольно можуть купляти батьки, діти, вживати. І воно, на жаль, дуже відображається на здоров'ї. Самокати тут трошки інше, тому що зазвичай травмуються не ті, хто керують самокатом, а ті, на кого вони наїжджають. Ну, або ж може бути таке, що самокатник під автомобіль попаде, тоді вже самокатник і його пасажири. От. І з цим не те, що потрібно щось робити. Щось це, ну, вже давно було вирішено, що в 20-му році побачили, що саме робити. Відомо, що саме треба робити, треба лише... Не люблю це визначення «політична воля», тому що воно ніби так скидає відповідальність, але інколи в мене закрадається відчуття, що, не знаю, що ми як громадський сектор недостатньо.
0: У нас дещо переривається зв'язок. Якщо ви, пане Миколо, мене чуєте, то я буду вам дякувати за розмову, бо в нас якраз і ефірний час уже завершився. І завершував свою думку наш гість тим, що треба робити, і ми знаємо про те, що треба робити. А я би тут додала, що нарешті потрібно почати це робити, і тоді ми нарешті дійдемо до тієї точки, якої всі прагнемо, і нарешті правила користування, зокрема електросамокатами, будуть врегульовані. Ми зі свого боку, як громадське радіо, будемо слідкувати за цим законопроєктом 3023, беремо на олівчик, і будемо дивитися за тим, чи дійсно піде якийсь поштовх і почнуть більше уваги приділяти цьому законопроєкту, якщо він дійсно такий, який заслуговує на ухвалення, і ті норми і правила, які він пропонує, були запроваджені. З нами на зв'язку був Микола Ільчук, експерт компанії «За безпечні дороги». 8:47 на годинниках по Україні, і рухаємося до останньої теми на цю годину у тому самому ранку сьогодні.
1: Мова має значення. Про українську. На громадському радіо.
0: І про українську на громадському радіо ми далі говоритимемо із Єлизаветою Сачурою, представницею Уповноваженої із захисту державної мови. Пані Єлизавето, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Доброго ранку.
0: Тож, у Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. А яка зараз, в принципі, ситуація у місті з використанням цього так званого культурного продукту ворога, що дійшли до висновку, що ось таке рішення зараз дійсно на часі?
4: Яка ситуація у місті, напевне, вам краще розкажуть містяни. Ми з Києва її не бачимо. Але те, що це друга громада, яка протягом місяця ухвалила таке рішення, це дуже позитивний приклад, який варто брати за приклад і наслідувати. Чому? Тому що Полтава – це є серце України. Звідки наша мова походить, звідки наша культура, де прославляли нашу землю і творили, ну, навіть відомий всім Котляревський. Тому ухвалення радою міською такого рішення, воно є закономірним. А ще ми гадаємо, що дуже мудро вчиняє та влада тих міст, яка приймає це рішення, тому що вона відчуває настрої людей, бо немає сьогодні великої родини жодної в Україні, яка б не поховала свого захисника. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, то чуєш від них. Ми все розуміємо, людину не повернути. Але якби це все було недаремно.
0: Чи є у нас дані про те, скільки, в принципі, населених пунктів в Україні, де подібні мораторії вже запроваджені?
4: Звісно, є такі дані, ми відслідковуємо їх. І ці процеси почали відбуватися досить активно одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Почала, як завжди, Західна Україна, там Львівщина, це була застрільником таким цих процесів. Далі до неї приєдналися Тернопільська, Хмельницька, Волинська області. На рівні обласних рад були прийняті такі мораторії. Що стосується міст і інших регіонів нашої України, то особливо і показово, що після західних областей цю ініціативу підтримали Схід і Південь. І до цієї ініціативи долучилися Київ, як столиця, це теж було десь 23-го року цей мораторій запрацював, Черкаси, Черкаська область, Біла Церква, Запоріжжя, Миколаївська, і навіть на Одещині Білгород-Дністровська громада, це вже цього року проголосувала за це рішення. Ну а по Полтавщині от два дуже позитивних приклади, це Кременчук і Полтава.
0: Як реалізація мораторіїв впроваджується на практиці, і яка відповідальність, наприклад, передбачена, якщо ми десь фіксуємо порушення?
4: Передбачена відповідальність в двома моментами. Тут потрібно розрізняти. Якщо це порушення, якщо закони, які прийняті були ще 22-го року, і які позбавили нас так званого акустичного насилля, Верховна Рада проголосувала заборону в маршрутках, в нашому публічному просторі виконувати твори російських виконавців, і за це передбачила теж певні штрафи, то наш закон про захист забезпечення функціонування української мови як державної, він так само передбачає відповідальність за обслуговування в тих самих кафе, в тих самих, ну, публічних місцях наших громадян. Якщо це звучить російська мова, то так само ми можемо людину притягати до адміністративної відповідальності. Але мораторії, оці, про які зараз ми говоримо, тут радше це не заборона, а це призупинення виконання цього культурного продукту в публічному просторі навколо нас. І тому це дуже позитивне підсилення існуючих законів для того, щоб громада отримала важелі не катувати своїх людей мовою ворога в той час, коли цей ворог розстрілює наших людей по цих містах. І це ми бачимо щоночі і щодня.
0: Якщо це вдале підсилення, як ви, зокрема, пані Єлизавето, зазначаєте, чому, на вашу думку, впровадження таких мораторіїв на рівні наших і обласних центрів, і районних, і, можна ж, навіть не лише, це не стала і постійна практика? Аби ми говорили умовно про те, що от лише декілька населених пунктів в Україні на рівні там районних центрів, обласних, ще це не впровадили, а усіх це вже ухвалено. А ми зараз все-таки більше говоримо про те, що це вже є, це вже добре, але поки що це не є масовим явищем. Чому так відбувається, як гадаєте?
4: Я гадаю, що це відображення все-таки дорослішання нашого суспільства. Ми ще не можемо сказати на сьогоднішній день, що от ми всі українці, навіть під пресом цієї війни, в цих умовах, для себе чітко визначили свою ідентичність, що для українця бути українцем – це найважливіше. І тому наша влада, вона є відображенням нашого суспільства. І по мірі дорослішання, відходу від цієї інфантильності, ну, ми переконані, що ці введення мораторіїв як один із маленьких кроків будуть поширюватися і будуть спонукати владу все-таки приймати ці рішення.
0: Я дякую вам за цю розмову, пані Єлизавето, і, як то кажуть, ваші слова та владам у вуха, в серця і в розуміння, аби вони дійсно долучалися до такої хорошої ініціативи і вкрай потрібної. Єлизавета Сачура, представниця Уповноваженої захисту державної мови, була з нами на зв'язку, і ми говорили про те, що у Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Тішимося за Полтаву, хочеться, аби таких міст було якомога більше в Україні. 8:54 на годиннику, і на кінець я пропоную послухати нам пісню від українського гурту «Фіолет», чий соліст також боронить нашу Україну у лавах Сил оборони. Про Сергія Мартинюка зараз мова. Ця пісня називається «Сталеві серця», і, мабуть, саме такі серця маємо ми, українці, які вкотре з року у рік продовжують чинити опір російській навалі. Ми повернемося після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі російські війська атакували українські міста 198 безпілотниками. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, протиповітряній обороні вдалося збити або придушити 189 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 8 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях, а падіння уламків – на 7. У Херсоні ввечері росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинула 86-річна жінка, повідомили у прокуратурі. Поранень також зазнали троє місцевих жителів, а ще у трьох діагностовано отруєння чатним газом. Також уночі під російською дроновою атакою перебувала цивільна інфраструктура Одещини, повідомили в ОВА. Внаслідок удару пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на стоянці. Травм зазнали двоє чоловіків віком 20 та 36 років. Російські БПЛА били вночі і по Миколаївщині. В ОВА розповіли, що внаслідок атаки у Миколаєві поранень зазнав 65-річний чоловік. Станом на ранок його стан залишається важкий. Окрім того, 32 російські безпілотники збили над Дніпропетровщиною цієї ночі. Минулося без постраждалих. А у Запорізькому районі дрони вдарили по АЗС, де виникла пожежа. Станом на ранок її вже ліквідували. Під російською атакою ввечері перебувала і Харківщина. Внаслідок атаки на місто Лозова пошкоджено футбольне поле, роздягальні і службову будівлю спортивного комплексу, повідомили у прокуратурі. Постраждало троє чоловіків віком 47, 49 та 50 років. На тимчасово окупованій Луганщині запровадили обмеження на продаж бензину. Відтепер на автозаправках одній людині відпускатимуть не більше 20 літрів пального. Окупаційна влада пояснює це різким зростанням попиту та ризиком дефіциту. Там стверджують, що обмеження є тимчасовим і діятимуть до стабілізації постачання пального. Аналогічні ліміти на продаж бензину наприкінці травня ввели і у тимчасово окупованому Криму. Російські медіа пов'язують перебої із пальним із ударом безпілотників по російських нафтопереробних заводах, а також ускладненням логістики на маршрутах постачання. І додам, що напередодні російський уряд також заборонив експорт авіаційного газу до кінця листопада, що може свідчити про намагання зберегти запаси пального всередині країни. Фінляндія конфіскувала 3 мільйони 700 тисяч євро із російських активів для виплати компенсацій українському нафтогазу. Про це повідомляє фінське видання Юлі. Йдеться про кошти, які Росія свого часу внесла до спільної з Фінляндією програми прикордонного співробітництва Європейського Союзу. Після початку повномасштабного вторгнення програму зупинили, однак гроші залишилися на території Фінляндії. За даними журналістів, це перший випадок цього року, коли для компенсації Україні у Фінляндії арештували саме російські кошти. Раніше обмеження переважно стосувалося російської нерухомості. Конфісковані гроші спрямують на відшкодування збитків, яких «Нафтогаз» зазнав через знищення свого майна внаслідок російської агресії. На Близькому Сході загострилося протистояння між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Сторони обмінялися ударами на тлі паузи у переговорах щодо припинення війни. Американське центральне командування повідомило, що завдало удару по іранському командному пункту на острові Кешм у відповідь на ракетні атаки із боку Ірану. За даними США, жоден американський військовий не постраждав. У Вашингтоні також заявили, що іранські ракети не досягли своїх цілей, частину перехопили сили протиповітряної оборони, а кілька впали ще у повітрі. Крім того, американські військові збили три ударні дрони, які прямували у бік цивільних суден. Водночас Іран стверджує, що завдав ударів по американських об'єктах у регіоні та випустив балістичні ракети у відповідь на дії Сполучених Штатів. У Тегерані попередили, що готові до подальшої ескалації. У Сполучених Штатах Америки заявили про успішні атаки на свої військові бази і заперечують і на оголошують, що всі іранські удари були безрезультатними. Напруження між країнами посилилося після того, як американські військові напередодні атакували нафтовий танкер, який, за даними Сполучених Штатів Америки, прямував до Ірану. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
1: Погода.

0: можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Вітаю вас на хвилях громадського радіо. Повертаємося ми до етеру. До 10-ї години працюємо для вас. Сьогодні це я, Мар'яна Чорнієвич, та звукорежисерка Дар'я Ков. Тут попереду три теми до обговорення, і ось про що піде мова далі. Літній відпочинок для дітей, на що звертають уваги батьки при виборі табору. За декілька хвилин говоримо про це із засновником проєкту «Строкаті єноти» Олександром Чубом. Перші в історії українські танцювальники перемогли на легендарному Blackpool Dance Festival 2026 у Великій Британії. У 9:30 у нашому етері буде сама переможниця Наталія Коляда. І о 9:45 сільський голова Тростянецької

0: громади з Львівщини Михайло Цихуляк поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
1: Той самий ранок.
0: Перша наша тема на цю годину актуальна для тих, у кого є діти, хто шукають, куди б їх прилаштувати з користю і для дитини, і для себе на це літо. Ймовірно, що вже є табори, де солдаути на певні програми, але точно, ну, ми ще сподіваємося, не всі, літо лише розпочалося. Якщо у вас є питання, можливо, по цій темі до гостя, з якими будемо говорити далі, то не стримуйте себе, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефон. Телефонуйте 0800 30 40 33.
1: Усі дорослі були малечею. Про дітей на громадському радіо.
0: І вітаємо в етері Олександра Чуба, засновника проєкту «Острокаті єноти». Пане Олександре, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Я сподіваюся, що початок червня – це ще не пізно говорити про літній відпочинок для дітей і які табори обирають собі їхні батьки. І пропоную розпочати з того, наскільки ви бачите в Україні сьогодні взагалі запит на дитячі табори і який відпочинок шукають батьки?
2: Насправді вже трішки пізно, оскільки у нас завтра стартує вже третя програма. Сьогодні дві запустились, сьогодні вчора. І загальний залишок на 1200 місць, 1300 у нас лишилось, десь 30 місць вільних на всі програми, всі майже, ну, місця набрані, і вже можна провести певну, якби, спостереження. Діти, точніше, батьки дуже шукають активний, цікавий відпочинок в просторі, де вони можуть довіряти. Мене дуже радує, що за роки діяльності я бачу зростання запиту від батьків саме на україномовне, орієнтоване на якусь спільноту, середовище, де діти можуть знайти друзів, а не просто відбити в лагері «Зорька», знаєте, там 10 днів і так далі. І от ми працюємо саме з такою категорією, мої друзі, там партнери і так далі. Ми бачимо, як батьки все більше і більше туди орієнтують дітей, і це неймовірно тішить, бо це можливість дати дітям і активний відпочинок, і познайомити з історією, географією України, і між собою, щоб вони знайшли друзів і так далі.
0: Це, мабуть, у контекст того, що сьогодні табір – це вже не лише про розваги і подоріти, умовно кажучи, а й навіть про психологічне відновлення дітей, зважаючи на те, в яких складних умовах ми живемо. І, звісно, зрозуміло, що війна впливає на всі сфери нашого життя і змінює умови для відпочинку. На вашу думку, якими взагалі мають бути сучасні табори і на прикладі ваших строкатих єнотів, і на тому, що ви бачите у колег, можливо, у інших таборах, аби батьки почувалися спокійно за безпеку своїх дітей на той термін, на який вони їх відправляють?
2: Та саме ми так в 22-му році ще прийняли рішення, що дитинство, за будь-яких умов ми маємо зберегти дитинство для дітей, да, спробувати. Це і наш якраз такий поінт, місія, щоб за будь-яких обставин забезпечити дітям активне дитинство, вивести їх з міського середовища, стресу, постійних загроз, небезпек, і забезпечити максимально комфортні, але разом з тим умови з певним викликом, поближче до природи, поближче до лісу, щоб вони могли себе спробувати і на сплаві, і в гірському поході, і на якихось мотузкових заняттях, і в творчості проявитись. Тобто сама ідея в тому, щоб дати різноманітний досвід, а там дитина вже побачить, що їй більше підходить, бо багато дітей в міському середовищі, не всі, ну, там, з гуртків на гуртки бігають, але вихід от природу, да, оце те, що ми намагаємося дати. Ну, а з боку батьків наша відповідальність забезпечити, ну, достатні умови для проживання, якісне харчування і медичний супровід, звичайно, тому що діти, погода різна, природа різна.
0: Безумовно, от щодо інтересів дітей теперішніх, також хотіла у вас запитати. От, наприклад, якщо окреслити часу, коли ми живемо вже в умовах повномасштабного вторгнення, як ви фіксуєте з року з рік, чи змінюються інтереси сучасних дітей? Що їм сьогодні, наприклад, можливо, цікаво у таборах? А які формати чи там пропозиції для них? Ви бачите, що втрачають популярність, треба щось змінювати?
2: Ну, на етапі дитинства завжди є важливий момент просто щось поробити, вийти, щось навіть в багнюці поборсатись, да, бо це важливо, контакт з всесвітом, з реальністю, яка є, оточує нас. діджиталізації і гаджетизація, звичайно, на це впливає, але більше від того, що дітям не пропонують ніяких інших розваг, і батьки самі дають приклад. Да, ми всі сидимо в телефонах, за ноутбуками, в роботі і так далі. І коли діти лише приїжджають, звісно, що вони до цього більш схильні. Але коли ти їм даєш можливість позайматися на заняттях, там, з друзями піти щось зробити і так далі, то поступово вони заміщують, оскільки з'являється можливість зайнятися ще чимось, то знижується потреба. А насправді запити, ми ж ще з давніх часів на моїм спостері, одне й те ж саме. Тобто знайти спільноту, зграйку і що-небудь робити, вчитися, щоб розвиватися. Оскільки там зробити щось з палок, якусь вудочку, десь побігати, інструктор показав, як розпалюється вогнище. Якщо ти ще не мав цього досвіду, то ти отримав класний досвід. Якщо ти вже вдруге, тобі дали розпалити вогнище, навчити інших, ти закріпив цей досвід і показав, наскільки ти вже класний і крутий. І от таким чином прості речі працюють для того, щоб замінити, ну, точніше, дати простір для чогось іншого, крім ті ж самі там цифрові розваги, відеоконтент і так далі.
0: Ваш табір чи ваш проєкт, бо, можливо, мабуть, просто табором, це вже не обмежується, багато ви пропонуєте різних активностей. Я от навіть зараз буквально переглядаю сайт і бачу, що експедиції, сплави, тобто і є навіть вишколи. Чи так було і минулими роками, чи цього року додавали чогось нового і пробуєте нові формати?
2: Ну, це завжди поступовий процес. У 18-му році ми взагалі починали з одного табору на 60 дітей, та потім поступово з формуванням, ну, попиту, ім'я, коли нас знають, ми додаємо програму. Минулого року, по суті, у нас була аналогічна програма, ми вирішили не масштабуватися, а закріпитися. Як наслідок, маємо кілька сотень людей в черзі, але нічого не, ми не спішимо рости, бо важливо, щоб, ну, кожен інструктор у нас це людина, яка пройшла анкетування, співбесіду, волонтерку, і потім він лише тестується, тому що ми хочемо, щоб до дітей спілкування потраплялися лише ті, хто хочуть працювати з дітьми, хто можуть щось дати. Тому це такий тривалий процес, ми не спішимо рости. І на цей раз там ми справді, ну, вже другий рік підряд, оскільки перші там довелося зменшити пропозиції, ми пропонуємо як і гірські походи, так і сплави, звичайні табори, табори для молодших, які трішки коротші і легше адаптуватися дітям, які вперше. І пропонуємо, ну, плануємо не зупинятися, а додавати. У нас спеціалізовані табори, як вишколи, творчі табори, природничі табори. Це для того, щоб діти могли вже не просто на загальний табір приїхати, а якщо їм щось, якийсь напрямок сподобався, обрати і приїхати вже де більше тої чи іншої активності.
0: Ще цікаво, що ви пропонуєте навіть перебування для батьків. Розкажіть, будь ласка, про це, як реагують самі діти, наприклад, якщо їхні батьки теж хочуть долучатися якимось чином до вашого проєкту, і от який саме це, в принципі, спосіб залучення передбачений, що кажуть діти, і чи часто батьки зголошуються?
2: Ми не пропонуємо батькам долучатись до табору, видно трошки неправильна інтерпретація. Тобто батьки можуть завітати на табір, тобто поселитись десь поряд, ще щось, якщо там, ну, багато людей там з якихось далеких регіонів їдуть, завозять дитину на табір, ідуть в гори, ще ж, і вони можуть в певний час, коли у нас вільний час, завітати на табір. Якщо якась вечірня програма, долучитися до, ну, там це посиденьки біля ватри, чи якась дискотека, чи якісь там спільні там вечори творчі, то долучитися туди нема питань, але саму таборову програму ми батьків не залучаємо. Ну, окремий випадок, це ми багато інструкторів залучаємо саме через те, що вони хочуть віддати свою дитину, а потім пропонують якусь свою унікальний скіл, ми їх відповідно тестуємо, але так само там дуже важливо кордон, який ми озвучуємо як учаснику, так і інструктору, що на таборі ви учасник, інструктор, а не батько-діти, а в вільний час можете там вже в цих стосунках бути. Тому ми завжди раді з батьками поспілкуватися, коли в нас є волонтерки відкриті, якщо вони хочуть з нами більше познайомитись, можуть приїхати познайомитись, але в саму таборову програму, як гості, на окремі події можуть, але ми не селимо прямо в себе серед табору.
0: Зрозуміло. Оскільки строкаті єноти – це серед батьківства України свідомого і активного, вже точно є брендом, є діти, які з року рік повертаються і буквально виростають на ваших таборах. Але якщо, наприклад, нашу розмову послухають батьки, чия дитина ще не була ніколи у таборі, хвилюються перед першою поїздкою, хвилюються і діти, і батьки, що б ви радили, як правильно підготувати дитину, що казати, як налаштовувати на те, аби відпочинок вдався і все вийшло так, як того хочеться?
2: Ну, у нас завжди ми стараємося запропонувати, тобто в міжсезон весною ми проводимо презентації, зустрічі, якісь події дрібні, якщо батьки вагаються, ще раз ми завжди запрошуємо прийти на цю подію, да, це один день, чи на якщо подія вихідного дня, ну цього року ми не проводили, а там у нас походи коротенькі в Київській області, долучитися на цих два дні і відчути, побачити, відповідно, побачити, зробити для себе висновок. І після того вже легше приїжджати на табір. Також перед таборами ми завжди робимо колективний зідзвон, відповідно, пояснюється все батькам, розжовується, крім того, що все прописано, ми ще раз пояснюємо, погоджуємо. Перед відправкою на табір вже ми там збираємося на вокзалі, і інструктори, точніше, батьки можуть побачити вживу інструкторів, бо вони з нами і їдуть, і поспілкуватися. Це такий плавний крок за кроком, побудова певних довірних стосунків, і саме оцей упереджений нормальний процес захисний ми таким чином стараємося пом'якшити. А з дітьми говорити і з батьками, якщо батьки усвідомлюють, що перший раз можуть бути, ну я така сама дитина, був 10 років, я перший раз поїхав на табір, кричав, що ніколи не поїду, але поїхавши другий раз, мене не можна було вже витягнути з таборів. Це типова реакція перший раз для маленьких дітей. І так само в нас йде адаптація програм. Ми завжди робимо еволюції, такі програми на 7 днів, коли діти від 7 до 10 років, бажано, щоб вони приїхали на цей табір, а не на 10-денний зразу, це простіше. Якщо батьки прислуховуються, слідують, то це проходить краще. Якщо вони все знають, то часто натикаємося на якісь там уже по ходу взаємодії, щоб заспокоїти батьків, заспокоїти дітей і щоб цей процес відбувся все одно.
0: Дякую вам за цю розмову, пане Олександре. Якщо раптом хтось ще не встиг записати свою дитину до табору, можете звернутися до строкатих єнотів, раз раптом ви попадете у тих декілька десятків вільних місць, які ще є. У цього проєкту Олександр Чуб, засновник проєкту «Строкаті єноти», був в етері громадського радіо. Ми говорили про літній відпочинок для дітей у межах України, що обирають батьки, на що звертають увагу, як взагалі змінюється цей відпочинок. І пропозиції відпочинку для дітей в умовах війни і життя в постійному стресі, і як підготувати дитину до першого такого відпочинку, якщо раніше такого досвіду не було. 9:25 на годинниках по Україні, і саме час для нашої щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. Раптом ви не були у Києві на цих вихідних і не ходили на книжковий арсенал, не скупили там половину того, що пропонують зараз українські видавці з новинок, можливо, почерпнете собі що ж такого почитати і підкупити до своєї домашньої бібліотеки з нашої рубрики. Давайте слухати.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ти не усвідомлюєш, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мор. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фері, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Легуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є одухотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон – дівчинка з вищого світу з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. «Трояндову угоду» Саші Пейтон-Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Триває прямий етер на Громадському радіо, 9:31 на годинниках по Україні. Мар'яна Чернієвич працює для вас, і ми рухаємося до наступної теми і говоритимемо про історичну перемогу для України.
1: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
0: І з нами на зв'язку вже є сама переможниця, українська танцівниця Наталія Коляда. Пані Наталю, я вітаю вас в етері Громадського радіо.
7: Доброго ранку.
0: Перш за все, звісно, я вітаю вас і вашого партнера Станіслава Протоненка з перемогою, з першим місцем на конкурсі Blackpool Dance Festival. І раді долучитися до привітань до вас і за те, що ви знайшли час і доєднатися до нашого етеру, поговорити з нами про це. Я зізнаюся, що ми не часто підіймаємо такі теми, але коли трапляються нам якісь перемоги і успіхи, ми їх точно не проходимо осторонь, тому що зараз, як ніколи, нам дуже важливі, хороші, позитивні новини. Тому вітаємо вас всією редакцією.
7: Дуже дякую вам за такі гарні слова підтримки та привітання. І дякую за запрошення. Звичайно, для мене та мого партнера Станіслава це велика честь. І я дуже вдячна вам і всій редакції за те, що ви все ж таки освітлюєте такі новини і нашу перемогу цього року.
0: Блекпульський танцювальний фестиваль називають одним із найпрестижніших у світі бальних танців, те, що мені вдалося знайти з відкритих джерел, і я сподіваюся, що я не помиляюся у цьому твердженні. І коли оголосили результати, які були ваші перші думки і емоції, чи готувалися ви до того, що здобудете перемогу, і чи усвідомлювали під час виступу, що можете увійти в фактично в історію України танцювальну?
7: Так, ви праві, Блекпульський танцювальний фестиваль, він є як Оскаром або, я не знаю, Олімпіадою для спортсменів. Так, для нас є це Блекпульський танцювальний фестиваль. І, звичайно, багато років ми йшли до цього. І цього року ми готувалися як ніколи, тому що ми знали, що у нас є шанс виграти. І це був сотий фестиваль. І тому, звичайно, це було ще більше відповідальності. Тому що, звичайно, як ви знаєте, наш вид спорту, він дуже нішевий, дуже закритий, але це не так, як, наприклад, якщо ти пригнеш на якусь дистанцію, або ти не можеш відмірити танцювання. Це дуже, це якби великий мікс артистизму та спорту. Звичайно, коли ми готуємося, ми хочемо виграти, але це не, ти не знаєш, чи здобудеш цю перемогу, чи ні. І, звичайно, коли ми танцювали, на нас була велика відповідальність, і всі люди, які були там, вони вже нас починали привітати перед, що для нас було дуже, звичайно, незвично, але коли ми закінчили вже фінал, ми відтанцювали всі 5 танців, вони нагороджують по танцю окремо. Це також велика специфіка цього фестивалю. Тобто ви починаєш з вальсу, потім фокстрот, потім віденський вальс, танго і квікстеп. І коли вже ми почули, що третій танець ми перемогли, ми зрозуміли, що ми перемагаємо на цьому змаганні, і, звичайно, емоції переповнювали, тому що це не тільки радість, щастя та велика відповідальність, а також, ви знаєте, такий момент, коли ти розумієш, що всі ці роки такого тяжкого тренувань, тяжких випробувань, вони все ж таки оцінилися. І для українців це дуже велика честь, тому що ніхто перед нами ніколи навіть не попадав в фінал. Тобто ми були перші, хто попали в топ-6 7 років тому. І виграти це змагання, це було щось таке. Напевно, якщо б мені хтось сказав, та моєму партнеру, коли ми були маленькі, що ми здобудемо цю перемогу, я б ніколи не повірила. Тому для нас це було величезним щастям.
0: Я слухаю вас, і знаєте, в мене наче так якось аж душа розквітає. Наскільки приємно це усвідомлювати, що ви дійшли до такої вершини і, ймовірно, здійснили одну зі своїх мрій і собі здобули перемогу, і для України, безперечно, здобули перемогу, нагадали про нас, показали, на що ми здатні, що ми не просто вриваємося в фінал, ми одразу очолюємо цей фінал. І ви згадували, пані Наталю, про те, що роки важких тренувань. І буває таке, що бальні танці сприймають, ну, це точно не ті, хто глибоко занурений у контекст, у процеси, сприймають як красу та легкість. Так, красива танцівниця, її партнер також в якомусь красивому смокінгу, тощо, сукні, макіяжі, підбори. І ніби все це відбувається так легко, кількахвилинний виступ. Чого глядачі зазвичай не бачать за цією картинкою?
7: Так, звичайно, це картинка, яку ми всі бальні танцори ми намагаємось показати, і, звичайно, ми повинні це робити, бо це якби краса, так? Це те, що ми бачимо, і те, що бачать глядачі. Але, звичайно, це дуже кропітлива праця кожного дня. У нас майже немає вихідних. Ось зараз навіть після цього змагання ми взяли тільки пару днів вихідних і починаємо тренуватись знову. Це дуже багато часу, грошей, багато емоційного вкладу також, тому що не тільки фізично ти повинен працювати, ти повинен бути повністю в сфокусований на тому, що ти робиш, тому що ми працюємо з тілом. Тіло у нас, воно цікавий організм, тому що одного дня ти можеш бути дуже легким і гнучким, наступного дня – ні. Тому кожного року, кожного дня, кожного року у нас тренування. Це може бути, коли ми готуємось до великих змагань, це може бути по 8 годин тренувань. І, звичайно, ми танцюємо в парі, це також дуже велика робота, це відносини, це також, знаєте, ми приходимо в різному настрої кожен день, дисципліна, яка випрацьовується також роками. Тому, так, я за цими гарними костюмами, макіяжем, платтями стоїть дуже велика робота. І не тільки нас, а також наших вчителів, наших батьків, які нас привели на танці. Батьки також в дитинстві, коли ми тільки починали. Я починала в місті Києві, Станіслав починав в Краматорську. Вони також віддавали дуже багато часу свого. Я навіть зараз, коли дивлюсь назад, звичайно, коли ти дитина, ти не розумієш, так, ти ходиш, тобі подобається, це все дуже весело. Але зараз я, коли дивлюсь назад і на всі наші змагання, на поїздки, на гроші вкладені, я навіть не уявляю, як мої батьки, вони це все витримували, тому що вони працювали з понеділка по п'ятницю, потім в суботу, в неділю, зі мною на змаганнях, зранку до ночі. І це, звичайно, дуже, дуже великий вклад всієї сім'ї, нас і взагалі людей, які працюють з нами.
0: Це точно. Я подумала, що ваші батьки, мабуть, їм також воздалося і ваша перемога цією, зокрема, за всі їхні старання і їхню наснагу, яку вони докладали до того, коли, можливо, і показали вам, що таке танці, і прививали, і були поруч, і підтримували. І скільки говоримо ми з вами, і приводом для розмови стала перемога на Блекпулі, наскільки високою була конкуренція цього року, коли говоримо про фестиваль такого рівня, і які пари вважалися фаворитами, наприклад?
7: Так, цього року була дуже велика конкуренція, так як це сотий рік, дуже багато пар приїхало. І, ну, звичайно, як я вже повторююсь, перед тим, як ми виступали, так як наш рейтинг дуже високий, ми чемпіони, трьохразові чемпіони Європи вже, ми зазвичай входимо в топ-3 світу, тому, звичайно, якби були на нас ставки. Але ми, як завжди, не без політики в танцях, на жаль, і у нас були конкуренти, які стали другі, вони були англійці, і вони англійці в третьому поколінні, тобто їх батьки танцювали, їх дідусі танцювали, і, звичайно, це була, мабуть, ваша конкуренція. Ми не можемо казати, звичайно, якби по техніці, по всьому це дуже суб'єктивно, але по тому, що багато було спекуляцій перед цим змаганням, тому що ми знаходимося в Англії, звичайно, це їх дім. Люди, там багато у нас дуже вчителів англійців, і вони, звичайно, трошки спекулювали на тому, що все ж таки хотіли б вони віддати перемогу англійцям, щоб це, якби, цей кубок прийшов додому, але все ж таки наш знаєте, такий дух боротьби. Я вважаю, що ми не здалися і не підкорились цим провокаціям і показали найкращий танець, який ми могли.
0: І кубок пішов до тих, хто на це дійсно заслужили і хто його виборов. Я не хочу, знаєте, якось додати ложки дьогтю до нашої розмови, але не можу, звісно, про це не запитати, тому що часто, коли ми говоримо про міжнародні змагання зі спортсменами абсолютно з різних видів спорту, ми також, на жаль, стикаємося з представниками Російської Федерації, які представлені на цих змаганнях, яких повертають, які під нейтральними прапорами, десь їх уже повертають і під їхніми прапорами, як, зокрема, і білоруських спортсменів. Так? Що відбувається з представленням росіян, коли ми говоримо про танцювальні фестивалі? Чи на святах танцю вони теж присутні і як вони себе поводять, як їх сприймають?
7: На жаль, звичайно, як і ми бачимо в світі, вони є представники, їх допускають зараз на змагання, але без назви, без прапору, тому це воно, звичайно, трошечки, я не можу сказати, краще, не краще, вони є. Так. І ми намагалися з моїм партнером спочатку і з іншими танцювальними парами, ми бойкотували деякі змагання на початку війни і писали, і робили листи, але, ну, ви знаєте, як і в Олімпіаді, і в інших видах спорту, ці накази вони надаються зверху, тобто ми не можемо на них, як спортсмени, на жаль, впливати.
0: Так.
7: Як вони поводять себе, ну, ми з ними не контактуємо напряму, тому я не можу ніяк сказати, якби вони не нічого такого, тому що ми, якби, у нас не було в фіналі, наприклад, представників Росії, тому так, не було ніяких у мене контактів з ними. Але я можу сказати, що на світових змаганнях, коли ми їздимо по різних країнах, то різні країни, вони, звичайно, реагують по-різному.
0: Угу. Що, в принципі, зрозуміло, танці залишаються поза політикою, так? Бачимо, коли зручно залишаються поза політикою, очевидно, теж залучені так інтереси різні. Ну, на жаль, але ми маємо такий строкатий світ і мусимо якось його сприймати і своє сприйняття теж відповідно до того регулювати. Після Блекпулу, після такого досягнення, які цілі для вас з вашим партнером залишаються попереду? Що далі?
7: Далі для нас чемпіонат світу в Кореї, він буде у нас в серпні. І у нас є ще два великих змагання в Англії. Це International Dance Festival. Він проходить в центрі Лондона, в Royal Albert Hall. Тобто він є по ранкінгу дуже схожий на Blackpool. І наступне змагання це в січні, також в Англії. Це UK Open Championship. І ми готуємось на ці три великі змагання. І між ними у нас є ще маленькі змагання, які ми їздимо по світу.
0: Бажаємо вам успіху. Будемо вболівати за вас у серпні на чемпіонаті світу. І переконані, що мусите і звідти привезти перемогу. Як інакше? Якщо вже з Блекпула привезли перемогу, то звідти точно має бути нічого не менше, тому що тепер лише вперед і вгору. Дякую вам дуже, пані Наталю, за те, що ви знайшли змогу доєднатися до етеру громадського радіо. Наталія Коляда, українська танцівниця, її пара спільно з Станіславом Портаненком, вони здобули перше місце на конкурсі Blackpool Dance Festival у Великій Британії. Це були такі сторічні змагання, річниця. Вперше взагалі українська пара дійшла до фіналу і одразу здобула перемогу. Ці змагання, цей Blackpool вважається, от якщо є Оскар серед кіна, то серед танців це Blackpoolський фестиваль, тому це величезна перемога для України і хороша новина, яких нам зараз так бракує і за які ми чіпляємося, коли ми їх знаходимо. І далі ми говоритимемо також про дуже хорошу новину, до якої доклалися українці, які своїми силами на місцях показують, що якщо є ціль, і якщо є якась мета, то завжди знаходяться можливості і ресурси.

0: про культурний код і як ми, українці, його відновлюємо у громадах, зокрема, ми говоритимемо далі. І з нами на зв'язку вже є Михайло Цехуляк, сільський голова Тростянецької громади з Львівської області. Пане Михайле, я рада вітати вас в етері громадського радіо.
1: Вітаю, колеги. Доброго дня. Вітаю.
0: Отож, у селі Демня Тростянецької громади на Львівщині відкрили відреставрований костел, реставрацію і відновленням якого займалася громада. На це не було залучено бюджетних коштів. Якщо ви ще не бачили новин про це, я раджу вам їх пошукати, подивитися, як виглядає ця фантастична дійсно споруда, і можна припустити, яких зусиль доклали до відновлення. І якраз про зусилля. Пане Михайло, з чого почалася ваша історія підтримки і відновлення костелу, і як гуртувалася громада задля того, аби от дійти до цієї кінцевої мети і відновити споруду?
1: Ви знаєте, Демнянський костел, він же як бренд, він став перш за все осередком згуртованості громадян. Адже так, як ви і сказали, що насправді державних коштів не виділялося, власне, робилося все своїми силами. Мені пригадується ще 2017 рік, коли був коронавірус, і місцеві мешканці, молодь, діти, ми зібралися в костелі для того, щоб просто прибрати залишки, це, що залишилося від спортзалу. А вже у 2025 році ми вирішили ті роботи продовжити. У нас ще не було місії, ми не думали про це, що це буде мистецький центр. Але в процесі робіт ми побачили, що дуже велика колосальна кількість людей, підприємців місцевих почали долучатися. Тому десь ми почали працювати над тим, що в цьому костелі повинно бути життя. І він має функціонувати як мистецький, як виставковий центр.
0: От якраз щодо того, що костел буде працювати як мистецький центр. Як це сприйняли жителі Демні? Чи не було супротиву? Я чому запитую? Ну, тому що костел, ми розуміємо, що це про релігію. Можливо, чи не було в людей цього дисонансу, що костел ми віддаємо під мистецтво, що це, чи це не богохульство і так далі?
1: Ні, ну навпаки, це питання місцевими мешканцями дуже позитивно було підтримано. Адже в селі Демня є греко-католицька церква, набагато старіша, ніж костел, з 1848 року. Ось, а костел, він стояв одинокий, самотній, занепадав. І тому ця така ідея креативна, щоб там функціонував мистецький центр, дуже була підтримана. Чому? Тому що село Демня, воно є особливим. У селі Демня є дуже багато скульпторів, у Демні є кар'єр. І, власне, десятиліттями або навіть століттями місцеві мешканці займалися різьбою по камені. І костел ми зараз використовуємо як платформу, щоб популяризувати наші історичні традиції і привернути увагу, власне, до наших скульпторів.
0: І тобто, як ви плануєте використовувати костел надалі? Там скульптори будуть працювати, їхні майстерні, але я розумію, що ну, місця, очевидно, всім не вистачить. Чи це буде більше простір для того, аби влаштовувати виставки тощо?
1: Так, так. Власне, це буде простір. Зараз там є представлені виставки багатьох наших місцевих скульпторів, в тому числі і родини Дзиндрів. Славнозвісних, тому що родина Дзиндрів походять з Демні. Ось. І там не будуть проводитися роботи безпосередньо як майстерня, а там буде там зараз знаходяться виставки безпосередньо, фігури, роботи, твори наших майстрів. Але це не тільки про камінь. У нас до кінця року розплановані заходи, виставки, в тому числі і наших місцевих районних обласних художників, скульпторів, митців. І на цей рік ми будемо мати орієнтовно десь 5-6 нових виставок у костелі.
0: Фантастична історія, і я чому захотіла поговорити про це в етерах, тому що так нам часто здається, що коли ми говоримо про якісь такі відновлення, порятунки архітектурних і історичних об'єктів, то це завжди про великі міста, так, про великі якісь кошти і зусилля. А тут ваш абсолютно фантастичний приклад про те, як на місцевому рівні, у регіоні громада гуртується задля порятунку того, того, що є для них цінне і чим важливий ще цей костел, тому що, наскільки я зрозуміла, колись його будували і ваші місцеві майстри, так?
1: Саме так, так. Наші каменярі працювали, і камінь, цей кар'єр, який є у селі Демня, власне, і камінь бралися з цього кар'єру.
0: Чи не зверталися до вас, пане Михайло, колеги, уже, можливо, з інших громад Львівщини та з інших областей, аби ви ділилися досвідом, як вам вдалося успішно реалізувати цей проєкт?
1: Знаєте, зверталися, бо у неділю у нас було офіційне відкриття і були голови інших громад. І, власне, десь цікавилися досвідом, яким чином нам вдалося це зробити. Ну, насправді, все було, напевно, просто, тому що в нас є створені дві ініціативні групи у селі Демня. Одна група, яка відповідала, власне, по відновленні. Та це не було просто господарі, це власне митці і скульптори, професіонали в цьому справі, і які керували вже безпосередньо простими мешканцями, які приходили і там фізично працювали. І друга ініціативна група, яка власне назбирувала історичну довідку про костел, які спілкувалися з старожилами, вивчали дуже багато різних фотографій. Ці, власне, фотографії зараз є представлені у костелі. І люди, коли побачили, що відроджується, що повертається життя, дуже багато почали повертати нам у костел тих речей, які колись були. І ваші радіослухачі можуть мати можливість приїхати і подивитися, адже ми там зробили світлицю повернутих речей у костелі.
0: Я дякую вам, пане Михайле, за запрошення. Я якраз подивилася, що Демня від Львова дуже недалеко, всього трохи більш як 30 кілометрів. Деякі кияни таку відстань щодня долають, аби дістатися до себе до роботи. Тому як будете у Львові, обов'язково скористайтеся нагодою, з'їздіть, тому що справді маємо дуже хороший, унікальний випадок гуртування громади. Я дякую вам за цю розмову. Пане Михайле, бажаю вам успіхів в реалізації цього проєкту. Нехай у вас буде багато туристів і розповідайте про Демню, про громаду, про її жителів і жительок, тому що дійсно такі люди заслуговують на те, аби бути підсвічені в інформаційному просторі, тим паче, що багато майстрів залишається ще у цій громаді, які далі працюють зі своїми ремеслами. Михайло Цихуляк, сільський голова Тростянецької громади з Львівської області, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, як українцям у цій громаді вдалося згуртуватися і власними силами за 9 місяців відновити споруду костелу. Далі там діятиме мистецький центр, і це відновлення відбулося без будь-якого залучення бюджетних коштів, що вкотре доводить, що коли ми разом плече у плече, і коли ми гуртуємося, нам все вдається, тому у єдності точно наша сила. І на завершення ми послухаємо пісню від української виконавиці Лами, і на цьому той самий ранок сьогодні буде закінчуватися. Мар'яна Чернієвич працювала для вас. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці росіяни атакували Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов, внаслідок атаки постраждало 5 людей. Вони, отримуючи необхідну допомогу, на місці удару спалахнула пожежа. Пошкоджено ангар, 2 автомобілі. Наші екстрені служби усувають наслідки атаки, написав посадовець. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, для удару ворог використовував реактивні шахеди. Російські війська вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура області. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено вантажівку та службове приміщення на парковці. Постраждало 2 чоловіків віком 20 та 36 років. Одного із них госпіталізували. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Слідчі документують наслідки атаки як черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України. Протягом минулої доби російські війська обстріляли прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися населені пункти у Чернігівському та Курюківському районах. За даними поліції, у Рибкінській громаді уламки безпілотника пошкодили вікна 2 будівель, транспортну інфраструктуру і спричинили пожежу у лісовому масиві. У селі Солонівка росіяни атакували вантажний автомобіль, а в Шишківці скинули запалювальну суміш, через що загорілися житловий будинок. Також окупанти обстріляли ліс поблизу Безуглівки, де виникла пожежа, та завдали мінометних ударів по селю Клюсе. За інформацією правоохоронців, протягом 2 червня російська армія здійснила 14 обстрілів у 13 населених пунктах Чернігівської області. Постраждалих серед людей, на щастя, немає. Вночі безпілотники атакували російський Санкт-Петербург. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, під удар міг потрапити петербурзький нафтовий термінал, один із найбільших нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном нібито збили 50 безпілотників. Водночас про наслідки атаки офіційно не повідомляють. За даними російських пабліків, після вибухів на території термінала спалах пожежа. Підприємство має стратегічне значення для Росії і використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів. І зазначу, що атака відбулася у день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме до 6 червня. Місце проведення форуму розташоване приблизно за 17 кілометрів від нафтового терміналу. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що санкції проти російської нафти залишаються базовою політикою Вашингтона, а нинішні послаблення мають тимчасовий характер. За словами Рубіо, винятки для російського палива запроваджувалися для підтримки світових поставок нафти та стабільності енергетичного ринку. Водночас він наголосив, що рішення про продовження або скасування таких послаблень ухвалює Міністерство фінансів США, враховуючи ситуацію на світовому енергетичному ринку. Як зазначив держсекретар, на рішення Вашингтона впливає і енергетична криза, що загострилася після перекриття Іраном Ормузької протоки на тлі військового протистояння зі Сполученими Штатами. Іран заявив про удари по американських об'єктах у регіоні після загострення протистояння зі Сполученими Штатами. За повідомленнями іранської сторони, під удар потрапили цілі у Кувейті та Бахрейні, зокрема американські військові бази та штаб-квартира 5-го флоту Сполучених Штатів Америки. Ескалація сталася після того, як американські військові атакували нафтовий танкер, що прямував до іранського острова Кешм, а також завдали удару по іранському пункту управління поблизу поблизу Ормузької протоки. У відповідь Тегеран пригрозив атакувати судно під ліберійським прапором і заявив про ракетні удари по американських об'єктах. Водночас у Вашингтоні стверджують, що всі іранські ракети та безпілотники були перехоплені або ж не досягли своїх цілей, а жодних успішних влучань по американських базах не зафіксовано. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни. Близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБ.

0: ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
1: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
0: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
1: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
0: Долаємо стереотипи.
1: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
2: Вітаю, дуже приємно.
1: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
3: Вітаю вас.
1: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірино.
3: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що у вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву, чим ви займалися, які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось. І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше, загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
1: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
2: Насправді так, я доєднуюся

0: до думки Ірини і додам, що я – це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліти таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд. Да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
1: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарі ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну, не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
2: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так, тут мають бути якісь способи в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно з себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
0: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да? Як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
1: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
2: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
1: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
2: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
0: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу три такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери, це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього – це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
1: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
0: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг-ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність часу. Ну, для прикладу, да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
1: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от, да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими ми можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці моменти?
0: А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копін реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
1: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
3: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі», і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії, соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких, і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
2: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя, і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції. Ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
1: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя, хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
0: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс, але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе, а у вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли, а зараз ви від цього там вже вільні.
1: Тобто навчитися оптимізму виходить?
0: Звичайно.
1: Це можливо?
0: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися. А з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. І от... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
2: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині т'ютор. Що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли т'ютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути, не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних. Зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. Є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. і потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
1: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають в оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, дитина ж трішки підросла, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось, а вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
0: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони, і це теж така навичка, яку треба прокачувати за 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості, і що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у дітей.
1: А що з тобою?
0: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось ззовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там, вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення, да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене, це про неї. це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи, це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
0: так.
1: Який це довгий шлях? Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
0: пані
1: важко.
0: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
2: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі, незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю дистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще, якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондер, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі і глядачки, слухачі і слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проєкт підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 33 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом минулої доби російські війська майже 80 разів обстріляли населені пункти Сумської області. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атак загинув один мирний житель, ще 15 людей дістали поранення, серед них троє дітей. У Глухівській громаді через удари безпілотників загинув 72-річний чоловік, там також постраждали п'ятеро людей. У Сумській громаді поранень зазнали семеро цивільних, серед яких троє дітей віком 6, 11 та 15 років. Також постраждалі є у Краснопільській, Миколаївській та Хутір-Михайлівській громадах. Російські війська застосовували керовані авіабомби, артилерію, міномети, ударні безпілотники та FPV-дрони. Внаслідок обстрілів у низці громад пошкоджені та зруйновані житлові будинки, навчальні заклади, медичні установи, магазини, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шостанському районах області. За добу повітряна тривога на Сумщині тривала майже 18 годин. Українські сили оборони завдали ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Зокрема, під атакою опинився один із найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі у порту Санкт-Петербурга, що розташований приблизно за 11 тисяч кілометрів від України. Як повідомили сили спеціальних операцій та президент України Володимир Зеленський, після удару на території термінала спалахнула пожежа. Через цей об'єкт щороку проходить до 12,5 мільйонів тонн нафти на рік, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та інших хімічних речовин. Термінал має десятки резервуарів для зберігання пального і перебуває під міжнародними санкціями. Також українські військові вразили підприємство у Тамбовській області Росії, яке, за даними медіа, бере участь у виробництві озброєння. Йдеться про завод «Прогрес», де виготовляють обладнання для ракетної та авіаційної техніки. Крім того, українські безпілотники атакували цілі на військовому морській базі у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до Києва із неоголошеним візитом. Про його приїзд повідомила «Укрзалізниця». У компанії зазначили, що цей візит є важливим жестом солідарності та підтримки України із боку Північно-Атлантичного альянсу. Деталі програми перебування генерального секретаря НАТО в українській столиці наразі не розголошуються. Це черговий візит Марка Рюте до України на тлі триваючої російської агресії та співпраці Києва із альянсом у сфері безпеки та оборони. Новий уряд Угорщини розпочав кадрові зміни у Міністерстві закордонних справ. Під звільнення потрапили співробітники, які працювали із колишнім главою зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто. Як повідомив парламентський держсекретар, у відомстві триває внутрішній аудит та реорганізація. У межах цього процесу вирішили припинити трудові відносини із 45 державними службовцями. У керівництві міністерства пояснюють, що йдеться про посадовців, які брали безпосередню участь у формуванні зовнішньої політики попередньої влади. За словами держсекретаря, вже 38 співробітників погодилися піти у відставку. Водночас у новому керівництві наголошують, що не вважають ці рішення політичною чисткою, а називають їх частиною оновлення дипломатичної служби. Світові ціни на нафту продовжують зростати через загострення ситуації на Близькому Сході і напруженості у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Іраном. За даними агентства Reuters, вартість нафти марки Brent зросла майже до $97 за барель, а американської нафти марки West Texas Intermediate – до понад $94 за барель. Додатковим чинником стало скорочення запасів сирої нафти у Сполучених Штатах. За тиждень вони зменшилися майже на 7 мільйонів барелів. Зростання цін відбувається на тлі обміну ударами між Іраном та США, і Тегеран заявив про атаки на американські військові об'єкти у регіоні, тоді як у Вашингтоні стверджують, що всі іранські ракети та безпілотники були перехоплені або ж не досягли своїх цілей. Напруження також посилилося після удару американських військових по нафтовому танкері, який прямував до іранського острова Харк у Перській затоці. Експерти побоюються, що подальше ескалація конфлікту може вплинути на постачання нафти на світові ринки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою.

0: кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою. До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Котику, як ти? Куди доїхав уже? Сижу, дороблюю монтажники. Люблю тебе.
1: Сонечко, дуже скучився вам. Ще 4 години десь їхати, 4 з половиною години. Десь на Полтавській трасі ще тільки є.
2: А що ти? Що значить? Запара? Багато було справ? Чи все в порядку в тебе?
3: Якщо будуть варіанти по батарейці, скажи, що ти хочеш оригінальну, БУ, з донора.
2: Коли я вже поклала трубку, він маше і посилає поцілуночки. Давай, маши. Оцей чмок, це він тобі поцілуночок посилає.
4: Як в тебе справа?
5: Нормально. Що ви там? Все добре?
4: Та нічого, по чуть-чуть там.
5: Добре з'їздили.
4: Та,
5: все відвезло.
4: Вранці, оце, знаєш, сидимо за столом. Снідаємо, я їй так, Єва, подивись на мене. Вона так подивилася, і я кажу, люблю тебе. А вона так дивиться, каже, поїхали до тата.
0: Виламування в садочок. А вона верещала тату, тату, тату і тикала на машину, що тату поїхав.
2: Зараз такою любов'ю дістав твої капці чорні і сказав тату, тату, кілька раз.
4: Пускати бульбашки, так, але пізніше, добре?
6: Покажеш таку сторону. Ні. Ні. Мам!
7: Мам!
8: Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
9: Тебе випускати?
10: Да?
9: Да. Ти бажаєш виїзти?
10: Давай, оба.
11: У всьому цьому я себе часто відчуваю як людина функція. Це у тебе є функція встати приготувати сніданок. Всіх зібрати, всіх випхати, розвести, приїхати працювати. Ти працюєш, настає вечір, ти знову всіх забираєш, збираєш, привозиш додому, годуєш. Всі вляглися спати. І от цей твій набір функцій, він не дає тобі відчути себе при цьому жінкою, коханою. Важливою, тому що відстань, дистанція, вони стараються відчувати.

0: почуття фізично. Тобто воно залишається тільки в словах. А словами не завжди можна зарадити. Хоча ми багато спілкуємося кожен день і намагаємося зідзвонюватись, переписуватись, коли у нас є така можливість. Ти хочеш, щоб я тобі вдягнула тапі? Сідай. Моє материнство під час війни було для мене повною несподіванкою, тому що ми планували з чоловіком спільну дитину колись там потім, після. Ніхто не думав, наскільки затягнеться. Я маю 3 старших дітей, ми хотіли спільну, але тоді, коли він повернеться. Він пішов у військо у 2022 році. Одразу дав свої дані ще в лютому-березні, а покликали його в липні. І виходить так, що ми в червні одружилися, а вже в липні, тобто через місяць, він пішов у військо. Ми встигли пожити як сім'я тільки один місяць. Я дізналась, що вагітна в травні 2023 року. Меланія народилася 4 січня 2024. Вся моя вагітність, вона була в розлуці. Чоловік приїхав у відпустку тільки перед пологами. Тобто він мене вагітно не бачив, тільки на фото і відео. Я його в цей період не бачила. І це було дуже виснажливо, тому що у мене вагітність, в принципі, була нескладною. Не було якихось там медичних суперважких ситуацій, але був дуже сильний токсикоз і дуже сильно стрибали гормони. Ну, це, в принципі, характерна картинка для всіх у першому триместрі. А Таля я не знаю, де. В першому триместрі всім здається, що все, твій світ просто завалився. Планували ви вагітність, не планували. Це завжди відчувається так, наче ти не знаєш, що далі, ти розгублена, і якось треба в цьому всьому гормональному вирі зібратися з думками і зрозуміти, що буде далі. От. Я намагалася зрозуміти, що буде далі, паралельно чоловіку війську. Паралельно ти не знаєш, на якому напрямку вони можуть опинитися найближчим часом. Якраз там вони тоді переїжджали десь під Бахмут. Тоді, коли Меланія мала народитися, ми ще тоді думали, що, можливо, буде якась нагода законно звільнитися з війська. Але таких підстав для звільнення у мого чоловіка немає. І тому, коли Меланія народилася, він побув у відпустці. І вже через тиждень після її народження поїхав назад.
1: Мама! Ну, дивись, скільки я барахла несу. А як я барахло, це і морозиво, і воно буде капати, і все буде падати. Давай спочатку додому речі покладемо.
2: Іди до мене на ручки.
1: Опа.
2: А то ти вирвеш свої кучі.
0: За цей час, поки Меланія є, їй зараз 2 роки і 5 місяців, і от за цей час він був вдома, може, 4 чи 5 разів. І я знаю, що в порівнянні з іншими родинами це ще чимало. Тобто в нього було 4 повноцінні відпустки за 2,5 роки. Це, нормально так. Є люди, які того не мають. Тому я не скаржуся. Я, звісно, скаржусь, коли там чує тільки він і бачить тільки він. І взагалі у мене, мабуть, десь такий підхід до того, як тягнути це все самі. Я намагаюся поменше показувати публічно і поменше думати про те, наскільки мені важко. Тому що коли я починаю себе жаліти, мені стає ще важче. Тому я намагаюся просто вирішувати всі питання і якось так все розкидувати, включати менеджерські функції, щоб воно все працювало. От, коли все працює, коли всі ходять в школи, в садочки, робота робиться, тоді і з'являється час подумати, тоді, звісно, стає так трохи в усіх деталях її характера я бачу мого чоловіка. Насправді, діти — це завжди, звичайно, мікс і мами, і тата. Але у мого чоловіка такий дуже енергійний, запальний характер, і у Меланії цих рис просто так от. І весь час треба, щоб все робилось бігом, дуже швидко. Тому це абсолютно татів характер. Коли тато приїжджає, то я знаю, це багатьох військових є. Вони намагаються завалювати свою родину подарунками. Ну, це така компенсація відсутності. Тобто ти намагаєшся за рахунок того, що купуєш подарунки, замовляєш квіти, піцу, ще щось, доставку якусь, ти намагаєшся створити ефект присутності. Коли Меланії виповнилось 2 роки, і тато приїхав на день народження, він припер їй здоровенну рожеву машину. От про нас ця машина стоїть вдома, і тут їздять всякі звірі. Але я сподіваюся, що коли він приїде в чергову відпустку, то можна буде взяти пульт і піти кататися в парк на машинці. Не знаю, коли це буде. Дуже сильно дратує, що в такому режимі життя важко дається планування. Тобто ти ніколи не можеш знати, напевно, як скаже і що скаже армія. Чи дасть вона добро на вашу поїздку на море, чи скаже ні, не сьогодні. І буває таке, що ви вже все спланували, а фінального ок немає. І тому ви нікуди не їдете. Або не йдете на концерт, на який хотіли піти разом. Або ще щось. Я поки що не можу уявити, як це відбувається на дитині. Вона маленька дуже. І я ще не вловила і не зрозуміла, чи вона помічає цю відсутність тата поруч кожен день, в той час, коли у інших дітей тато поруч є. Мені здається, що вона щось починає вловлювати, але, може, це ще не так виразно. От в садочку, коли дітей тати приводять і забирають, вона іноді показує пальчиком і каже «тату, тату». Ну, вона має на увазі, що це чужий тато, не її. Але свого тата в телефоні знає фотографії.
3: Тату!
0: Тату! Де тато?
3: Тату.
0: Тату там? Да.
4: Привіт! Привіт! Мама там? Мама,
0: пожалуйста. Навіть попри ти не знаєш якихось осяжних горизонтів, скільки ще так жити, і попри те, що ти не маєш відчуття постійної присутності, контакту, всього-всього, що мають сім'ї, все одно намагаєшся будувати спільні плани, чогось разом хотіти, про щось мріяти. Це психологічно допомагає триматися. Але це дуже важко, тому що ти завжди будуєш плани з зірочкою непередбачуваних обставин, які ти ніяк не можеш спрогнозувати. Мені здається, що всі історії родин військових, де є діти, вони всі в чомусь подібні. І всі в чомусь відрізняються. Тому що кожна родина намагається по-своєму знаходити якісь фішечки і особливості, які допомагають їм пройти все це. Чоловіку буває важко переналаштуватися з свого хаосу, в якому він живе, в той хаос, який є у нас вдома. Коли він приїжджає, і всі довкола бігають, кричать, гавкають, м'явкають, лізуть кудись, ділять їжу, сваряться, виганяють один одного з туалету. Це такий хаос, звісно, до нього звикнути нелегко буває. Але коли він приїжджає, всі випадають зі свого звичайного ритму життя і стають всі раптово дуже щасливі і намагаються побільше з ним часу провести. І старші мої діти, і я, і Меланія. Ці приїзди потім, вже коли він їде, дуже важко емоційно заспокоїтись, переналаштуватись назад. Я думаю, що у всіх так. Більшість дружин військових пишуть, що емоційно розлука найгостріша після відпустки. Це пульт від кондиціонера, він не працює. На. Закрий банку кришкою. Я ще іноді думаю, що, можливо, нам допомагає триматися те, що ми так мало встигли зробити разом. І оце відчуття того, що ви тільки нещодавно одружилися, воно десь законсервувалося і зберігається. А може і ні.
1: Мама! Да, давай. Підемо за морозивом? Так. Запитаю Діани, яке вона хоче.
3: Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
5: Не дожимо нічого, добре?
6: Чи мама вона? Чи мама вона?
5: Так.
6: Люблю. Чи бусили мене з такою?
5: Ти вже все вилила, тримай.
6: Приє.
5: Біжи до папа. Давай.
7: Перші півроку мені було дуже складно, просто я не могла організувати побут, я не могла планувати роботу нормально, я не знала, як все встигати, мені було складно взагалі зрозуміти, як мені це все тягнути. Це був дуже важкий період, і я йому розповідала про це все. Я могла там стояти, мити посуд, просто почати плакати, бо мені себе так шалено шкода було, хоча ну, для мене це не властиво взагалі. І найскладніший виклик був насправді піклуватися про себе, турбуватися про себе. Це було дуже важко. Я за перший місяць схудла майже на 10 кілограм, просто тому що в мене не було режиму нормального харчування. Я могла згадати ввечері, що я, наприклад, за день нічого не поїла, а випила тільки одну чашку кави. Я не розуміла, чому мені так важко працювати, наприклад. От, але згодом навчилася, зрозуміла, як все правильно організувати, побачила, як це зробити. Навчилася жити сама, навчилася жити з донькою. І якось пішло трохи легше. Кожну відпустку — це знову навчитися. Кожну відпустку чоловіка — це про те, що треба знову навчитися жити разом. І тільки ти до цього звикаєш, треба знову все міняти. Тобто тобі треба знову робити все самому. І це було дуже складно. Там перші півроку це було дуже складно. Після вже якось, напевно, просто звикла.
6: Десь побіг.
1: Хто побіг?
6: Тато побіг знову.
1: Тато знову побіг? Тато зайнятий кіч.
6: Зайнятий,
1: тато побіг на роботу.
7: Мені складно, бо чоловік завжди був поряд, він вирішував там всі питання, які виникали, там, чи з житлом, чи кудись поїхати щось зробити, чи не знаю, автомобілями займатися, як мінімум, та чимось таким. Це все лягло на мене. Я вивчила, як працюють всі ці електроінструменти, як збирати меблі і все інше. І це був виклик, бо воно все звалилося одночасно, я була до цього не готова. Можливо, якби це було так поступово, було б легше. Але коли там у ванні зламався кран, бо на нього дитина постійно просто вішалась і це подобалося, в мене вже почалась малина істерика, тому що, Боже, чому ще от воно от зараз? Треба просто зібратися і спланувати, поміняти гуму в машині, провести техогляд, співставити це все зі своїм робочим графіком, з графіком дитини, з поправкою на будь-які проблеми зі здоров'ям і так далі. І я просто розумію, що чим більше я роблю, чим більше я планую, чим більше в мене конкретики, тим менше в мене часу думати, рефлексувати і заганяти себе в якусь помральну яму, що все пропало. Не пропало. Я можу робити багато чого. Все окей, мені складно, але я це поки що стягую.
8: Єва, обережно, не впадь, добре?
7: Давай закриємо бульбашки, Єва. Давай закриємо і підемо гуляти, і тоді будемо пускати, добре? Чи ні? Минулу відпустку ми провели як та, яка може бути єдиною взагалі на багато років. Ми вирішили поїхати в Європу. Чоловіка давно була мрія про Північне море в Брюгге. От це такий спогад там років, він хотів його повторити. Ми взяли мою маму, взяли дитину. Мама, аби вона допомагала трохи, і плюс вона ж далеко. Їздити 600 кілометрів постійно можливості немає, і вона реально скучає за дитиною. Тому ми поїхали в Європу, ми витратили просто гору грошей, яку не планували витрачати. Відпочили, правда, відпочили добре. Розуміли, що наступної відпустки може не бути ще довго. Ми до останнього не знали, відпустять чи ні. Я забронювала половину подорожі, провела цей міжнародний техогляд на авто, який нам не знадобився, бо ми перетинали все одно інший кордон. Ми були готові, але реально до останнього моменту було невідомо, взагалі підпишуть чи ні. І коли підписали, це було таке відчуття прекрасне, що нас правда чекає подорож, нас чекає відпочинок. Ми разом не були за кордоном жодного разу. Це завжди було окремо, тому що життя якесь таке, то робота, то армія, то знову робота, то знову армія, і воно не сходилося разом. І тут все зійшлося, ми просто все відклали і поїхали. І правда, було відчуття, що це може бути єдина така подорож, яку ми зможемо собі дозволити. Не по фінансах, не взагалі ні по чому, а просто, бо не буде. Ну, просто не дадуть. Це не буде 15 днів, а 7 днів, якщо це буде навіть там, чи 5 днів, ну, куди ти заїдеш сильно. Це, знаєш, якийсь такий вибір без вибору, коли тобі треба вибрати між двома дуже важливими речами і немає правильного вибору. Тому ми ставимося до цього як до обставин, в яких ми опинилися, і ми мусимо робити так. Ми пояснюємо доньці, ми будемо це їй пояснювати. Щось вона зрозуміє, щось, можливо, не зрозуміє, але він доросла людина, яка приймає рішення, ми сім'я, яка приймає рішення, ми прийняли таке рішення, що він більше потрібен там. Тому йому прикро, йому шкода, але він все розуміє. От, і ми сподіваємося, що вона колись це теж зрозуміє.
9: Хто тут?
8: А тут хто?
9: Це мамочка і тато.
8: Мамочка і тато?
9: Там самі, там тато.
8: А тут хто?
9: Тату! Та? Єва!
8: Тато і Єва?
9: Ам Єва, ам Єва, ам баба, ам мамочка, ам бабалька.
7: Вона відвикає від тата, навіть якщо вони там спілкувалися кожного дня, ну, практично кожного дня, бо коли бойові чергування, це неможливо. по телефону, по відеозв'язку, тобто вона знає, що це тато, вона часом там просто йде і в коридорі цілує фотографії тато. Коли вона бачить його особисто, вона звикає до нього. Кілька перших хвилин вона може не йти до нього на руки. Вона ставиться до нього як до чужого, який прийшов на її територію, якого тут не має бути. А після вже звикає, дуже любить з ним бути. Але цього разу... Зараз ми намагаємося кожного року після дня народження дитини наступного дня влаштувати фотосесію, навіть якусь коротку, але просто зафіксувати нас втрьох. І ми були готові, що це може бути цього року зйомка нас вдвох. Бо було невідомо, чи чоловік зможе приїхати, але він приїхав. І цього разу вона вже не йшла йому на руки. Тобто, коли він брав її на руки, вона просилася до мене, і було видно, що вона дуже відвикла. Тобто, більш як півроку, коли вона його не бачила особисто, навіть місяців 9, мені здається. Після доволі тривалої паузи їй мало одного-двох днів, щоб звикнути до нього, звикнути, що і стати. Одного ранку, коли мене не було поряд, я пішла швидше, ніж вона прокинулася. Вона прокинулася, вона плакала, вона не хотіла йти до нього на руки. І її заспокоїв тільки мультик, тому що от мами немає і все. Тато поряд, так, вона знає, що тато, вона його обіймає, люблю і так далі, але... Тато зараз не той дорослий, надійний, з яким вона готова бути. Знати, що тут безпечно, добре, навіть коли мами немає поряд, їй треба кілька днів, щоб до нього звикнути взагалі, що він поряд. І от коли він приїжджав останній раз на день народження, ми це чітко побачили. І тому будемо сподіватися двоє, що нам вдасться бачитись трішки частіше. Хоча б, щоб він не перетворювався на чужого для неї.
3: Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
10: Ням, ням. Кисломолочний сирочок. Дуже корисний діткам. А як і качкам теж дуже корисний. Діткам для кісточок, а качкам для дзьобіків. Так.
11: Ням-ням-ням-ням-ням.
10: Ням-ням-ням. Що ти поділився з мамою? Дякую. Мамі приємно. Дуже.
12: 22-му році, коли чоловік в квітні став добровольцем, доєднався до війська, то взагалі ми почали рідко дуже бачитися. І вирішили, що, напевно, тягнути немає сенсу, що треба спробувати звернутися до лікарів-репродуктологів, і нам сказали, о, де ж ви раніше були, треба було ще вчора. От. І ми почали працювати в цьому напрямку, і в 2023 році вдалося зробити якраз перший переніс ембріона, і він вийшов успішний. А до того лікувались, там проходили всі потрібні процедури. Ну і от, власне, народився Матвій. Звісно, було дуже важко наважитися саме під час війни, коли чоловік далеко. Батьки казали, що ти народжуй, ми допоможемо, але я підозрювала, що допомагати вони не зможуть, тому що їм вже багато років і вони хворі. Звісно, бажання було, але можливості фізичної просто немає. Тому я розуміла, що це буду, скоріш за все, я сама, тільки єдине, що навіть самих своїх якихось похмурих очікуваннях, я не очікувала, що це буде аж настільки фізично важко і часом і морально, ментально, коли у дитини ростуть зуби, лізуть, коли там не спиш постійно, коли грудне вигодовування там вдень і вночі. От я думала, все ж таки, ну, в книжках цього не пишуть, але Я розумію, що материнство – це важко в принципі, а під час війни ще додаються і свої особливості. Десь це було в кінці літа 24-го року, коли чоловік перевівся в нову бригаду, якраз туди, куди хотів. Вона бойова, він пішов в піхоту до того, він був на більш такій спокійній посаді. І якраз в вересні народився Матвій, так що це буквально там через кілька тижнів відбулося. От одразу отримав поранення, ну не одразу, через три місяці отримав поранення, важке, потім довго лікувався. І можна сказати, що той період, коли пощастило, що ми спілкувалися найбільше. Тому що за весь 24-й рік і 25-й відпусток не було як таких. Було тільки двічі на кілька днів він приїжджав. Один раз в листопаді. Потім, ну це в березні, коли він вже закінчив реабілітацію і поїхав, то за весь рік тільки в листопаді на 4 дні приїхав. Звісно, це все дуже сумно, тому що дитину він бачить лише по відео, і дитина його теж. Але ми намагаємося щодня спілкуватися. От, коли не виходить по відео, то з аудіо. Матвійчик теж слухає, я включаю гучний зв'язок, він там щось «та-та» кричить, «та-та». Переживала, коли у них був великий розрив 7 місяців, вони не бачились, то Матвію було там півроку, а потім рік чимось. І я думала, чи він впізнає його. І спочатку, звісно, він його не впізнав, але це тривало буквально 15 хвилин, а потім таке враження, як ніби і не їхав нікуди. От якось так і тулився до нього. От, а зараз, коли знову приїде чоловік, подивимось, бо він вже більш свідомий, то може було якось більш на інстинктах, а зараз може буде інше ставлення.

0: А сам спробуй надути. Давай, дуй туди. Дуй, дуй. Не кусай, а дуй. Диви отак.
1: Ми з чоловіком знайомі 7 років. 31 березня 2019 року ми познайомилися. Скоро буде от 7 років. 5,5 вже одружені, з них 4 роки він на війні. От. Тобто можна сказати, що я вже більше часу живу з ним на відстані, ніж я жила у шлюбі, як живуть звичайні люди. От. Тому спочатку було важко, дуже, особливо перший рік, потім періодами, а зараз можна сказати, що я адаптувалася. І, звісно, найважче, коли приїжджає, потім їде. От, бо на якийсь час тобі здається, що ось, наче нікуди не їхав. Ну, звісно, що різні бувають моменти, тому що все ж таки війна, поранення, смерті, воно все накладає свій відбиток і буває різне. Якісь, я бачу, що чоловіку важко, я бачу, що він не може спати, бачу, що він якось замикається, хочеться кудись піти, а він не хоче нікуди йти. От, а то буває там спить і спить, наприклад. А хочеться навпаки ж якось використати цей час більше, щоб кудись поспілкуватися, як мінімум. Але коли він їде, оце от найважче. А потім минає якийсь час і знову втягуюся. Мій чоловік взагалі не дуже розумів, що це таке батьківство, материнство. Можливо, йому буде це образливо чути, але йому здавалося, що всі наші знайомі, які з дітьми, які кажуть, що ой, це так важко, так важко. Йому здавалося, що це якийсь бред, напевно. Ну, у мене складалось таке враження, і він думав, що ну, та ти впораєшся сама, та все нормально буде. От, а потім, коли він побув трошки, навіть ті кілька днів, ну і там трошки той місяць, поки він міг приїжджати після поранення, він побачив, що це не так вже і легко. І мені здається, що особливо зараз, коли ще в мене там проблеми зі здоров'ям почалися внаслідок перевантаження, то він починає розуміти, що це така в чомусь пожертва собою. Весь час ти в цьому, весь твій час, твої сили. Матінько, так, саме так. От, я думаю, що зараз він більше розуміє і хотів би, дуже хотів. Він мені більше каже, що він сумує, що він би хотів допомагати, як шкода, що він не може, але зробити ж він нічого не може.
0: Матвійко, а що це в тебе таке? Що це таке? Все добре? Давай, вставай. А хто тут такий гарний? Матвій? І ти? І?
1: Коли я була вагітна, Сережа ще міг приїжджати трошки частіше, ну раз на 2 місяці, раз на 3 місяці. І навіть вдавалося деякі УЗД там, чи скринінги ходити разом. Це не всі далеко, не всі, але якісь. І це було дуже приємно. Звичайно, більшість я таки ходила сама. Але ми були більше на зв'язку, довше якось. І було відчуття більшої присутності чоловіка. В перші місяці після народження Матвія, почнемо з того, що ми планували партнерські пологи. Але так як він довго не міг перевестися в бригаду, в якій він зараз в рубіж, а потім перевівся, от, і вийшло, що народжувала я сама. Ну, мама мені допомагала, але все ж таки трошки це не те, що я б хотіла. І плюс, враховуючи вік мамин, в якомусь сенсі це було як ще одна дитина, от, тому що вона вже відвикла, вона коли жила в Одесі, вони з татом, зараз вони живуть на Одещині, це менше містечко, і все якби менше, вони там живуть вже 15 років, і Київ, велике місто, кудись самій їздити, от, їй було важко це все, і мені доводилось більше всього менеджити. Стан такий був в мене після народження Матвія, такий відчайдушний. Що, типу, мені було боляче те, що чоловік не зміг приїхати на пологи, бо він якраз проходив бойове злагодження, і його не відпустили. І потім от перші місяці були насправді найважчі, тому що, по-перше, дитина маленька, ти ніколи не тримала дітей маленьких на руках, і ти взагалі не знаєш, що з нею робити. Наче стільки всього було прочитано, стільки всього було якихось тренінгів прослухано, а тут от дитина, і що з нею робити, і доводилося багато чому вчитися, і мені як ніколи був потрібний чоловік. Але на диво тоді в мене не з'явилась післяпологова депресія, хоча я, можна сказати, на неї очікувала. Це було б логічно. Але вона з'явилася пізніше, вже коли навіть чоловік проходив реабілітацію, коли він вже під кінець реабілітації, коли я розуміла, що він буде повертатися, і тоді було досить непросто і йому теж морально. От. І тоді я почала працювати з психотерапевткою, тому що я зрозуміла, що, по-перше, я свій стан не вивожу, а ще треба якось так, щоб і з чоловіком правильно поводитися. І тоді мені дуже допомогла психотерапія, а на антидепресанти я не наважилася.
2: А це бабусі і червона шапочка. Червона шапочка.
1: В тому ж там Треці чи Фейсбуці писали. Я не розумію, як можна взагалі. Це безвідповідально. Про що ви думаєте? От, про дитину ви подумали? Я не знаю. В мене на це є просто відповідь, що війни були практично всю історію людства. І якби люди ставили своє життя на паузу і не народжували під час війни, то нас би тут зараз не було. Просто би наші якісь там прапрапрадіди не народилися і все. Я навіть вела щоденник, коли проходила ЕКЗ, там оцей же ж протокол, спочатку стимуляція, потім мене рік доводили до того стану, коли я можу вже, коли можна робити перенос, і це було так довго і нудно, і я вже думала в іншу клініку звертатися, але добре, що я цього не зробила, от тому що лікарка насправді була абсолютно права. От вона довела до якогось золотого стану, і в тому стані тільки перенесла цей ембріон, і він прижився. От, але поки я ходила, і я розуміла, що, по-перше, ну, шоком було, скільки страждає людей від війни, і цивільних, і дітей, і хотілося, щоб було це продовження, були нові українці. Розуміла, що буде трудно, але розуміла, що воно того варте. І також дуже хотілося, щоб після чоловіка залишилась дитина, його продовження. От, тому що війна і тому що все може бути.

0: ще тобі мило.
1: Це не ам-ам.
2: Мені треба було вивчити байку якогось там Леоніда.
0: Меркен. Ти може, Меркен не вміє голос читати.
3: Та я не буду це.
4: Каже, привіт, тато.
5: Хто там пускає бульбашки? Єва? Єва з бульбашками? Ну, то добре.
4: Алло.
6: В теорії, мабуть, це можливо, так? Якщо дуже-дуже захотіти, щось теоретично можна придумати.

0: Авторка проєкту – Анастасія Багаліка. Режисерка – Юлія Соганчі. Проєкт підтриманий стипендійною програмою Віденського інституту гуманітарних досліджень «Documenting Ukraine».
1: Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 33 копійки.
1: Євро.
6: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Запорізька атомна електростанція цієї ночі вже в 17-те від початку повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання. Як повідомили у МАГАТЕ, причиною стало пошкодження підстанції у Нікополі. Через це єдина лінія електропередач, яка забезпечувала живлення станції, на деякий час вийшла із ладу. Протягом приблизно 20 хвилин електропостачання Запорізької АЕС забезпечували аварійні дизельні генератори. Згодом подачу електричної енергії відновили. У Міжнародному агентстві із атомної енергії наголошують, що ситуація навколо найбільшої атомної електростанції Європи залишається вразливою. Попереднє відключення зовнішнього живлення на станції зафіксували 29 травня. Служба безпеки України спільно із підрозділами Сил оборони завдала удару по інфраструктурі Петербурзького нафтового терміналу у російському Санкт-Петербурзі. Як повідомили в Службі безпеки України, безпілотники подолали близько 11 тисяч кілометрів та влучили по резервуарному парку підприємства. На території термінала зафіксували щонайменше 4 осередки масштабної пожежі. І зазначу, що Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших у Балтійському регіоні і має понад 20 резервуарів для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Крім того, українські безпілотники атакували цілі на Кронштадтській військово-морській базі поблизу Санкт-Петербурга, де базуються кораблі російського флоту. Резервуари удару наразі уточнюються. У Службі безпеки наголосили, що атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. Там заявили, що удари по об'єктах нафтової інфраструктури спрямовані на послаблення ресурсів, які Росія використовує для фінансування війни проти України. У кількох західних областях, обласних центрах України оренда житла вже коштує дорожче, ніж щомісячний платіж за державною іпотечною програмою «Єоселя». Про це свідчить дослідження платформи OLX. Йдеться про Львів, Ужгород, Івано-Франківськ та Луцьк. Аналітики порівняли медіану вартість оренди однокімнатних квартир із розміром іпотечних платежів за програмою «Єоселя», розрахованих на максимальний термін кредитування 20 років. У більшості інших відносно безпечних міст, зокрема й у Києві, іпотечний платіж поки що залишається дещо вищим за орендну плату. Водночас різниця зазвичай не перевищує 10-20%. Найбільший розрив між вартістю оренди та виплатами за іпотекою зафіксували у прифронтових регіонах, де орендувати житло значно дешевше. Експерти зазначають, що в багатьох містах України купівля квартири за програмою «Єоселя» вже є співставною із витратами за оренду житла, а подекуди навіть вигоднішою за умови наявності коштів на перший внесок. Більшість громадян Швейцарії наразі не підтримують ідею обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб. Про це свідчить результати опитування, які наводить Bloomberg. Згідно із ними, проти такої ініціативи виступають 52% респондентів, тоді як підтримують її лише близько 45%. Ініціатива передбачає посилення контролю за імміграцією. Якщо її схвалять, уряд буде змушений обмежувати приплив іноземців після того, як населення країни сягне 9,5 мільйонів людей. Нині ж у Швейцарії проживає близько 9 мільйонів 100 тисяч осіб. За оцінками позначки у 9,5 мільйонів країна може досягти її вже за кілька років. Проти запровадження обмежень виступають уряд і представники бізнесу. Вони вважають, що це може негативно вплинути на економіку та відносини Швейцарії із Європою. Голосування щодо цієї ініціативи заплановане на 14 червня. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
6: Наші.
7: Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх. Це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Екологічна катастрофа в окупації на загарбаних територіях Донеччини. Проросійська влада планує зводити житлові комплекси просто на териконах, тобто на відвалах шахтних відходів. Паралельно окупанти заявляють про наміри переробляти ці промислові відходи.

0: історичний готель «Україна». Загарбники заявляють про пошук так званих інвесторів, проте бідкаються через складнощі з ремонтом споруди та її розташування у прифронтовій зоні. Про це повідомляють про російські ресурси із посиланням на місцеву окупаційну адміністрацію. Представники угруповання ЛНР намагаються повернути готелю радянську назву «Октябрь» та бідкаються, що через статус пам'ятки культури на будь-які роботи потрібні спеціальні дозволи. Готель «Україна» – це шестиповерхова візитівка Луганська, зведена після Другої світової війни. Автором проєкту є український архітектор Йосип Каракіс. Невдовзі після будівництва радянська влада звинуватила його в дослівно українському буржуазному націоналізмі. Фасад будівлі і досі прикрашає унікальний мозаїчний килим із традиційним українським орнаментом. Свою історичну назву «Україна» готель офіційно повернув у 1991 році під час декомунізації. Росія розгортає нову інформаційну атаку і маніпулює темою полонених. Ворог почав масово поширювати заклики до дестабілізації в Україні, адресуючи їх родичам полонених та зниклих безвісти військових. Про це попереджає координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. За даними відомства, Кремль системно використовує тему бранців для шантажу, психологічного тиску та зриву самих обмінів, намагаючись спровокувати внутрішню напругу в українському суспільстві. Українців закликають бути вкрай уважними в соцмережах, не реагувати на провокації та не поширювати фейки. Нагадаю, раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також наголошував, що окупанти навмисно затягують процес обмінів, аби використати біль родин для інформаційного тиску. На Херсонщині утилізуватимуть зіпсовану гуманітарну допомогу. При обласній військовій адміністрації створили спеціальну комісію, яка видаватиме дозволи на знищення непридатних продуктів та речей. Як пояснив виданню «Мост» очільник комісії Володимир Клюцевський, це вимога Міністерства розвитку громад. І такі органи мають з'явитися в усіх областях України. Це інструмент для благодійників та громадських організацій на випадок, якщо гуманітарний вантаж зіпсувався, протермінований або небезпечний для використання. Посадовець запевнив, наразі масово нищити продукцію ніхто не збирається. За його словами, за всі 4 роки в області не списали жодного кілограма гуманітарної допомоги. Проте сам механізм легального списання відтепер має працювати офіційно. 15 років за ґратами з конфіскацією майна новий вирок отримав окупаційний екс-міністр освіти Херсонщини Михайло Родіков. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні російської агресії. Слідство встановило, що восени 22-го року колаборант активно організовував псевдореферендум у регіоні. Родіков змушував освітян брати участь у так званому голосуванні, а в школах оголосив примусові канікули, щоб перетворити класи на виборчій дільниці. Крім того, він публічно закликав на камери пропагандистів підтримати окупацію області. Це вже другий вирок Родікову. Торік у травні його заочно засудили за колабораціонізм до 22 років ув'язнення. А тепер за сукупністю двох вироків остаточний термін становить 15 років тюрми. Покарання рахуватиметься з моменту його затримання.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Олександр Волчанський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст із Луганська.
1: Можливості.
0: Олександре, ви нещодавно передали до Луганського обласного музею свій фотоархів, який ви створили переважно у 2014 році, принаймні почали тоді ви його робити.
2: З 13-го. З Євромайдану. Так.
0: Так. А ви передали його до Луганського обласного музею. Розкажіть, що це за архів? І так, трошки для розуміння наших слухачів, ви ж не професійний фотограф.
2: Так, добрий день. Звісно, на момент, коли я почав фотографувати наш Луганський Євромайдан, а це перша зйомка була 24 листопада 2014 року, я не був професійним фотографом, я був аматором. Фото було зі мною все життя. Батько фотографував як аматор на плівку, я якийсь час на плівку. А саме, ну і в принципі, домашній якийсь фотоархів був. Але професійно цим на той момент ще не займався. Жодною фотографією професійною.

0: мною. Бо на зараз я можу себе назвати професійним фотографом-анімалістом. Тобто я фотографую як професійний фотограф собак-котів. Да, не будемо, скажімо так, брати до уваги, що я можу вважатись вже професійним репортажним фотографом, навіть по роботі зараз. Але все ж таки для мене як ключове саме анімаліст. А на той момент готувалася бути професійним фотографом, фотографкою моя донька, яка поступила в Луганську академію культури і мистецтв саме на факультет фотографії. І саме я спровокував, скажімо так, її, а точніше подалі себе, ну і всю родину піти на перше віче луганське в підтримку євроінтеграції України. Саме 24 листопада. Я кажу доньці, кажу Олександра, Саша, доньку теж зовуть, як мене. Кажу, бери камеру. На той момент вона вже працювала в студії по фотоальбомах, ну, фотографувала школярів з першого курсу, і кажу, бери фотокамеру, підеш, будеш вчитись працювати в натовпі. Бо, кажу, це все ж таки новий якийсь профіль, просто тобі, як психологічно, потрібно розуміти, що це таке. І ми пішли. В той день частину знімків зробила вона, частину я брав камеру, тобто ми мінялись. А далі, коли було оголошено, що кожен день буде збиратися громадський сектор Євромайдану, о 18-й годині я вирішив, для мене був це вільний час, в свій вільний час по вечорам їздити в центр міста і фільмувати те, що відбувається. І навіть виїхавши з Луганську, я не був професійним фотографом, просто фільмував, кадрував те, ну, як це тепер кажуть, документував саме ті події. Насправді так це і виявилося. А історія з Луганським краєзнавчим, вона почалась не в цьому році, скажімо, а десь на 10-ту річницю початку Майдану. Коли мене, ну, в той час дуже багато і видань просили і надати фотографії з того часу, і допомогти дати інтерв'ю на цю тематику. І я пам'ятаю, що тоді Луганськ було багато звернень, але я навіть забув, що луганський краєзнавчий до мене звертався. На той час я, в принципі, у мене була добірка світлин в період спочатку з 24 листопада 13-го і до останньої акції, плюс там вже фото з телефону десь до червня приблизно 14-го року з Луганська, які повністю розказували про той період, все, що відбувалось, ключові моменти, ключові події, і таке посилання у мене завжди зберігає, ну, завжди це 50, добірка з цих 50 світлин зберігається на хмарі, і по запиту я просто людям відправляю це посилання, користуйтесь, будь ласка, вказуйте авторство, бо це саме повністю розказує про той період. І через деякий, я вже і забув, що я віддавав це Луганському краєзнавчому, через деякий час мене сповістили, що в Женеві в університеті буде проходити виставка Луганського краєзнавчого музею, там щось пов'язане з релокацією, ну, тобто вони вже двічі виїхали, скажімо так, з окупованих територій, перший раз з Луганська, другий раз вже зі Старобельська. Саме на тій виставці в Женеві це перший раз, ну, настільки багатогранно, скажімо так, або був представлений саме період Луганського Євромайдану на будь-якій з виставок. Ну, не враховуючи Хмельницький музей фотомистецтва, де була невелика виставка, ну, це місцева виставка, скажімо так, на річницю розстрілів на Майдані, здається, в 17-му році. І саме паперові версії були цих світлин 50 були в Женеві. Дізнався з Києва, було дуже приємно, що ціла секція була представлена саме моїми світлинами і розповіддю про мене. Потім я зв'язався в той час ще з краєзнавчим музеєм, і, ну, точніше, в той час у мене виникла думка про те, що ми тут, скажімо так, в Києві, в Україні, ми не знаємо, прокинемось ми завтра чи ні. Тобто так. Я це спокійно це сприймаю, неважливо, ходиш ти в сховище чи не ходиш. Але, да, я намагаюся зберігати архів свій, які, ну, нам, я людина перфекціоніст, я людина дуже така контрольована, і весь архів зберігався у мене на окремих носіях, на декілька хмар, декілька фізичних носіїв. Да, треба ще додати доступ до цих носіїв, ну, хоча б вінчестери, в принципі, вони в вільному доступі є. Ну і, скажімо так, навіть у когось є посилання на повний архів, якомусь передавав. І всі події Луганського Євромайдану зібрані по датованим папкам. Ну, тобто по запиту любого видання, і всі знають, то, тих же Сергія і Насті Глотової, які робили вже друге видання книги про Луганський аеропорт, був запит від них знайти якісь світлини. Ну, протягом 10 хвилин я можу знайти будь-яку світлину з того періоду, бо, ну, дуже все структуровано, і, ну, пам'ять все ж таки є, бо сам це знімав. Але вважаючи на те, що, ну, час такий, що ти не знаєш, що завтра буде, я на 10-ту річницю прийшла думка після 3 інтерв'ю в один день, що треба, мабуть, комусь передати цей архів на зберігання. Бо, по-перше, на зберігання, по-друге, вже почались такі деякі моменти, зустрічав Іскріний з нових підручників з історії. І передивляючись блогерів, наприклад, як його, Алік Галімов, здається.
1: Аким
0: Галімов, так. Угу. У нього серія публікацій на Ютубі, і ми з родиною дивились якраз відео про Луганський, Донецький Євромайдани. Ну, вибачте, трошечки було рука ліцо. Ну, тобто людина зробила публікацію, як вона розуміла, із тих джерел, які вона знайшла. Ну, тобто я не побачив там ні Льошу Біду, ні Костю Рєвуцького, ні Юлю Красильнікову, ні себе любимого, скажімо так, зі своїми світлинами. Це було дуже прикро.
1: Це ж громадський сектор.
0: Ну,
1: Луганського Євромайдану.
0: Да, ну, тобто ті люди, ті, хто ходили, ходять і продовжують ходити по ефірам. Буквально вчора записали теж ефір з луганчанкою про ті часи, вона каже, Костю Рєвуцького теж писала. І далі гірше вже, ну, політика країни почала, ну, трошечки змінюватись стосовно окупованих територій.
1: А ви пам'ятали, в який бік?
0: В поганий бік, що нас привчають про те, що люди, головне, території треба позбавлятись. Ну, тобто, для мене обидва ці питання головні. І люди, і території. Ну, тобто, люди, які не втратили території, не втратили батьківщину, домівку свою, домівку своїх батьків, там, де ти виріс, вчився і ріс, вони не відчувають.
2: Наші на Громадському радіо.
1: Нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо. В студії Олександр Волченський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст родом із Луганська.
0: Було у мене запрошення саме Луганського краєзнавчого, коли вони розробили новий проєкт, який включав також і період спротиву в Луганську. Виставка музею «Тривожній валізі». Мене запрошували на відкриття в Києві, але на той момент я не змог прийти на на відкриття саме цього виставкового проєкту. Були наші луганчани, наприклад, ну, Славік Бондаренко був точно, але я не зміг прийти. Але відслідковував по Фейсбуку, де саме курсую, по яким містам. Якщо бачив міста, де є мої хороші знайомі, я, по-перше, їх попереджав, що є така виставка, по-друге, робив перепости цих дописів у себе в Фейсбуці, бо у мене доволі великий охват і доволі така специфічна аудиторія, яка читає саме мене і заради, і Луганську в тому числі. І слідкував, що у них далі відбувається. І незадовго до, це скільки, тиждень тому приблизно, на День вишиванки, мене десь за тиждень до завершальної акції, точніше події музею в Тривожній валізі, написала директорка музею Олеся Мілованова і каже, що запрошуємо вас на цю подію. Ну, враховуючи те, що у мене зламана рука, часу тепер вдосталь, кажу, проблем нема, тепер ось точно прийду, бо насправді зараз не працюю, не фотографую, бо складно однією рукою, тому кажу, час є, відвідаю. І спочатку дав відповідь, а потім до мене знов ж таки промайнула думка, стоп, ну я не міг знайти для себе привід якось знов зв'язатися або з нашим музеєм, або з музеєм Майдану, бо теж їм обіцяв передати цей архів. А тут така дуже гарний привід, завершальна акція доволі знакового проєкту, де, ну, скажімо так, теж секція присвячена, ну, два банери великих мені і спротиву в Луганську, Луганського Євромайдану. І я написав пропозицію Олесі, ну, спочатку думав фізично подарувати, ну, думаю, в принципі, флешку шукати красиву, там, щось таке. Ну, це дуже пафосно, по-совєцьки, скажімо так, на блюдечки, думаю, ні. Краще, я просто вирішив заявити про намір передати архів на зберігання. Тобто в той момент, коли у них буде можливість підготувати документи, договір, і це просто передати на зберігання, але на такі події, де будуть і ЗМІ, будуть і запрошені якісь гості, будуть луганчани, про це об'явити. На щастя, все вдалося у них з місцем проведення, бо довгий час вона не відповідала на мою пропозицію, бо, по-перше, ну, я як людина, ну, трошечки публічно пообіцяв допомогти з якоюсь розповсюдженням інформації про цю подію і про свій намір. Тому, як тільки вона сказала, що все, у нас все там післязавтра все відбудеться, я зробив допис, розкидав всі можливі свої по знайомих луганчанам, по ЗМІ знайомим цю інформацію. І на самому заході, на якому був присутній, промову свою якусь там зробив, яку, ну, реально не готував, але яка спонтанно з'явилася ми під час відвідування виставки. І об'явив про намір передати, ну, не знаю, скільки точно, але, здається, близько 6-7 тисяч фото саме архіву періоду Луганського Євромайдану.
1: Це саме те, що ми називаємо акції протесту?
0: Так, так,
1: біля...
0: так, марші всі, тобто все, що було. Тобто вирішив давати не від... скажімо так, редагований, не рецензований, ну, тобто не без відбірок якихось, бо насправді я згадую той час, коли потрібна була добірка з 50 фото, скільки це часу зайняло. Якось фільтрувати ще якісь фото, я вирішив цього не робити. Там нема технічного браку, але, ну, насправді є дуже багато ракурсів мітингів, де люди можуть знаходити себе, якщо ти тільки з одного плану знімаєш, можеш себе не бачити. У мене звичка... всі з такі події, марші в Києві, якісь протести, там підтримку, чи я ходив на підтримку там Порошенка під суди, на День Незалежності. Я намагався викладати завжди на якомога більше фото. І насправді люди навіть в колоні себе знаходили, помітки ставили себе в Фейсбуці, додавались в друзі. І мені було навіть цікаво, хто ж себе знайшов. Я відкривав фото, знаходив в натовпі, людина себе бачила і відмічалась. Тому для мене насправді було важливо передати максимальну кількість фото, щоб, ну, з цією кількістю фото вже нехай працюють музейники. Ну і як це пафосно не звучить зараз для мене і залишається, і хай працюють історики. Тобто я, ну, до цього часу не можу осягнути цього моменту, що це, ну, і я творив історію, як на той момент вважав.
1: Історики хай займаються, а чи займаються правоохоронці? До вас зверталися? Чи?
0: За цей період, скажу так, почалось ще з Луганську, коли було захоплення Луганської обласної державної адміністрації, я теж стояв, це на 9 березня, на 200-річчя Тараса Шевченка. Я відзняв повністю весь з моменту, як пішов натовп на пам'ятник Шевченка, до моменту намагання підняти прапор Росії, бо там не дуже вдалося, і до моменту, коли я звідти вийшов. Ось саме цей матеріал був переданий в свій час після цієї події в СБУ, яка благополучно була захоплена, і я так думаю, благополучно мої свідчення попали в МГБ ЛНР, про що я дійсно знаю, що про мене там знали в часи і в ті, і пізніше. Ну, тобто, такий кумедний випадок, що це залишилось там. Бо насправді факти того, що про хто я, що я і що робив в ЛНР, починаючи там, ну, всім на мене три джерела, як для журналіста, було підтвердження того, що про мене там знають. Одне з них саме слідчий з МГБ ЛНР, який допитував одну з наших визволених заручниць з Луганська в 17-му році. А в Києві вже нас періодично визивали учасників Євромайдану Луганського в Генеральну прокуратуру. І, ну, звісно, нас запитували контакти, хто ще може розказати про ті часи, про якісь події. І саме в Генеральну прокуратуру теж мене визивали на дати свідчення з приводу захоплення саме СБУ. На щастя, або, ну, для себе на щастя, але, на жаль, можливо, для прокуратури історії, я зробив там, здається, чи 4, чи 5 фото, бо я розумів, там було дуже багато концентрація антимайдану, скажімо так, м'яко виражаючись, але, ну, це всі розуміють, і наші місцеві, і російські проксі, і завезені з Білгорода, там, і з Ростова. І я розумів, що якщо я буду там тусити з камерою, ну, це не дуже гарно закінчиться. То я з якоїсь відстані зробив декілька кадрів і просто поїхав додому. Бо в цей день було багато, це 6 квітня, багато подій. Ми зранку о 4:30 вішали вздовж совєтської стрічки синьо-жовті, потім був велопробіг до Луганського обласного цирку, там була акція, і потім ще ми пішли, був матч «Зорі», і на закуску ми вже ще є, хтось пішов після акції на подивитись на захоплення СБУ, я пішов на матч «Зорі», після того так зайшли з декількома друзями подивитись, що там відбувається. Ну і, в принципі, ось по правоохоронним органам, ось це все, що було за ці 12 років. Тобто більше уваги було від ЗМІ. Ну, також були в цей, господі, ОБСЄ теж звертались, починаючи з Луганську, щось дуже небагато вже в Києві.
1: Я би ще хотіла все-таки згадати «Інформатор медіа». Це видання, яке було засновано благодійним фондом «Восток.СОС», і ви також були дотичні до діяльності цього медіа. Нині воно не працює, тому що фонд сфокусований на основній своїй роботі – це допомозі переселенцям, жителям окупованих територій. Але є цей сайт, і там, як на мене, дуже багато цінного. Тобто, фактично, там початок, ви висвітлювали початок війни в Луганській області, можливо, і в Донецькій також у вас були джерела, і ви могли їх верифіковувати. От хоча б кілька слів про роботу.
0: Ну, якщо коротко, то це, в принципі, був незалежний від «Восток.СОС», тоді російською, зараз «Схід.СОС» проєкт, який, ну, який перетинався, можливо, з якоюсь діяльністю, ми допомагали. Ну, плюс ми допомагали, у нас були телефони гарячої лінії, тобто, наприклад, до мене приходили на пошту, ну, на редакційну пошту, я контролював звернення саме заручників. Ну, тобто, я відправляв вже ці дані, перенаправляв на «Восток.СОС», на той момент Аніма Краусові. Я займався конкретно, і сам сайт конкретно працював не тільки з Луганською областю, також з Донецькою. Саме моя була робота – це дві рубрики – «Хроніка подій в Луганській і Донецькій областях» і «Хроніка обстрілів Луганської і Донецької області». Тобто саме я працював над тим, що відбувалось, ну, більше по обстрілам Луганська і Луганської області, і як саме, що відбувалось. І повірте, коли мені в ті часи казали луганчани, скажімо так, сепарської направленості, що ти видиш у себе із Києва, мені хотілося відповісти, а що ви бачите у себе з вікна? Я дивився на Луганськ тисячами очей через сторінки і через ці, як їх називають, ну, дописи і коментарі ВКонтакті. Ну, в більшому це був ВКонтакт на той момент. Тобто десятки тисяч коментарів за день. Тобто я передивлявся, якщо був якийсь обстріл, з 80-го міномета, звісно, це Україна. Ну, звісно, 3,5 кілометра дальність. Україна стоїть десь в 30-40 кілометрів від Луганська. Я розумів, хто це стріляв, але і доказ був тільки такий. І далі по коментарях я спостерігав, як люди просто самі на той момент були ще не залякані так сильно, як пізніше. Вони писали, що відбулось. Навіть були дуже багато фотографій з цих подій, тобто людина вийшла під вікна свого будинку, сфотографувала, ВКонтакті виклала. Цю всю інформацію збирав я. Також дуже багато було аналітичних матеріалів. Пізніше дуже активно цим стали займатися. Я також підключився до написання різної аналітики. Ну, моя аналітика більше була пов'язана з окупованими територіями, з російськими саме проксі, які переміщались, наприклад, з глибинки Росії в Україну. Тобто людина мета – їхати воювати. І вона писала про це. І цей шлях, наприклад, я спостерігав декілька в таких бійців, скажімо так, російських, які приїхали до нас воювати проти України. Також постійно у нас були якісь джерела, які повідомляли про обстріли і в передмісті Луганська. Ну, звісно, більше був Луганськ, Луганська область. Донецьк – те, що ми знаходили в відкритих мережах, але, звісно, що знайомі або хто знав тебе з Луганського Євромайдану, хтось або залишився в тій же станиці Луганській, ну, всім відома Свєта Свєтікова, мені давали якісь. Ну, зараз вона на території підконтрольній Україні, звісно, тому можна назвати це спокійно, що допомагали різні люди, які навіть ті, хто мене не знав. Просто я писав людині, яка про щось написала про обстріл, намагався розповісти коротенько про себе і вийти на контакт, щоб людина співпрацювала і давала якісь дані, якісь новини по Луганську. Тому, ну, насправді, на той момент і всю важливість цього сайту я пізнав пізніше, вже, ну, році так в 16-му, коли людям, називаючи назву сайту, де я працював, луганчани в Києві казали, що «О, так ми ваш сайт читали». Тобто дякуємо, що давали таку інформацію. Ми навіть по своїм шукали адреси своїх будинків, чи не попали вони під обстріл. Тобто в той час це була, ну, фактично інформація гаряча. Тобто якщо відбувся обстріл, і ми бачили повідомлення, я бачив повідомлення ВКонтакті, тут же писалась новина. І далі ця новина в вигляді хроніки почасової, погодинної, вона публікувалась на сайті. І люди відшуковували свої номери будинків, чи були там прильоти від сепарів, чи не були. І насправді, навіть в такі дуже гарячі часи, ну, перегляди за добу 300 тисяч у нас були. При тому не було ніякої ні SEO, ні SMM. Тобто це просто на зацікавленості людей саме тією інформацією, яка на той момент була дуже важлива. Ну, так само, яка стала важлива і після 24 лютого 22-го, коли люди слідкували вже, на жаль, по ново окупованим територіям, що відбувалося.
1: Це був Олександр Волчанський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст родом з Луганська. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо та на наших подкаст-платформах. А також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про наслідки ворожого обстрілу Харкова розповідає журналістка Анна Черненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Розкажи, будь ласка, що відомо станом на зараз, особливо стосовно постраждалих, тому що була інформація про 10 людей, які зазнали поранень.
4: Так, дякую. По-перше, хочу сказати, що у нас, окрім важкої ночі і ранок, на жаль, був непростий, і вже мали інформацію по обіді про обстріл Чугуєва, ну, тобто продовжується ось ця хвиля ударів саме безпілотниками, не стихає, скажімо так. Щодо постраждалих, за ніч наші офіційні структури дають 14 вже постраждалих людей. На щастя, здебільшого це все ж таки більше стрес, це більше шоковий стан через удари, але є і люди, які, власне, були поранені саме склом. Це якщо говорити про здебільшого. Якщо трошки конкретніше, то у нас вночі була комбінована атака, 15 безпілотників «Геранії» других випустили по різним районам Харкова, і окрім того дві ракети. Ще поки тип ракет встановлюють, саме ракетами били, як прокуратурі повідомили, по нашій промці, по цивільним промисловим підприємствам Київського району. Щодо безпілотників, то це Слобідський, Немишлянський, і основна атака прийшлася на Основ'янський район, і це вже друга ніч поспіль, як б'ють саме геранями, і в тому от так здебільшого атакують Основ'янський район. Що стало мішенями? Ну, тут важко щось конкретне виділити, окрім того, що це житлові квартали. Це, напевно, головне. З першої ночі, десь до 2:40 ночі били от по цим районам, що я перелічила. У нас багато пошкоджених багатоквартирних будинків, приватних, адміністративних будівель. Є дошкільний заклад, територія якого постраждала, є цивільна інфраструктура, багато дуже крамничок. Так само комунікації постраждали, десь освітлення, десь газ. Все це з самої ночі вже почали лагодити. Але на ранок у нас знову, на жаль, були такі атаки безпілотниками. Щось з перервою хоча б в кілька годин, а щось буквально одне за одним було. І окремо хочу сказати, що сьогодні над містом ми чули реактивні безпілотники, ударів ними, саме інформації, що били по Харкову чи Харківщині, реактивні безпілотники немає, а можливо транзитом, скажімо так, вони пройшли, проминули нашу територію, але над головою от двічі особисто я чула ці реактивні безпілотники. Ну, над головою це ясно, що дуже образна фраза, тому що він летить дуже високо, але цей звук чутно. Якщо ми говоримо про цю ранкову хвилю атак, то, на жаль, у нас є двоє людей, які саме поранені, били сьогодні по теж різним районам Харкова. Окремо просто хочу сказати, що в «Укрзалізниці» повідомили, що били по їх об'єкту, били по тепловозу, і там є постраждалий залізничник. І окрім того, теж той обстріл серед, напевно, 7 ударів, от, які є, хотіла б сказати окремо про удар в Слобідському районі. У нас там били безпілотник, він впав на відкриту територію, це просто, ну, скажімо так, земля, неподалік дерева, тобто нічого близько, немає житлового, але тим не менш поруч люди, поруч автівки, поруч, ну, певна інфраструктура своя, скажімо так, комерційна. І людина підійшла, чоловік підійшов роздивитися цей безпілотник, і, на жаль, той здетонував. Чоловік, він зараз у важкому стані, був госпіталізований з місця події. Як нам свідки повідомили, в нього була осколкові поранення, в нього була перебита ключиця і дуже серйозно поранена стегно, тобто крововтрата, і його госпіталізували. Тут просто трошки от при нагоді, як заклик, як чергове попередження, в чергове хочу нагадати нашим слухачам, що безпілотник, навіть якщо його збили, і здається, що ці уламки, вони невеликі, да, або, ну, можливо, людина там знається зі служби на якихось вибухових предметах, це все одно не дає гарантії того, що ці уламки, вони безпечні. Можуть почати іскрити, спалахнути і здетонувати від акумулятора, акумуляторів до того боєкомплекту, який додатково цей безпілотник несе. Тобто їх же ж оснащують щораз чимось ще, додатково модифікують. Ну і тобто навіть вибухотехніки з обережністю підходять до таких до ударних дронів, які б'ють по Харківщині. От, на жаль, у нас сталося сьогодні такий прикрий інцидент одужання пораненому. Окрім Харкова, у нас вночі били по Васищево, там цивільне підприємство в чергове атакували, там їх низка, дещо, на жаль, вже не працює через ряд ударів за останні півтора року, щось релокувалося. І от сьогодні чергове цивільне підприємство постраждало, там зайнялася пожежа. Також хочу сказати, що у нас... Чугуїв, я трошки говорила про це, буквально десь година тому був перший удар по центру Чугуєва, били безпілотником, і там загорілися склади, на щастя, обійшлося без постраждалих. І, напевно, за 10 десь хвилин до включення була інформація про хвилю безпілотників теж, яка йшла на Чугуїв. І сподіваюся, що на цей раз все обійдеться без прильотів. Наші сили ППО працюють, ми сьогодні це і бачили, і чули, зокрема, в Харкові. Так само вони працюють і в регіоні. Але, ще раз, як просто нагадування, навіть якщо безпілотник збитий, його уламки можуть нести отаку вибухову загрозу. Це якщо от коротко про оперативну ситуацію. Є ще інформація про евакуацію, ми теж щораз в ветерах про неї говоримо. Тут є велика нагода, на жаль, сумна нагода. У нас вчергове розширюють евакуаційну зону в Харківській області, і на цей раз вона стосується Богодухівського району. Там обов'язкову евакуацію сьогодні оголосили, ну це буде поетапно проходити, але вже сьогодні на Раді оборони області повідомили, що 7 населених пунктів. Це Золочів, селище дуже велике, ми буквально на десь з 10 днів тому там були, там дійсно дуже багато засипають з Золочів молніями і FPV-дронами. І от тепер оголосили обов'язкову евакуацію. Окрім того, Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижини, Мерло і Морозова долина. 7 населених пунктів, де мають евакуювати, за даними обласної військової адміністрації, трохи більше, ніж 7 тисяч сотню людей. Із них 1700 – це маломобільні люди і також, ну, звісно, велика кількість діток, які підлягають обов'язковій поки евакуації.
3: Як багато людей їдуть безпосередньо до Харкова, і чи є в міста можливість приймати таку кількість переміщених людей з досвідом приміщення?
4: Ну, насправді, ще лишаються місця в соціальних установах, в гуртожитках, а найбільша проблема, яка є, це саме для людей маломобільних, тому що ми розуміємо, якщо, наприклад, гуртожиток є, то тут для маломобільних людей підходять тільки, наприклад, перші поверхи, а то і не завжди і перші поверхи підходять, тому що це або візок, крісло колісне, так, або милиці, або взагалі доступ до виходу. Ну, тобто от з цим, але це не тільки в Харкові, це в дуже багатьох регіонах, наскільки нам волонтери, які займаються евакуацією, говорять про те, що от держава має звернути увагу, велику увагу саме на це, щоб гідне життя забезпечити саме по побутовим умовам маломобільним людям. Тут я хочу, знаєте, сказати, дійсно, багато людей їде до Харкова, і для багатьох людей, що вже переїхали, це евакуація, вона не просто не перша, і вже люди збиваються з ліку, да, вона може бути навіть вже п'ятою, а то й сьомою, адже з Донеччини, Луганщини спочатку переїжджали, да, на якусь територію, хоч і в Харківській області, але тим не менш ближче до своїх регіонів. Потім це все вглиб, і Харків врешті стає черговим пунктом. І тут же люди насправді розмірковують, чи варто їхати в Харків, чи все ж таки їхати вже більш в західні регіони. Тобто ця, умовно, п'ята-сьома евакуація, вони стають, ну, вже на більші відстані, люди шукають собі житло. Але Тим не менш, цей відсоток от людей, які далі їдуть, він поки все одно менший, ніж тих, хто поступово переїжджають там за умовні 50 кілометрів від дому, 100, сотню кілометрів від дому. Все одно люди воліють все ж таки більше бути, поближче бути до своїх домівок. Хоча б так.
3: Анно, я ще хотіла перепитати з приводу допомоги, яку, медичної допомоги, яку може надавати місто Харків. Можливо, ти маєш інформацію щодо цього, адже місто приймає не лише власне тих людей, які потребують допомоги внаслідок обстрілів, це і військові, тобто ми розуміємо, що навантаження і потік людей може бути великим. Наскільки вистачає ресурсу і взагалі як з цим ситуація? Можливо, знаєш щось?
4: Щодо медиків, насправді тут я якоїсь великої проблеми не чула про це. Місць в лікарнях вистачає. Звісно, навантаження на персонал воно велике, бо після кожного обстрілу розуміємо, що можуть бути і є, на жаль, люди з осколковими пораненнями, і це одразу на лікарні навантаження. А щодо військового шпиталю, то тут теж зрозуміло, що на нього йде навантаження. Досить велике, але по цифрам ми говорити тут не можемо. Я б окремо, якщо ми зачіпаємо от медичну тему, хочу сказати, що центр переливання крові буквально сьогодні я бачила звернення про те, що вони просять містян, всіх, хто живе в місті зараз, хто проїздом, звернутися до центрів крові, кілька є пунктів забору, і здати кров, бо є нестача певних груп. Це можна легко зробити, перевірити на Фейсбуці, на Фейсбук-сторінці, на сторінках, на сайтах центру здачі крові і зробити дуже потрібну, дуже добру справу. Навіть якщо це не ваша група крові, все одно і ваша спрацює, це варто зробити.
3: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 33 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці російські війська кількома хвилями атакували Харків та Харківську область, застосувавши ударні безпілотники. Спершу під ударом опинилися Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. За даними обласної влади, постраждало щонайменше 6 людей. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено ангар і 2 автомобілі. Також російські війська вдарили по населеному пункту Рокитне. За попередніми даними, там загинуло 2 людей, ще кілька зазнали поранень, серед них неповнолітній. Після цього Харків знову зазнав ударів. Під повторною атакою опинився Холодногірський район, а згодом селище Коротич. Місцева влада зазначає, що для атак росіяни використовували ударні безпілотники. На місцях працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки обстрілів. Українські сили оборони завдали ударів по низці військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, під атакою опинився завод «Прогрес» у Тамбовській області, де спалахнула пожежа. Також удари зафіксовано по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму та по об'єктах у порту «Кронштадт». Крім того, повідомляється про ураження радіотехнічної системи ближньої навігації на аеродромі «Саки», а також складів російських військ на Донеччині і Луганщині. За даними Генерального штабу, внаслідок попередніх ударів було пошкоджено установки первинної переробки нафти на Ільському НПЗ у Краснодарському краї та зупинено перекачувальні нафти на станції «Зензеватка» у Волгоградській області. Також раніше було знищено укриття особового складу російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо керівника підприємства із Житомирської області, якого підозрюють у поширенні проросійських поглядів та антиукраїнських заяв. Як повідомляє прес-служба ДБР, чоловік висловлював підтримку Росії, заперечував право України на існування, а також виправдовував дії російської армії та президента Росії Володимира Путіна. Окремо у межах цього ж провадження правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння майже 4 мільйонами гривень під час постачання тепла до виправних установ Житомирщини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Підозрюваний своєї вини не визнає та заявляє, що його слова були неправильно витлумачені. У країнах Європейського Союзу в найближчі роки можуть скоротитися сотні тисяч робочих місць через зростання цін на енергоносії та перебудову промисловості. Про це повідомляє політико із посиланням на Європейську комісію. За оцінками Брюсселя, у 2026 році під загрозою можуть опинитися до 560 тисяч робочих місць насамперед у будівництві, металургії, хімічній промисловості та транспорті. Окремо ризики фіксують у автомобільній галузі Німеччини, де йдеться ще про сотні тисяч робочих місць через конкуренцію із Китаєм. Водночас у Європейському Союзі зберігається дефіцит кваліфікованих кадрів, який, за даними Єврокомісії, стає одним із ключових гальм розвитку економіки. Іранські дрони атакували територію міжнародного аеропорту у Кувейті, внаслідок чого загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Роботу аеропорту тимчасово призупинили, частину комерційних рейсів скасовано. Як повідомляє Associated Press, будівля аеропорту зазнала пошкоджень. Обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюються. Ескалація відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше Іран заявив про удари по американських об'єктах у регіоні, зокрема у Кувейті та Бахрейні, тоді як у Сполучених Штатах Америки стверджують, що більшість ракет і дронів були перехоплені або ж не досягли цілей. На тлі конфлікту також фіксується зростання світових цін на нафту через ризики перебоїв постачання і нестабільності у регіоні Перської затоки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна і з проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну і з проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Літній відпочинок для дітей. На що звертають увагу батьки при виборі табору? Говоримо про це із засновником проєкту «Строкаті єноти» Олександром Чубом. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Я сподіваюся, що початок червня – це ще не пізно говорити про літній відпочинок для дітей і які табори обирають собі їхні

0: відпочинок в просторі, де вони можуть довіряти. Мене дуже радує, що за роки діяльності я бачу зростання запиту від батьків саме на україномовне, орієнтоване на якусь спільноту середовища, де діти можуть знайти друзів, а не просто відбити в лагері Зорька, знаєте, там 10 днів і так далі. І от ми працюємо саме з такою категорією, мої друзі, там партнери і так далі. Ми бачимо, як батьки все більше і більше туди орієнтують дітей, і це неймовірно тішить, бо це можливість дати дітям і активний відпочинок, і познайомити з історією, географією України і між собою, щоб вони знайшли друзів і так далі.
1: Це, мабуть, у контекст того, що сьогодні табір – це вже не лише про розваги і подоріти, умовно кажучи, а й навіть про психологічне відновлення дітей, зважаючи на те, в яких складних умовах ми живемо. І, звісно, зрозуміло, що війна впливає на всі сфери нашого життя і змінює умови для відпочинку. На вашу думку, якими взагалі мають бути сучасні табори і на прикладі ваших строкатих єнотів, і на тому, що ви бачите у колег, можливо, у інших таборах, аби батьки почувалися спокійно за безпеку своїх дітей на той термін, на який вони їх відправляють.
0: Та саме ми так в 22-му році ще прийняли рішення, що дитинство за будь-яких умов ми маємо зберегти дитинство для дітей, да, спробувати. Це і наш якраз такий поінт, місія, щоб за будь-яких обставин забезпечити дітям активне дитинство, вивести їх з міського середовища, стресу, постійний загроз небезпек і забезпечити максимально комфортні, але разом з тим умови з певним викликом, поближче до природи, поближче до лісу, щоб вони могли себе спробувати і на сплаві, і в гірському поході, і на якихось мотузкових заняттях, і в творчості проявитись. Тобто сама ідея в тому, щоб дати різноманітний досвід, а там дитина вже побачить, що їй більше підходить, бо багато дітей в міському середовищі, не всі, ну там, з гуртків на гуртки бігають, але вихід от природу, да, оце те, що ми намагаємося дати. Ну, а з боку батьків наша відповідальність забезпечити, ну, достатні умови для проживання, якісне харчування і медичний супровід, звичайно, тому що діти, погода різна, природа різна.
1: Безумовно. От щодо інтересів дітей теперішніх, також хотіла у вас запитати. От, наприклад, якщо окреслити часу, коли ми живемо вже в умовах повномасштабного вторгнення, як ви фіксуєте з року з рік, чи змінюються інтереси сучасних дітей? Що їм сьогодні, наприклад, можливо, цікаво у таборах? А які формати чи там пропозиції для них? Ви бачите, що втрачають популярність, треба щось змінювати?
0: Ну, на етапі дитинства завжди є важливий момент просто щось поробити, вийти щось навіть в багнюці поборсатись, да, бо це важливо, контакт з всесвітом, з реальністю, яка є, оточує нас. Діджиталізація і гаджетизація, звичайно, на це впливає, але більше від того, що дітям не пропонують ніяких інших розваг, і батьки самі дають приклад. Да, ми всі сидимо в телефонах, за ноутбуками, в роботі і так далі. І коли діти лише приїжджають, звісно, що вони до цього більш схильні. Але коли ти їм даєш можливість позайматися на заняттях, там, з друзями піти щось зробити і так далі, то поступово вони заміщують, оскільки з'являється можливість зайнятися ще чимось, то знижується потреба. А насправді запити, ми ж ще з давніх часів на моїм спостереженні одне й те ж саме. Тобто знайти спільноту, зграйку і що-небудь робити, вчитися, щоб розвиватися. Оскільки там зробити щось з палок, якусь вудочку, десь побігати. Інструктор показав, як розпалюється вогнище. Якщо ти ще не мав цього досвіду, то ти отримав класний досвід. Якщо ти вже вдруге, тобі дали розпалити вогнище, навчити інших, ти закріпив цей досвід і показав, наскільки ти вже класний і крутий. І от таким чином прості речі працюють для того, щоб замінити, ну, точніше, дати простір для чогось іншого, крім ті ж самі там цифрові розваги, відеоконтент і так далі.
1: Ваш табір чи ваш проєкт, бо, можливо, мабуть, просто табором, це вже не обмежується, багато ви пропонуєте різних активностей. Я от навіть зараз буквально переглядаю сайт і бачу, що експедиції, сплави, тобто і є навіть вишколи. Чи так було і минулими роками, чи цього року додавали чогось нового і пробуєте нові формати?
0: Ну, це завжди поступовий процес. У 18-му році ми взагалі починали з одного табору на 60 дітей, та потім поступово з формуванням, ну, попиту, ім'я, коли нас знають, ми додаємо програму. Минулого року, по суті, в нас була аналогічна програма, ми вирішили не масштабуватися, закріпитися. Як наслідок, маємо кілька сотень людей в черзі, але нічого не, ми не спішимо рости.

0: бо важливо, щоб ну кожен інструктор у нас це людина, яка пройшла анкетування, співбесіду, волонтерку, і потім він лише тестується, тому що ми хочемо, щоб до дітей спілкування потраплялися лише ті, хто хочуть працювати з дітьми, хто можуть щось дати. Тому це такий тривалий процес. Ми не спішимо рости. І на цей раз там ми справді ну вже другий рік підряд, оскільки перші там довелося зменшити пропозиції, ми пропонуємо як і гірські походи, так і сплави, звичайні табори, табори для молодших, які трішки коротші і легше адаптуватися дітям, які вперше. І пропонуємо, ну плануємо не зупинятися, а додавати. У нас спеціалізовані табори, як вишколи, творчі табори, природничі табори. Це для того, щоб діти могли уже не просто на загальний табір приїхати, а якщо їм щось, якийсь напрямок сподобався, обрати і приїхати уже де більше тої чи іншої активності.
1: Ще цікаво, що ви пропонуєте навіть перебування для батьків. Розкажіть, будь ласка, про це, як реагують самі діти, наприклад, якщо їхні батьки теж хочуть долучатися якимось чином до вашого проєкту, і от який саме це, в принципі, спосіб залучення передбачений, що кажуть діти, і чи часто батьки зголошуються?
0: Ми не пропонуємо батькам долучатись до табору, видно трошки неправильна інтерпретація. Тобто батьки можуть завітати на табір, тобто поселитись десь поряд, ще щось, якщо там багато людей там з якихось далеких регіонів їдуть, завозять дитину на табір, ідуть в гори, ще щось. І вони можуть в певний час, коли у нас вільний час, завітати на табір. Якщо якась вечірня програма, долучитися до, ну там це посиденьки біля ватри, чи якась дискотека, чи якісь там спільні там вечори творчі, то долучитися туди нема питань, але саму таборову програму ми батьків не залучаємо. Ну, окремий випадок, це ми багато інструкторів залучаємо саме через те, що вони хочуть віддати свою дитину, а потім пропонують якусь свою унікальний скіл, ми їх відповідно тестуємо, але так само там дуже важливо кордон, який ми озвучуємо як учаснику, так і інструктору, що на таборі ви учасник інструктор, а не батько-діти, а в вільний час можете там вже в цих стосунках буде. Тому ми завжди раді з батьками поспілкуватися, коли в нас є волонтерки відкриті, якщо вони хочуть з нами більше познайомитись, можуть приїхати познайомитися, але в саму таборову програму, як гості, на окремі події можуть, але ми не селимо прямо в себе серед табору.
1: Зрозуміло. Оскільки строкаті єноти – це серед батьківства України свідомого і активного, вже точно є брендом, є діти, які з року у рік повертаються і буквально виростають на ваших таборах. Але якщо, наприклад, нашу розмову послухають батьки, чия дитина ще не була ніколи у таборі, хвилюються перед першою поїздкою, хвилюються і діти, і батьки, що б ви радили, як правильно підготувати дитину, що казати, як налаштовувати на те, аби відпочинок вдався і все вийшло так, як того хочеться?
0: Ну, у нас завжди ми стараємося запропонувати, тобто в міжсезон весною ми проводимо презентації, зустрічі, якісь події дрібні, якщо батьки вагаються, ще раз ми завжди запрошуємо прийти на цю подію, да, це один день, чи на якщо подія вихідного дня, ну цього року ми не проводили, а там у нас походи коротенькі в Київській області, долучитися на цих два дні, і відчути, побачити, відповідно, побачити, зробити для себе висновок. І після того вже легше приїжджати на табір. Також перед таборами ми завжди робимо колективний зідзвон, відповідно, пояснюється все батькам, розжовується, крім того, що все прописано, ми ще раз пояснюємо, погоджуємо. Перед відправкою на табір вже ми там збираємося на вокзалі, і інструктори, точніше, батьки можуть побачити вживу інструкторів, бо вони з нами і їдуть, і поспілкуватися. Бо це такий плавний крок за кроком, побудова певних довірних стосунків, і саме оцей упереджений нормальний процес захисний ми таким чином стараємося пом'якшити. А з дітьми говорити і з батьками, якщо батьки усвідомлюють, що перший раз можуть бути, ну я така сама дитина, був 10 років, я перший раз поїхав на табір, кричав, що ніколи не поїду, але поїхавши другий раз, мене не можна було вже витягнути з таборів. Це типова реакція перший раз для маленьких дітей. І так само в нас іде адаптація програм. Ми завжди робимо еволюції, такі програми на 7 днів, коли діти від 7 до 10 років бажано, щоб вони приїхали на цей табір, а не на 10-денний зразу, це простіше. Якщо батьки прислуховуються, слідують, то це проходить краще. Якщо вони все знають, то часто натикаємося на якісь там уже по ходу взаємодії, щоб заспокоїти батьків, заспокоїти дітей і щоб цей процес відбувся все одно.
1: Про літній відпочинок для дітей та на що звертають увагу батьки при виборі табору ми говорили з Олександром Чубом, засновником проєкту «Строкаті єноти». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Третій армійський корпус заявляє про контроль над логістикою окупантів на Луганщині. Говоримо про це із командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем корпусу Олександром Іванцовим на псевдосхід. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нашу розмову з того, аби ви розповіли, як це відбувалося, що передувало і що сприяло реалізації цієї операції і тому, аби вона вийшла успішною.
3: В принципі, певна аналітика, бо вже інші підрозділи Сил оборони літали і в Мелітополь, і в Бердянськ, і в Крим. Також там підрозділ Національної гвардії літав в Маріуполь та Донецьк, і єдиним, напевно, таким майже нетронутим місцем під час операції Сил оборони України це залишався, напевно, Луганськ, саме місто, і все, що ближче від Луганська до кордону із Варено. І ми вирішили, що так продовжуватись не може. Вони не мають себе там відчувати безпечно, і ми маємо взяти під контроль і Луганськ, і логістичні шляхи від кордону РФ. Тому було вирішено о тому, що ми проводимо цю операцію. Певним чином спланували її, там дещо змінили в технічних рішеннях. Було також певне планування по маршруту та обирали певні погодні умови для успішного проведення цієї операції.
1: Так, чудово, що все склалося і дійсно вдалося реалізувати її абсолютно успішно. І, можливо, маєте з перехоплень ворога якусь інформацію, знаєте їхню реакцію на це, як їх це застало, що вони там між собою переговорювали, передавали тощо?
3: Я знаю реакцію там цих їхніх воєнкорів-зетовців, та те, що пишуть про наш успіх ворожі телеграм-канали, тобто вже інші підрозділи Сил оборони України долітали там до кордону в бік Таганрогу. Ось, але Луганщина, я ж кажу, була недоторкана до того, як ми це здійснили. І після того, як ми показали, що ми долітаємо до найсхіднішого контрольно-пропускного пункту окупованої України, вони почали в своїх телеграм-каналах, в своїх новинах також тиражувати це, що все, тепер Сили оборони достають і до Ізварена, що тепер ця вся ситуація розповсюдилась і на Луганщину, що тепер вантажівки, бензовози, інші цілі, як рухомі, так і нерухомі, не можуть бути в безпеці для них, як вони вважали це раніше.
1: Ви сам? Ну, так.
3: І, в принципі, інше скиглення від росіян в їхніх пабліках, тож звичайна справа.
1: дуже приємно завжди спостерігати за тим, як вони скиглять, розказують, бідкаються і так далі. Ви сам родом з Луганської області. Чи не залітали, ще не пролітали своїх рідних країв, своєї батьківщини, не моніторили, що там і як відбувається?
3: Не те, що я з Луганської області, я особисто з міста Луганськ. І, звичайно, я не відмовив собі в задоволенні попросити пілота пролетіти над, в якому я виріс, в якому я жив, і навіть побачив вікно моєї кімнати, де я от провів дитинство та юність.
1: Ну, фактично, з початку, мабуть, окупації ви там не були, так?
3: А так, звичайно, з 2014 року ми вимушені були покинути рідну домівку та стати на захист країни. Я собі ще тоді дав слово, що я обов'язково в Луганськ повернусь, і поки це була, але все ж таки. Ось, і я вірю, що наші літаки в майбутньому прокладуть шлях до Луганська для нашої піхоти.
1: Щодо значення цієї операції, от якраз ви сказали за майбутнє, а от буквально зараз для оперативної ситуації і на вашому напрямку, там де ви працюєте, вочевидь це відбувається десь неподалік від лінії бойового зіткнення з окупованими територіями Луганщини. Яке зараз значення цієї операції? Що це означає для ворога, те, що ваші дрони долітають за понад 200 кілометрів вглиб тимчасово окупованих територій, і які для вас це відкриває можливості, і які прикрощі створює для окупантів?
3: Як ми знаємо, в будь-якій війні найважливіше – це логістика, це постачання військ тієї чи іншої армії. Якщо припинити підвози логістики, там підвози провізії, води, боєприпасів, тих же дронів для ворога, палива для того, щоб вони там не могли заправляти свої танки, техніку, то ця техніка просто нікуди не поїде, якщо у них не буде палива. Тому це впливає таким чином, що ми на дальніх підступах поки ще ті боєприпаси, ті дрони, той особовий склад, то паливо, яке там для їхніх танків йде, воно не доїхало до лінії фронту. Ми там до лінії фронту там за 150-200 кілометрів намагаємось вже знищувати ці всі паливозаправники, вантажівки і так далі. І впливає це таким чином, що військо окупантів залишається без засобів боєприпасів для ведення бойових дій. І це вже відчувається із-за системної роботи взагалі всіх сил оборони, що ворог вже майже неспроможний вести наступальні дії. І це показує статистика, що за травень місяць окупанти змогли захопити території найменше з 2023 року. І також в майбутньому це створює можливість для Сил оборони України саме перехопити ініціативу і вже самим проводити якісь наступальні дії по звільненню нашої території.
1: Тим, хто слухає цю розмову на хвилях громадського радіо, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Іванцовим на псевдосхід. Він командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Ви згадали, пане Олександре, про те, що ворогу вдалося за останній час окупувати найменше території за увесь час. Разом з тим, російське військове керівництво окупаційне регулярно заявляє про повне захоплення Луганської області. Сили оборони України, звісно, це заперечують. Що зараз, в принципі, відбувається на території Луганщини? З цією інформацією, якою ви можете поділитися з аудиторією, і як ці території використовує ворог зараз? Вони накопичуються, вони там вчаться, що коїться?
3: Якщо брати про повний контроль ворога над Луганщиною, це неправда, тому що саме наша бригада утримує останні рубежі Луганщини, це ще кілька сіл, кілька населених пунктів, але все ж таки Луганщина на 100% не окупована, і ворог вводить в оману там, в принципі, свою аудиторію, і, як завжди, каже неправду на кшталт того, що вони там контролюють Куп'янськ. Ну, а звичайно, що все ж таки більшу частину вони дійсно контролюють і використовують її там ті старі території Луганщини, коли ще з 14-го вони окупували, вони використовують як якийсь там тиловий хаб, у них там мирне, спокійне життя. Ось інші території, які вони вже захопили після 22-го року, звичайно, вони використовують як накопичення своїх військ, накопичення складів там боєприпасів, дронів, і як це для них як плацдарм для їх, як вони думали, подальшого наступу, який у них, можна вже сьогодні сказати, зірваний.
1: Для того, аби ворогу було ще складніше, знаємо, що зараз у трійки є збір на 2,2 мільйона гривень. Це збір на реби для медиків 3-го армійського корпусу та інших бійців 3-го корпусу. Зокрема, збирається на два засоби реб, на детектори дронів, звісно, на автівки та їхній ремонт, що часто теж тягне на величезні суми для наших воїнів та інші речі. Ви можете знайти цей збір, якщо загуглите в інтернеті «До ребу готові» називається цей збір, або пошукаєте у соцмережах «До ребу готові». Якщо раптом ви ще не донатили сьогодні, то, будь ласка, змінюйте це і підтримайте підрозділ тією сумою, яку можете собі дозволити. Я переконана, що будемо вдячні і ми всі, як суспільство, і, звісно, військові, для яких цей збір, за будь-який донат, тому що завжди з малих донатів виростають великі і часто навіть величезні суми. Оскільки приводом для нашої розмови стала ваша спецоперація саме по контролю неба над Луганською областю, чи вдається зараз масштабувати вам з побратимами такі ресурси, які ви використовували для цієї операції, аби працювати більше, ефективніше тощо?
3: Наразі у нас є певне обмеження по терміналам Starlink, але ми вирішуємо цю проблему і також оголосили свій збір на Starlink, тому якщо хтось захоче знайти, долучитись, то в моїх соціальних мережах, в інстаграм-сторінці можна знайти, бо саме у нас є сьогодні саме вікно можливостей, поки ворог до нашої тактики не адаптувався, максимально вибити та довести втрати на логістиці у окупанта до стану критичного. Хоча, ну, я думаю, що це вікно можливостей зараз приблизно 2-3 місяці, потім ворог частково адаптується до нашої тактики.
1: Про контроль неба над Луганщиною ми говорили з Олександром Іванцовим на псевдо «Схід». Він командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У парламенті зареєстрували одразу два законопроєкти, які мають врегулювати використання, зокрема, електросамокатів. Деталі цих документів обговорюємо з експертом кампанії «Забезпечені дороги» Миколою Ільчуком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Звісно, ми розуміємо, що електросамокатами, мабуть, в більшій мірі користуються дорослі, але все-таки ними їздять і діти. І отож, бачимо два законопроєкти, які мають на меті навести лад у цій темі. Почнімо з того, що передбачено цими законопроєктами і чи дійсно там чітко прописані норми кермування, зокрема, електросамокатами.
11: Знаєте, я вчора побачив ці законопроєкти, вони були вчора зареєстровані, я одразу пішов ознайомитися з ними, подивився порівняльну таблицю. На жаль, мушу констатувати, що з мого досвіду зразу чітко почерк промальовується, що це, на жаль, швидше за все, знаєте, такі спамові законопроекти, тобто які навряд чи мають на меті взагалі, щоб за них хтось голосував чи навіть розглядав. Я маю сумнів, що їх навіть комітет буде брати до розгляду, що вони отримують позитивний висновок головного науково-експертного управління, тому що законопроект просто таке враження, що писали навіть не студенти, а просто люди без жодної освіти на колінці десь, і писали дуже швидко, щоб швидше зареєструвати. І певні народні депутати, які його реєстрували, змогли цим похвалитися, що ми переймаємося долею учасників дорожнього руху, самокатників та всіх інших. Законопроект, відверто кажучи, я думаю, що це будь-який юрист, який прочитає його, зможе підтвердити мої слова. Законопроект відверто такий ні про що. І норми, які в ньому вписані, як він взагалі написаний, він просто не в'яжеться докупи. В підтвердження своїх слів банально скажу, що в законопроекті, наприклад, вони там ще окрім самокатників пропонують велосипедистів підвищити покарання, пропонують підвищити штраф для велосипедистів в стані сп'яніння до 680 гривень. Але нюанс в тому, що цей штраф вже був насправді піднятий ще у 2021 році. Тобто, коли писався цей законопроект, вони навіть не змогли осилити взяти актуальну версію КУПАП, а знайшли стару версію більш ніж п'ятирічної давнини. Це от, щоб зразу розуміти, про що ми зараз будемо говорити, і який взагалі цей законопроект може бути.
1: Не до такої розмови я готувалася, я зізнаюся вам чесно. Я вже сподівалася, що це буде якийсь успіх. Нарешті тема користування електросамокатами буде врегульована. Бачимо, що, на жаль, ймовірно, цього не відбудеться. Чому, на вашу думку, ця тема постійно стагнується і ніхто не береться до того, аби реально дієво її вирішити і врегулювати правила користування самокатами?
11: Я зараз так трохи насварив народних депутатів та їх, мабуть, помічників, які це все писали. Але в той же час я хочу сказати, що насправді рішення, принаймні початкове, яке розблокує проблему самокатників та оцих от ДТП, цих жертв, воно вже є давно готове. Це законопроект 3023. Тобто ви можете зробити висновок по тому, що 3023, а тут 15283. Тобто законопроект, як ви розумієте, був дуже давно зареєстрований, ще в 2020 році, якщо не помиляюсь.
1: Так.
11: Взагалі один з перших. Це якраз законопроект, який є, по суті, непоганий. І він розблокує і почне, допоможе вирішувати ті проблеми, які вже накопичилися. Ключове в законопроекті 3023, який давно був зареєстрований, і він, до речі, зараз готується до другого читання, ніяк депутати транспортного комітету не можуть його погодити. Не знаю, можливо, тому що законопроект автором не є депутат з провладної фракції, можливо, тому якісь в них нюанси є щодо цього. Але все ж таки в законопроекті ключове, що пропонується, це нарешті визначити роль та особу самокатника, тобто особи, яка керує самокатом або персональним легким електротранспортом. Ось насправді весь корінь проблеми або цей от початок вузла, з якого потрібно цю всю проблему починати розплутувати. Нас до сьогодні не визначено, хто така є особа, яка керує самокатом. Точніше, в 23-му році Верховний суд визнав, прийняв рішення, а також були зміни до законодавства, що самокат почав нарешті бути транспортним засобом. Тому що до 23-го року самокат взагалі був незрозуміло чим. Це не могли суди ідентифікувати, що це таке. Не вважали його транспортним засобом, а отже, коли траплялося, наприклад, ДТП, неможливо було довести вину особи, яка керує самокатом, бо ДТП – це дорожньо-транспортна пригода, в якій одною стороною є хоча б один транспортний засіб. А коли самокат, наприклад, наїжджав на пішохода, взагалі незрозуміло було, що суд мав розглядати. Можливо, це було вважалося як побиття. Тобто людина їхала на самокаті і побила іншу людину самокатом. Ну, такі абсурди в нас, на жаль, були в законодавстві. І вони частково вирішені, тому що суди, принаймні, тепер ДТП можуть розглянути і призначити покарання самокатнику, але те, що до самокатника застосовується норми законодавства як до водія легкого автомобіля, це, звичайно ж, неправильно, тому що ступінь небезпеки, хоча самокат несе небезпеку, але ступінь загрози зовсім різна, і самокатника потрібно виокремити якраз так, як це пропонується в законопроекті 3023. Після цього, коли визначиться роль самокатника, хто це такий, тоді можна вносити в правила дорожнього руху його права та обов'язки. Органи місцевого самоврядування матимуть право, наприклад, обмежувати рух або забороняти рух самокатів на певних ділянках чи зонах міста. А також можна буде внести зміни до КУПАП щодо вже відповідальності конкретно самокатника. Тобто не якоїсь там особи без статусу, а саме самокатника, яка керує оцим транспортним засобом. І тоді, повірте, проблема дуже швидко, по мірі прийняття інших вже законів та нормативно-правових актів, почне вирішуватися. От корінь, який потрібно, звідки потрібно починати.
1: А на вашу думку, чому все ніяк з цього кореня не почнуть? Закрадається, знаєте, така думка, може це комусь вигідно, щоб це не було врегульовано? Ну, бо справді абсолютно дивна ситуація. Ми роками говоримо про те, що регулювання потрібне. Документ, про який ви згадуєте, 3023, надано висновок комітету про розгляд ще у липні 2020-го. У вересні його прийнято за основу. Майже вже 6 років по тому далі діло не пішло.
11: Ну, якщо розглядати, чи це комусь вигідно, чи це просто бездіяльність, лажа або ложа, я все-таки прихильник першого, тобто лажі, а саме нерозуміння, безвідповідальності, байдужості та, на жаль, таких от речей серед народних депутатів. Тому що в 2020 році чомусь знайшлися група народних депутатів, яка вже розуміла, що воно вже є, з цим треба щось робити, тому що якщо це не врегулювати одразу, буде гірше. І, на жаль, за 6 років ми бачимо наслідки того, що коли ті, хто мають врегульовувати, не беруть на себе цю відповідальність. Тому я не вважаю, що це комусь вигідно. Я думаю, що це питання, воно не вигідне нікому. І, можливо, хіба телеграм-каналам, які публікують шокуючі новини, і які ми з вами читаємо, набирають дуже багато переглядів. і, можливо, з цього мають якусь вигоду, тому що це сенсація, шок, і це добре заходить. От єдині вигоду набувачі, мабуть, з цієї ситуації. Тому я вважаю, що народні депутати мали би невідкладно взяти на розгляд цей законопроект. До речі, ми проводили 2 тижні тому форум забезпечені дороги, і після цього якось форуму депутати пообіцяли, що одразу оперативно на комітеті розглянуть цей законопроект. Ну, але то, що відбувалось на комітеті, це взагалі окрема тема. Це теж, на жаль, транспортний комітет з питань транспорту та інфраструктури, він, відверто кажучи, на мою думку, і багатьох інших експертів, не є зразковим у Верховній Раді взагалі по законотворчій діяльності. І те, як себе депутати поводять на комітеті, що там допускає голова, і як розглядаються законопроекти, з якою швидкістю, з якою ефективністю, це теж взагалі окрема тема. І можу тільки сказати, що це дуже прикро. Цей законопроект, знову, він не був розглянутий на комітеті, його відклали, тому що почались суперечки серед депутатів. Вони не могли погодити остаточну версію, що ж там має бути в тому законопроекті, і відклали його знову до кращих часів. Доколи? Невідомо. Казали, до наступного засідання, що потрібно щось там впорядкувати, привести, хоча законопроект, наскільки я знаю, майже 100 правок мав. Це не так багато насправді, але спробували депутати його привести до сучасності, а потім понадавали купу правок, а потім самі ж не змогли проголосувати. Ну, на жаль, отак от відбувається, і ви бачите, що Верховна Рада зараз не дуже славиться швидкістю та ефективністю прийняття рішень. От, на жаль, ми з вами стаємо жертвою цієї ситуації, в тому числі по десь там хтось пише законопроекти і намагаємося ми війну виграти, гроші отримати, мільярди доларів. А таке просте питання, як самокати, де треба просто самокатника сказати. Самокатник – це учасник дорожнього руху. Для нього потрібні окремі правила, права та обов'язки. Ми і цього не можемо зробити. Ось це, на жаль, засмучує.
1: Ні на що не натякаю, але пішла подивитися на склад Комітету з питань транспорту та інфраструктури, і там серед заступників голови Микола Тищенко. Так, інформація для роздумів, для нашої аудиторії. І от говоримо про цей документ. З 20-го року він у стінах Ради десь, очевидно, заблукав. Якщо взяти ці 6 років, наскільки у нас змінилася ситуація з електросамокатами, як, можливо, воєнні дії вплинули на це, можливо, дещо приглумили цей розвиток і менше розвивалася ця культура чи відсутність культури поводження з електросамокатами, не знаю, як це краще означати. Але що по розвитку, наскільки стрімко це розвивається або ж навпаки ні?
11: Я думаю, що найкраще ситуацію можна передати коментарям лікаря, якого ви озвучували на початку, що за день до них поступає 30 з плюсом. Поступило 30 з плюсом дітей, виключно які травмовані на самокатах, серед яких 7-8 середні важкі. От це, на жаль, найкраще. Ну, найкраще в лапках описує ситуацію, яка склалася, тому що те, що не врегульоване і стає масовим, воно завжди перетворюється в хаос. Будь-що ви візьміть, те, що є, може нести якусь загрозу, якщо його не врегулювати, воно почне калічити та вбивати людей. Чи це самокат, чи це якийсь тютюн, у нас з тютюнопалінням, з цими електронними сигаретами та снюсами. Не хочу рекламувати, звичайно, але дуже багато проблем, тому що воно не врегульоване, наприклад. Чи завдає воно шкоди, це звичайно. Ну, не такої раптової, як самокат, тому що самокат може одразу вбити чи покалічити. Це завдає довшу шкоду. Але так само це не врегульовано, це безконтрольно можуть купляти батьки, діти, вживати. І воно, на жаль, дуже відображається на здоров'ї. Самокати тут трошки інше, тому що зазвичай травмуються не ті, хто керує самокатом, а ті, на кого вони наїжджають. Ну, або ж може бути таке, що самокатник під автомобіль попаде, тоді вже самокатник і його пасажири. От. І з цим не те, що потрібно щось робити. Щось це, вже давно було вирішено, що в 20-му році побачили, що саме робити, відомо, що саме треба робити, треба лише... Не люблю це визначення «політична воля», тому що воно ніби так скидає відповідальність.
1: З експертом кампанії «Забезпечені дороги» Миколою Ільчуком ми говорили про те, що у парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, і чи дійсно вони здатні це зробити. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Сільський голова Тростянецької громади з Львівщини Михайло Цихуляк ділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів. Надалі костел працюватиме як мистецький простір. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, з чого почалася ваша історія підтримки і відновлення костелу, і як гуртувалася громада задля того, аби от дійти до цієї кінцевої мети і відновити споруду?
14: Ви знаєте, Демнянський костел, він же як бренд, він став перш за все осередком згуртованості громадян, адже так, як ви сказали, що насправді державних коштів не відділялося, власне, робилося все своїми силами. Мені пригадується ще 2017 рік, коли був коронавірус, і місцеві мешканці, молодь, діти, ми зібралися в костелі для того, щоб просто прибрати залишки, це, що залишилося від спортзалу. А вже у 2025 році ми вирішили ті роботи продовжити. У нас ще не було місії, ми не думали про це, що це буде мистецький центр. Але в процесі робіт ми побачили, що дуже велика, колосальна кількість людей, підприємців місцевих почали долучатися. Тому десь ми почали працювати над тим, що в цьому костелі повинно бути життя. І він має функціонувати як мистецький, як виставковий центр.
1: От якраз щодо того, що костел буде працювати як мистецький центр. Як це сприйняли жителі Демні? Чи не було супротиву? Я чому запитую? Ну, тому що костел, ми розуміємо, що це про релігію. Можливо, чи не було в людей цього дисонансу, що костел ми віддаємо під мистецтво, що це, чи це не богохульство і так далі?
14: Ні, ну навпаки, це питання місцевими мешканцями дуже позитивно було підтримано. Адже в селі Демня є греко-католицька церква, набагато старіша, ніж костел, з 1848 року. А костел, він стояв одинокий, самотній, занепадав. І тому ця така ідея креативна, щоб там функціонував мистецький центр, дуже була підтримана. Чому? Тому що село Демня, воно є особливим. У селі Демня є дуже багато скульпторів, у Демні є кар'єр. І, власне, десятиліттями або навіть століттями місцеві мешканці займалися різьбою по камені. І костел ми зараз використовуємо як платформу, щоб популяризувати наші історичні традиції і привернути увагу, власне, до наших скульпторів.
1: І тобто, як ви плануєте використовувати костел надалі? Там скульптори будуть працювати, їхні майстерні, але я розумію, що ну місця, очевидно, всім не вистачить. Чи це буде більше простір для того, аби влаштовувати виставки тощо?
14: Так, так. Власне, це буде простір. Зараз там є представлені виставки багатьох наших місцевих скульпторів, в тому числі і родини Дзиндрів. Славнозвісних, тому що родина Дзиндрів походять з Демні. Ось. І там не будуть проводитися роботи безпосередньо як майстерня, а там буде там зараз знаходяться виставки безпосередньо фігури, роботи, твори наших майстрів. Але це не тільки про камінь. У нас до кінця року розплановані заходи, виставки, в тому числі і наших місцевих районних обласних художників, скульпторів, митців. І на цей рік ми будемо мати орієнтовно десь 5-6 нових виставок у костелі.
1: Фантастична історія, і я чому захотіла поговорити про це в етерах, тому що так нам часто здається, що коли ми говоримо про якісь такі відновлення, порятунки архітектурних і історичних об'єктів, то це завжди про великі міста, так, про великі якісь кошти і зусилля. А тут ваш абсолютно фантастичний приклад про те, як на місцевому рівні, у регіоні громада гуртується задля порятунку того, що є для них цінне і чим важливий ще цей костел, тому що, наскільки я зрозуміла, колись його будували і ваші місцеві майстри, так?
14: Саме так, так. Наші каменярі працювали, і камінь, цей кар'єр, який є у селі Демня, власне, і камінь бралися з цього кар'єру.
1: Чи не зверталися до вас, пане Михайло, колеги, уже, можливо, з інших громад Львівщини та з інших областей, аби ви ділилися досвідом, як вам вдалося успішно реалізувати цей проєкт?
14: Знаєте, зверталися, бо у неділю у нас було офіційне відкриття і були голови інших громад. І, власне, десь цікавилися досвідом, яким чином нам вдалося це зробити. Ну, насправді, все було, напевно, просто, тому що в нас є створені дві ініціативні групи у селі Демня. Одна група, яка відповідала, власне, по відновленні. Та це не було просто господарі, це власне митці і скульптори, професіонали в цьому справі, і які керували вже безпосередньо простими мешканцями, які приходили і там фізично працювали. І друга ініціативна група, яка власне назбирувала історичну довідку про костел, які спілкувалися з старожилами, вивчали дуже багато різних фотографій. Ці, власне, фотографії зараз є представлені у костелі. І люди, коли побачили, що відроджується, що повертається життя, дуже багато почали повертати нам у костел тих речей, які колись були. І ваші радіослухачі можуть мати можливість приїхати, подивитися, адже ми там зробили світлицю повернутих речей у костелі.
1: Вислухали розмову з сільським головою Тростянецької громади з Львівщини Михайлом Цихуляком. Ми говорили про те, як громада відновила сторічний костел без залучення бюджетних коштів. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
15: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
3: Чесно.
1: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 33 копійки.
1: Євро.
7: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Минулої доби правоохоронці евакуювали 10 жителів із прифронтових населених пунктів Запорізької області. За даними поліції, серед евакуйованих двоє дітей, 5 жінок та 3 чоловіків. Людей вивезли із Зарічного, Новоолександрівки, Комишувахи, Трудового та Новомиколаївки. Евакуація триває через постійні російські обстріли та загрозу для мирного населення. І нагадаю, що раніше із прифронтового села Долинка, що розташована неподалік лінії фронту, виїхали останні 2 мешканців. Під час евакуації російські війська атакували групу дронами, однак людей вдалося безпечно доправити до Запоріжжя. Президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає прискорити укладання контракту на постачання американських систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, політична домовленість про закупівлю цих систем уже досягнута, однак її реалізація досі затримується на фінансовому, юридичному та технічному рівнях. Зеленський провів нараду за участі представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Ради національної безпеки і оборони і поставив відповідальність посадовцям тиждень на завершення всіх підготовчих процедур. Президент наголосив, що якщо до кінця тижня не буде прогресу щодо реалізації угоди, на винних чекатимуть кадрові рішення. І додам, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна нині має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони і ракет до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності і допомоги від партнерів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти російської нафти залишаються базовою політикою Вашингтона, а нинішні послаблення мають тимчасовий характер. За словами Рубіо, винятки для російського палива запроваджувалися для підтримки світових поставок нафти та стабільності енергетичного ринку. Водночас він наголосив, що рішення про продовження або скасування таких послаблень ухвалює Міністерство фінансів США, враховуючи ситуацію на світовому енергетичному ринку. Як зазначив державний секретар, на рішення Вашингтона впливає і енергетична криза, що загострилася після перекриття Іраном Ормузької протоки на тлі військового протистояння зі Сполученими Штатами. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна могла б стати майданчиком для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. І, за його словами, Україні потрібні реальні та юридично зобов'язуючі міжнародні гарантії безпеки. Він нагадав про Будапештський меморандум, зазначивши, що попередні гарантії не спрацювали. Мадяр вважає, що гарантії безпеки мають надавати провідні світові держави, а не окремі країни. Водночас Угорщина, за його словами, готова надавати Україні дипломатичну та гуманітарну підтримку. Також угорський прем'єр наголосив, що Будапешт міг би стати місцем для майбутніх мирних переговорів. У Польщі уряд схвалив нові заходи для захисту дітей в інтернеті. Зокрема, із 1 вересня у школах планують обмежити використання мобільних телефонів та смарт-годинників під час навчального дня. Винятки передбачені для питань безпеки, здоров'я та освітнього процесу. Також влада хоче посилити контроль за доступом неповнолітніх до порнографічного контенту в інтернеті. Сайти із таким контентом зобов'яжуть перевіряти вік користувачів. Крім того, у Польщі планують прискорити блокування незаконного контенту, зокрема матеріалів із сексуальної експлуатації дітей, шахрайських ресурсів та сайтів для викрадення персональних даних. Для набуття чинності ці рішення ще мають підтримати парламент і президент Польщі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. у західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Що з економікою?
9: За підтримки Приватбанку.
10: Привіт, це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС. І сьогодні ви, на жаль, не почуєте, я Максим Самилюк, тому що Максим у нас захворів. І зі мною на заміну Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. Передаю тобі слово, Саш.
11: Та, всім привіт. Дякую, Ангеліна, за представлення. Проте я не тільки економістка ЦЕС, але й студентка магістратури в Київській школі економіки, Київ School of Economics або КСІ. І сьогодні з нами Єгор Статний, віце-президент з освіти в Київській школі економіки. Єгор розбудував в університеті бакалаврат, а також був замміністра освіти. Єгоре, привіт.
12: Привіт, по блату, значить, виходить.
10: У березні цього року ми в Центрі економічної стратегії випустили вже п'яту хвилю нашого дослідження про українських біженців. Я тут назву декілька цифр. За нашими оцінками, станом на січень 26-го року за кордоном залишається 5,6 мільйона українських біженців, третина з них – це діти до 18 років. І за оцінками батьків, майже половина з цих дітей не планує повертатися в Україну. При цьому діти, які продовжують навчання в українських школах, вони більш схильні повертатися. Єгоре, от в мене тут виникає питання. Що робити з дітьми, які опинилися за кордоном через війну, і чи може в цьому контексті українська вища освіта стати приводом для їхнього повернення?
12: Якщо ви питаєте про те, типу, чи повертати, чи не повертати, і загалом, ну, однозначно, треба напрацьовувати ті інструменти, щоб вони запускалися, які будуть сприяти поверненню. Але це дуже потрібно, дуже кастомізовано робити, бо є різні хвилі. Ну, я от намагаюся звертати увагу громадськості, так би мовити, що от з цих, ну, там, виїхавших, це ж не всі після повномасштабного вторгнення виїхали. І в питаннях освітньої міграції є ще не менше наші три хвилі, і у них у всіх різна мотивація була. І насправді мотивація до виїзду визначає, що далі робити з людиною, аби намагатися її повернути. Отже, у нас ще з 90-х була традиційна для всього академічного світу хвиля виїзду тих, хто шукає кращої освіти.

0: там, напевно, всі наші стартапери скажуть, блін, та що ти таке несеш, тут у нас складовище стартапів уже і так далі. Але якщо це поміряти з тим, як конкурують між собою за ту частинку маржі, значить, якісь компанії, фірми, стартапи на Заході, то ну, тут одразу всі зрозуміють, що у нас не така висока конкуренція. А значить, хороша західна освіта тут дає неабиякі переваги. І от якщо згадати о ті хвилі міграції, я розумію, що до них увага зараз мало прикута, бо вони не такі були численні, то там дуже багато людей повертається. Дуже багато людей повертається, особливо навіть, ну, якби ті, які, знаєте, дуже цікаво спостерігати за людьми, які повертаються близько до своїх 30-40, і це так контрінтуїтивно, ніби ж люди оживаються. Але вони можуть впиратися в новий ранг податків у зв'язку з зростанням своїх доходів в західноєвропейських країнах і розуміти, що вони дуже багато вже віддають там цих податків.
1: Так званий податок на розкіш.
0: Тому що вони отримують все більше і більше доходів, і вони починають. Вони також усвідомлюють, що вони, якщо це підприємці, які там мають свої якісь невеличкі бізнеси, вони розуміють, що тут справді конкуренція не така висока, і можна тут розгортатися, масштабуватися. І це також звучить контрінтуїтивно в країні ж ніби як. Ну, війна, і як це, як вона може приваблювати, але якраз українців з українським корінням людей, вона так приваблює. От тепер наступна хвиля міграції, вона почалася, я її масово пов'язую, ну, будете сміятися, можливо, з Євро 2012, я вважаю, що тоді була така, ну, потужна інформаційна кампанія, тому що поляки мали таку стратегію у себе. Після Євро людина має ще раз повернутися до Польщі. І вони прям, їхнє міністерство, яке так і називалося, Міністерство туризму, воно прям розгортало цю стратегію, реалізували її, в тому числі це стосувалося людей, яких є вступного віку діти.
1: Ну, і воно так надовго розгорнулося, ця компанія.
0: Так, вони гарно сіли, тому що почалася російська окупація в 2014 році, і ось тоді вперше почали переважати в оцій оцю традиційну академічну міграцію почала відтіняти міграція геть неосвітня, де освіта є лише проміжною ланкою, аби закріпитися за кордоном, насправді. І там, насправді, не йшлося навіть про якість освіти, про ще щось. Люди звертали увагу на якісь вторинні ознаки, ніби як побутовий комфорт, ще щось. Але вони не переймалися тим, чи це класна освіта, чи це та освіта, якої бракує саме в Україні. Вони їхали за тим, це було проксі. Просто от освіта – це проксі для того, щоб виїхати з країни, там зачепитися. На жаль, ці люди потім опинялися в певній такій пасті, скляної стелі, тому що, особливо в Польщі, пізніше в Словаччині, вони опинялися переважно серед українців. У них був, ну, мовний, не те, щоб бар'єр, але вони не розвивали свою мовну компетентність, тобто не знали польської, ну, тому що, в принципі, на побутовому рівні тобі достатньо дуже поверхневого знання. Далі, якщо ти розумієшся на якихось знаннях зі своєї спеціальності, припустимо, вищої освіти, то вони там демонстрували дуже скромний рівень. Ну, це ми бачили по дослідженням. І от вони розгорталися аж до 19-20 року, до 21-го, потім ковід, ну, до 20-го, по суті. Потім ковід стримав це все. Як ви розумієте, всю, власне, освітню мобільність загалом по землі ковід стримав. На трошки. Ну, і але на той момент вони вже серйозно розгорнулися. Ця хвиля, вона дуже серйозно переважила оцю таку традиційну академічну за якісною освітою. Ну, і з того, яка їхня мотивація, очікувати, що ці люди прям масово поверталися, не варто. Їхня мета була там закріпитися. Дуже часто, до речі, це була сімейна справа, тому що до цього там батьки виїхали. Ось. І ось ця
1: війна
0: принесла третю хвилю. І тут важливо, ці люди не збиралися виїжджати. Це дуже важливий для нас. Даруйте, я чому так розгортаю, геть за царя гороха беру? Тому що нам важливо от на контрастах розуміти, що у цих людей не було мети у цій всій Харківської області, Сумської, Чернігівської, значить, Донецької, Запорізької, Херсонської. У них не було мети виїхати. А це означає, що в довгостроковій перспективі, хто б там що не казав, от я так не люблю ці реляції, та ніхто з них не повернеться. Та вони там всі вже знайшли роботи, там ще щось поосідали. Ні, ну, типу, це дуже, ще раз буде ще один зрив, і це морально дуже важко. От психологічно дуже важко людині, ну, якби, зрушити з місця, якщо їй вже 40+. Але підлітки. Минулого року я їздив по пунктах НМТ в Німеччині з командою, ми робили польове дослідження. Це було дуже цікаво, нам потрібно було їх проанкетувати, проінтерв'ювати.

0: Ми намагалися дізнатися у них, які їхні плани на майбутнє, а також ми задавали, це називається така гіпотетична ситуація, чи повернетесь ви до України за умови що? Таке роблять всі зараз дослідники дослідження, які там в цій сфері проводяться. Тільки завжди ставлять питання, якщо війна закінчиться, чи повернетеся ви? Ну і далі там, значить, ці всі відсотки. Ми вирішили пооригінальнічати і питали, чи повернетеся ви, якщо війна буде продовжуватись, але змінюватимуться інші обставини в інших сферах. І ці сфери – це, власне, ну, те, що ми називаємо цивільним захистом, тобто, умовно кажучи, протиповітряна оборона, раз, посилюється, покращується, безперебійність енергопостачання налагоджується. Ось такі от ми задавали питання. І уявляєте, серед них ми також ставили, чи повернетеся ви за умови, що в Україні буде хороший університет, який не буде поступатися німецьким, поза як ми в Німеччині опитували їх. І у всіх цих підлітків набагато були вищі відсотки, якраз якщо змінюється ситуація в освіті і також в роботі. От ми задавали питання, війна продовжується, але у вас з'являються кращі перспективи працевлаштування. І вони набагато більшу висловлювали готовність повертатися. Це переплюнуло все, і ППО, і енергобезперебійність, і все. Як ми для себе це розшифровували потім, трактуючи ці, значить, знахідки? Молоді люди набагато менше сконцентровані на фізичній безпеці. Вони мислять категоріями самореалізації своєї майбутньої. Так от оці перспективи, якщо їх питати, що поліпшуються умови для здобуття вищої освіти, і сама вища освіта здає кращою, або працевлаштування, вони починають одразу більш, ну, суголосно, значить, говорити про те, що вони будуть повертатися.
1: Це дуже цікаво і важливо в контексті TikTok дитинства, дитинства без...
0: Я вам так скажу, що от я як батько, хоча дитина моя ще не підліткового віку, але я б нікому з батьків не побажав опинитися за кордоном в одній кімнаті з дитиною підліткового віку, яка обмежена в спілкуванні зі своїми друзями, сидить весь час в якихось телефонах там, немає куди поїхати, піти і так далі. Ну, тобто це такий гнітючий стан, що я думаю, що вони там вовком виють, насправді, дуже часто. І звідси у мене є гіпотетична думка, вона, звісно ж, не перевірена. Я вважаю, що чим потужніший соціальний клей, це трошки про іншу категорію, про тих, хто ще не виїхав, чим потужніший соціальний клей тут, тим важче забрати звідси дитину. Ми говоримо, звісно, не про крайні випадки, коли прям наближається фронт і так далі.
1: Та про хлопців.
0: Та, але там є випадки, Вінниця, наприклад, там вивозять, чи звідкись ще з таких тилових областей, ну от просто
1: поки
0: вивозять.
1: Є шанс, та, легко, ну, влаштуватися,
0: і спробуй. І це стосується не тільки прям хлопців, це також дівчат. І я от думаю, що нашому уряду, якщо брати якусь справді на озброєння стратегію по поверненню українців, не просто на папері, то там ключовими мають бути позашкілля. Це всі спортивні секції, мистецькі гуртки, там робототехніка і так далі, і так далі. Тому що це туса, тому що це друзі, тому що це колектив, тому що вони там разом виступають на конкурсах, змаганнях і ще десь там. І от чим більше буде насичення ось такої активності позашкільної, чим більше шкільна освіта буде в офлайні, в тому числі, чим глибшими і міцнішими буде соціальна тканина у цих дітей навколо них, тим менше вони будуть хотіти і більше будуть чинити спротив, коли батьки, ну, батьки все-таки decision-мейкери оцього, от виїхати, значить, за кордон. І, ну, я не скажу, що це прям всіх відмовить одразу, але у батьків з'явиться, от, хоч, ну, бо батьки ж не кровожерливі якісь істоти, ну, тобто вони бачать, що дитина страждатиме. І вони реально будуть зважувати. А тут дивіться, якщо дитина ні з ким не спілкується активно, сидить в телефоні, то яка різниця?
1: Буде вона в кімнаті
0: тут сидіти, чи в кімнаті в Німеччині?
1: І в контексті якості освіти, ти вказав, що це достатньо важлива причина для чому б українська молодь могла повернутися в Україну, тут варто також, на мою думку, говорити про мережу закладів освіти, оскільки останнім часом багато говорять про те, що саме вона впливає на якість освіти. Тобто, загалом, якщо окреслити ситуацію, то у нас вона достатньо велика, у нас їх близько 116 цих закладів вищої освіти, і Міністерство освіти поставило собі таку мету скоротити їх до 100. Проте, наскільки я розумію, зараз цей процес трошки уповільнився. Отже, таке питання, наскільки це може реально вплинути на підвищення якості освіти, і чому зараз цей процес заступорився?
2: Та, що так робити з тим, щоб всі проти?
1: Да.
0: Ну, це дуже... Я б уже, напевно, поклав би в сторону цю штуку і затію. Поясню, чому. Оця оптимізація мережі, вона була би актуальна в більш, ну, здоровішій атмосфері, ніж зараз, тому що всі зараз, ну, багато хто не електризований, депутати-мажоритарники за це хапаються, як за останню можливість приміряти на себе мандат захисника тих, кого там ображають, значить, місцеві там ректори, якісь хапаються за свої посади, ніхто не хоче втрачати їх там і так далі. І чому я так кажу? А тому що, ну якби сторона, ну це все втрати, да? Це все негатив. Сторона позитиву надто маленька, щоб оце все ворочити.
1: Тобто якість освіти сильно від цього не покращиться?
0: Вона не покращиться сильно, от я вам просто...
1: Це просто економія
0: живих...
1: бюджетних коштів.
0: По суті так, і на живих прикладах, коли якийсь університет приймав на борт інший університет, то я вам скажу, що там ставалися кризові явища.
1: Там інституційно, напевно, більше проблем.
0: Тому що у нас не так багато університетів, які якось інституційно щось, ну, такі спроможні. Плюс треба брати хворобливе тіло собі на борт, хворобливе тіло, яке там пов'язане в якихось, ну, поганих і негативних явищах, де давним-давно занедбані якісь процедури, процеси, пов'язані з забезпеченням якості освіти, де неконкурентне середовище, де там просто так, тому що хтось наближений до когось призначався на позиції, де викладачі викладали, тому що вони це тільки вміють викладати, а не тому, що це, що вони викладають, було потрібно комусь. Ну, ось, тобто, і от уявіть собі, а, там, борги за комуналку, там, от у мене був такий випадок, що, пам'ятаю, на пам'яті десь там 19-й, чи це 18-й рік, я вже забув, нам, значить, уявіть собі, до чого треба довести інституцію, щоб бюджетна установа була банкрутом. Ну, це дуже рідкісне, насправді, екзотичне явище, тому що за наших умов це, ну, дуже важко реалізувати. Тобто бюджетна установа стала, по суті, да, таким банкрутом, її взяли на борт, це було в Запоріжжі, і там шалені, значить, борги, заборгованості за все, що хочеш, за комунальні, за все-все-все. І той університет, який взяв на борт, прям, ну, не факт, що від цього став здоровіший, да? Ось. Далі, є ще одна така негативна сторона. От нам всім видається, що коли ми їх об'єднуємо, вони всі такі, типу, там, ну що? Ну, вони всі струнки, якісь стають такі там по вертикалі, все спускається. Але насправді воно може зрушити якісь дуже крихкі, більш-менш налагоджені процеси, і не факт, що перехилить їх в позитивну, а не в негативну сторону. Тому от таких от якихось імовірних негативних наслідків може бути багато. Позитив народжується через років так, ну, 10-15 лише, коли справді оця от економія коштів за умови, що кошти не виймаються, а залишаються там, зекономлені кошти кудись спрямовуються, переспрямовуються, інвестуються, і через кілька циклів воно приносить бенефіт. Ну, наприклад,
1: припустимо. Це не просто об'єднали два університети, зрізали фінансування.
0: Так, ну, припустимо, що ми об'єднуємо два університети, у нас зникають дублюючі підрозділи одних і тих же якихось галузей знань, і шляхом конкуренції справжньої якоїсь меритократичної, більш-менш у нас залишаються кращі викладачі з комплекта двох, в одному комплекті, який залишиться, у нас краще залишаються. І нам же ж, напевно, цим кращим бажано одразу якийсь бенефіт продемонструвати, ніби як у них підвищується зарплатня. Ну, тобто ці зекономлені кошти нам треба там же і залишити і якби не виймати. Натомість є багато стейкхолдерів, які мислять оптимізацію мережі категоріями «зекономлені кошти треба звідти вийняти». Наприклад, я впевнений, що традиційним є таке мислення саме у Міністерства фінансів, що ось є, ну, ми це проходили, до речі, в середній освіті, І слава Богу, там уже так Міністерство фінансів не мислить. Але повірте, ще в 15-му році, наприклад, коли стартувала ж перша тирада, значить, з малокомплектними школами, у Мінфіна тоді була дуже проста позиція, типу, ну, там МВФ місії і так далі. Тут у нас, якщо пам'ятаєте, уряд камікадзе, значить, в казні грошей дуже мало і так далі. І там же ж всі шукали, де економити, а ця освітня субвенція на десятки мільярдів гривень, вона виглядала так дуже апетитно. І ось можна там щось зекономити.
1: Яка не змінюється вже з року в рік, і тільки в цьому році щось трохи.
0: Ось, бачите, тобто не йдеться про те, що звідти можна виймати гроші. І от я так описуючи, ну, так собі думаю, що десь в 3 чи 4 рази негативні наслідки можуть переважити якісь позитивні. Тому я от, направду, прихильник того, щоб іти шляхом дерегуляції. Це інша стратегія, кардинально протилежна від тої, яку от у нас всі уряди сповідують. У нас всі міністри і уряди попадають в одну й ту саму пастку. Вони вважають, що чим більше в їхніх руках буде повноважень, тим краще вони будуть робити політики. От у нас ніхто не наважується поставити це під сумнів, і всі опиняються в одній тій ж самій ситуації in the end of the day, коли ти завалений повноваженнями, не можеш їх насправді забезпечувати, виконувати, тому що твоїх спроможностей не вистачає. Але, по суті, це саме ти і твої кроки, ну, тебе і завалили. Я дуже просто це описую. По суті, пару років назад, якщо ви відкрите положення про Міністерство освіти, є такий документ про кожне міністерство, де є перелік булет-пойнтами повноважень, там було приблизно десь на 30-40 пунктів менше, ніж зараз, повноважень. Всього їх там 130 з копійками. От уявляєте собі, на третину, по суті, за останні роки зросла кількість повноважень. Ні кількість працівників, ні їхній обсяг, ні господарів, ні зарплат в Міністерстві освіти не зріс. І це для того, щоб описати нашим глядачам-слухачам, що ви ж так бізнес ніхто не будете робити, да? Ви у себе там формуєте якісь там, значить, відділи, підрозділи у себе там на компаніях виробництва.
1: Навпаки, оптимізація зараз.
0: І кажете, ти там будеш більше мати завдань. Більше мати завдань тобі накидемо, але реально, у тебе менше людей буде і менше зарплати будуть. Ну, ніхто так не мислить, правда?
3: Що з економікою?
1: От в цьому контексті також хотілося б поговорити про зарплати. Отже, з 26-го року у нас заплановане зростання зарплат освітян спочатку на 30% з 1 січня і потім на 20% з вересня. І це стосується відповідної вищої освіти. Проте тут питання в тому, чи вистачить закладам вищої освіти грошей на те, щоб підвищити так зарплати, і чи це не вплине на вартість контракту. Тому що вони ж фінансують не тільки за рахунок державного бюджету, а й за рахунок власних коштів університету.
0: Та це все смішні кроки. Ну, нікого не хочу образити. Ну, типу, стане ця зарплата, значить, 25 тисяч. Ну, кого? Ну, от в КІСІ ми від 40 починаємо. Ми починаємо від 40. Ну, вважаємо, що це чистими. якийсь більш-менш пристойний рівень, щоб ми були цікаві для якогось фахівця, який буде передавати знання. Я би так казав. Ми вже трошки, це вікно можливостей, воно підзачинилося, але якби мене хтось спитав, які, от я кажу про дерегуляцію, і це означає, що повноваження треба передавати на місця, це означає, що університетам треба передавати. Фактично, з університетів бажано зробити нормальні такі типові компанії, де керівництво, наглядові ради, вони мають всі повноваження разом, там, на двох, наглядова рада і керівництво. На
1: взяти
0: приклад
1: з КСІ?
0: Бюджет, щоб бюджет формувати, щоб зарплатну політику формувати у себе. Ну, тому що ми прикуті, бюджетна сфера прикута до тарифної сітки вищої освіти. Культура так само досі прикута. Тільки медицина відв'язалася, і, в принципі, подивіться, ну, мені подобається, як зараз виглядають деякі ЦПМСД, значить, там, комунальні ті ж самі медичні заклади. Ось, тому що вони регулюють зарплату свою самостійно. І це одразу, ну, підвищує якість послуг, тому що ти можеш платити, подумавши, як ти можеш справді якісь витрати переспрямувати на оплату, щось оптимізувати у себе, там якийсь сервіс змінити, десь щось, плюс там ти полюєш, значить, на клієнтів з цими деклараціями медичними. Але основне це в ядрі, це те, що вони відійшли від тарифної сітки. Тарифна сітка, я коли їздив, значить, коли ще там в міністерстві працював, і от я виступав, важлива була пряма комунікація, і от у мене були такі зустрічі, там 600 викладачів сидить, я в університеті, їм на дошці пишу, значить, ось дивіться, тарифна сітка. Ви як оцінюєте колег на кафедрі? Всі працюють однаково чи по-різному? Всі такі, по-різному, типу. А чому у вас однакова оплата праці у всіх? Але от усі мають травму, бо бояться, що як тільки ти відпустиш тарифну сітку, то це ніби як якась гарантія, яка впаде і зникне. Да? Вони всі такі, типу, ні, ну за тарифною сіткою ці нещасні, значить, 15 тисяч доцент в Кривому Розі отримує. Базово, але от тарифної сітки, якщо її, значить, зникне, то ну все, тобто я ще більш, значить, обіднію. Але по суті це відпускає і створює, перекладає відповідальність на керівництво. І вони, як керівники у конкретної установи, можуть у себе прийняти окремим наказом, зберігаємо тарифну сітку, нехай. Але інший університет при цьому такий скаже, ви знаєте, з цієї всієї кафедри, чи факультету, чи як хочете називати цей підрозділ, у мене є 50% викладачів, які працюють не так, як мені хочеться, і 50%, які працюють так, як хочеться. Ми зможемо, насправді, з сучасними технологіями оптимізувати якось процес, допомогти з адмініструванням, не вантажити викладачів організаційною якоюсь роботою, чи ще якоюсь такою, вивільнити руки, вони будуть притягувати гроші, бо, наприклад, мені подобається логіка, коли звільняються уми викладачів на те, щоб вони могли приваблювати кошти або з бізнесу на ті ж самі замовлення, дослідження,
1: цікаво,
0: або ж на гранти.
1: Продавати.
0: Так, по суті, так працював в найкращі свої часи Сумський державний університет при ректорі Васильєву, і там їхня наукова частина, яку очолював тоді Денис Курбатов, він зараз заступник міністра по науці якраз таки, вони саме так працювали. От вони знали, що у них є пул науковців, це кілька десятків потужних науковців, які приваблюють замовлення з бізнесу, які можуть брати ЄСівські, НАТівські там гранти на дослідження. І це ж, ну, не образливо, але золота курка, яка не несе, значить, золоті яйця, от вперед, і вони дуже потужні зарплати мали там. І це мислення, коли ти мислиш категоріями інвестицій. Якщо ти мислиш категоріями, і тут повернуся в головну проблему, не брак коштів, а брак, власне, управлінців в сфері освіти кожної ланки, вищої, середньої, професійно-технічної, візьмемо фінансову складову. Значить, якщо ти плановик, то ти плановик. Ну, що плановик має виконати? План. Все. Ну, типу, для нього, для неї кошмаром буде, якщо не зійшлось в кінці року. І не дай Боже, посеред року привалять якісь додаткові гроші. Плановик відчуває це як кошмар просто. Але от вони так от мислять, і нічого з цим не поробиш, бо вони з радянської планової економіки, по суті, навіть якщо їм 30 плюс років, повірте. А якщо це CFO, який мислить гроші як інструмент для інвестицій і досягнення стратегічних цілей, то це вже геть іншого, значить, рівня та якості
1: тобто
0: розвитку.
1: Фінансовий менеджер має бути в університеті окремо.
0: Однозначно. І це означає, що всі повноваження з фінансового менеджменту, по суті, по прийняттю бюджету, по його плануванню, по розподілу, по зарплатній політиці, по всьому, мають, там, по управлінню майном, це теж складова, по суті, тому що це актив. І от розумієте, я не розумію, зараз закінчу з фінансами, до майна перейду. Да, тобто це мають бути люди, які ось так от мають управляти цим всім, бо по великому рахунку саме, і тепер про оптимізацію. Я впевнений, що через 5 років, от якщо ми це все відпустимо, то у нас буде насправді на ринку та не 100, вон там до сотні хочуть, ну може 80-70 університетів. Та, по суті, це все буде та конкуренція, яка гарно приведе все на, ну, більш співмірний лад. Тепер, що таке співмірний лад? Та, по суті, це скільки ми можемо акумулювати і привабити грошей. От як сфера, як вища освіта. Причому всіх, ну, в тіні які гроші, бо ж є хабарі ще досі. Ось, тільки їх треба бажано конвертувати в нормальні платежі. Ну, по цей день в вищій освіті є, як і в медицині,
1: тобто
0: сегмент.
1: Ви говорите про те, що треба хабарі офіційно проводити на рахунок.
0: Ну, не так говорю, але треба нормальні ціни. Для того, щоб зникли хабарі.
1: Нормальні ціни на контракт.
0: Так. От наша політика, яку ми розпочинали у 2019 році, так звані індикативні, значить, індикативна вартість, це страшні терміни бюрократичні, але по суті вона антидемпінгова, вона каже, ти не можеш ставити менше ціну, ніж тобі дає держава за одного бюджетника, в перерахунку на одного бюджетника. Ось, і уявіть собі, значить, кейси, 19-й рік, місто Вінниця, чи там місто Черкаси, на спеціальності програмна інженерія, айтішка, за рік ти платиш там $500-600.
1: Я думала, тисяч гривень, боже, що?
0: $500-600. Що це за ціни нижче плінтуса?
1: Це контракт на одного студента за рік.
0: Контракт. Що це за ціни такі смішні? Що це за цирк такий, да? Кожен може спитати. Так тому, що є неофіційна каса. Люди погоджуються на ці ціни, тому що у всіх є негласна домовленість. В принципі, я тебе не вчу, ти не вчишся, ти заносиш.
1: Отримаєш диплом.
0: І там, ну, нехай ти ці 700 помножиш на скількись там, і там в кінці от заплатиш у цей гамус грошей. Да? Я про те, що треба, щоб була, ну, коли я британцям сказав, що у нас є такі антидемпінгові правила, вони сказали, вони дуже здивувалися, тому що вони свої університети стримують ставити високі ціни своїми кепами, а ми навпаки підпихуємо ззаду і кажемо, ставте ціни. І для більшості населення це не зрозуміло. Я ще пригадую всякі значить, оці отут медіа, які писали про сарасята, я ж теж сарасенок, тому вони писали «стадний попутав горілку з вищою освітою». Вони такі алюзії нав'язували цьому пострадянському населенню про там регулювання цін на спиртне, ще щось таке. І от що ми робили, і по цей день діє ця індикативна собівартість, але вона дуже коло впливає, насправді її треба просто трошечки, так би мовити, її вплив посилити. Вона забирала сенс платити хабарі. Тому що ти вже не будеш йти в університет, де тобі кажуть, дивись, у нас ціна отака, от бач, уряд нас змусив її поставити такою високою. І плюс ти ще будеш накидувати нам на сесіях. І всі такі, так в смислі, ну, типу, воно не б'ється, ну як, ну це вже занадто дорого. Да? І ці люди перестають існувати, ну, не люди, а господи, інституції перестають існувати, вони відмирають потихеньку, або навіть не цілі інституції, а їхні якісь окремі факультети, кафедри і так далі. Ну, от просто 5-6 циклів, і це б зникло. У нас же ж це Шкарлет там щось заморожував, це ж діло, там, ну, а от уявіть собі, наше населення, якщо скажеш, ми заморозили постанову, яка змушувала університети ставити високі ціни. Всі одразу поплескають долоні, правильно? Ось, але все набагато складніше і не так тривіально. Тому повертаюся до великої тези. Велика теза полягає в тому, що у нас є якийсь обсяг коштів в цій сфері. Сірі, білі, гранти за кордону, ще щось там, позики. От ще одна нерозкрита ніша – це позики банків. У нас дуже високий відсоток зараз комерційно, 23%, здається, якщо ти прийдеш в банк якийсь і когось здивуєш бажанням взяти кредит на вищу освіту. Да? Там дуже високий. Але якщо, можливо, там якось би тут щось зрушили з місця, і відсоток був би не такий високий, ну, припустимо, ми могли би давати це університетам, які можуть чітко показати, наш випускник через півроку після випуску має отакі от заробітки. Типу, зможе віддати, не ризикуєте. Да, отакий якби аудит, чек, як в принципі з будь-якою іпотекою. Да? Зможе людина повернути, не зможе, проводиться. От тут так само. Типу.
1: Але тут зі сторони університету виходить, має бути ця гарантія.
0: Да. Ви, до речі, здивуєтеся, у нас є кволий механізм кредитування вищої освіти зі сторони держави, пільгові кредити. Він майже не функціонує, бо в нього не вливають грошей в цей рядок в бюджеті. І там трошки заплутана схема. Там гарантійником виступає університет, що людина поверне ці гроші пізніше. Це трошки нетипово для будь-яких позик, але це один з поки що ну не запущених механізмів. От я мислю дуже простими категоріями. Є якісь гроші в сфері або довкола сфери. Їх мені як управлінцю треба залучити. Як інвестиції в наш заклад, щоб він міг розвиватися. І так, по суті, мають мислити всі управлінці, ну от в цій сфері. І державне фінансування я розцінюю як таке, що буде зменшуватися. Ну, якщо так серйозно так поставити питання, типу, от у нас є якийсь обсяг коштів, які там в бюджеті акумулюються, і ми їх даємо на освіту. На яку освіту нам в першу чергу їх треба давати? Я би, хоч і представник вищої освіти, казав би, що в першу чергу в середню освіту.
1: Ну, і найбільше грошей все одно.
0: І в дошкілля. Ось. А вищу освіту...
1: Ми в цьому контексті ще будемо говорити про держзамовлення. Угу.
0: А от вищу освіту, напевно, найменше бажано залишати, якщо йдеться про те, куди пріоритетніше, якщо так ставити питання. От в професійну освіту інвестувати, мені здається, пріоритетніше, ніж у вищу навіть. Тепер, які залишаються джерела? Залишаються домогосподарства, ну це контрактники, залишаються замовлення наукові, ось, і можливо навіть з бізнесу. Такі замовлення, але в основному вони, знову ж таки, з державного бюджету і ще з міжнародних грантів всяких, ЄС там, і приватних фондів. І благодійники, меценати. Така теж ніша, яка так як родовище, знаєте, в аналогіях розробляється тільки.
1: Критичні.
0: Да. І ось домогосподарства, ну ви здивуєтеся, але по цей день, ну, мають дуже багато неформальних, неофіційних платежів в вищій освіті. Тобто вони по цей день фінансують на сесіях, от у нас там сотня і зайва там університетів, да, якась. Ну і це дуже багато людей. От як ви думаєте, функціонує система? Ні для кого не секрет, що переважна більшість студентів в Україні навчаються дистанційно. Ну, там які, там що, там які контролі.
1: От, яка якість освіти.
0: Да, яка якість освіти. Ну, от ми ж коли, ну, ще давніше і зараз по цей день ще це живе, от ми заходимо до лікаря, і часто кожен там якийсь, я не знаю, ну частенько українець дістає з кишені якусь купюру досі, да?
1: Або шоколадні конфетки.
0: І це не сприймається, і це ж не сприймається навіть, ну, там всі такі, ой, лікар, ну, типу, зарплата маленька, я там, типу, і така, на серці, ну,
1: якщо
0: гарантія
1: не, якщо
0: того.
1: Якщо не дав, то не так, так приймуть.
0: Так, так, так, так, гарантія того, що може там гарно щось порадити, там ще щось. І я впевнений, що десь такою суміжно подібно мислять ті люди, які на сесіях приносять оці хабарі, бо, ну, мене ніхто не тривожить, я і далі числюсь студентом. Я не утрую зараз випадки, оце, ну, категорія студентів мертвих душ в українських університетах, які, ну, ніде не відсвічують, ніде не з'являються, вона широчезна. Вона величезна просто. Ось, у нас в КІСІ навчаються студенти, які паралельно числяться в іншому університеті і вже 3 роки там не з'являються просто ніколи. І я вам просто оксиморон. Значить, студент, він у нас був вже 2-го курсником, відповідно, він, ну, вже 3 роки там не з'являвся в себе в Харкові, в університеті. І йому пише деканат університету і каже, хоч ми тебе на академічну мобільність відправимо.
1: Ще не 3 роки?
0: На якусь там програму в Німеччину. Тобто вони не відраховують їх, тому що у них прив'язано фінансування.
1: План.
0: Да, по суті. І так всі тут, як у Гоголя. Ну, все так, в принципі, значить... От.
1: У нас на подкасті Алла Лібанова, директорка Інституту демографії, говорила про вищу освіту не як для ринку праці обов'язково диплом принесе, а як базу для людського розвитку. От як на вашу думку, чи справді в Україні це така база для розвитку, чи це радше втрачені роки і для економіки, і для самих студентів?
4: І просто, щоб був диплом.
0: Ну, от нам треба мислити просто в різних категоріях. Значить, про цю вищу освіту, яка найбільш масова в Україні, про неї все, що хочеш, можна сказати, вона не про освіту взагалі. Ну, тобто, там для ринку праці, соціальна функція бебісітерства, там ще щось там і так далі. І ще раз наголошую, ну, от візьму на себе відповідальність, це прям вагома більшість. 60-70% сфери – це ось така мало подібна на справжню вищу освіту, вища освіта. Тепер, вища освіта, яка все ж таки десь намагається, борсається, і, ну, бо там викладачі, яким совість не дозволяє профанацію робити попри низькі зарплати, да? Бо низька зарплата – це ж не є вирок того, що там прям низька якість освіти. Є викладачі совісні, їм просто от професійна етика не дозволяє робити профанацію, і вони намагаються, стараються. І є ще одна, ну, ця не проблема, а радше така, ну, структурна особливість. Вони є в кожному університеті, такі викладачі. От в кожному університеті з усіх цих сотень, значить...
1: Є ідейні люди?
0: Є якась там когорта людей все одно є. І от якби хтось, ну, всі ми перебирали гречку колись в дитинстві. От якщо б ми перебрали гречку і якби тільки там оберна операція, нам треба вибрати з оцього, значить, шолупиння цілі ядра такі. І от якби їх можна було так вибрати і згуртувати в окремих інституціях, оце було б класно. Ось, ну, це от ми в Києві намагаємося робити. Та,
1: так би було б 2-3 класних.
0: Ну, по суті, так. Так от, Елла Марленівна, вона має рацію, якщо ми говоримо про класну вищу освіту. Тобто, там, де, давайте так, зайду здалеку, значить, звідки у нас, в наших широтах, цей такий зв'язок вищої освіти і ринку праці? З Радянського Союзу. Бо були струнки вертикалі, кожне міністерство володіло якимись інститутами, ці інститути готували, ну, це все замкнутий цикл, значить, ринок праці, все в руках держави, освіта в руках держави. І ми прям, ну, попри те, що нам може бути 30+, там, 20+, ми досі цими категоріями мислимо. Значить, інститут, робота, кладовище. Ось, тобто, жартома, так, ми, в принципі, так до цього підходимо. Але ні вища освіта. От навіть просте перевірочне питання. Так, а чи не краще, щоб вища освіта навпаки створювала нові підприємства і компанії, а не, типу, слугувала постачальником робочих рук? Тобто, у мене така дуже часта розмова, і там приходить умовно великий роботодавець нинішній в Україні, там, до нас, як до університету, і каже, ми хочемо з вами партнеритись, от там, типу, ну, кажемо, да, давайте. І там, от у нас є грейди, HR, типу, ось перелік компетентностей, ось то, те, що нам треба, те, що нам треба. І ми, звісно, тактовно розмовляємо і цікавимося, що там треба, на якому грейді у їхній драбині, значить, всередині компанії, там, джуніори, сеньори, помідори і так далі. Але ми в певний момент цієї розмови кажемо, але ж ми не прикуті, ну, до вас. Ну, тобто, ми не є тими, хто під ваші оці грейди. Нас цікавить, щоб людина, і тут я от нарешті скажу, я вважаю, що попри всі шторми навколо вищої освіти, навіть в Штатах, там всі кажуть, що вона ізжила, значить, і не треба, чи ще щось таке, вона має допомогти людині знайти своє призначення і навчити пізнавати світ. Оце такі дві, насправді, великі цілі. І далі людина, озброєна цим, вже може краще навігувати в дуже буремному світі, який нам зараз дістався, і в ньому далі, напевно, будуть хвилі тільки вищими. Тому, коли зараз на це, а тепер давайте натягнемо на це оці от сукна, шати, що ми маємо забезпечити якісь сектори ринку праці. Так у нас, чесно кажучи, хроменький ринок праці в Україні. Він дуже часто потребує дуже низькокваліфікований, звучить якось образливо, але дуже невисококваліфікованої робочої сили.
4: Ну, до цього і розвивається професійно-технічна освіта,
0: да,
4: зараз.
0: І якби, так, а де ж ми стрибок жаби зробимо, я не розумію. Тобто, де ми можемо вистрибнути з цього замкнутого кола? Бо якщо ми, як університети, будемо готувати під потреби вчорашнього ринку праці, а не будемо випускати тих, хто зможе щось йому, інновації якісь давати, рухати нові компанії, залучати інвестиції, приваблювати, розвивати. Ну, коротше, стати Кореєю 70-х-80-х, коли ми зможемо, я не розумію.
4: І от якраз в цьому контексті хотіла б теж запитати, чи є в Україні якесь якісне прогнозування ринку праці? Тобто ми ж розуміємо, що якщо ми готуємо студентів, то це майбутні працівники, а не працівники на зараз.
0: А вас можна робити посилання під описом до відео? Клас. От я попрошу вас, вам скину лінк естонського цього дашборда такого цікавого, який вже понад 10 років, вони, це урядовий такий сайт, вони показують прогноз на ринку праці. І ви знаєте, там немає категорії вищого освіти. Там от є сфери, там, наприклад, лісництво, там, типу, медицина. І от вони там такі широкі, і там немає прогнозу так настільки деталізовано, щоб зрозуміти, а скільки треба людей, які мають ось цю вищу освіту за плечима. От, я би казав так, що прогнозувати можна в категоріях професійної освіти і в деяких дуже-дуже вузьких ділянках того, що все ще називається вища освіта, це нозології медицини фактично, Тобто медики наші вчаться від 8 років з інтернатурою разом, і там оці нозології, хто йде на потім, значить, кардіохірурга, хто йде на подолога, хто йде на ще кого, там на рентгенолога. Це дуже вузькі ділянки, і їх теж можна прогнозувати. Чому? Тому що можна приблизно вгадувати тенденційність захворювань. Отже, у нас є популяція людей, у нас є вікові категорії, у нас є якісь тенденції по захворюваності, у нас досі чемпіонами є серцево-судинні, і ми можемо розуміти, що нам треба таких фахівців, припустимо, з якоюсь там перспективою наперед. Але скільки нам треба економістів? Ну, ось. Ну, я би казав, що класних економістів треба багато, от просто багато. Бо економісти, вони розгадують будь-які проблеми, як на мене. Вони озброєні таким аналітичним апаратом, який розв'язує будь-які от такі проблеми, що їх можна проаналізувати гарно, розібрати, синтезувати якось, перезібравши по-новому компоненти, ще якось. Далі, скільки нам треба інженерів? Я би казав, багато. Ну, тобто, нам треба багато інженерів, хімічних інженерів, біоінженерів, нам треба багато механічних інженерів, електричних інженерів. І от всіх цих людей нам треба не 393, як буде написано в постанові про державне замовлення, яке видасть наш уряд кожного року, там десь ближче до літа, а їх треба багато з якісним бекграундом. Да?
1: Я думаю, що ми вже не встигнемо сьогодні підняти тему штучного інтелекту. Запросимо
0: вас
1: на наступний.
0: Це прям класна тема.
1: Да. Нагадаю, що з нами сьогодні був Єгор Стадний, віцепрезидент з освіти в Київській школі економіки. Разом зі мною була співведуча сьогодні Олександра Мироненко, економістка ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС. Це був подкаст «Що з економікою». Проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Можете слухати нас як на радіо, так і на усіх подкаст-платформах, дивитися в YouTube, підписуйтеся в Instagram, в Telegram. До наступних зустрічей. Дізнавайтесь про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
6: Міжнародна федерація з фехтування зняла санкції з російських та білоруських спортсменів. Більше про це розкаже о 18:30 Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. А о 18:45 Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації, розповість про сексистські тренди, які досі, на жаль, побутують в українських медіа.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 44 гривні 33 копійки.
0: Євро
7: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждала 25-річна жінка. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Ворожий безпілотник влетів до квартири мешканки Дніпровського району міста. Внаслідок вибуху жінка дістала вибухову травму та закритий перелом ноги. Постраждалу госпіталізували. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще один чоловік постраждав. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, під час денного обстрілу Холодногірського району одна жінка загинула, а 52-річний чоловік постраждав. Він зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому допомогу на місці. Наразі в місті триває ліквідація наслідків російської атаки. У Києві відновили електропостачання для понад 140 тисяч родин, які залишилися без світла після нічного російського обстрілу. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж і обладнання після атаки. Наразі електропостачання повернули всім споживачам столиці. У ДТЕК зазначили, що роботи з відновлення енергетичної інфраструктури в Україні також тривають. У Польщі затримала адвоката, якого підозрюють у надсиланні неправдивих повідомлень про напади на президента Короля Навроцького, главу МЗС Радослава Сікорського та інших посадовців. Про це повідомляє польська газета «Річ Посполита». За даними слідства, 48-річний житель Варшави з липня минулого року надсилав листи з неправдивими погрозами. Під час обшуку в нього виявили артилерійські снаряди, вогнепальну зброю та арбалет. Розслідування тривало з вересня минулого року. Правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного після того, як з'ясувалося, що всі листи надсилали з одного поштового відділення. Чоловіку повідомили про підозру за неправдиві повідомлення про загрозу, крадіжку особистих даних та незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з новообраним верховним лідером Ірану Мочтабою Хаменеї та стверджує, що американська сторона підтримує з ним контакт. Про це Трамп сказав в інтерв'ю австралійській журналістці Міранді Дейван. За словами президента США, представники Ірану беруть участь у переговорах і погоджуються з тим, що країна не повинна мати ядерної зброї. Трамп також заявив, що не виключає особистої зустрічі з Хаменеї в майбутньому. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стопфейк» Олена Чуранова говоримо про те, як росіяни перетворюють мультфільми на зброю.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Олен, давай розпочнемо з того, що ти на

0: 15 мультфільмів було випущено.
1: Який жах.
0: Да, 15 мультфільмів. Я передивилася останній, який вийшов в кінці 25-го року. От, до Нового року вони його випустили. І просто от показати, ну, звісно, оці всі наративи про те, що там Київ, русський город, це ці богатирі, вони русські.
1: Ну, русські то да, русські, да, але не вони, російський.
0: Да, да, да. Ну, звісно, ці всі 15 мультфільмів, вони ще працюють на те, щоб у дітей формувати оцю картину, що Київ – це не щось інше, це не якась інша країна, це частина їх руского міра. І так само вся ця історія, та це їх історія, а не історія України. І от, власне, просто опускаючи всі, навіть ці всі історичні речі, якими вони, які вони викривляють, можна просто навіть поговорити про ці цінності от в цьому останньому мультику, тому що там показується, як там у кожного три богатирі оці, і в них у кожного є дружина, і вони всі вагітні водночас. Тобто вони всі вагітні, вони очікують на дитину. Богатирі кудись їдуть, звісно, рятувати Київську Русь, а жінки мають лишатися вдома. Ну, тому що чоловіки там самі розберуться, а жінка має думати про дітей, народжувати. Звісно, в кінці вони всі водночас народжують. І що цікаво, що теж рятують богатирі скарб, а скарбом є фонд майбутніх поколінь, який там збирав цей князь. І от, власне, виявилося, що саме це є скарб саме про майбутнє покоління. І тут просто що ми бачимо? Та? Теж, крім цієї всієї пропаганди, яку ми бачимо там в інших мультиках, а тут ще є оці всі цінності, які насправді Росія намагається, влада намагається нав'язати своїм, своїй аудиторії про те, що треба народжувати, треба більше людей, там демографічна криза. А знову ж таки, оце місце чоловіка і місце жінки чітко окреслюється. Тому так, тут про дуже багато різних речей, і нам треба думати, чи хочемо ми себе асоціювати, взагалі пов'язувати і дивитися цей контент і показувати його своїм дітям, чи ні. А якщо говорити загалом от, про такий популярніший контент пропагандистський, який, на жаль, досі дивляться українські діти, і дивляться це через різні і стримінгові платформи, і через YouTube та інші додатки, то тут, звісно, Маша і Медведь, про це не можна не говорити, тому що це дійсно досить потужна. Крім того, що це там мультик, який популярний серед українців, він популярний серед по всьому світу. І де б я не подорожувала, і я, наприклад, там намагаюся дітям якісь сувеніри привезти і ходжу в місцеві іграшкові магазини. Практично всюди в європейських магазинах є Маша і Ведмідь в різних форматах, там і м'які іграшки, і якісь ігри. Тому це великий бізнес і бізнес просування саме цих російських наративів про доброго, спокійного ведмідя, який там всіх рятує і всім допомагає. І Маші, яка може робити все, що завгодно, і капризувати, заходити на чужу територію і залишатися там.
1: Символ росіян.
0: Да. І мені, до речі, от теж, коли моніторила російські медіа, і впало в око просто прекрасна цитата, в «Комсомольській правді» вони описували цей успіх Маші і ведмедя, да, чому це такий класний кейс. І вони просто пишуть, що от бачите, по всьому світу купили ось таку кількість автоматів Калашникова. Але там 90 країн закупили автомати Калашникова, а 120 країн закупили Машу і ведмедя. І це самі російські медіа, ну, порівнюють мультик з автоматом Калашникова. Тому тут навіть нічого не треба пояснювати, доводити, як самі росіяни бачать мету цього всього контенту. Так, звісно, це і робота з своїми дітьми, але також це і робота і з нашими дітьми, щоб ми всі перебували в цьому, щоб наші діти перебували в спільному цьому культурному просторі з російськими дітьми, і щоб бачили ці всі цінності, які і сприймали, вважали, що всі ці цінності є нормальними.
1: У продовження того, що ти сказала про Машу і Медведі, я вчора для себе відкрила одне з прізвищ,

0: це такий собі Андрій Добрунов. Ти колись чула про такого? А я тобі розкажу, чим він пов'язаний з Машою і Медведєм. Словом, цей Андрій Добрунов є російським продюсером, сценаристом і художником-ілюстратором. І свого часу він зробив мультфільм, який називався «Князь Володимир». І це так само пропагандистський мультик. Я про нього згадала, тому що я його в дитинстві дивилася, але оскільки я росла у дуже такій свідомій проукраїнській родині, мені швидко батьки пояснили, що отут-от перебріхано, отут-от так само Київська Русь нібито ототожнюється з Росією, що не є таким. Але при першому перегляді, оскільки я була маленькою, там і пісні, мені сподобалося. Лише зараз я згадую і розумію цей весь жах, коли там цього князя Володимира озвучує пропагандист, вже пропагандист, актор, навіть не повертається язик сказати, Сергій Безруков. А, власне, продюсером цього всього і автором цього мультфільму є Андрій Добрунов. І що ж спільного у них з Машою Медведі, що він так само є продюсером Машої Медведі, і дві нагороди, які він в Росії отримав, це, власне, за оцього князя Володимира і за Машою Медведі. Тобто, це все дуже пов'язано. Про богатирів ми теж згадали.
1: Насправді, абсолютно, це треба завжди пам'ятати, тому що є такі думки, що це просто все мультик, і нічого страшного в них немає. Тим більше і Маша від Медведі, Фіксики, Простоквашина, не знаю, не впевнена, але вони перекладаються українською. І якщо там хтось сказав, каже, що там не треба російськомовний продукт дивитися, то, будь ласка, російський продукт вже і українською мовою виходить. Але треба завжди пам'ятати, та хто їх фінансує. І навіть такі компанії, от як Маша і Ведмідь, це може там вже окремий бізнес, все одно, так чи інакше, це вони всі мають певний вплив від російської влади. Фіксики, смішарики отримують держдопомогу. Ми можемо просто на початку дивитися, там в титрах завжди з'являється там за підтримки Міністерства культури, за підтримки фонду кіно. Знову ж таки, в Росії є інститут розвитку інтернету, який безпосередньо займається вкладанням мільярдів рублів в саме в відеоконтент, і вони займаються різними створеннями як пропагандистських відвертих пропагандистських фільмів про так зване СВО, так і допомогою різним мультикам типу смішарики, там Простоквашина, щоб вони їх більше показували в Ютубі, платять там за просування цього контенту відповідні гроші. Тому ми розуміємо, що, на жаль, це не просто мультики.
0: Одразу для нашої аудиторії таке певне риторичне питання. Чи стала би Росія, країна, яка всі зусилля зараз витрачає на війну, фінансувати от все це, якби це було не важливим для такої м'якої сили і повзучої окупації? Звісно, що ні.
1: І навіть не просто фінансувати, а останні роки значно збільшувати бюджети на цей інститут розвитку інтернету, на створення цього всього продукту. Ну, реально вони вкладають дуже великі гроші, враховуючи на ситуацію в російській економіці, враховуючи, що їм теж потрібно для ведення всієї цієї агресивної війни і для того, щоб зараз обстрілювати Київ, вони все одно певну частину грошей вкладають в тому числі, щоб робити ці мульти.
0: Ну і з посиленням бойових дій, з повномасштабним вторгненням, вони так само стали більше фінансувати і цю сферу. Зокрема, ти вже згадала про Простоквашина, да, його українською не озвучують, бо це буде дивним. Але згадаю, що не так давно в одній із серії Простоквашина, а вони реально реінкарнували цю історію, але зробили її значно гірше, менш якісною. Зробили серіал, мультсеріал, і тут насправді про якість можна говорити від самого початку, що у героя, у цього дяді Фьодора, з'являється маленька сестричка, і її звати Віра Павлівна. Я нагадаю для нашої аудиторії, що батька цього всього сімейства звати Дмитро. Ну, тобто, якось щось не дуже по-скрепному виходить, але самі творці цієї історії, вони вже зізналися, що, ну, да, ми просто не подумали. Як на мене, це про якість щось та говорить, але ще більш показовим прикладом є те, що в одній із серій у Простоквашино з'являється Путін. Намалювали його там під 2 метри, він там вище або на рівні з іншими героями, ну, тобто то все як завжди, і там по сюжету показують оці от герої, там кот, кіт і шарик, що от який молодець, нібито російський диктатор, що він у прямому ефірі начебто записує оце привітальне звернення, хоча ми розуміємо, як це все відбувається в Росії, скільки там охорони, а тут він входить до народу, і оце от все віщає. А ще я нагадаю, що створили пропагандисти російські мультик короткий. Він неякісно створений. Це не та історія, яку роблять великі анімаційні студії, як от Мельниця і Три богатиря. А це просто такий вкид, ніде не підписано, хто є автором цього, знов таки, в лапках шедевру, бо пишатися немає чим. Це називається «Сказка про Ваню Пра». От теж мені подобається. Якщо ж ви такі фахівці, да, російської мови, то там замість «про» має стояти «о». Якщо хто не знає, я як філолог зазначу. І ця сказка про Ваню і Миколу розповідає про такого доброго хлопчика-росіянина і хлопчика-українця, який не захотів дружити з Ванею. Він став не Миколою чомусь, а Міколай. І це от все розповідається теж про пропагандистській манері, і проводяться паралелі з окупованими територіями Луганщини та Донеччини, які там, звісно, у мультику називають як ЛДНР. Словом, це все невідомо, хто створив, але там є маркування «Царграда». Це телеканал, який, як ми знаємо, контролюється Костянтином Малафеєвим. Я думаю, що так само наша аудиторія це знає. А також ти вже зазначила, що от частину мультфільмів дійсно дублюють українською, принаймні дублювали і, на жаль, показували до повномасштабного вторгнення на наших телеканалах. Я поспілкувалася з Христиною Шабат, керівницею Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті. І вона розповіла, чому російські мультфільми становлять небезпеку, навіть якщо їх дублюють українською. Давайте зараз послухаємо.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Ну, власне, коли ми говоримо про мультфільми для дітей, то ми маємо пам'ятати, що мозок дитини дуже швидко розвивається. Тобто так, як він розвивається в дошкільному віці і раніше, він не розвивається більше ніколи. І всю інформацію, яку сприймає дитина в цей час, вона, власне, якось опрацьовує, так? І ми знаємо, що, наприклад, базові цінності дитини формуються до 5 років. І це дуже важливо. Наприклад, що висить в нас на стіні? Як ми спілкуємося з нашою дитиною, які наративи вона сприймає, який контент вона споживає, чи це є контент відповідний до її віку. І якщо ми говоримо про російські мультфільми, то, власне, яка ідеологія туди закладена. Та? І очевидно, що російські мультфільми створені для того, щоб виховувати малесеньких росіян. Та? Бачимо ці наративи, та, де є безкарність, де є вседозволеність, де є постійне випробовування візьмеш, і за це немає ніякої відповідальності. І діти це щитують як нормальну поведінку і повторюють. Це дуже залежить. Та? Якщо ми говоримо про дорослого, який прищіплює дитині якісь цінності, займається вихованням, тобто веде її у зростанні, то, на мою думку, має бути якась послідовна позиція. Та? Якщо є позиція, що Росія наш ворог, і ми з нею воюємо, але паралельно ми дивимося російські мультики, то чи це не формує подвійні стандарти в голові дитини? Навіть якщо ці мультики перекладені українською мовою. Тобто тут має бути доросла позиція, все російське є не окей. Такі часи, так живемо. Незалежно від того, чи це, знаєте, мультик про мир у всьому світі, чи це мультик нашого дитинства, який ми там дивилися, якийсь, я не знаю, сніговик, почтовик, а чи це сучасні мультфільми. Це з позиції дорослого. І це є дуже важливо. І, на жаль, з того, що я бачу, дуже, особливо в готелях, та десь на відпочинку, є дуже багато дітей, які споживають російський контент, який на перший погляд є безобідний. Типу, там якісь смішарики, лунтики, там, і так далі. Але він не є безобідний, тому що там всюди дуже тонко вплетені їхні свята, велика перемога, там якісь дєди-воєвалі, там і так далі. Це така тонка, повзуча, знаєте, легка історія, коли на початку повномасштабного вторгнення ми з дітьми були декілька місяців за кордоном. У нас такий був хост, він був італієць, і ми з ним почали говорити про цей мультфільм «Маша і ведмеді». І я йому кажу, що дивись, це російська пропаганда, ваші діти це споживають. А він каже, та ні, це ж суперфан, вона така комедна. Та? І я кажу йому, ти знаєш, вона така комедна, коли ти дивишся це в мультфільмі, але коли така Маша і таких тисячі Маш приходять в твій дім, руйнують його і відчувають безкарність, то ти розумієш, звідки це є. І це важливо знати, наприклад, що в Італії і в Туреччині є цілі, такі як Діснейленд, та, але це якось там по-іншому називається, парки розваг для дітей з величезними територіями, тематичними під Машу і ведмедь. Як без позиції дитини все зрозуміло. Так само, як ми любили в дитинстві перечитувати одні і ті самі книжки по 100 разів, так само діти люблять дивитися одні і ті самі мультфільми. Чому? Тому що діти люблять передбачуваний кінець. Вони точно хочуть знати, що в кінці все добре. Отже, нам треба дати їм інший сценарій, де є інший добрий передбачуваний кінець. І це можуть бути інші мультики, інші книжки. І ситуація є така, що дорослі вирішують, а не дитина вирішує. Буквально тиждень, максимум два, і в дитини з'являються нові герої. І це окей. І цих героїв зараз вже є дуже багато, дуже класних. Навіть якщо ми говоримо про якісь мультики з українською позицією, як «Пес Патрон», та, це дуже класний приклад. Це український Вінні-Пух. Насправді Вінні-Пух, він теж виник в міжвоєнний період, як щось добре для дитини. Є гарні іноземні мультики, які чогось навчають, які навчають ділитись, які закладають добрі цінності, які навчають помилятись. Тому що ці російські мультики, от фіксики, наприклад, та вони зазвичай не навчають помилятись. Вони передбачають якусь правильну відповідь, і коли людина помилилася, то вона є не окей. Та? І це така наша, насправді, велика національна проблема. Ми боїмося помилятися, ми боїмося неправильних відповідей, ми не боїмося двійок в щоденнику, знаєте, червоної ручки. А звідки воно все взялося? А воно все береться з оточення, та з того, що ми споживаємо навколо. З радістю пораджую, ну, не перша моя порада – це платити за контент. Тому що, якщо ти оплачуєш контент, дитина не споживає непотрібної реклами. Якщо ми говоримо про якісь платформи, там чи це Netflix, чи це YouTube преміум, та щоб не було реклами і щоб не було доступу в дітей до дорослих сайтів, наприклад, чи до онлайн-ігор, до казино якогось там, чи іншої реклами, яку це все висвічує. Друга порада – це встановити батьківський контроль, щоб ви розуміли, чи дитина дивиться відповідно до свого віку контент. Є нюанс. В YouTube, на жаль, коли ти позначаєш контент, який створює, що це дитячий, там точно не буде реклами, тобто він не монетизується. Відповідно, якщо ти ставиш вікове обмеження на Ютубі, то дитина майже нічого такого дуже цікавого не зможе поглянути. Але якщо в це добре вникнути, та, і все ж таки зробити так, щоб дитина мала обмеження на контент, це теж важливо, там не знаю, залежно від віку, від 15 хвилин до там 40 хвилин в день, тоді я би рекомендувала наступне. Найперше, мені дуже подобаються українські продукти. Це є книга «Мандрівка Україна» і «Пес Патрон». Це дуже правильні, гарні, з добрими наративами мультики. Якщо з повнометражних, то «Мавка». Там однозначно вплетені фантастичні речі з нашої культури, які дитина візуально сприймає і створює собі нових героїв. Якщо ми говоримо про закордонні мультики, мультсеріали, там все ж таки краще розвинені сценарії, більше якби закладається правильних наративів для того, щоб дитина це поведінково відтворювала, то я дуже рекомендую мультфільм «Ада Твіст». Це про науковицю і її друзів. І вони постійно роблять якісь експерименти і постійно помиляються. І потім співають пісню про те, що помилка не страшна і давайте спробуємо ще раз. Я думаю, це дуже важливо, вміти помилятись і не боятись помилки. Мені дуже подобається мультфільм «Ляльковий будиночок Габі». Він зараз теж популярний в Україні. Він такий більше творчий, дівчатковий. Але він, знаєте, про добро. Про те, що всі ми друзі, там немає негативних героїв, там всі позитивні. Це також дуже гарний контент.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
0: От ми прослухали коментар Христини Шабат. Олено, ти теж мама, то може порадиш, поділишся своїми рекомендаціями з батьками, щоб вони навіть не дивилися в сторону російського контенту.
1: Насправді, по рекомендаціях я тут в усьому погоджуюся з Христиною і щодо того, що краще, щоб була підписка, були підписки на стримінгові різні компанії, типу Netflix, Megogo, там, де ви точно обмежуєте вибір для дитини, і в YouTube теж. Але щодо YouTube, тут насправді так складна боротьба протидія цьому, тому що ми, наприклад, так, у нас YouTube преміум, ми намагаємося блокувати ці канали, які відповідно публікують російський контент, російські канали, але все одно вони створюють ще інші, вони переназиваються, і вони все одно можуть якось пролізати. Якщо ви хоч колись десь переглянули щось подібне алгоритмами, вам воно все одно буде пропонуватися. Тому, з одного боку, так, я за те, щоб стежити, щоб пояснювати, також окремо ми з дітьми проговорюємо, власне, чому ми не можемо дивитися цей контент. І ми проговорюємо, я їм пояснюю просто з елементарно з позиції монетизації, тому що всі наші перегляди в Ютубі, це кожен раз, кожний перегляд, це там певна копієчка йде в бюджет. Причому бюджет Росії. Причому в Росії монетизація відключена, тобто у себе вони не отримують, тому для них дуже важливо просувати себе за кордоном. І якраз перегляди в Україні, це перегляди за кордону, і вони заробляють за наш рахунок. Тому я просто пояснюю, що от ви включаєте, якщо бачите російський продукт, вони чітко знають, що ці всі фіксики, смішарики, це російські, це не можна дивитися. Але якщо ви включаєте, то у Росії буде більше грошей, щоб вести цю війну, щоб обстрілювати, щоб робити ракети, потім вночі нас обстрілювати. І це досить проста аргументація, і вона дійсно досить просте пояснення. І також я адепт того, щоб, крім, звісно, блокування, стеження, це теж все дуже важливо, але ми маємо розуміти, що все одно діти перебувають не тільки вдома, вони йдуть в школу, у дітей зараз у всіх є смартфони, є діти, які там йдуть в школу, просто не відриваючи очей від телефону, от вийшов з дому і просто дивиться в телефон, в TikTok, і йде до школи, не відриваючи очі. І в TikTok там теж будуть тобі алгоритми просовувати абсолютно різний контент. Тому мені здається, важливіше вчитися не тільки оце блокувати, але вчитись розрізняти, вчитись ставити питання до того, що ти дивишся, і самому ставати цим фільтром вже з маличку, з дитинства щодо такого контенту. Тому що від усього ми, на жаль, не зможемо обмежити сьогоднішню, а особливо, якщо це буде дуже сильно блокуватися і заперечуватися, це теж може викликати у дітей ще більшу зацікавленість, як ми знаємо. Тому краще оця відвертість, якість, краще це проговорювання сюжетів, тому що дійсно в закордонних мультиках, в українських мультиках ми бачимо абсолютно інші цінності, інші наративи. Оце ці всі речі, от яких мені в дитинстві не вистачало, я зараз з дітьми через літературу дитячу я відкриваю абсолютно інші речі про те, як абсолютно та нормально дійсно помилятися, абсолютно нормально. От у нас там одна із серій улюблена про корову маму Му, яка, попри те, що вона корова, вона захотіла вчитись читати, вона навчилась читати, щоб читати книжки, вона захотіла залізти на дерево. І їй там ворон каже, ти ж корова, ти не можеш залізти на дерево. Вона каже, а я все одно хочу. І вона бере і лізе на дерево. Вона бере, там, будує будинок, хоча вона не може тримати в цих копитами своїми молоток, але вона будує. Тому оці всі, ну, треба звертати увагу на те, що навколо нас дуже багато класного, насправді, контенту і закордонного, і зараз розвивається український контент дуже багато. Тому от щось знаходити таке, радьте також іншим. Переглядайте оці всі речі, як там уподобайки, це теж впливає на те, щоб цей контент став більш видимим. Ну і таки, і саме таким чином ми будемо очищувати наш інформаційний простір від всіх цих маш, простоквашин і путіних в мультиках.
0: 100%, так. Що дуже важливо, але ми вже, мені здається, купу дали сьогодні аргументів, чому навіть якщо у мультфільмі немає отакого топорного прояву пропаганди, як Путін в мультику, тим не менше, ну, не варто цього робити. Тим більше, ну, купа є чудових українських мультфільмів. Вони зараз з'являються. Наша анімація розвивається. Розвивається закордонна анімація. Тому дуже вам все-таки радимо не чіплятися за старе. У нас, на жаль, вже добігає кінця ефір, і ми не встигаємо поговорити про радянські мультики, але там так само є купа нюансів, і це точно міф про те, що це були найзразковіші і найдобріші мультфільми.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова про те, як росіяни перетворюють мультфільми на зброю та використовують їх як інструмент пропаганди. У деталях розбиралися я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами». Слухайте, думайте, дійте!
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Стата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Вперше в історії українські танцювальники перемогли на легендарному Blackpool Dance Festival 2026 у Великій Британії. З переможницею Наталією Колядою говоримо про те, чи розраховувала пара на перемогу, та які цілі залишаються попереду після такого досягнення. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Блекпульський танцювальний фестиваль називають одним із найпрестижніших у світі бальних танців, те, що мені вдалося знайти з відкритих джерел, і я сподіваюся, що я не помиляюся у цьому твердженні. І коли оголосили результати, які були ваші перші думки і емоції, чи готувалися ви до того, що здобудете перемогу, і чи усвідомлювали під час виступу, що можете увійти в фактично в історію України танцювальну?
6: Так, ви праві, Блекпульський танцювальний фестиваль, він є як Оскаром або, я не знаю, Олімпіадою для спортсменів. Так, для нас є цей Блекпульський танцювальний фестиваль. І, звичайно, багато років ми йшли до цього. І цього року ми готувалися як ніколи, тому що ми знали, що у нас є шанс виграти. І це був сотий фестиваль. І тому, звичайно, це було ще більше відповідальності. Тому що, звичайно, як ви знаєте, наш вид спорту, він дуже нішевий, дуже закритий, але це не так, як, наприклад, якщо ти пригнеш на якусь дистанцію, або ти не можеш відміряти танцювання. Це дуже, це якби великий мікс артистизму та спорту. Звичайно, коли ми готуємося, ми хочемо виграти, але це не, ти не знаєш, чи здобудеш цю перемогу, чи ні. І, звичайно, коли ми танцювали, на нас була велика відповідальність, і всі люди, які були там, вони вже нас починали привітати перед, що для нас було дуже, звичайно, незвично. Але коли ми закінчили вже фінал, ми відтанцювали всі 5 танців, вони нагороджують по танцю окремо. Це також велика специфіка цього фестивалю. Тобто ви починаєш з вальсу, потім фокстрот, потім віденський вальс, танго і квікстеп. І коли вже ми почули, що третій танець ми перемогли, ми зрозуміли, що ми перемагаємо на цьому змаганні, і, звичайно, емоції переповнювали, тому що це не тільки радість, щастя та велика відповідальність, це також, ви знаєте, такий момент, коли ти розумієш, що всі ці роки такого тяжкого тренувань, тяжких випробувань, вони все ж таки оцінилися. І для українців це дуже велика честь, тому що ніхто перед нами ніколи навіть не попадав в фінал. Тобто ми були перші, хто попали в топ-6 7 років тому. І виграти це змагання, це було щось таке. Напевно, якщо б мені хтось сказав, та моєму партнеру, коли ми були маленькі, що ми здобудемо цю перемогу, я б ніколи не повірила. Тому для нас це було величезним щастям.
5: Я слухаю вас, і знаєте, в мене наче так якось аж душа розквітає. Наскільки приємно це усвідомлювати, що ви дійшли до такої вершини і, ймовірно, здійснили одну зі своїх мрій і собі здобули перемогу і для України, безперечно. Здобули так. Перемогу, нагадали про нас, показали, на що ми здатні, що ми не просто вриваємося в фінал, ми одразу очолюємо цей фінал. І ви згадували, пані Наталю, про те, що роки важких тренувань. І буває таке, що бальні танці сприймають, ну, це точно не ті, хто глибоко занурений у контекст, у процеси, сприймають як красу та легкість. Так, красива танцівниця, її партнер також в якомусь красивому смокінгу, тощо, сукні, макіяжі, підбори. І ніби все це відбувається так легко, кількахвилинний виступ. Чого глядачі зазвичай не бачать за цією картинкою?
6: Так, звичайно, це картинка, яку ми всі бальні танцори ми намагаємось показати. І, звичайно, ми повинні це робити, бо це якби краса. Так? Це те, що ми бачимо, і те, що бачать глядачі. Але, звичайно, це дуже кропітлива праця кожного дня. У нас майже немає вихідних. Ось зараз навіть після цього змагання ми взяли тільки пару днів вихідних і починаємо тренуватись знову. Це дуже багато часу, грошей, багато емоційного вкладу також, тому що не тільки фізично ти повинен працювати, ти повинен бути повністю в сфокусований на тому, що ти робиш, тому що ми працюємо з тілом. Тіло у нас, воно цікавий організм, тому що одного дня ти можеш бути дуже легким і гнучким, наступного дня – ні. Тому кожного року, кожного дня, кожного року у нас тренування. Це може бути, коли ми готуємось до великих змагань, це може бути по 8 годин тренувань. І, звичайно, ми танцюємо в парі, це також дуже велика робота, це відносини, це також, знаєте, ми приходимо в різному настрої кожен день, дисципліна, яка випрацьовується також роками. Тому, так, я за цими гарними костюмами, макіяжем, платтями стоїть дуже велика робота, і не тільки нас, також наших вчителів, наших батьків, які нас привели на танці. Батьки також в дитинстві, коли ми тільки починали. Я починала в місті Києві, Станіслав починав в Краматорську. Вони також віддавали дуже багато часу свого. Я навіть зараз, коли дивлюсь назад, звичайно, коли ти дитина, ти не розумієш, так, ти ходиш, тобі подобається, це все дуже весело. Але зараз я, коли дивлюсь назад і на всі наші змагання, на поїздки, на гроші вкладені, я навіть не уявляю, як мої батьки, вони це все витримували, тому що вони працювали з понеділка по п'ятницю, потім в суботу, в неділю, зі мною на змаганнях, зранку до ночі. І це, звичайно, дуже, дуже великий вклад всієї сім'ї, нас і взагалі людей, які працюють з нами.
5: Це точно. Я подумала, що ваші батьки, мабуть, їм також воздалося і вашою перемогою цією, зокрема, за всі їхні старання і їхню наснагу, яку вони докладали до того, коли, можливо, і показали вам, що таке танці, і прививали, і були поруч, і підтримували. І скільки говоримо ми з вами, і приводом для розмови стала перемога на Блекпулі, наскільки високою була конкуренція цього року, коли говоримо про фестиваль такого рівня, і які пари вважалися фаворитами, наприклад?
6: Так, цього року була дуже велика конкуренція, так як це сотий рік, дуже багато пар приїхало. І, ну, звичайно, як я вже повторююсь, перед тим, як ми виступали, так як наш рейтинг дуже високий, ми чемпіони, трьохразові чемпіони Європи вже, ми зазвичай входимо в топ-3 світу, тому, звичайно, якби були на нас ставки. Але ми, як завжди, не без політики в танцях, на жаль, і у нас були конкуренти, які стали другі, вони були були англійці, і вони англійці в третьому поколінні. Тобто їх батьки танцювали, їх дідусі танцювали. І, звичайно, це була, мабуть, найважча конкуренція. Ми не можемо казати, звичайно, якби по техніці, по всьому це дуже суб'єктивно, але по тому, що багато було спекуляцій перед цим змаганням, тому що ми знаходимося в Англії, звичайно, це їх дім. Люди, багато в нас дуже вчителів англійців, і вони, звичайно, трошки спекулювали на тому, що все ж таки хотіли б вони віддати перемогу англійцям, щоб це, якби, цей кубок прийшов додому, але все ж таки такий дух боротьби. Я вважаю, що ми не здалися і не підкорились цим провокаціям і показали найкращий танець, який ми могли.
5: І кубок пішов до тих, хто на це дійсно заслужили і хто його виборов. Я не хочу, знаєте, якось додати ложки дьогтю до нашої розмови, але не можу, звісно, про це не запитати, тому що часто, коли ми говоримо про міжнародні змагання зі спортсменами абсолютно з різних видів спорту, ми також, на жаль, стикаємося з представниками Російської Федерації, які представлені на цих змаганнях, яких повертають, які під нейтральними прапорами, десь їх уже повертають і під їхніми прапорами, як, зокрема, і білоруських спортсменів. Так? Що відбувається з представленням росіян, коли ми говоримо про танцювальні фестивалі? Чи на святах танцю вони теж присутні? І як вони себе поводять, як їх сприймають?
6: На жаль, звичайно, як і ми бачимо в світі, вони є представники, їх допускають зараз на змагання, але без назви, без прапору, тому це воно, звичайно, трошечки, я не можу сказати, краще, не краще, вони є. Так. І ми намагалися з моїм партнером спочатку і з іншими танцювальними парами. Ми бойкотували деякі змагання на початку війни і писали, і робили листи. Але, ну, ви знаєте, як і в Олімпіаді, і в інших видах спорту, ці накази, вони надаються зверху. Тобто ми не можемо на них, як спортсмени, на жаль, впливати.
5: Так.
6: Як вони поводять себе, ну, ми з ними не контактуємо напряму, тому я не можу ніяк сказати, якби вони не нічого такого, тому що ми, якби, у нас не було в фіналі, наприклад, представників Росії, тому так, не було ніяких у мене контактів з ними. Але я можу сказати, що на світових змаганнях, коли ми їздимо по різних країнах, то різні країни, вони, звичайно, реагують по-різному.
5: Угу. Що, в принципі, зрозуміло, танці залишаються поза політикою, так, бачимо, коли зручно залишаються поза політикою, очевидно, теж залучені так інтереси різні. Ну, на жаль, але, ну, ми маємо такий строкатий світ і мусимо якось його сприймати і своє сприйняття теж відповідно до того регулювати. Після Блекпулу, після такого досягнення, які цілі для вас з вашим партнером залишаються попереду? Що далі?
6: Далі для нас чемпіонат світу в Кореї, він буде у нас в серпні. І у нас є ще два великих змагання в Англії. Це International Dance Festival. Він проходить в центрі Лондона, в Royal Albert Hall. Тобто він є по ранкінгу дуже схожий на Blackpool. І наступне змагання – це в січні, також в Англії. Це UK Open Championship. І ми готуємось на ці три великі змагання, і між ними у нас є ще маленькі змагання, які ми їздимо по світу.
5: Про перемогу української танцювальної пари на Блекпульському фестивалі у Британії ми говорили з переможницею, українською танцівницею Наталією Колядою. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
5: Міжнародна федерація з фехтування зняла санкції з російських та білоруських спортсменів. Більше про це розкаже о 18:30 Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. А о 18:45 Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації, розповість про сексистські тренди, які досі, на жаль, побутують в українських медіа.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 33 копійки.
1: Євро.
6: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами глави держави, сторони також обговорили розвиток європейських спроможностей для захисту від балістичних ракет. Зеленський наголосив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Крім того, президент подякував Норвегії за підтримку після останньої масованої російської атаки, внаслідок якої загинули 23 людини, а ще 151 людина дістала поранення. Також Україна та Норвегія готуються до нових зустрічей і форматів співпраці найближчим часом. У травні Сили оборони України розширили удари по російських логістичних вузлах, складах, штабах і системах протиповітряної оборони в тилу окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця були уражені зенітні комплекси «Панцир», «Тор», «Бук» і «Оса», а також низка радіолокаційних станцій на окупованих територіях та в Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по восьмох штабах, 25 пунктах управління безпілотниками та понад 50 складах і ремонтних базах російської армії. У Міноборони також заявили, що під вогневий контроль взяли трасу Ростов-на-Дону окупований Крим, яка є важливим маршрутом постачання для російських військ. В Україні від мобілізації забронювали 6,5 тисяч священнослужителів. Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. За його словами, право на бронювання мають священники релігійних організацій, які віднесені до критично важливих. Наразі таких організацій в Україні понад 10 тисяч. За перші 5 місяців цього року до Офісу омбудсмена надійшли 43 звернення щодо обмеження доступу дітей до освіти. Це значно більше, ніж у попередні роки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у колонці для «Укрінформу». За його словами, люди скаржаться на нестачу шкільних автобусів, поганий стан доріг, а також закриття та реорганізацію шкіл. Особливо складна ситуація, як зазначає омбудсмен, у прифронтових, деокупованих та гірських громадах. Лубінець наголосив, що зростання кількості звернень є тривожним сигналом, свідчить про проблеми з доступом дітей до освіти в окремих регіонах країни. У столиці Албанії відбувся протест проти будівництва курорту на узбережжі Адріатичного моря, до якого причетна компанія зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про це повідомляє Reuters. Тисячі людей вийшли до будівлі уряду з вимогою зупинити проєкт вартістю 1 мільярд 400 мільйонів євро. Учасники акції заявляють, що забудова може зашкодити природоохоронній зоні, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи. Проєкт реалізує компанія, пов'язана з Джаредом Кушнером. Забудовники запевняють, що будівництво відбуватиметься з дотриманням екологічних стандартів. Тим часом прем'єр-міністр Албанії Дірама підтримав проєкт і заявив, що влада не планує його зупиняти. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Окохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
10: 2026 рік. Квітень. Київ. У центрі міста на публічну подію зібралися люди, аби поговорити і послухати розмови про те, хто такі українські євреї. Про доцільність самого терміну, про внесок у розвиток культури, науки, розвиток світу, про висновки з тривалого шляху та складних трансформаційних процесів. Про усе це говоримо з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським та Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою та публічною лекторкою в межах програми «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я запрошую вас стати також частиною цього обговорення.
9: «Відерштанд. Супротив».
11: Всім привіт! Дуже рада і вдячна за те, що ви сьогодні тут і прийшли сюди. Я дуже вдячна сьогодні своїм гостям, співрозмовникам, тому що мені вкрай цінно розбиратися з тим, що ми маємо. От Владислав говорив неодноразово про історію. Мені здається, що тут йдеться не стільки про дослідження історії, скільки про дослідження себе. Мені нічого не відомо, наприклад, про своє єврейське коріння. Я не знаю, чи я його маю, принаймні жодним чином це ніяк не артикулювалося в нашій родині тощо. Але я все одно відчуваю потребу знати більше про те, що відбувалося в межах моєї країни і що відбувалося з людьми, які її творили. І без цього я якось не мислю і себе, тому що розумію, що так чи інакше я є наслідком множинних процесів нашої країни. Це до назви і до цього поклику, але тут є зашита дуже тригерна така штука, яка одразу може зачепити уважного глядача, глядачку, слухача, слухачку. Це саме словосполучення «українські євреї». І це дуже дивно, тому що я колись мала кілька розмов з різними людьми, експертизу, думку яких безмежно поважаю, і які мені закидали це формулювання. Говорили, що воно є не зовсім правильним, що взагалі, коли ми говоримо про політичну націю, про єдність і цілісність, то так висловлюватись, в принципі, недоречно. От я сьогодні хочу, зокрема, розібратися з цим терміном і зрозуміти, а чому ми тоді наразі його використовуємо, чи ми можемо говорити про це, можливо, якимись іншими іменами. І найголовніше – це дати більш ширшу картинку того, що відбувалося з нами за дуже і дуже тривалий час. Є 12 випусків, є 12 історій, які, очевидно, що можна послухати, дізнатися більше про кожного і кожного. Але я також хочу, щоб ця наша зустріч сьогоднішня, вона була не стільки підсумком цього циклу подкастів, скільки, можливо, навіть одним словом до подкастів, до розмови, до розуміння загального контексту, аби потім заходити в історію кожного і кожний. Відтак, у мене оце звичайне і, здавалося б, дуже просте запитання. Українські євреї – це взагалі хто? Це доречний термін? І чи можемо ми отак от іншувати людей, коли ми говоримо про нашу культуру, про нашу історію, про наші традиції, тощо-тощо. Оскільки перший ближчий до мене сидить пан Анатолій, то вам поставлю це запитання.
12: Якщо пані Діана, це питання, тиждень хорошої літньої школи, це тільки буде початок. Да? Насправді, термінологія – це важлива штука в академічній науці. Як ти називаєш корабль, так він потоне. Ми маємо правильно користуватись категоріальним апаратом, очевидно. Для мене це словосполучення природне, за нього боролися. За це словосполучення боролися, і в тому числі і я був учасником. Пане Йосип Зісерс, який тут присутній, голова ВАДу України, добре пам'ятає.

роками були бездержавні, а євреї до того ще безтериторіальні. Якщо українці залишилися без власної суверенності і державності на власних землях, то євреї залишилися і без землі, і без держави. Ось, і тоді це було важливо, після розпаду тої ганебної Совєтської імперії, було важливо, це була частина боротьби за українську ідентичність, насправді. Тоді професор Мартін Феллер, на жаль, його вже немає з нами, який був викладачем в Дрогобичі, потім приїхав в Київ, і професор Вольф Москович з Єрусалимського університету, вони казали питання критеріїв. Да? Вони казали, якщо російські колеги, виходять з критеріїв державної належності, да, чи політичної, державної історії, то ми виходимо з критеріїв культури, взаємовпливу культур, співпраці. За цим критерієм культури, мистецтва, да, літератури, побутового життя, щоденного життя, то були українсько-єврейські взаємини. Да. Євреї на півдні, на сході, на заході України жили разом з українцями, як писав Шимон Редліх і Василь Ірсевич, вони дискутували колись, писали, то євреї і українці разом, чи наріжно, разом і наріжно. Да. Безумовно, було і так, про це будемо говорити. Але була ще, я пам'ятаю, дискусія разом чи поруч. Василь Арсевич казав поруч, тому що, наприклад, він приводив приклад щоденника Яніни Гішеліс, де вона казала, що коли прийшли нацисти у Львів, нам нема було куди подітись. Він каже, ми були асимільовані євреї, розмовляли польською, трохи знали українську. І ми прийшли до євреїв релігійних, вони нас вигнали. Поляки сказали, що ми також чужі, до українців ми не підійшли. І тому це питання було, наприклад. А, наприклад, з оповіді з Радами, з моєї малої батьківщини, то були змішані шлюби. То євреї і українці були разом. То євреї приходили на допомогу під час голоду, а українці приходили і рятували під час Голокосту. До чого я веду? Дуже коротко, ще 2 хвилини, дайте мені, клянусь. Я хотів сказати, важливо, що це так склалася історія єврейського народу, що цей народ опинився 2000 років тому без землі історичної, да, і тому була така теза у єврейських релігійних філософів, що бути лояльним до тої держави, де ти живеш. Закон держави – мій закон. Але це така була подвійна лояльність в позитивному сенсі. Коли ти лоялен і інтегруєшся в ту культуру, яка є більшістю, да, але ти зберігаєш свої національні традиції, культури, таким чином ти не зраджуєш вірі батьків. Да? І тут важливо, що внаслідок розсіяння, галуту, да, на івриті є такий термін, і насправді, коли кажуть галут, це синонім діаспори, це брехня, галут в перекладі з івриту це не діаспора і не розсіяння, це жорстоке вигнання. Ось, і коли ти в галуті, ти маєш зберегти пам'ять про батьків і історію, і ти маєш інтегруватися. Да? І тому внаслідок цього багато дослідників Jewish Studies, єврейських студій, юдаїки, юдаїзму, багато дослідників кажуть про субетнеси єврейського народу. Да? Кажуть про 2 великих субетнеси – Ашкінази і Сефарди. В перекладі з івриту Ашкіназ – це Німеччина. Це українські євреї – це частина ашкіназського єврейства, Сефарди – це Іспанія. Да? То такі субетноси, як польські євреї, німецькі євреї, то має право бути і українське єврейство. Тоді Мартін Феллер, Вольф Москович, багато інших українських істориків, ізраїльських, європейських, американських, стали в боротьбу з російськими. Да. Це був 91-92 рік, і вони казали, тому питання критеріїв, ці люди жили разом, і наріжно, і поруч, і знали мови один одного. І почитайте Шолом Алейхіма, да, яку прекрасний подкаст Ірина Клімова розповідає, да, про це. Таким чином, термін сьогодні під час боротьби і війни Росії проти моєї країни, це також боротьба і стійкість, да, ми маємо це відстоювати. І остання теза – це до питання сьогодення. Що коли ми кажемо про українську політичну громадянську націю, да, тоді ми, так, очевидно, українці, це і кримські татари, і поляки, і євреї, і росіяни, які живуть в Україні, для яких паспорт громадянина України є цінністю справдивою, як і волонтери, як і у війську, як і скрізь, як під бомбами, да, як без світу, неважливо. Ми ж хочемо жити тут. Ось, і тому, очевидно, коли в роки Голокосту націонал-соціалізм ставив мету вбити цих людей за те, що їх народила жінка-єврейка, то сьогодні той клятий рашизм чи сучасна російська політична ідеологія і практика ставить за мету знищити громадян України. Да? Тобто ми під небезпекою громадян. І тому, як правильно сказав професор Максим Гон, да, який з першого дня на фронті повномасштабної війни, він єврей за походженням, да, він 30 років викладав і буде викладати обов'язково в Рівненському університеті. Його запитала в газету «Форвард», єврейсько-американська тоді, в кінці 22-го року запитали, ну ви на фронті, ви як єврейська,

0: і взагалі перспективою єврейської громади в Україні. Він сказав, як у всіх, не буде країни, не буде громади. І каже, я тут не тому, що я єврей, я громадянин України. Я захищаю ті цінності, про які я 30 років розповідав студентам. І якщо ми кажемо про долю громади тої спільноти чи іншої, то вона залежить від того, вистоїмо ми, переможемо, і ми залишимо свою ідентичність, державну суб'єктність, ідентичність. І тоді в цьому контексті, да, в цьому контексті євреї українські, да, громадяни України, для мене це завжди був. Останнє, це для мене особисто. Ви ж казали про особисті речі. Для мене особисто, я дуже пам'ятаю, опять же, пан Йосиф пам'ятає, Ілля Левітас, він покійний, знаєте, він багато зробив для єврейської громади, він був проти такою суперечливою особистістю, але він був одним з лідерів євреїв України і таке інше. Я дуже добре пам'ятаю, це був 93-94 рік, тобто того століття. Ну, тобто це давно було. Да. Він каже, ми українці єврейського походження. Я це за аналогію часів Гаскали, асиміляції, є німці Моїсеєва віросповідання. Французи, це ж ви знаєте, після Егаліте, Ліберте, Фатерніте, після Французької революції, все це прийшло. Я пам'ятаю тоді, що я абсолютно не погоджувався. Я казав, що я єврей, громадянин України, єврей за походженням. Да? Отак. Для мене це питання для дискусії. Але зараз зрозуміло, що коли ми кажемо, коли Натан Хазін, батько і син черкаський, Максим Гон, всі, хто на фронті українські євреї, да? Вони кажуть, вони українці, ми українці з точки зору нашої державності. Да? Тому що ворог сьогодні атакує не нашу етнічність, а нашу громадянськість. От тому так. Да.
1: Дякую за цю розлогу відповідь. Ви обертів не збавляйте, ми до вас ще повернемося обов'язково. Взагалі, для мене особисто було дуже важливо, аби на сьогоднішній події ми говорили про мистецтво також. Я дуже дякую, пані Діано, що ви долучилися, тому що це, як мені здається, є історія, є факти, які ми фіксуємо, які ми можемо аналізувати. І є те, що ми можемо відчувати. Це мистецтво. І це також можна фіксувати. Це можна споглядати, це можна читати, це можна слухати, тощо, тощо. І тому ми будемо говорити про цей контекст також. 12 цих історій – це переважно люди, яких легко вписати в якусь конкретну рамку. Це там 19-те, 20-те, перша половина 20-го століття. Мені здається, це найбільш намацальне, те, куди ми можемо дотягтися, те, що ми можемо ще якось більш конкретно проаналізувати. І без цього загального усвідомлення контексту, а власне, яким був цей мистецький контекст, от саме цієї історичної епохи, оцієї часи. Що ми можемо сказати, взагалі говорячи от про Україну?
2: Взагалі про Україну чи про мистецький контекст?
1: Мистецький контекст
2: в
1: Україні.
2: І в ньому євреї.
1: В ньому євреї. Спочатку загально про Україну. Про
2: те... Так, я включу зараз лекцію більшу, ніж пан Анатолій.
0: Ну, знаєте, я теж це...
1: Відміняйте всі плани.
2: Ми змагаємося, тому давайте уточнимо. Так? Якщо ми говоримо про другу половину 19 століття і мистецький контекст, то важливо сказати, в чому унікальність української мистецької освіти, хоч вона тоді не називалась українською. В Одесі, потім в Києві, потім в Харкові, у Львові ні, так? Тобто в цій частині, з'явились три школи, рисувальні школи, кожна з яких давала можливість вчитися як найбіднішим, так і жінкам, так і людям різних етнічних груп. Тобто не було виключень. Тут могли вчитися мистецтву абсолютно всі. Це було не бачено для Російської імперії, де ми знаємо, да, де була межа і де були деякі виключення. Ти не міг вчитися, тому що Одеса, Київ, та, і Харків. От вам, будь ласка, три осередки, в яких євреї дуже активно пішли вчитися мистецтву. Тобто наявність цих шкіл дала їм можливість змінити традиційне, де було заборонено малювати, наприклад, людину. Так? Все, була така заборона в традиційно, не малювати. А тут прийти в ці школи і навчитись малювати людину. Навчитись малювати пейзаж, чого також не було. Навчитись малювати натюрморт. І вже з цим багажем, маючи вже це все, потім їхати не лише, як нам довгі часи говорили в Петербург і Москву, їхати в Відень, їхати в Мюнхен, їхати в Париж.
0: Такі собі села.
2: Так, почекайте, я вас не перебивала.
0: Я вибачте.
2: Секунду. Отже, так, ми розуміємо, що звідси була дорога, а ці школи, які я назвала, не Львів, але була дорога їхати на захід. Це теж було дивовижно, так? Тому євреї з дуже багатьох містечок і сіл, і навіть хуторів, так, якимось чином через цю освіту знаходили можливість і їхали в осередки модернізму. Вони ставали модерними, вони ставали модерністами. Це перше. Друге, ніде не було такого, щоб засновником Національної академії був єврей, окрім України. Абрам Маневич, єврей, професор, один із фундаторів Української академії мистецтв. Ніде не було такого, щоб два сини єврея Вихреста, а саме брати Кричевські, а їх батько, ми знаємо, якої вони були національності, стали біля витоків національного стилю, модернізму, національного модернізму. Це було тільки у нас. Тобто, оцей час породив не тільки, ну, наприклад, ну, кого можна згадати? Можна згадати Леоніда Пастернака, батька, да, Бориса, який потім спокійно виїхав і жив у Лондоні, там, від всім цим, з Одеси, цей рух. Але можна згадати, да, і Маневича, який також, малюючи маленькі містечка, малюючи стетли, малюючи такі, ну, фрагменти Києва, які не малювали художники інших національностей. Тобто він мав, ну, якби цей особливий погляд на те, що таке Київ. Створили абсолютно іншу оптику, оцю візуальну оптику. Можна згадати також одеських парижан або паризьких одеситів, та, які поїхали в Париж, а деякі і вернулись, щоб рятувати спадщину всяку різну в часи революції, з якої потім постали два музеї. Та, один музей і другий музей. І це можна згадати. Тобто кожен із цих напрямків, так, але можна й згадати ще один нюанс. Людину, також єврея, який став офіційним портретистом спочатку Леніна, а потім Сталіна. Ми також можемо згадати. Він також звідси, з України. Розумієте? Тобто тут настільки складна проблема оцієї мистецької освіти, яка дала дуже різні, ну, кущ, на якому росли такі плоди. І отак, ну, якби в трьох словах це не опишеш. Але я скажу ще одне. Ви сказали 19-й, початок 20-го століття. Можна згадати і цей аспект, що в 20-му столітті я назву тільки два жіночі прізвища. Це Маргіта Сельська, яка насправді Райх, єврейка з Коломиї, та, яка стала українською художницею, ну, українською. Вона не єврейська художниця. Вона не французька художниця, хоча вчилася у Леже, а стала українською художницею. І друге прізвище, яке ви теж прекрасно знаєте, Ольга Рапай-Маркіш, яка теж українська художниця. А яка вона художниця? Вона сама себе так ідентифікувала. У Маргіти ніхто не запитував, яка вона художниця. Це ми їй кажемо. Да? А Ольга, вона сама себе так ідентифікувала. Тобто це означає, що ця от освіта кінця 19-го, початку 20-го століття українська, яку довгий час відсували, ну що там та грєкавка, назвали ж грєкавкою, щоб відсунути та і українське, і одеське. А ну що там школа Мурашка, всі втікали звідси, щоб десь там вчитися. Відсували, відсували. А вона дала такі потужні імена. Тобто про це можна говорити, про те, яким чином в цій співпраці, в цьому навчанні, а потім уже навіть, да, і в професорстві ставала зовсім інша саме мистецтво, сам тип мистецтва. Мистецтво ставало повністю європейським, як це не дивно, завдяки зусиллям художників єврейської національності, які творили українське мистецтво. Українське мистецтво не можна тепер, 20-го століття, уявити без художників і художниць єврейських.
1: Це дуже важливий момент, коли ми говоримо про ось це загальне розуміння і комплексне того часу, особливо коли йдеться про якраз постійні перепони, про те, що імперії постійно забороняють, совок вічно щось забороняє, і все одно ми бачимо, як проростають ось ці паростки і як це потім розкривається. Я також хочу одразу, оскільки у нас Сороміцьке мало часу, але трошечки, можливо, навіть перестрибнути і піти до такого явища, яке свого часу мене дуже сильно здивувало, таке як культурліга. По-перше, воно мені не було відоме, і мені було дуже дивно, чому ми не розкриваємо це більш широко і більш повно. По-перше, виходячи з того, які імена там є, хто долучався до неї. А по-друге, для мені здається, що зараз, коли ми бачимо будь-які утворення, будь-які організації, будь-що, що має на меті чинити супротив, а саме такою я розумію культурлігу, зокрема, це прекрасна школа для нас теперішніх, як мені здається. Це можна навіть трактувати як певним чином методичку. Взагалі, от явище таке, як культурліга, пані Діано, як би ви його пояснили?
2: Ну, от бачите, ви там відчуваєте якийсь спротив. А я його відчуваю просто як одне із явищ авангарду, українського авангарду, знову ж таки. Тому що український авангард відрізняється від того, що називається російський авангард, що він був у нас в дуже-дуже широкій гамі видів, жанрів мистецтва. Не картина, от картина і картина, і ще одна картина, і ще картина, і ще картина. Так? А у нас він був в значно більшій і ширшій гамі. І культурліга показує, що не лише картина, графіка, книжкова графіка, плакати, дизайн і так далі. І це явище також українське, тому що тут оця палітра авангардних практик була значно ширшою. Починаючи там, я не знаю, ну да, тільки в Києві могла бути там Броніслава Ніжинська, її студія вільного руху, розумієте? В якій була, до речі, хто? Надія Хазіна, дружина Мандельштама. Тобто це так дивно, коли, ну яка там студія вільного руху, а потім це впливає та на зовсім інший вид, жанр, стиль, на мовлення саме, на сам принцип, як ти живеш в світі. І культурліга, на мій погляд, якраз таки цим і цінна, та, що вони розширювали ці рамки, оскільки вони виходили ну, з цього традиційного світу, як називали світу Штетла, та, такого. От вони раптом побачили можливість де завгодно себе проявляти, і в фотографії потім проявляти, правда? І в кіно себе проявляти, і так далі. Тобто,
1: оце... От тут я й бачу революційність, власне, так. І супротив певний.
2: Ну, а, супротив оцьому, ну, якби...
1: Закритості,
2: містечковості.
1: Так, коли ти виходиш назовні, коли ти ширишся, коли ти кажеш, я є, і я буду говорити своїм голосом.
2: Так, і не зважаючи навіть на оці жанрові обмеження, що мені завжди дуже цікавило, та, що оця сила ніби пружину стискали, стискали, вона потім раз і дала таке коло ну, цього різноманіття, яке дійсно є тільки нашим явищем. Я вважаю, тільки українським явищем. Тому культурліга з вашого ну, якби, погляду – це те, що має супротив, а з мого погляду – це просто це вільне волевиявлення. Да? Де вони творили, навіть не розуміючи, що мені здається інколи, настільки це було.
1: Пане Анатолію, а з вашого погляду, культурліга і, можливо, навіть в такій площині політичній навіть, ви як її розглядаєте, яку вагу ви їй надаєте?
0: Так, я згоден з пані Діаною, в тому і з вами згоден також. Це теж такий єврейський підхід, і ви праві. Для мене, як для історика, очевидно, що це не тільки культурне явище, це було, дивіться, це після приходу до влади більшовиків, да, і євреї зберігали свою особливість культурну, літературну, мистецьку. І це було важливо. Те, що сказала пані Діана, про художників, да, вони творили вони українські митці, да, єврейського походження. Так і не тільки з художниками, так з музикантами, з письменниками, з усіма. От, повертаючись до подкасту, до проєкту, да, і там, наприклад, є Яків Оренштайн, Яків Оренштайн, який видавав книжки в Коломиї, дуже відомий видавець, і він видавав українські книжки, він видавав українські переклади, він мав зв'язок з Франком, да? І він же писав про себе, що я видавець, я український видавець жидівського роду, там, єврейського походу.
1: І, до речі, невідомо, чи він видавав їдишем книжки.
0: Невідомо, українською він видавав. Да. І він себе, тобто ця сама ідентичність. Да. Я український видавець. Він каже, коли? Він каже, в Коломиї під Австро-Угорську імперію. Да. Він себе позиціонує, я український видавець єврейського походження. Шолом Алейхім під владою Російської імперії пише, я єврейський письменник з України, яка не має суб'єктності державної. Да? Там під Австрійською імперією, там під Російською, що Оренштайн, що Шолом Алейхім, що Мецій, що Жаботинський, що інші, вони себе ідентифікують як з українських теренів, да? І представляють, це важливо. Тому і культур ліга, це, ну, для мене це мікс очевидний, політичний і культурний явище. І воно, і Дух і Літера до честі, і Центр досліджень східноєвропейського єврейства видали, ж, ви знаєте, видали такий альбом про культур лігу, дуже потужний, да? І крім того, скільки видавалось мовою їдиш літератури. І це був період, доволі короткий період. Це було менше 10 років. Це був з 1918 по 24, здається. Але це явище, за яке, що за яке сьогоднішня сучасна єврейська спільнота України, українська єврейська громада, може зачепитися і відчувати свої витоки і брати приклади, як зберігати культуру насправді.
3: Відерштанд. Супротив.
1: Взагалі, говорячи про мистецтво, говорячи про будь-що, ми з одного боку намагаємося зробити так, аби це наблизити, зацікавити в цьому, можливо, дещо спростити, але з метою якраз оцього зацікавлення. І я розумію, що ми щоразу програємо, тому що ми в такий спосіб ніби намагаємося сказати, ми зараз вам в трьох словах все пояснимо, і ви все зрозумієте. А ми натомість закликаємо до глибшого занурення. Я жахнулася власній тупості, і чому я питаю про єврейське мистецтво, зокрема, будучи на виставці тут недалечко в Українському домі, на виставці Вайсберга, і я зрозуміла, що я половини не зрозуміла, по-перше, тому що я не знаю, я так мало знаю історичного контексту, історичних моментів. Потім я пішла на авторську екскурсію, і тоді мені трошечки розвиднілося, але жах від власної тупості тільки поглибився. І чому мені так важливо, зокрема, робити цей проєкт «Відерштанд супротив» і ці подкасти, тому що вони дають нам можливість, це те, про що я говорила, занурюватись і розглядати пазли оцієї величезної картини більш прицільно. І чим більше ми занурюємось, тим більше ми розкриваємо і відкриваємо про себе конкретно, про свій історичний контекст і про свої якісь враження. Наприклад, чому в моїй родині весь час, коли там когось бачили, каже, а, він єврей. Я пам'ятаю, як я звертаюсь до батька з запитанням, а чому ти кажеш, що він єврей? Так ніби, що це означає? І він не зміг мені пояснити. І от тільки зараз я можу давати відповіді на ці запитання, власне. Зараз я поставлю запитання якраз про ці особливості саме, знову ж таки, українського єврейства. Тому що наразі є держава Ізраїль. Наразі є країна, куди приїжджали люди з нашої країни, з наших територій утворювали цю державу, докладались до її розбудови, народжували там дітей, відповідно передавали свої традиції. Очевидно, що всі ми особливі, всі ми...
0: Кожен.
1: Так, абсолютно, кожен і кожна. Але все одно, беручи і аналізуючи українське єврейство, що ми зараз можемо сказати, пане Анатолію?
0: Ну,
1: про які риси характерні?
0: Дуже коротко, без українських євреїв держави Ізраїль не було. Ми з пані Діаною, з паном Євгеном казали, якщо внесок дійсно великий. Але питання, ви знаєте, як часто на Ізраїль кажуть мовою іврит, кібуц, галуйот, тобто плавільний котел такий, та там нема всі звідкись приїхали, да? О, там польські євреї, там румунські, там, і в тому і справа. І та ідентичність сьогодні, я знаю, наприклад, в Аждоді декілька родин, коли до них приїжджаєш, в них бібліотека, українська бібліотека, і їм важливо для дітей зберігати їх українську ідентичність, тому що Україна їх батьківщина, з якої вони переїхали на історичну батьківщину. Да? Оцей цей контекст. Ще казали багато істориків, які досліджують сучасні україно-ізраїльські, да, відносини, все, що Ізраїль з'явився, але це не єврейська діаспора, діаспора не перестала існувати. Да. Колись такі гасла було: Ізраїль не може без діаспори, діаспора не може без Ізраїлю, економічні стосунки, політичні, але культурні. Культурні цікаво, коли от, пані Діано, ми кажемо з вами про єврейське мистецтво, да, то тут з появою держави Ізраїль, яка це давня земля і молода держава. Да, молода держава, державі немає 80 років, да, ми ще молодші. Да. І зараз ми під ударом вісі зла, фактично одної тієї ж самої, очевидно, Москва, Тегеран, Пхеньян, як вони. Повертаючись до цієї тези, і тому культурний вплив українських євреїв, які, насправді, пане Йосипе, я дивлюсь на пане Йосипе, згадую, колись видавали ці цифри, такі Зєєв Ханін, В'ячеслав Ліхачов, ті дослідники, які займаються сучасними відносинами українсько-ізраїльськими, казали про те, що ми можемо казати про таку громаду з України, як 250 тисяч людей, які сьогодні є громадянами Ізраїля. І вони вихідці з України. Да? І тому, але ви бачите, культурний взаємовплив, все рівно ці люди, вони інкорпорувались скоріше не в єврейську культуру, а в сучасну ізраїльську культуру. Не можна поставити знак рівності між ізраїльською культурою і єврейською культурою. Да? Це велика дискусія була, що частина чого насправді. Да? В Ізраїлі ми маємо не тільки єврейську культуру, от так. І складно. І, але насправді носіями якихось традиційних цінностей виявляються євреї-вихідці з країн Східної Європи. І така тенденція є. І знову таки, ви бачите, сучасна держава Ізраїль, скажімо, я дуже пам'ятаю, коли після розвалу Радянської імперії, коли з'явилися інституції, культурні центри, і їх намагання було дати вивчити мову іврит, сприяти репатріації. Да? Ви ж знаєте, як кажуть євреї, вони не емігрують в Ізраїль, вони повертаються. Да? І оця тяглість історії, до речі, це приклад і для нас, українців. Це приклад, коли, я не пам'ятаю, перший раз це було 95-й рік, більше 30 років тому, коли я щось кав'єркав на різних мовах, приїхав тоді в Ізраїль. І тоді екскурсовод розповідала англійською, ізраїльський екскурсовод, вона казала групі: ми вийшли з Єгипту. І хтось їй задав, при чому тут ви? Єгипет був 4 тисячі. Ні, каже, це ми вийшли з Єгипту, це наша історія. Тобто отака тяглість, да? Але при тому, при всьому, культурні елементи з країни виходу все рівно залишалися і залишаються. І сьогодні, наприклад, були такі ідеї на початку 90-х, що всі емігрують, всі репатріюються. Насправді вийшло не так. Насправді багато недільних школ з мови їдиш було в Києві, у Львові, і не тільки. І багато людей повертались до своїх витоків, залишаючись жити в Україні. Тобто з добрими відносинами з Ізраїлем, безумовно. Таким чином, поява держави Ізраїль, вона не припинила існування української єврейської спільноти. Вона навпаки, багато українських євреїв перенесли і пам'яті, і традиції, культури в Ізраїль. Да. І тому, ну, безумовно, є культурний взаємозв'язок сильний зараз. Десь так.
1: Пані Діано, я розумію, що моє запитання, воно є наївним. Утім, як гадаєте, для нашого процесу, який ми зараз спостерігаємо, як ми досліджуємо, як ми осмислюємо мистецтво, можливо, чогось бракує саме вам в контексті ось цієї спадщини, ось того всього, що відбувалося на території нашої країни. І ми вже, ви сказали про оці, про ось це стікерування, про підходи, про осмислення. Для нас, України, українцям, осмислюючи мистецтво, бракує наразі чогось? Зокрема, можливо, цього історичного контексту, можливо, кращої зануреності в тему і історію тих же штетлів. Може, нам треба більше резиденцій, всім повертатися в штетли, можливо, нам всім треба почати вчити їдиш для того, щоб переосмислювати. Як гадаєте?
2: От дивіться, тоді можна маленький біографічний, автобіографічний відступ. Значить, моє село, в якому я народилася, як я завжди кажу, в середині 20-го століття, от, ну, це звучить дико, ну, але так. Значить, це було, звичайно, західноукраїнське село, Рівненська область, недалеко до кордону з Львівською, тобто кордон, ну, Російської імперії, грубо кажучи, Австрійської імперії. От, і я собі, дівчинка, українське село, все, українська школа, ну, є церква. Ну, стоїть церква. І от, як вже це сталося, не скажу, мені втрапила в руки книжка, звісно, російською мовою. «Конармія Бабіля». Зараз страшно називати це ім'я, але так сталося. Це автобіографія. Кінець 70-х. Потрапила теж складно ця книжка. І я там читаю про своє рідне село, як про штетл. Ну, там є глава «Кладовище в Козині». І я раптом розумію, що моє українське село колись було єврейським селом. Я не повірила, але пішла до батька, і він, народжений 35-го року, каже: «Та, я тобі покажу, у нас стояв костел, церква і синагога». Я кажу: «Як синагога?» «Так, йдемо, покажу, де вона стояла, покажу, де було єврейське кладовище, я тобі все покажу». І я тоді його запитала: «А куди вони поділись?» Ну, основне питання. Він сказав: «Так я бачив, як їх розстрілювали». Все. І я тоді зрозуміла, чому у нас в селі є до сих пір така частина села, яка називається гетто. Я розумію тепер. А якби мені не попалася ця книжка, розумієте? Якби я не прийшла до батька, і він мені в кінці 70-х, знову ж таки, ніде, нічого, ну, не було б. Я б про це не розповіла своїм синам. Нам бракує, ну, як би сказати, відвертої розмови і про штетли, де вони були, скільки їх було, і де розстрілювали євреїв по селам отаким, і де це все було. Я знайшла дивом, зайшовши одного разу в видавництво «Духі літера», альбомчик Анського, де була фотографія, яка мені підтвердила, от він, да, село Козин, він етнографічна експедиція, що це були не фантазії, що це дійсно було. Тобто це ціла зникла, ну як би сказати, не Атлантида, це цілий зниклий якийсь світ, в якому навіть ми не можемо порахувати, скільки було синагог, які вони були. Ну, має ж бути якийсь звіт синагог, де вони, хоча б назва, в такому селі була, щоб ми уявили цю кількість. Тому що їх хтось розписував, їх хтось робив. Не буває анонімних художників, ми пишемо анонім, але архітектори були, правда, форму, які тримали певну синагогу. Були різб'ярі, які, і там були якісь художники так само, які її розписували. Це також все зникло. Це, ну, його просто немає, його не існує. А це все впливало, тому що в селі жили, ну там в стетлі жили і євреї, і українці, і поляки. Це ще одне зникли, чи чехи, наприклад.
0: Ну, Росія.
2: Розумієте? Тобто оцю багатоетнічність, це страшні ніби слова, багатоетнічність України 19-го, початку 20-го століття, ну її якось треба в чомусь відтворити. В чомусь. Є такий нюанс. Я їздила на резиденцію в місто Бучач, там, звідки Нобелівський лауреат по літературі Агнон. І в його романі, і в місті Бучач стоїть одна з найкращих, найгарніших, найдосконаліших ратуш Східної Європи, ну, Центрально-Східної Європи, яку робили Меретин і Пінзель в середині 18 століття. Так от, в романі Агнона цієї ратуші не існує. Тобто він ходить центром Бучача, він його описує, все, але він, ну, якби її не бачить, намірено не бачить. Ну, тобто її немає, вона стоїть до сих пір. Зрозуміло, що він жив, проходячи 100 разів біля неї. Але її нема в цьому романі, нема в цьому. Мені здається, що ми так само повторюємо цю помилку, коли описуємо Україну, да, це Україна, кінця 19-го, початку 20-го століття. Але ніби, ну, от, стираємо мисленно, да, бо воно вже його не існує, оцю присутність інших етносів, яке впливало на українське мистецтво. Ну, просто впливало. Ну, тому що українські хлопчики, я запитувала про це батька: «Ти ходив в синагогу?» «Да». Ніхто їх звідти не виганяв. Вони могли туди піти, подивитися, роздивитися. Тобто цей процес був, ну, взаємний. Українці дивились на євреїв, євреї дивились на українців, тому що вони жили поруч. Чому я згадала Пінзеля? Тому що Пінзель перший в європейському мистецтві показав Авраама євреєм. Йому треба було жити в Бучачі, де жили євреї, щоб, ну, якби це зрозуміти. Моїсея Мікеланджело не показав євреям. Це зробив тільки Пінзель, тільки в Бучачі, де жили одні, другі, треті, розумієте? Тобто оцю багато, ну це вже я вже заводжусь, зрозуміло, як ця платівка, але мені здається, що при в бажанні, ну якби, віднайти Україну цього порубіжжя, да, 19-20 століття, ми трошечки забуваємо, що тут були різні, дуже різні етноси. І це все була Україна. Україна багатоетнічна.
1: От ви говорите про західну частину країни. Я була в селі дуже часто, де зростала, народилась моя бабуся, це Чернігівщина біля мене. І там також в селі я абсолютно випадково, будучи підліткою, дізналася, що на місці, де наразі магазин, була синагога. І для мене це було таке величезне відкриття в сенсі синагога. Тобто у вас на все село була одна церква і синагога. Так, і заглиблюючись потім в цю тему і розпитуючи, я навіть пішла до священника церкви і запитала, чи знає він літніх людей, які пам'ятають євреїв в селі. Він мені знайшов двох бабусь, і я з ними розмовляла, і одна дуже довго плакала, тому що розстріляли її подружку, з якою їй дуже подобалося гратися, і... Ми не знаємо.
2: Вибачте, я вас переб'ю. Це та сама історія. Чому мій батько бачив, що їх розстрілювали? Тому що там був хлопчик, з яким він дружив.
1: І от вона і не все. Знала її імені. Вона не знала її імені. Вона, ну, вона вже була літня, вона його не пам'ятала, очевидно. Але ми не знаємо цю родину. Ми не знаємо їхніх прізвищ. Ми не знаємо їх. Їх нема. І ось це усвідомлення цього жаху завжди мене спонукає, зокрема, також до дослідження і до фіксування, що ще, напевно, більш важливо в нашому контексті.
3: Відерстанд. Супротив.
1: Це була розмова з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським, Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою, публічною лекторкою. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: У Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти у публічному просторі. Наскільки це дієво на практиці, розпитуємо у представниці Уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. А яка зараз, в принципі, ситуація у місті з використанням цього так званого культурного продукту ворога, що дійшли до висновку, що ось таке рішення зараз дійсно на часі?
5: Яка ситуація у місті, напевне, вам краще розкажуть містяни. Ми з Києва її не бачимо. Але те, що це друга громада, яка протягом місяця ухвалила таке рішення, це дуже позитивний приклад, який варто брати за приклад і наслідувати. Чому? Тому що Полтава – це є серце України, звідки наша мова походить, звідки наша культура, де прославляли нашу землю і творили, ну, навіть відомий всім Котляревський. Тому ухвалення радою міською такого рішення, воно є закономірним. А ще ми гадаємо, що дуже мудро вчиняє та влада тих міст, яка приймає це рішення, тому що вона відчуває настрої людей, бо немає сьогодні великої родини жодної в Україні, яка б не поховала свого захисника. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, то чуєш від них. Ми все розуміємо, людину не повернути, але якби це все було недаремно.
4: Чи є у нас дані про те, скільки, в принципі, населених пунктів в Україні, де подібні мораторії уже запроваджені?
5: Звісно, є такі дані, ми відслідковуємо їх. І ці процеси почали відбуватися досить активно одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Почала, як завжди, Західна Україна, там Львівщина, це була застрільником таким цих процесів. Далі до неї приєдналися Тернопільська, Хмельницька, Волинська області. На рівні обласних рад були прийняті такі мораторії. Що стосується міст і інших регіонів нашої України, то особливо і показово, що після західних областей цю ініціативу підтримали Схід-Південь. І до цієї ініціативи долучилися Київ як столиця, це теж було десь 23-го року цей мораторій запрацював, Черкаси, Черкаська область, Біла Церква, Запоріжжя, Миколаївська і навіть на Одещині Білгород-Дністровська громада, це вже цього року проголосувала за це рішення. Ну а по Полтавщині от два дуже позитивних приклади, це Кременчук і Полтава.
4: Як реалізація мораторіїв впроваджується на практиці і яка відповідальність, наприклад, передбачена, якщо ми десь фіксуємо порушення?
5: Передбачена відповідальність двома моментами. Тут потрібно розрізняти. Якщо це порушення, якщо закони, які прийняті були ще 22-го року, і які позбавили нас так званого акустичного насилля, Верховна Рада проголосувала заборону в маршрутках, в нашому публічному просторі виконувати твори російських виконавців, і за це передбачила теж певні штрафи, то наш закон про захист забезпечення функціонування української мови як державної, він так само передбачає відповідальність за обслуговування в тих самих кафе, в тих самих публічних місцях наших громадян. Якщо це звучить російська мова, то так само ми можемо людину притягати до адміністративної відповідальності. Але мораторії, оці, про які зараз ми говоримо, тут радше це не заборона, а це призупинення виконання цього культурного продукту в публічному просторі навколо нас. І тому це дуже позитивне підсилення існуючих законів для того, щоб громада отримала важелі не катувати своїх людей мовою ворога в той час, коли цей ворог розстрілює наших людей по цих містах. І це ми бачимо щоночі і щодня.
4: Якщо це вдале підсилення, як ви, зокрема, пані Єлизавето, зазначаєте, чому, на вашу думку, впровадження таких мораторіїв на рівні наших і обласних центрів, і районних, і, можна ж, навіть не лише, це не стала і постійна практика? Аби ми говорили умовно про те, що от лише декілька населених пунктів в Україні на рівні там районних центрів, обласних, ще це не впровадили, а усіх це вже ухвалено. А ми зараз все-таки більше говоримо про те, що це вже є, це вже добре, але поки що це не є масовим явищем. Чому так відбувається, як гадаєте?
5: Я гадаю, що це відображення все-таки дорослішання нашого суспільства. Ми ще не можемо сказати на сьогоднішній день, що от ми всі українці, навіть під пресом цієї війни, в цих умовах, для себе чітко визначили свою ідентичність, що для українця бути українцем – це найважливіше. І тому наша влада, вона є відображенням нашого суспільства. І по мірі дорослішання, відходу від цієї інфантильності, ми переконані, що ці введення мораторіїв як один із маленьких кроків будуть поширюватися і будуть спонукати владу все-таки приймати ці рішення.
4: Про те, що у Полтаві запровадили мораторії на російськомовні так звані культурні продукти в публічному просторі, ми говорили з представницею Уповноваженої із захисту державної мови Єлизаветою Сачурою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
6: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби з глузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
3: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: «Я чую інших людей».
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 33 копійки.
6: Євро.
7: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Усе важливе на цю годину.
7: Вітаю! В студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зрашевська.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 3 червня, і далі про найважливіше коротко.
7: Сили оборони України взяли під вогневий контроль трасу Ростов-на-Дону – окупований Крим.
8: Через російські обстріли частина споживачів у 4 областях України залишилася без електропостачання.
7: Норвегія готова допомагати Україні із посиленням протиповітряної оборони.
8: Греція направила Україні офіційну ноту протесту.
0: Детальніше про головне.
7: У Сумах внаслідок атаки російського безпілотника «Молнія» постраждали 2 жінки. Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко. Удар стався на околиці міста. Обидві постраждалі, яким по 42 роки, зазнали гострої реакції на стрес. Одну жінку доправили до лікарні, інші надали допомогу на місці. Нині їх життю нічого не загрожує. Також внаслідок влучання російського дрона пошкоджено 3 автомобілі.
8: Через російські обстріли частина споживачів у 4 областях України залишилася без електропостачання. Про це повідомило в «Укренерго». За даними компанії, нові знеструмлення зафіксовані у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» зазначили, що роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.
7: У травні Сили оборони України розширили удари по російських логістичних вузлах, складах, штабах і системах протиповітряної оборони в тилу окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця були уражені зенітні комплекси «Панцир», «Тор», «Бук» і «Оса», а також низка радіолокаційних станцій на окупованих територіях та в Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по 8 штабах, 25 пунктах управління безпілотниками та понад 50 складах і ремонтних базах в російській армії. У Міноборони також заявили, що під вогневий контроль взяли трасу Ростов-на-Дону, окупований Крим, яка є важливим маршрутом постачання для російських військ.
8: За перші 5 місяців цього року до офісу омбудсмена надійшли 43 звернення щодо обмеження доступу дітей до освіти. Це значно більше, ніж у попередні роки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у колонці для «Укрінформу». За його словами, люди скаржаться на нестачу шкільних автобусів, поганий стан доріг, а також закриття та реорганізацію шкіл. Особливо складна ситуація, як зазначає омбудсмен, у прифронтових, деокупованих та гірських громадах. Лубінець наголосив, що зростання кількості звернень є тривожним сигналом і свідчить про проблеми з доступом дітей до освіти в окремих регіонах країни.
7: Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо керівника підприємства з Житомирської області, якого підозрюють у поширенні проросійських поглядів та антиукраїнських заяв. Як повідомляє прес-служба ДБР, чоловік висловлював підтримку Росії, заперечував право України на існування, а також виправдовував дії російської армії та нелегітимного президента Росії Володимира Путіна. Окремо у межах цього ж провадження правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння майже 4 мільйонами гривень під час постачання тепла до виправних установ Житомирщини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Підозрюваний своєї вини не визнає та заявляє, що його слова були неправильно витлумачені.
8: Президент України Володимир Зеленський заявив, що вимагає прискорити укладання контракту на постачання американських систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, політична домовленість про закупівлю цих систем вже досягнута, однак її реалізація досі затримується на фінансовому, юридичному та технічному рівнях. Зеленський провів нараду за участю представників Міністерства оборони, МЗС та РНБО і поставив відповідальним посадовцям тиждень на завершення всіх підготовчих процедур. Президент наголосив, що якщо до кінця тижня не буде прогресу щодо реалізації угоди, на винних чекатимуть кадрові рішення. А я додам, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що Україна нині має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності та допомоги від партнерів.
7: Норвегія готова допомагати Україні із посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами глави держави, сторони також обговорили розвиток європейських спроможностей для захисту від балістичних ракет. Зеленський наголосив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки всієї всієї Європи. Крім того, президент подякував Норвегії за підтримку після останньої масованої російської атаки, внаслідок якої загинули 23 людини, а ще 151 людина дістали поранення. Також Україна та Норвегія готуються до нових зустрічей і форматів співпраці найближчим часом.
8: Українські удари по російських нафтопереробних заводах призвели до несподіваного ефекту. Експорт сирої нафти з Росії зріс до найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За даними видання, через атаки українських дронів, обсяги переробки нафти в Росії у травні впали до найнижчого рівня за останні 16 років. У результаті більше сирої нафти стало доступним для продажу за кордон. Середньодобовий експорт російської нафти від початку року становить 3 мільйони 460 тисяч барелів, що є найвищим показником з лютого 2022 року. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що від початку року сили оборони уразили 15 російських нафтопереробних заводів, через що майже 40% потужностей з первинної переробки нафти в Росії були виведені з ладу.
7: Греція направила Україні офіційну ноту протесту через морський безпілотник, який у травні виявили в територіальних водах країни. Про це повідомила речниця МЗС Греції Лана Зохіо. В Афінах вважають, що виявлений 8 травня поблизу острова Левкада морський дрон належав Україні. У грецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що безпілотник становив загрозу для судноплавства та міг спричинити жертви серед цивільних. Грецька сторона також закликала Україну утриматися від подібних дій у майбутньому. Водночас у Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що не мають доказів належності цього

0: Накопичилася заборгованість на понад 40 мільярдів євро.
1: У Польщі уряд схвалив нові заходи для захисту дітей в інтернеті. Зокрема, з 1 вересня у школах планують обмежити використання мобільних телефонів та смарт-годинників під час навчального дня. Винятки передбачені для питань безпеки, здоров'я та освітнього процесу. Також влада хоче посилити контроль за доступом неповнолітніх до порнографічного контенту в інтернеті. Сайти з таким контентом зобов'яжуть перевіряти вік користувачів. Крім того, у Польщі планують прискорити блокування незаконного контенту, зокрема матеріалів із сексуальною експлуатацією дітей, шахрайських ресурсів та сайтів для викрадення персональних даних. Для набуття чинності ці рішення ще мають підтримати парламент і президент Польщі.
0: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з новообраним верховним лідером Ірану Мочтабою Хаменеєм та стверджує, що американська сторона підтримує з ним контакт. Про це Трамп сказав в інтерв'ю австралійській журналістці Міранді Дейван. За словами президента США, представники Ірану беруть участь у переговорах і погоджуються з тим, що країна не повинна мати ядерної зброї. Трамп також заявив, що не виключає особистої зустрічі з Хаменеї в майбутньому.
1: Нині в Україні відбувається зустріч Північно-Атлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Візит розпочали з покладання квітів до стіни пам'яті полеглих воїнів.
0: А це були головні новини середи 3 червня на громадському радіо. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
1: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
3: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
2: Погода на громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. І сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені до

0: допомагає Богдана Зражевська, а гостьовою редакторкою цього ефіру є Анна Безсмертна. І одразу переходимо до тем, про які будемо слухати і думати упродовж першої години «Драйвтайму».
1: Слухайте у програмі «Драйвтайм» на громадському радіо.
0: Про наслідки російської атаки по Херсонщині за мить розкаже Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА. Сили оборони України уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті. Про військові спроможності ворога після атак запитаємо о 17:30 у Михайла Люксікова, головного редактора «Мілітарного». Про євроінтеграційний рух України о 17:45 поговоримо з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі.
1: Драйв-тайм на громадському радіо.
0: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, я традиційно закликаю вас бути активними і телефонувати до нашої студії. Зауважу, що всі дзвінки є безкоштовні. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33. Або ви можете адресувати нашим спікерам запитання, написавши їх у Вайбері, а я їх, власне, озвучу. Це можна зробити за номером 067 67 404 76. А зараз переходимо до першої теми сьогоднішнього драйв-тайму. Будемо говорити про атаки російські по Херсонщині та наслідки.
1: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Вчергове ворог атакував Херсонщину. Одразу декілька населених пунктів. Зокрема, в день 3 червня окупанти обстріляли село Приозерне Херсонської громади, в результаті чого загинули двоє людей. Ще одна місцева жителька зазнала поранень, і також росіяни близько 9:30 сьогодні вранці з артилерії обстріляли село Таврійське Тягинської громади на Херсонщині. Був поранений 35-річний чоловік. А у нас просто зараз Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА, і ми його розпитаємо про деталі. Пане Олександре, я вас вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Пане Олександре, розкажіть насамперед нам про поранених, в якому нині вони стані, і чи не збільшилося число жертв внаслідок цих підступних атак ворога?
2: На жаль, суттєво збільшилось, і Херсонщина вже, я от, знаєте, знаходячись в Херсонщині, в принципі, всі херсонці, дивлячись навколо і дивлячись, як інші міста після там ракетних ударів оголошують траур за загиблими і пораненими, ну, тобто і допомагають пораненим, але Херсонщина, на жаль, стала тим містом, де траур постійний. От сьогодні вже в нас 29 поранених і троє загиблих. І я просто навіть не знаю, от, де там межа, коли треба вже оголошувати траур, або ще не треба саме на Херсонщині, бо це, ну, буде постійний траур. На жаль, так. І це при тому, що проживає всього 60 тисяч людей, да, населення зараз Херсону, але дуже багато обстрілів, і росіяни суттєво збільшили кількість дронових атак. Вже більше тисячі дронів атакують Херсон і Херсонщину кожного дня, але в більшості саме на Херсон. Ну і от якщо казати про поранених, ви вже казали про Приозерне. Там сьогодні також є Чоловік отримав поранення найсумнішим життям. Зараз його встановлюють, його особу. Також з самого ранку росіяни вбили бабусю 86-річну, десь приблизно о 3:30. Цілу ніч гатили по району, по Дніпровському району. Більшість якраз от снарядів і БПЛА летіли саме туди. Там зазнали різного ступеню тяжкості з самого ранку 6 чоловік та 2 жінки, 73 та 54 роки. І чоловіки також від 50 до 75 років там отримали поранення. Також в Корабельному районі росіяни атакували чоловіка 47-річного, також дістав вибухову травму. О 4-й в Центральному районі також 65-річна жінка та 68-річний чоловік та 17-річний хлопець знаходились вдома, прилетів снаряд, з дрону випустили і о 4-й ранку отримали контузії, звернулись до лікарів. Цілий день майже от Дніпровське обстрілюється, дуже багато поранених, там більше 20 тільки по Дніпровському поранених. Також є і в Таврійському, як казали, вже 35-річний чоловік отримав поранення. Великоолександрівки, неподалік Великоолександрівки, вже туди долітають дрони. На жаль, через влучання БПЛА вибухову травму отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували. Ну і Корабельний район неодноразово був під обстрілами. Звернення жительки Зимівника, яка потрапила під російський обстріл. Ну і ще 7 людей серед цих постраждалих. Це люди, які звернулись декілька днів тому, отримали поранення, тільки зараз звернулися із Камишан, із Білозерки люди, ну і з різних районів Херсону. Така у нас оперативна ситуація.
0: Пане Олександре, я насамперед від імені всього громадського радіо висловлюю співчуття родинам загиблих, родинам постраждалих, вам, і дякую вам за те, що ви попри таку складну ситуацію в Херсоні, на Херсонщині, як правило, знаходите для нас час і розповідаєте нам про цю оперативну ситуацію. Хочу лише уточнити щодо постраждалих, чи відома зараз інформація, вони перебувають у лікарнях, чи вони вже виписалися і вже їх стан стабілізувався? Щось відомо щодо цього?
2: 10 людей, трошки навіть 12 зараз знаходяться в лікарні, всі інші амбулаторно лікуються вдома, їх відпустили, як і ті люди, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів декілька днів тому, також отримали допомогу та пішли додому. Але, звичайно, є люди, які не можуть піти додому, бо важкі травми отримали, або середнього ступеню тяжкості, і зараз продовжують лікуватися в лікарнях.
0: Розкажіть, будь ласка, більше про те, як у місті нині зі зв'язком, з доступом до комунальних послуг. Чи вдається якось відновити інфраструктуру внаслідок цих атак, які дійсно щодня відбуваються? Десь це частіше, десь менше, але тим не менше ми бачимо, що Херсонщина та Херсон постійно під прицілом окупантів, які не мають належного успіху, якого вони хочуть на фронті. Відтак вони постійно тероризують цивільних.
2: Звичайно, ми тут, знаєте, при тому, що як нас гатять, як нас розбивають і стирають, пробують стирати з лиця землі росіяни, ми при тому доволі таки швидко відновлюємо все після обстрілів. Сьогодні такі були перебої зі світлом, але відновили. У нас вже енергетики та різні комунальні служби вже знають, куди приблизно можуть наступний раз вдарити навіть росіяни. Вони вже, знаєте, як кажуть, вангують і туди готують уже матеріали, готують і машини для того, щоб їхати і щось відновляти. Тому що там, якщо обстрілюється якийсь район, вони вже приблизно розуміють, які будуть пориви і що треба робити. І тому за рахунок того, щоб більше, да, вже скоро як 4 роки, да, після деокупації, вже такий досвід є у них, що вони під цими обстрілами дуже швидко відновлюють, і слава їм, і низький уклін, тому що вони роблять дуже важливу роботу, щоб ті люди, ті 60 тисяч, які знаходяться тут, в Херсоні, проживають, щоб могли продовжувати жити, тому що ми розуміємо, що ми не можемо прямо взяти і всіх вивезти людей, тому приходиться робити все для того, щоб ці люди були в безпеці, в теплі, з водою, зі світлом. Хоч ми і знаходимось на лінії фронту, це не прифронтове, місто, це саме фронт. І ці люди живуть на фронті і отримують ці послуги, які повинні отримувати люди в нормальному місті.
0: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що проінформували, що нині відбувається у регіоні. І як я щоразу це роблю, я все-таки зичу вам спокійного вечора. І будемо сподіватися, що все-таки моє побажання здійсниться. І дуже-дуже цього принаймні хотілося би. А поки я наголошую, що важливо усіми можливими способами підтримувати Сили оборони України, аби вони вибивали окупантів з нашої землі. І, відповідно, нашим людям трошки легше жилося, зокрема, коли ми говоримо про прифронтові території. З нами на прямому зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА, і ми спілкувалися щодо наслідків тих обстрілів, які вчергово завдала Росія. А нині, перед тим, як переходити до наступної теми нашого етеру, я нагадаю для вас, наші шановні слухачі та слухачки, що у нас є спільнота друзів редакції. Ми туди запрошуємо усіх охочих, усіх, хто прагне творити зміни. Ми віримо, що у нас дуже свідома аудиторія, і вона готова приєднатися до цієї команди небайдужих. Зробити це дуже просто. Варто зайти на сайт громадського радіо, відкрити вкладку «Підтримати», там будуть всі подробиці. А ми водночас дякуємо всім, хто будь-яким чином допомагає нам. Це можна також зробити, якщо ви підпишетеся на наші соцмережі, якщо ви досі цього не зробили, підпишетеся на наші YouTube-канали. А якщо от ви входите в цю згадану мною спільноту друзів редакції, то ви можете отримати чимало приємних бонусів, зокрема, навіть побувати в студії, подивитися зсередини, як все відбувається, тож долучайтеся. А нині переходимо до наступної важливої теми. І, насправді, одної з моїх найулюбленіших тем, адже будемо говорити про те, як Сили оборони України вражають цілі на Росії.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Вже підтвердила Служба безпеки України, що спільно з представниками Сил оборони, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Держприкордонною службою та ГУР завдали ударів по інфраструктурі Петербурзького нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі. І про це, власне, СБУ та і повідомили сьогодні. А ми зараз деталі дізнаємося від Михайла Люксікова, головного редактора «Мілітарного». Пане Михайле, я вас вітаю.
4: Вітаю.
0: Розкажіть нам, будь ласка, насамперед про оцей петербурзький нафтовий термінал, тому що я коли готувалася до нашої з вами розмови, знайшла таку інформацію, що це, власне, один з найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні, і що він має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Ми розуміємо, що Росія тривалий час тримається саме завдяки своїм енергоресурсам. Тож розкажіть про те, наскільки серйозним є. Ми, звісно, не можемо наразі говорити про те, що саме відбувається там на терміналі, оцінювати наслідки. Деталі, ясно, будуть згодом. Але, тим не менше, наскільки це важливий термінал для Росії. І якщо навіть він пошкоджений, не повністю знищений вщент, але суттєво пошкоджений, як це вплине на спроможності окупантів?
4: Ну, по-перше, варто згадати, що через Балтійське море в росіян традиційно здійснюється найбільший експорту нафти. Вже після йде Чорне море і згодом інші, скажімо так, морські порти. Проте на Балтійському морі ми знаємо, що в березні доволі активно уражали Усть-Луга, яка була ключовою. І відповідно після серії атак по Усть-Лузі настала черга наступного терміналу на Балтійському морі. Тобто це удари по терміналу в Петербурзі, це фактично підтвердження системності сил оборони стосовно зменшення економічного потенціалу Росії.
0: Дякую вам за пояснення. До речі, хочеться тут уточнити, чи є інформація щодо тих терміналів, які досі, наприклад, лишаються неушкодженими, або в Росії вже не лишилося таких, тому що кількість ударів сил оборони України по цілям важливим у Росії, вона збільшується, як на мене, з боку людини, яка не є військовою експерткою, але просто слідкує за новинною стрічкою, просто в геометричній прогресії, і такої кількості атак, як на мене, ще не було. Чи я тут права, і в якому взагалі стані їхні НПЗ, тому що їх же так само треба відновлювати, це все час, це ресурс людський в тому числі.
4: Те, що ми бачимо, збільшення ударів по території Росії саме оборонно-промисловому комплексу, саме по нафтопереробці, нафтоекспорту, то це факт. І ми бачимо, що з кожним місяцем ударів стає все більше, і вони стають системніші. Якщо, наприклад, там згадати перші удари, то, наприклад, там на НПЗ могло долетіти 1-2 безпілотника, то зараз вже можемо констатувати, що згадана Усть-Луга фактично там впродовж тижня, мабуть, і атакувалась, щоб завдати максимального удару, максимальної шкоди росіянам саме від цих ударів. В той же час ми бачимо, що росіяни намагаються принаймні активно їх відновлювати після ударів. Але ми розуміємо, що це потребує в першу чергу коштів і часу. І якщо інтенсивність буде зберігатися, і як зараз відбувається, наростає, то, звичайно, росіян в певний період має виникнути незворотні процеси, коли буде менше виготовлятися, перероблятися, експортуватися, і ніж вони зможуть відновлювати або підтримувати хоча б якийсь хоча б експорт нафтопродуктів.
0: ще була інформація, що в ніч проти 3 червня в російському Мічуринську Тамбовської області зазнав атаки військовий завод «Прогрес». На території заводу виникла пожежа, і також було відомо, що десятки безпілотників атакували нібито Москву, принаймні про це писали у телеграм-каналах, але потім і в СБУ зазначили, що удари по цьому нафтозаводу, та вони відбулися саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом, увага, «Прагматичний діалог – шлях до стабільного майбутнього». Ну, я сподіваюся, що дійсно удари по НПЗ і переведення військ війни цієї на територію Росії назад, вони стануть зовсім скоро стабільним майбутнім для країни-агресора. А зараз цікаво від вас почути щодо цього військового заводу «Прогрес». Чи наскільки він був важливий для окупантів, наскільки для них серйозним є те, що в нього потрапили?
4: Ну, згідно відкритих джерел, те, що публікується в ЗМІ, він є виробником компонентів як для авіаційної промисловості, так і ракетобудівної. Мова саме про ракетобудівну не якийсь космічну, а ті ракети, які уражають Україну. Це там Х-101 крилаті ракети, Х-59. Різних версій, і є інформація там про постачання до зенітних ракетних комплексів компонентів. Тобто ми розуміємо, що це ті вироби, які росіяни хочуть максимально локалізувати, щоб не залежати від імпортних поставок. І коли вже відбувається якийсь збій постачання, ну, скажімо так, їх вітчизняної продукції, то, звичайно, це буде відчутно. І якщо удар буде, ну, удар з результатом удару буде певна зупинка виробництва цих компонентів, то через певний час з вичерпанням запасів там виготовлених там датчиків, я не знаю, там що вони там різних систем, то вже виробництво самих ракет і їх подальший запуск по Україні, ну, має зменшитись. Якщо це ж, ну, знову таки, якщо цей удар саме вплинув на технологічний ланцюжок безпосередньо цих компонентів виробництва.
0: Будемо сподіватися, що з технологічної точки зору вплинув, і також зауважимо, що все-таки, я думаю, має певний вплив те, що все більше на Росію прилітає, бодай психологічний, і, можливо, хоч це змусить задуматися населення Росії, хоча, звісно, дуже це я оптимістичний сценарій, певно, малюю. Також цікаво, пане Михайле, дізнатися щодо ще однієї цілі, яку вдалося вразити нашим силам оборони. Відомо, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області. Наразі так само уточнюються дані щодо масштабів ураження, масштабів шкоди, завданих ворогу. Але що з приводу цієї цілі ми можемо сказати, наскільки вона є цінною для росіян, і якщо дійсно там ураження серйозні, то до чого це призведе?
4: Ну, мова йде про корвет «Бойкий», який знаходився на обслуговуванні в одному з доків Кронштадта. Відповідно, по тому, що опублікував командуючий сил безпілотних систем, видно, що після першого удару відбувалося горіння в рубці, тобто там в командирській рубці, в низці інших приміщень. Тобто, як мінімум, він виведений на довготривалий час, якщо взагалі це, ну, всередині щось лишилось після подібного, скажімо так, інциденту. Тому що, ну, як ми могли бачити, на момент другого удару вже були ушкодження, які були, ну, призвели до великої пожежі. Відповідно, ще був другий удар, і чи взагалі буде доцільно потім відновлювати цей корабель, ну, це ще питання, яке буде зрозуміло після якогось часу, коли вже будуть самі росіяни його досліджувати. Звичайно, вони можуть вкласти колосальні суми в його відновлення, але, ну, як мінімум, він виведений на довготривалий період зі служби. Стосовно взагалі, якби, призначення цього корабля, то це, ну, корабель прибережної зони, ближньоморської зони, завдання якого є саме як, ну, він не є, скажімо так, ударним, тобто він не є носієм калібрів, проте у нього є носії протикорабельних ракет типу Х-35, які в тому числі застосовувались росіянами для ударів по Україні, але з авіаційного і з сухопутного базування. І те, що, ну, сили оборони здійснюють системний удар, окрім вже згаданих перелічених об'єктів оборонно-промислового комплексу, нафтопереробного, а й надводного складу, ну, це зменшує російський потенціал на морі і не тільки, скажімо так, поблизу, а й в тих районах, де б росіяни хотіли про себе заявляти. Тобто, якщо ми можемо побачити удари на Каспії, вже в Балтійському морі, це вже не перший уражений корабель. Відповідно, ну, потенціал росіян на морі так само може вичерпатись, і після таких кораблів можуть нанестись і побільш, скажімо так, важливим для них, яким вони проєцюють силу десь на віддаленості, на дальніх рубежах.
0: Пане Михайле, дякую вам за цю розмову і за пояснення ситуації, яка склалася. Будемо сподіватися і, звісно, підтримувати, а не лише сподіватися, сили оборони, що вони зможуть цю систему росіян суттєво підкосити. Це вже відбувається, а ми, звісно, інформуватимемо вас далі про все найцікавіше та найактуальніше. З нами на прямому зв'язку був Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». А зараз переходимо до наступної теми, а саме будемо говорити про процес євроінтеграції України, як він зараз відбувається і чи є певні зрушення. Просто зараз ми дізнаємось.
3: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
0: З нами вже на зв'язку моя колежанка Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. Таню, привіт.
5: Вітаю з Брюсселя. Слава Україні.
0: Героям слава. Таню, ми вже знаємо, тут всі на вухах стоять, що відбувається сьогодні зустріч Північно-Атлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. А від тебе мені цікаво дізнатися насамперед інформацію, про що йдеться, коли ми говоримо, що комітет із закордонних справ проголосував за звіт, що оцінюють останні події, пов'язані з процесом подання заявок на членство в ЄС в Україні та Молдові. Чи ми побачимо якісь суттєві зміни, що взагалі можна сказати про наслідки цього голосування?
5: Так, почнемо зі звіту. Буквально годину назад завершилося засідання Комітету закордонних справ в Європарламенті, де я була присутня, і там голосували звіти по всіх країнах-кандидатах на членство в ЄС. Серед них була і Україна, і, власне, це такий щорічний звіт, в якому оцінюють стан виконання реформ, підкреслюють якісь моменти, на які потрібно звернути увагу, якщо щось добре, теж відзначають, що рухається країна у правильному напрямку. І, власне, цей звіт підтримали депутати. Надалі його мають винести вже на голосування у сесійну залу Європейського парламенту, де його має підтримати більшість євродепутатів. Це потрібно для того, щоб потім, коли Єврокомісія буде оцінювати, робити ці скринінги. Звісно, це такий важливий момент, особливо на тлі того, що ми зараз очікуємо офіційне відкриття кластерів. Трошки пізніше, детальніше про це поговоримо. Щодо самого звіту, я хочу зазначити, що він дуже обширний, який стосується різних реформ, взагалі стану політичного в Україні. Що особисто для мене було цікаво, це про те, що там йдеться не лише, там так зазначено, що Україна завершила скринінг усіх переговорних кластерів, що тривають переговори на технічному рівні, що Україна готова до, так би мовити, офіційного відкриття цих переговорів, що є певний прогрес у боротьбі із корупцією, але все ж таки депутати Європейського парламенту закликають зміцнювати незалежність судової системи. Безперечно, це дуже важливо. Також про те, що Україна виконала 63 з 68 пунктів українського плану. Це, власне, там, де перераховані всі реформи, які Україна потрібна, які Україна повинна виконати, і відповідно до цього прив'язана фінансова допомога Україні. І це допомогло розблокувати там понад 26 мільярдів євро фінансування для України у минулому році, відповідно до цього плану. Але також, наприклад, зазначається, що потрібно зберігати плюралізм політичний, що потрібно балансувати гілки влади. Тобто про оці, як ми говоримо, так, у нас в Україні криза парламентаризму, доходять ці чутки і до Європейського парламенту, і от відзначають депутати, що потрібно на це звернути увагу, особливо в умовах, коли у нас виборчі процеси, взагалі будь-яка така виборча діяльність через неможливість проведення виборів фактично зупинена. Також зазначають про те, що Росія повинна заплатити за збитки, які вона зробила, відзначили про те, що заморожені активи, які не можуть розблокувати Єврокомісія, Рада ЄС, Європарламент вітає це розблокування, закликає це зробити. Ну і також моменти щодо переговорів. Депутати закликають призначити переговорника від Європейського Союзу на випадок організації якихось переговорів. Я коротко нагадаю, що раніше неформально зустрічалися міністри закордонних справ країн ЄС, де, ймовірно, мало б говорити цю кандидатуру, але так нічого і не відбулося, ніякої конкретики за результатами цих переговорів не було. І поки що, ну, питання таке, це залишається відкрите. Ну, от те, що йдеться про Україну і цього переговорного процесу. Ну, тобто, якщо так підсумувати, можна сказати, що Європарламент відзначає, що в нашому шляху до Європейського Союзу є прогрес, і він зафіксований цим звітом. Але нагадаю, що офіційно ще мають ухвалити це комітет, який розробляв так цей звіт, його ще має ухвалити в цілому Європейський парламент.
0: І це не може не тішити те, що ти зараз сказала. Також важливий майбутній для нас буде момент. 18 червня в Брюсселі планується зустріч міністрів оборони країн НАТО. І відбудеться зустріч в форматі «Рамштайн» щодо України. Чи відомі якісь деталі щодо цього?
5: Так, вже анонсували цю зустріч, на відміну від цього візиту, який відбувся сьогодні Рюте до Києва. Це візит був не анонсований, тому на вухах стоїть не лише Київ, а й Брюссель, тому що зазвичай, якщо якісь закордонні візити, прес-служба НАТО повідомляє про це журналістів. Це не анонсований візит, та чим він пов'язаний, невідомо, але, звісно, будуть погоджувати позиції напередодні цього зустрічі міністрів оборони країн. країн НАТО, і на цих полях вже традиційно відбудеться формат «Рамштайн», тобто контактна група з питань оборони України. Це такий формат, де понад 50 країн об'єдналися для того, щоб підтримувати Україну, так, і щоб погоджувати свої позиції щодо надання допомоги, озброєння і так далі. Раніше ця зустріч була остання у квітні у Берліні, тоді анонсували там підтримку щодо протиповітряної оборони. Ну і, звісно, цей візит до Києва і оці розмови щодо участі Сполучених Штатів у НАТО і, зокрема, надання Україні перехоплювачів, все, що стосується Петріотів, цих систем, яких, на жаль, немає в Європейського Союзу, від яких залежить дуже Україна і які готова фінансувати Європа, але так був раніше лист Зеленського про те, що не надходять те озброєння, яке мало надходити. До цього Рюте, він послідовно захищав Трампа і говорив, що по цій програмі Pearl, яка фінансує закуповування американського озброєння за європейські кошти, що все це працює. Ну, поки що бачимо, що воно працює, але якось незрозуміло як. Занепокоєння вже давно були на фоні кризи на Близькому Сході, те, що США переключилося. Тому будуть узгоджувати позиції, що будуть виносити, як будуть розподіляти фінансування, закупівлю озброєння. Те, що є позитивні моменти, зокрема, щодо Угорщини, яка раніше блокувала, звісно, поки що немає заяв про те, що, наприклад, Угорщина готова там озброєнням допомагати, але вже є моменти про те, що Угорщина там розблокувала низку рішень, зокрема, щодо фонд, який відшкодовував витрати на оборону іншим країнам, там величезна сума коштів була заблокована попереднім урядом Орбана. Тепер ці кошти вивільняться і теж їх можна буде спрямувати кудись так для України. Ну і також у липні буде саміт НАТО в Анкарі, куди вже там за такими чутками вже і Трамп має приїхати, і запросили туди Зеленського, раніше анонсував Рюте. Тому я думаю, що це все така низка подій щодо перед самітом, тому що саме саміт в Анкарі – це буде ключова топ-подія. Ну і також зазначу, що 18 червня це ще буде також у Брюсселі і зустріч лідерів країн Європейського Союзу, Рада ЄС на рівні лідерів. І якраз напередодні цієї зустрічі будуть і новини по офіційному відкриттю кластерів для України. І це теж, це вже питання так не оборони, а політичне нашого членства, і це дуже важливий момент. І були чутки про те, що мають узгодити цю позицію і офіційно відкрити до зустрічі лідерів, щоб вона вже відбулася з такими результатами, коли будуть якісь заключення, так звані conclusions у Раді ЄС, для того, щоб вже можна було підтвердити, що хоча б один перший кластер вже відкритий. І я спілкувалася з деякими посадовцями, які мені підтвердили, високопосадовцями на рівні Європейської комісії, про те, що дійсно планується відкриття, і ймовірно, що це буде у Люксембурзі, і це буде 15 червня, тоді відбудеться там засідання, і будуть новини хороші і для України, і для Молдови. Тут тепер питання, скільки кластерів відкриють, тому що вже дуже багато говорять про те, що це буде один, а можливо вже два кластери. Були заяви, що можливо і всі в червні, ну хоча це такі передчасні висновки. Поки що на перший кластер головний, який відкривається першим і закривається останнім, основи, маємо очікувати на це позитивне рішення, безперечно.
0: Таню, у нас буквально лишається хвилинка, але поясни коротко для тих, хто не уявляє, як влаштована ця система, тому що це ти вже варишся скільки часу і знаєш всі кулуарні історії, які відбуваються у Брюсселі. От сам цей термін «кластери», що це означає?
5: Так, це група певних законів, які потрібно ухвалити для того, щоб гармонізувати українське законодавство із законодавством Європейського Союзу. Це ціла низка вимог у різних сферах, починаючи там від економіки, сільського господарства, політики і так далі, освіти, спільного ринку, ну, тобто дуже багато моментів, і їх тематично об'єднують у кластери. Всього їх 6, тобто основи – це фундаментальні, це верховенство права, це судова система, ну і там далі вже йдуть економічні реформи, там і так, ну, тобто в різних сферах, і вони так і називаються кластери, їх всього 6, і вони згруповані по темам. Коли легше працювати над групою цих проєктів закону, для того, щоб воно і гармонізовано було, і для того, щоб от рухатися в згуртовано, ну і потім, коли вже досягається результат, один кластер закривається і переходять до наступного вже в співпраці з Європейським Союзом. Ну, так це працює.
0: Дякую тобі дуже за пояснення і за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. А Drive Time помалу добігає кінця, його перша година. Зараз буде свіжий випуск новин від моєї колежанки Анастасії Потапенко. А я після цього знов до вас повернуся. Слухайте, думайте, дійте.
3: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
6: 44 гривні 33 копійки.
3: Євро.
6: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дніпрі внаслідок російської атаки поранення дістали 6 людей, 5 з них госпіталізували. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, 3 постраждалих перебувають у важкому стані, усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо відомо, що під час одного із ударів російські війська поцілили по складах торговельної мережі. Атака сталася в день жалоби за жертвами попереднього російського обстрілу Дніпра. Тоді загинули 16 людей, серед них 2 дітей. Ще десятки людей дістали поранення. Українська компанія FirePoint повідомила про успішне випробування ракети, яка має стати основою для перспективного протибалістичного перехоплювача «Фрея». Про це повідомила технічна директорка компанії Ірина Терех. За її словами, під час випробувань ракета виконала повністю керований маневровий політ. У компанії заявляють, що працюють над створенням української системи протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Раніше FirePoint повідомляла про намір уже наступного року поставити на озброєння нову систему ППО. Розробники стверджують, що вона може стати дешевшою альтернативою американським комплексам «Петріот». На тлі регулярних російських атак українська влада неодноразово заявляла про нестачу систем протиповітряної оборони та ракет до них. Сполучені Штати Америки виводять із Литви понад 1000 військовослужбовців та військовотехніку після завершення чергової ротації. Про це повідомляє литовський мовник із посиланням на джерела в оборонних структурах країни. За даними видання, наразі немає підтвердження, коли саме та в якому складі до Литви прибуде наступна ротація американських військових. Водночас радник президента Литви з національної безпеки заявив, що Вашингтон запевнив Вільнюсу збереження американської військової присутності в країні. За його словами, перерви між ротаціями можуть бути пов'язані з логістичними питаннями. Американські військові, я додам, перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність була розширена до понад 1000 військовослужбовців. У Латвії туристи почали масово відмовлятися від поїздок до регіону Латгалія через побоювання, пов'язані з безпілотниками. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». За словами голови Латгальської туристичної асоціації Олени Кіяшко, про скасування бронювань повідомляють 86% туристичних компаній. Більше половини клієнтів пояснюють своє рішення страхом через інциденти з дронами та сигнали повітряної тривоги. У туристичній асоціації заявляють, що через це скасовуються корпоративні заходи, шкільні екскурсії та індивідуальні поїздки, зокрема на літній сезон. Раніше в повітряний простір Латвії вже залітали невідомі безпілотники, частина з яких впала на території країни. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама. Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
13: у війську.
12: Слухайте програму «На лінії вогню»
13: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
12: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
3: Драйв тайм продовжує свою роботу в етері. Працюю я, Альона Стеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зрашевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
3: У США призначили виконуючого обов'язки директора американської розвідки. Деталі дізнаємося вже за мить від Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень. Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з Росії та Білорусі. Що відбувається і чи можна якось оскаржити це рішення, запитаємо у 18:30 у Михайла Ілляшева, президента Федерації фехтування України. А у 18:45 Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації, розкаже про сексистські тренди, які досі побутують в українських медіа.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
3: Отже, друзі, президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язків директора американської розвідки Білла Пулте, який наразі очолює агентство житлового фінансування. Пулте змінив Тулсі Габбард. Я нагадаю тим, хто, можливо, пропустив ці всі нюанси. Це була така дуже специфічна жінка, яка неоднозначно

0: ситуацію і чому, власне, відбулося це призначення. А поки ми чекаємо нашого експерта, я нагадаю, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі і прикордонних Сумах та Чернігові. Саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах, тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати», але знов-таки, якщо ви не маєте змоги задонатити на громадське радіо, я закликаю вас в першу чергу донатити силам оборони України. А ми будемо вам вдячні, насправді, за будь-яку підтримку, ваші вподобайки під нашими відео у YouTube, на наших YouTube-каналах. Я нагадаю, що у нас їх декілька. Це, власне, основний канал громадського радіо, це канал Next Gen громадське радіо, де ви можете почути чимало цікавих аналітичних розмов у рамках проєкту, який веде Анастасія Багалійка «Chicken Kyiv». І у нас ще є канал «На лінії вогню», де Ірина Сампан викладає чимало військових репортажів, спілкується з військовими командирами, з військовими експертами. Власне, ви можете знайти на будь-який смак контент. Лише підписуйтесь, ставте вподобайки, адже ми працюємо для вас, і нам буде дійсно приємно, коли ми побачимо чималі перегляди і поширення. Також за це будемо вдячні. А зараз, поки ми чекаємо нашого гостя, я вам нагадаю, що ми прагнемо, сподіваюся, нам вдасться це, поговорити про нове призначення президента США. Мова тут йде про виконуючого обов'язки директора американської розвідки Білла Пулте, який нині очолює агентство житлового фінансування. І от чому ця постать є доволі неоднозначною, він не мав належного досвіду відповідно до цієї посади, як пишуть у медіа. Але це пишуть у медіа, а ми зараз маємо змогу розпитати нашого експерта про це. Він у нас на прямому зв'язку. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Пане Володимире, розкажіть більше про оце призначення Білла Пулте. Чому воно, на вашу думку, відбулося саме зараз? І чи щось зміниться від, так би мовити, переміни доданків, оця от сума, чи вона зміниться, чи ні, як у шкільних підручниках? Тому що та інформація, яку я побачила, готуючись до нашої з вами розмови, що Пулте називають близьким соратником от цієї неоднозначної постаті Тулсі Габбард, його попередниці.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що дійсно він є близьким соратником через те, що все ж таки, ну, було б трохи дивно знімати тоді Габбард і залишати Габбарда, залишати зараз цього нову людину, тому що все ж таки Габбард не належав до активної тої частини трампійського руху і не була близька також безпосередньо до президента Трампа. І тому її зняли, як ми знаємо, вона була відсторонена певною мірою вже від прийняття рішень по важливих операціях в Венесуелі, потім по Ірану. І, власне, вона була проти військового втручання Америки в цих двох епізодах і належала до тої частини руху трампійського, який виступав проти війни, проти втручання США в різні конфлікти в різних регіонах світу, тим більше використання збройної сили. От, і, ну, врешті-решт її вирішили позбутися. Да. Тому зараз ця нова людина, він трохи лояльний, кажуть, до Трампа, це добре, але він має ще і просто виконувати всі вказівки Трампа і демонструвати свою лояльність через зокрема, от підтримку всіх операцій, які Трамп проводить, і уж точно не критику, і уж точно захищати президента, казати, що він так і так, знаєте, робить

0: Це правильно. Згодом побачимо. Так, дійсно, багато хто з американських експертів, я бачу, журналістів насміхається з нового керівника офісу, да, центральної розвідки, але тим не менше, я не думаю, що в нього будуть якісь досягнення. Ключові політичні рішення приймаються все одно сьогодні, не в СРУ. У Трампа давні проблеми у відношеннях щодо ТРУ і, в принципі, американського розвідувального співтовариства. Вони йому не дуже довіряють. Він відповідно їм не довіряє і каже, що вони є та глибинна держава, проти якої він обіцяв власне боротися. Тому побачимо. Я думаю, що ця фігура пульта точно не буде сперечатися з президентом. Але як надалі все це буде впливати на здатність цієї адміністрації виконувати успішно. Як би сказати, операції різні. Це ми згодом, я думаю, побачимо.
1: А я от вас слухаю і намагаюся теж зрозуміти цю логіку призначення. І з одного боку, в мене була думка, що можливо Трамп не просто так призначив людину, яка працювала в управлінні американським іпотечним сектором, там має в цьому досвід. Але з огляду на те, що ви зараз говорите, в мене складається враження, що це чергове таке призначення з боку Дональда Трампа, яке зрозуміло виключно йому, і яке зокрема ґрунтується на тому, що Трамп не приховує, навіть відкрито про це колись заявляв, що він любить тих, хто його хвалить. Це
0: абсолютно.
1: Цей випадок.
0: Абсолютно. В попередні 4 роки його президентства він робив такі помилки, як він би зараз сказав, що він призначав людей, які там більш-менше підходили під посади, на які вони призначалися. Але згодом він дізнавався, що вони не дуже з ним погоджуються, що вони його стримують, що вони йому поясняють, як чого там можна робити, не можна робити. Він таке не любить. Він каже: якщо я президент, то я можу все завгодно робити. От, а вони його стримували. Тому він сказав: ні, цього разу я на другому президентському терміні цю помилку свою точно візьму до уваги і точно не буду говорити про те, що от бачите, не буду ставити таких людей, які мені будуть говорити ні. А от зараз у вас така адміністрація, особистий склад такий, що це єс-мен, тобто люди, які завжди доповідають президенту, лише погоджуються з ним. І це, до речі, підриває здатність президента, тим не менш, знаєте, серйозно впливати на якісь речі, бо все ж таки треба іноді мати дискусію всередині адміністрації, де різні люди казали би, що там погоджуються вони чи не погоджуються вони і таке інше. Зараз от такі, знаєте, люди, які той же самий Рубіо, успіх його адміністрації цієї, він, зокрема, тому і відбувся, що він дуже обережно поводить себе з Трампом. І завжди переконується в тому, щоб він точно нічого такого публічно не сказав, щоб могло образити Трампа, чим би там Трамп не погодився. І через це він от такий, знаєте, апаратчик, такий бюрократ, який знає, як правильно все це робити. Відповідно, Рубіо Крюз зараз має досягнення і займає важливі посади в адміністрації, таке інше.
1: Дякую вам за пояснення. Також натрапляла на таку цікаву інформацію від Семафор. За даними співрозмовників видання, прихильники президента розраховують, що Пулте прискорить розкречення документів і проведе зміни в американській розвідувальній спільноті. Водночас не зрозуміло, які документи Пулте власне має розсекретити. Чи можемо ми тут зробити, бодай, певні, якщо не припущення, то аналіз, чого ж так чекають, про які розсекречення документів йде мова, тому що коли зараз йдеться про Дональда Трампа, то, як на мене, нині навпаки ми часто чуємо, зокрема, від міжнародних журналістів, що йде засекречення документів, коли йдеться про ту ж саму справу Епштейна, коли дуже дивовижним чином якісь документи не оприлюднюються, зникають, підчищаються тощо.
0: Ви знаєте, безпосередньо саме директор ЦРУ не відповідає на це за ці речі, за політику в цих питаннях, але може певною мірою бути задіяний. Бо зазвичай є державні архіви, які не відомстві ЦРУ, а відомство є таке керівництво, яке, ну, міністерство, яке займається архівами. Але як воно буде тут з пульти, подивимось. Ну, політизована зараз ситуація, тому Трамп використовує адміністративні ресурси, як нас колись сказали. Якщо це стосується його адміністрації, то він намагається їх натравити на політичних своїх опонентів. Ну, зараз, напевно, буде і так, і з цим новим призначенням.
1: Але також хочеться в цьому ж контексті уточнити. Ви просто на початку сказали, що Трамп, він зараз через оце призначення нового керівника трошки навіть насміхаються над Трампом, чи насміхаються над Пульте. І я не зовсім зрозуміла причину оцих зловтішань. Тут мова про те, що людина не має належного досвіду у розвідці.
0: І про це теж, про те, що він абсолютно не підходить. Ну, Габбард теж не підходив, але вона хоча б була військовою, там, і героїнею, можна сказати, там, військових дій якихось на Близькому Сході, там, і таке інше, але Пульте і цього не мав. Тобто, знову людина там якась бізнесменів. Як той Витков, чи можна нам назвати дійсно того Виткова дипломатом таким, знаєте, знаним, який переконав нас всіх в своїх здібностях дипломата? Звісно, що ні. Так і був цей Пульте, тобто людина призначається певною мірою за те, що він підтримував президента свого часу, ну і мову йдеться. От тепер тобі, бачите, така собі буде посада, як я певна така премія, бонус за те, що ти робив, і за те, що ти підтримуєш президента, ну і з розумінням того, що ти і далі будеш, звісно, цього президента і надалі підтримувати. Тому просто людина, яка там, мабуть, якийсь досвід невеличкий мав, що вона пов'язана з відвідувальним співтовариством, але зовсім невеличкий.
1: Дякую вам, що допомогли розібратися в цій ситуації. З нами на прямому зв'язку був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. І ми говорили про нове призначення з боку президента та США, а саме мова йшла про Білла Пульте, виконуючого обов'язки директора американської розвідки. Він змінив він прийшов на зміну Тулсі Габбард, чия позиція щодо війни Росії проти України є доволі неоднозначною, і вже у медіа писали, що Пульте нібито є соратником Габбард, але, як ми почули, наш експерт говорить про те, що це не є так. Водночас, наскільки нам буде від цього гаряче чи холодно, зараз спрогнозувати складно. Зрозуміло лише те, що, скоріше за все, це призначення, оскільки Пульте не має належного досвіду у розвідці, у національній безпеці, він працював у фінансовому секторі, що воно зумовлено тим, як Трамп, власне, часто і призначає людей на посади за фактором особистих симпатій і за фактором того, що вони хвалять діючого президента, висловлюють йому дуже яскраво усіма способами публічну підтримку. Але, звісно, ми будемо далі слідкувати за ситуацією, тому що розуміємо, що, ну, це посада дуже важлива насправді. Не тільки для Сполучених Штатів, а й для України, адже є обмін розвідданими тощо. Тому будемо бачити. А зараз ми перериваємося на коротку рекламу і повернемось.
2: Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Окохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, За вінець даю я віно, хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
2: Соціальна реклама.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Друзі, драйв тайм триває, у студії працює Альона Нестеренко, мені допомагає Богдана Зражевська за звукорежисерським пультом. Анна Безсмертна є гостьовою редакторкою цього випуску. І зараз будемо говорити на тему, інфоприводом послужила, будемо говорити про спорт, інфоприводом послужила інформація, що Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з Росії та Білорусі. Відтепер офіційних осіб та спортсменів з обох країн допускатимуть до міжнародних змагань під своїми прапорами. І про це повідомили у прес-службі спортивної федерації. Що з цим робити, чи взагалі чи можливо що зробити, будемо дізнаватися просто зараз.
5: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Що ж, друзі, я навіть не буду приховувати, що у мене особисто від цієї інформації горить і палає. А зараз всі деталі ми дізнаємося про кейс із Міжнародною федерацією фехтування від нашого гостя. У нас на прямому зв'язку Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. Пане Михайле, я вас вітаю.
6: Доброго вечора.
1: Пане Михайле, я з одного боку дуже обурена цією інформацією, яку оприлюднили щодо допущення російських та білоруських спортсменів під своїми прапорами. Мене, як я думаю, і багатьох наших слухачів та слухачок обурював сам факт, що їх в принципі допускають до змагань під навіть нейтральними прапорами. Але тепер ще й сталося оце. Давайте насамперед розберемося, чому зараз відбувся цей кейс, тому що за офіційною версією у виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування говорять про те, що от це норми про недискримінацію у спорті і так далі. Але чому саме зараз це відбулося, на вашу думку?
6: Ну, після змін в керівництві Міжнародного олімпійського комітету змінилася і політика Міжнародного олімпійського комітету. І фактично він і дав відмашку міжнародним федераціям з різних видів спорту поновлювати білорусів і росіян і рекомендував повертати їх під власними прапорами до міжнародних змагань. Тобто фактично це Міжнародний олімпійський комітет, та установа, яка відкрила шлях до повернення росіян і Білорусі під своїми прапорами до змагань на міжнародному рівні, не говорячи там про... Ну, а наслідки – це вже це федерації з видів спорту міжнародні. І там вже це там Міжнародна федерація фехтування далеко не перша, яка ухвалила відповідне рішення. Я чув, що і деякі інші федерації вже там протягом певного часу почали повертати їх на змагання.
1: От тут мені цікаво зрозуміти, це така загальна йде тенденція у спорті, і хтось запустив це доміно і пішло далі, або дійсно хто конкретно впливає на це рішення, якщо навіть ми говоримо про керівництво, тому що з одного боку я обурена цією інформацією, а з іншого боку я не дуже то і здивована, тому що пригадаємо часи, а це був 24-й рік, коли свого часу Міжнародну федерацію фехтування очолював підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов. І навіть після його вже відставки ми розуміємо, що якщо, в принципі, хтось ухвалив рішення поставити цю людину, яка не має насправді жодного відношення до спорту, до фехтування, окрім як того, щоб вливати туди російські кошти, це вже викликає певні питання.
6: Ну, насправді, тут не так все, як ви описали, тому що Алішер Усманов, він відставку не подавав. Він тимчасово самоусунувся від виконання функцій президента Міжнародної федерації фехтування. Це зовсім не те саме, що відставка.
1: А поясніть, що означає?
6: Ну, тому що відставка, відставка це тягне за собою оголошення виборів і вибори нового президента. А коли людина вигадала собі якусь таку історію з самоусуненням тимчасовим, то це означає, що ніяких нових виборів не проводяться. Угу. Президент Федерації фехтування обраний, він так і залишається.
1: Ого.
6: І фактично завтра він скаже, ну все, я вже вирішив, що досить мого самоусунення, я повертаюсь. І він в будь-який момент без проведення виборів знову безпосередньо займається керівництвом Міжнародної федерації фехтування.
1: Ще гірше, ніж я думала. Це просто жах.
6: Я впевнений, що він нікуди не зникав. Ну і я б не говорив, що він не має жодного відношення до фехтування, оскільки він є майстер спорту з фехтування. Тобто він для фехтування там, ну, він вже давно в цій системі. Він з 2008 року очолює Міжнародну федерацію фехтування. І він вибудував, тому що ми знаємо, що в Росії це не то, що там якась особа забажала очолити якусь міжнародну федерацію. Це державна політика, де просуваються інтереси державні на рівні міжнародних федерацій. Тобто він, як делегат від Російської Федерації, умовно кажучи, він взяв під свою опіку чи під свій контроль Міжнародну федерацію фехтування. І тоді ми не здивовані, що, наприклад, Панамериканську конфедерацію фехтування очолює такий собі мексиканець Віталій Логвін. Ну, так само ми розуміємо.
1: Звучить, знаєте, ісконно мексиканське прізвище зараз прозвучало.
6: Так. Тобто там вони досить довго, з 2008 року розбудовували цю систему, і навіть коли були останні вибори президента, коли це вже було під час війни, і він вирішив знову балотуватися, то, по-перше, 101 країна відкрито підписала листи на його підтримку, 101 федерація. А в підсумку він набрав 126 голосів, тобто дуже-дуже велику кількість. І він там, ну, я думаю, що він диригує процесами.
1: І правильно я розумію, що з огляду на те, що ви зазначили, Усманов також міг ухвалювати оце рішення, яке стосувалося зняття санкцій.
6: Ну, він формально не ухвалював ніякого рішення. Рішення ухвалював виконком. Але виконком, на мою думку, складається, ну, переважна більшість членів виконкому. Це його однодумці, незалежно від того, від дружніх вони країн для Росії чи недружніх. Там багато однодумців із недружніх країн. Тому, ну, але я думаю, що, звісно, що він безпосередньо на це впливав. І лише, ну, дивуюся, чого ж так довго це відбувалося, чого це не відбулося там вже декілька місяців тому.
1: Зрозуміли контекст, і я вам дуже дякую, що пояснили, як воно є насправді. А тепер я задам, можливо, наївне питання, але тим не менше. Чи можемо ми якимось чином впливати, якщо не на Міжнародну федерацію фехтування, то на інші спортивні організації, щоб зупинити оцей конвеєр повернення росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену і допуск їх до цих змагань?
6: Ну, по-перше, я думаю, що слід визнати, що спорт не за не поза політикою.
1: Звісно.
6: І припинити, да, просувати, ну, багатьом країнам цю демагогічну тезу, що спорт поза політикою. І Міжнародний олімпійський комітет, я так думаю, повинен так само припинити просування цієї ідеї, що спорт поза політикою. Це є невід'ємна частина політики. А коли ми визнаємо всі, що це невід'ємна частина політики, через цю призму треба на нього дивитися. Якщо когось покарали за агресію, то, відповідно, для того, щоб скасовувати покарання, повинна зникнути перша причина цього покарання. Тобто, якщо війна закінчилася, і ми говорили про те, що ну ось росіян повертають, і ми казали, ну як це їх повертають? Тільки закінчилася війна, ще рано, хай ще побудуть дискваліфіковані там 5 років, чи 7 років, чи 3 роки. Ну, це хоча б було предметна розмова, що вже немає джерела проблеми, але ну треба ж відбути покарання якесь. І тоді б це було б предметно. А коли нічого не зникло, ситуація тільки погіршиться, в чому тоді логіка була взагалі в такого відсторонення, якщо сьогодні воно вже втратило актуальність? Я насправді говорив, коли мені там намагалися так само на рівні Міжнародної федерації там чиновники просувати, що це ж ми захищаємо права спортсменів, то я задав питання, скажіть, будь ласка, а от як ви збираєтесь захищати права того російських спортсмена, який, не погоджуючись з діями Путіна, залишив країну? І в нас є такі, ну, видатні російські фехтувальники, які залишили Росію і виїхали, коли почалася війна. Там переїхали до Сполучених Штатів Америки, до інших країн, і вони позбавлені можливості змагатися. Я кажу, чи передбачили ви для них можливість змагатися, якщо ви турбуєтесь виключно про спортсменів? Вони кажуть, да, передбачили, для цього Російська Федерація фехтування повинна їх подати. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не відбудеться.
1: Дуже цікаво і зрозуміло, що це максимально таке... Така відмазка, я не знаю, як більш коректний термін, який тут можна вжити в цьому контексті, але, звісно, нас російські спортсмени, які навіть виїхали за кордон, цікавлять найменше. Мені цікаво, пане Михайло, ви як президент Федерації фехтування України, чи плануєте якось оскаржувати, бодай в публічному просторі, робити заяву, чи вже її зробили щодо от цього рішення про зняття санкцій з Росії та Білорусі?
6: Ну, публічну заяву ми зробили відразу, але ж, ну, ви розумієте, що наша публічна позиція, вона всім добре відома. Вона ні для кого не є секретом, ми її послідовно відстоюємо. Зараз в нас стає завдання, буде Конгрес Європейської конфедерації фехтування, там, де Росія і Російська Федерація фехтування, Білоруська Федерація фехтування виключені зі складу, що намагаються там повертати їх в якості нейтральних. Там навіть в якості нейтральних вони не змагаються, тому що не є членами федерації, ну, Європейської конфедерації. Тому в нас там на Конгресі завдання, щоб відстоювати позицію, щоб їх не повертали на рівень європейський на фехтування. А по-друге, ну, оскаржувати це рішення виконкому ми поки що будемо вивчати, доцільно чи недоцільно. У нас є інший вектор юридичних дій, яким ми плануємо рухатися далі. І ми будемо його реалізовувати. Але все впирається, ну, в тому числі і в кошти, тому що всі ці міжнародні судові установи, які розглядають подібні справи, вони дуже дороговартісні. І, ну, федерація як громадська організація, вони фактично в Україні не позбавлені можливості самостійно фінансувати такі процеси. Тому ми сподіваємося на підтримку з боку держави у фінансуванні. А по-друге, ми так само хотіли би, щоб на рівні Міжнародного олімпійського комітету, оскільки він є якби керівним, керівною ланкою в міжнародному спорті, змінилися тенденції. А для того, щоб вони змінилися, ми хочемо бачити активну позицію членів, ну, громадян України, які членами Міжнародного олімпійського комітету. І наших друзів з інших країн, хто там входить до Міжнародного олімпійського комітету, тому що Міжнародний олімпійський комітет – це не делегати від країн, це просто фізичні особи, які є членами самостійної фізичні особи. І вони повинні там відстоювати позицію України в першу чергу.
1: От у нас лишається буквально хвилинка, але ви просто з язика зняли моє наступне питання щодо інших країн. Чи правильно я розумію, що, можливо, на Україну вони не так зважають в тому ж Міжнародному олімпійському комітеті, і те, з чим я особисто стикалася, коли перебувала за кордоном у певних відрядженнях з питань дезінформації, що іноді на тебе дивляться, як на «О, це травмовані українці, щось там нам закидають зараз, що більше треба активніше щось робити і так далі, а десь вони упереджені, як у питанні російської культури, яка як і у спорті нібито але не так у поза політикою перебуває. Чи правильно я розумію, що якби зараз умовно бодай одна країна або ще краще кілька звернулися до МОК або до Міжнародної федерації фехтування і виступили, наприклад, з бойкотом, що ми не будемо брати участі у змаганнях, поки тут під своїми прапорами виступають росіяни і білоруси, то це би на щось вплинуло. Або не вплинуло все одно?
6: Ну, такі листи, я не думаю, щоб на щось вплинуло, але в даному випадку, по-перше, є члени Міжнародного олімпійського комітету. Це є фізичні особи, громадяни різних країн. І ми хотіли почути їх позицію, щоб вони висловлювалися проти такої позиції, про повернення російських і білоруських спортсменів. Взагалі, проти участі в міжнародних змаганнях спортсменів з країн-агресорів, незалежно від того, агресія це відбувається в Україні чи, можливо, в якійсь іншій країні світу. Щоб кожна країна, яка нападає на іншу, знала, що з завтрашнього дня, як тільки вони нападуть, їх спортсмени припинять участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб це була єдина політика. І тут, я вважаю, треба в першу чергу запитувати з наших членів Міжнародного олімпійського комітету від України. Ну, не від України, а українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету. Щоб вони, що вони роблять, як вони роблять, де, як вони відстоюють ці позиції. Тому що якщо ми самі не будемо себе захищати на рівні Міжнародного олімпійського комітету, то хто нас буде захищати? Я розумію, що я дуже багато бачу роботи, яку Національний олімпійський комітет і Вадим Гуцайт роблять на цьому, щоб захищати наші інтереси. На жаль, хотілося б таке саме побачити від членів, від українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету.
1: Будемо сподіватися, що ми цим ефіром, в тому числі, таку зернинку посіяли до того, щоб ситуація змінювалася. Пане Михайло, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. І ми говорили про те, що нині у Міжнародній Федерації фехтування знімають санкції з Росії та Білорусі. Тепер їхні спортсмени виступатимуть, на жаль, під своїми прапорами. Хоча, звісно, ми прагнемо, щоб вони там не виступали взагалі. І, зокрема, поговорили про роль того ж самого Алішера Усманова, який впливав на це рішення точно. Я також від себе додам, що варто згадати, що це такі доволі тісні зв'язки російських олігархів зі спортом, тому що Алішер Усманов в тому числі є чоловіком художньої гімнастки і тренерки Ірини Вінер-Усманової, а ми розуміємо, як художня гімнастика напряму пов'язана з політикою у Росії. А зараз переходимо до наступної, не менш важливої теми. Будемо говорити про дослідження Інституту масової інформації щодо тих сексистських трендів, які досі, на жаль, побутують у українських медіа.
7: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На Громадському радіо.
1: Драйвтайм триває. Чергова важлива тема. У студії працюю я, Альона Нестеренко. І зараз у нас вже на прямому зв'язку Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. Яно, я тебе вітаю.
8: Вітаю.
1: Будемо на ти, по-панібратськи, бо ми знайомі, окреслюю це для нашої аудиторії. Ти підготувала дослідження на Інституті масової інформації, можна його повністю прочитати, а зараз хочеться почути про основні тенденції, чи щось змінюється на краще в українському медіапросторі. Зокрема, перше, що мені спадає на думку, це публікації на певних ресурсах, які, звісно, у білий список ІМІ не потрапляють, де йдеться про, скажімо там, дружина посадовця сказала, або колишня спортсмена відповіла. І неважливі абсолютно досягнення цієї людини. Чи це зберігається, і як щодо інших сексистських трендів?
8: Я хочу сказати, що, наприклад, в білому списку таких речей ясна річ, що ми не фіксуємо, але в інших всеукраїнських національних медіа, які мають дуже велику аудиторію, там ми фіксуємо, наприклад, що одне медіа там може мати аудиторію в місяць 40 мільйонів та переглядів. І такі медіа є дуже популярними, і вони практикують сексистські речі чи дискримінуючі речі щодо жінок. Наприклад, для аудиторії можемо сказати, що сексизм – це взагалі упередження чи дискримінація, чи стереотипне ставлення до людини через її стать. Та? І він проявляється тоді, коли людям приписують певні ролі, риси чи можливості лише тому, що вона там жінка чи чоловік. Але хочу відзначити, що в українських медіа найчастіше зі сексизмом стикаються жінки. Та? Там якщо дивитися відсотковому, то, наприклад, 98% може стосуватися сексизму щодо жінок, да? Або якісь гендерні, стереотипні твердження. Да? Щодо чоловіків це 2% і їх майже фактично неможливо зустріти повсякденні. І хочу сказати щодо основних таких трендів, та тобто медіа нав'язують читачам такі певні уявлення і дискримінують жінок саме присутня об'єктивізація, та це коли, наприклад, там у текстах трапляється увага замість того, яка жінка як професіоналка, та і яких успіхів вона має там в своєму житті. А навпаки, така увага приділяється, наприклад, до її зовнішності. Там можуть звернути увагу редактори, спеціально вони це роблять, про її, наприклад, декольте, про її одяг, вік, та або наприклад, той самий джизм, та що я говорила про вік. Це коли, наприклад, у текстах подається, що молодість – це як обов'язок, да? А вік жінки – це вже як проблема або якась сенсація. Наприклад, якась відома жінка, зазвичай це шоу-бізнесу, і обов'язково зазначить її вік, і, наприклад, додадуть деталь, що вона була в міні-спідниці. Тобто роблять, акцентують увагу, що начебто жінки старшого віку, наприклад, не можуть носити міні-спідниці чи купальники, що це тільки, наче, бенефіт тільки для молодого покоління. І насправді це дуже велика проблема, тому що саме такі меседжі, вони повторюються, вони створюють стереотипні уявлення щодо віку. Наприклад, інші також траплялися меседжі, це про те, що зведення ролі жінок до сімейного статусу. Це дуже популярно, такий зараз прямо тренд. Наприклад, там дружина такого-то відомого чоловіка зробила те-то, або екс-дружина, або наречена. Але що цікаво, насправді ці жінки навіть бувають набагато класніші, відоміші, з більшою аудиторією, цікавіші, ніж їхні партнери. Та? Але медіа завжди, в більшості випадків, правильно сказати, будуть згадувати цих відомих жінок через такий сімейний статус. Інша ще проблема, яка існує в медіа, це коли вони тиражують сексистські заголовки, якісь клікбейтні, та? Коли наша увага туди спрямовується. І це насправді дуже велика проблема, тому що якщо читач має низьку медійну грамотність, так він його увага приковує якийсь такий сенсаційний заголовок. Відповідно, людина туди переходить, клікає, насолоджується в лапках оцим всім фантазіями редакторів. Відповідно, редакція від цього отримує таку перевагу у вигляді переглядів, тому що маємо сказати про те, що якщо редакція має багато переглядів, відповідно, вона може потім дорожче продати рекламу. І це буде значно вищий прайс. Відповідно, інколи такі недоброчесні редакції, які не можуть зробити або лінуються інколи, та зробити якийсь класний високоякісний текст про якусь суспільно важливу тему, де будуть, ну, понад таким текстом потрібно насправді попрацювати, залучити експертів, багато взагалі вивчити цю тему, так? Але значно простіше зробити якийсь там написати про зневажливий текст про жінку, клікабельний, і відповідно так менше часу потратити і більше переглядів зловити. Та? І ще наступну річ, яку ми фіксували, це стереотипні зображення. Це теж, я б сказала, що це один з таких трендів, тому що медіа досить часто зображують жінок як господинь, матерів або доглядальність. Наприклад, якщо буде йти про матеріал про батьківство, наприклад, якийсь психологічний матеріал, як правильно там виховувати дітей, або про прикорм дітей, або, наприклад, про стосунки дорослих батьків і дітей, які теж підросли, яким там, ну, про дорослі стосунки батьківські, та то обов'язково на цих зображеннях завжди буде мама з дитиною, або жінка з старшими батьками, або навіть та сама доглядальниця. Та вони показують, що чоловіки не будуть зображені на фотографіях, що вони доглядають за людьми, які, наприклад, потребують чи хворіють. Це завжди на цих фотографіях будуть зображені жінки. Хоча у матеріалі жодним чином не буде згадано, що це адресується саме для жінок, для жіночої аудиторії. І варто сказати, що ще ми помітили таку цікаву річ, в лапках, звичайно, цікаво, що якщо в медіа подаються матеріали про забобони, про якісь псевдонауки, якусь магію, якісь мольфарські штуки, це обов'язково буде зображення жінки. І, наприклад, як матеріал буде називатись тим, як знайти своє кохання, або ще щось. І, або якісь забобони, які стосуються домашнього благополуччя або якогось побутових речей. Там теж буде зображена завжди на головній обкладинці жінка. І ми вбачаємо в цьому, що тут є проблема, тому що часто українські медіа просто нав'язують образ правильної жінки, якою вона має бути. Це обов'язково, якщо скласти і ці всі матеріали, то можна побудувати такий якби образ, та, і він є дуже викривлений, тому що в нашому житті немає ідеальних людей, і будь-які уявлення про ідеальність – це в кожного свій він, так? Але медіа, наприклад, нам нав'язують такий образ правильної жінки, що вона обов'язково має бути молода, приватна, стежити за своєю вагою або зовнішністю, так, піклуватися про дітей, про хворих, про старших людей, або, наприклад, відповідати за чистоту, да, приготування їжі, домашній комфорт, бути турботливою, емоційною, орієнтовано стосунки, так, і прагнути, наприклад, знайти там кохання, реалізуватися в сім'ї. Але я так думаю, що тут є досить такий важкий вплив, тому що сексизм і взагалі дискримінація, вона дуже сильно впливає на наше життя, тому що навіть ми можемо зараз як аудиторія, ну, припустимо, що ми, наприклад, з тобою, Альоно, є читачками популярних українських медіа, і ми з тобою щодня читаємо якісь матеріали. І там нам трапляються матеріали, де є дискримінація жінок. Навіть якщо воно щось таке незначне, навіть якщо ми побачимо, що якісь там стереотипні зображення, де поради, як консервувати огірки, наприклад. І ми можемо думати, що на нас, наприклад, це не впливає, але якщо ми будемо бачити це щодня, постійно, і воно нам буде просто сприйматися як в нормі. І тому я бачу проблему в тому, що у результаті жінки в майбутньому будуть стикатися ще з більшим тиском, обмеженням, і від них будуть очікувати, завищені будуть очікування від них, яких вони типу мають бути. От і
1: 100%. Ви оцього варто не допускати. Яно, я тобі дуже дякую. На жаль, у нас спливає ефірний час, але з нами на прямому зв'язку була Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. І я від себе додам, що вкрай важливо, аби ви читали якісні медіа, слухали якісні медіа, споживали якісний контент і не потурали тому, на чому наголосила Яна, що дійсно збільшується трафік у медіа, і тому вони нехтують всіми правилами, і аби тільки була реклама, були більше охоплення. Тому лишайтеся з громадським радіо, читайте якісні медіа, і драйв-тайм добіг кінця, слухайте, думайте, діт.
9: Драйв-тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
10: Курси валют на громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
11: 44 гривні 33 копійки.
10: Євро
11: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
10: Курси валют на громадському радіо.
9: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
12: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області о 8:30. Готівка щодня проходить через сотні рук і може накопичувати на собі бактерії та віруси. І чи можна через них підхопити інфекцію? О 9:45 поговоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
9: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
13: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Щонайменше троє людей загинули, ще одна людина дістала поранення внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, ввечері російські війська завдали по місту двох ударів та влучили у житлову забудову. Наразі на місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Точну кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще встановлюють. Російські війська нарощують сили та техніку для підготовки до літньої наступальної кампанії на Вовчанському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив оператор безпілотників бригади «Форпост» Сергій Лаврентьєв. За його словами, зараз російські військові активно перевіряють українську оборону та шукають слабкі місця. Водночас на напрямку значно зросла кількість штурмових дій та безпілотників. Лаврентьєв зазначив, що велика кількість російських дронів спрямована на ураження української логістики. Тому українські підрозділи заздалегідь посилювали захист від безпілотників, очікуючи загострення ситуації влітку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже довго чекає на візит представників президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Зеленського, зараз головною зовнішньополітичною темою для Сполучених Штатів є війна в Ірані. А питання України відійшло на другий план. Водночас Київ підтримує постійний контакт з американською переговорною групою та очікує на її приїзд. Президент також наголосив, що саме Сполучені Штати Америки можуть найбільше вплинути на Володимира Путіна, щоб змусити його завершити війну. Зеленський додав, що готовий до прямих переговорів із Путіним заради припинення бойових дій. А я додам, що раніше українська влада повідомляла, що спецпосланці Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер планують відвідати Київ, однак точні дати їхнього візиту досі не оголошені. Окрім цього, під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямовує на виробництво власної зброї близько 45-50 мільярдів доларів на рік. За словами Зеленського, це безпрецедентний рівень фінансування для України. Він наголосив, що держава має забезпечити стабільне фінансування як армії, так і оборонного виробництва на довгострокову перспективу. Він пояснив, що постачання Patriot та ракет до них є черга з країн, які уклали відповідний контракт з виробниками у США. І Україні, за його словами, вдалося домовитися з деякими з цих країн, щоб вони, цитую, пропустили нас у черзі. Ви можете потрапити в цю чергу, якщо оплатили контракт, тому ми повинні зробити все, щоб його оплатити. Інакше системи і ракети прийдуть у 2030 році, сказав Зеленський. Крім того, він зазначив, що через війну на Близькому Сході Україна отримала в рази менше обіцяних партнерами ракет до ППО. Міністерство оборони Польщі передало Сполученим Штатам офіційну пропозицію щодо створення на польській території нової постійної бази американських військ. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, участь Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки Польщі не зменшується і може стати ще більшою. Польський міністр наголосив, що безпека країни ґрунтується на сильній армії та міцних союзах. А я нагадаю, що у травні президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі ще 5000 американських військових. Він пояснив це рішення добрими відносинами з президентом Польщі Каролом Навроцьким. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: Вітаю, слухачі і слухачки Громадського радіо. Ви слухаєте мілітарний проєкт на Громадському радіо «На лінії вогню». Я авторка і ведуча Ірина Сампан.
17: У цього проєкту є окремий YouTube-канал, де ви можете знайти репортажі з фронту, інтерв'ю з топовими командирами, а також наш документальний фільм, який ми знімали в Сирії «10 втрачених років». А сьогодні я хочу представити вам розмову з командиром 141-ї окремої механізованої бригади, колишнім комбригом 59-ки Богданом Шевчуком.
18: На лінії вогню.
19: Є в тебе для цього ресурс, немає в тебе для цього ресурсу. Як хочеш, так і роби. Ну, це ж неправильний підхід. Ну, давайте розберемося.
20: Але такі підходи є, ви знаєте про них.
19: Такі підходи є, я неодноразово їх зустрічав, і насправді це і демотивує, і спричиняє до цього брехні, яка відбувається на лінії бойового зіткнення.
20: А якщо ти не можеш це виконати, ми зараз змінимо іншого комбрига поставим, який зможе з такою кількістю людей зробити цю задачу, або скаже, що зможе.
19: Да. Або там здійснив перегрупування танкістів, пошли в окопи, чи там безпілотну складову, чи медиків, і так далі. Ну, звичайно, я ж кажу, є критичні моменти, коли, можливо, виходить, да, там приходиться приймати якісь рішення складні.
20: Пане Богдане, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Мали ми до вас приїхати, але так сталося, що ви до нас завітали. Тому
19: вітаю.
20: Вдячні. Хочу розпочати, звісно, з ситуації на вашій ділянці відповідальності. Це Новопавлівський напрямок. Це напрямок не основного удару противника на даний момент, але все-таки ситуація там яка?
19: Ну, ситуація там насправді сьогодні стабільно контрольована. Ми з суміжними бригадами тримаємо надійно лінію розмежування, де деякі особовий склад, скажімо, невеликими групами противник намагається просочуватися, все-таки проводить якісь там штурмові дії, там, ну, невелика інтенсивність, там, в смузі відповідальності бригади до 10 особового складу за добу. Насправді все знищуємо безпілотними системами, зараз наладжуємо там нову систему дистанційного мінування, яка дозволяє більш ефективно знищувати противника на підходах от такого керованого мінного поля. Це нам дозволяє сьогодні тримати лінію бойового зіткнення. Але зараз по інформації противник все-таки зосереджує туди певні свої підрозділи, угрупування для проведення наступу і все-таки переходу через річку Вовчу.

0: Везе там промальована. Як вдалося їх там зупинити, мабуть? Чому вони ж спочатку з півдня намагалися пробратися в Покровськ? Не вийшло. Вони там доволі застрягли. Як так вдалося їх там зупинити?
1: Ну, насправді це, знову ж, комунікація і організація горизонтальних зв'язків на рівні бригад. От коли один одному допомагаєш і підтримуєш плече і виконуєш задачі для того, щоб ніхто не провалився, тримались фланги. Це дуже велика робота. Насправді і робота підрозділів, розвиток так само безпілотних систем. На даний момент в 59-й бригаді два батальйони безпілотних систем. Знаю, що зараз мають нарощувати ще третій батальйон безпілотних систем. Це насправді також показує свої результати. Інтенсивне знищення противника за добу 59-та бригада могла знищувати більше 100 особового складу. Насправді, в деяких моментах виходила цифра в ті інтенсивні бої до 300 особового складу знищеного і пораненого противника. Насправді, це колосальні дії і робота колективу 59-ї бригади дуже потужного. Поважаю кожного там офіцера, командира батальйону, які і бійців, які насправді приймали участь. Там, скажімо, одні з операторів БПЛА вже мають за собою більше 1000 підтверджених 200, насправді.
0: Тобто злагодженість і те, що вам дали додаткові сили, бо я знаю, що там було у смузі багато приданих бригад, багато приданих інших підрозділів, і була така каша, і ворог просочувався доволі швидко, але багато хто говорив, що за рахунок взаємозлагодженості цього вінегрету, все-таки вдалося нормалізувати цю роботу і втримати.
1: Це різні періоди часу, насправді. Угу. Коли було там багато підрозділів, це період, коли противник вже наступав в районі населеного пункту Селідова, прорвав там на той період бригаду Карадах, 15-та бригада НГУ. От. І, скажімо, тоді було насправді важко. Тоді у мене в підпорядкуванні було 27 батальйонів тактичних груп, один полк і три РТГР. І насправді навіть прийом інформації, доповіді про обстановку, швидкість реакції займала дуже багато часу. І такою кількістю підрозділів насправді дуже складно управляти. Але це дало свій досвід, потім перегрупування і показало свій результат на полі бою. Після того, як вже забрали ці кашу підрозділів, нас вивели повністю на інший напрямок, в район Добропілля. Ми там перегрупувались за три тижні, насправді відновили майже всі свої, втрати в колективних засобах вогневого ураження, безпілотних літальних апаратах. І після того нам знову визначили завдання вже зупинити на південному напрямку Покровська, наступ противника. Після того ми ефективно показали знову себе на полі бою, відновившись, можна так сказати, якщо це можна сказати, відновившись за три тижні. А вже сьогодні, на секундочку, 2026 рік. І насправді десантно-штурмовий корпус сьогодні робить неймовірні речі. Вони далі утримують Покровське, є сьогодні в Покровській позиції. І вони не захлопнулись, не дали захлопнути, там зайти в якісь оточення підрозділі, захватити, втратить велику кількість особового складу. А це все маневри прийняття рішення в активних бойових діях. Це насправді сили оборони показують надвелику міць. І скільки вони знищують зараз там ворога. Кількість особового складу, який втрачає Російська Федерація, насправді там. Коефіцієнт 1 там, до 15 при умові, що там навіть населення Російської Федерації там 8 разів більше. Якщо ми виходимо на коефіцієнт ефективності, якщо так брати, до знищення ворога, то ми будемо перемагати всі війні.
0: Треба не забувати, що в тому корпусі і морські піхотинці, які тримають також цей напрямок.
1: 38-ма бригада.
0: Так.
1: Славетна.
0: Друзі, хочу подякувати усім, хто вже долучився до підтримки проєкту «На лінії вогню» і оформив спонсорство на нашому YouTube-каналі. Імена доброчинців ви бачите зараз на екрані. Саме завдяки вам ми маємо змогу їздити на фронт, спілкуватися з військовими і бачити цю воєнну реальність на власні очі. А тепер, щоб вам було ще зручніше нам допомагати, ми створили власну монобазу. Там є як разові донати, так і різні рівні підтримки за бонуси, подарунки чи навіть можливість долучитися до процесу зйомок. Тому переходьте за

0: посиланням в описі під відео і підтримуйте чесну воєнну журналістику. Хочу ще вас запитати про ймовірність глибокого якогось прориву в Дніпропетровську область. Зрозуміло, що вже на території Дніпропетровської області противник намагається просочуватись, інфільтруватися. В Межовій вже дуже, наскільки я знаю, погана ситуація. Саме дрони прилітають, каби. Да. Та, я не говорю за живу силу противника. Яка є ймовірність такого? Чи є у них зараз спроможності і принаймні такі наміри?
1: Насправді, масштабування противник недостатньо ще розвив сили безпілотних складових для забезпечення таких наступальних дій, скажімо, супроводження їх безпілотним компонентом. Тому інтенсивність просування зимою насправді для них важка за рахунок логістики. Ми ж також перерізаємо їх логістику, і вони не можуть забезпечити своїх бійців на полі бою. А відправити солдата, так як я брав полоненого, там він 2 місяці, кажу, а чим ти харчувався? Він каже, ну в полі вийшов, там колосок з'їв. Я кажу, ну ти серйозно? Там росу збирав, пив. От, сьогодні зимою ти таке не зробиш, насправді. От, і за рахунок того, що вони не можуть забезпечити своє просування, інтенсивність його насправді зараз сповільнюється. І вони також нам перерізають, зараз сіра зона насправді виростає, і вже ми говоримо за ефективне застосування колективних засобів вогневого ураження, да, там, де люди мають сидіти на позиціях, воно вже не є актуальною. Да. Ефективність з них, ну, дуже низька ефективність. Можливо, десь на деяких ділянках фронту, да. Зараз питання вже по мінометам, під'їзду до них, насправді це теж зараз героїзм, і доїхати туди це вже 30%, скажімо, вдалих спроб. Да? Одна з 3 машин доїжджає. І ми вже переходимо там на засоби НРК, нарощуємо їх. І я думаю, що завтра стане питання позиції артилерії і підвозу і забезпечення їх. Настільки збільшується в нас ці разом, що наші засоби виростають в дальності застосування по їх логістики і підвозу боєприпасів. Що в нас?
0: А яка у вас глибина кілзони? Ну, на вашій ділянці?
1: На даний момент глибина кілзони, скажімо, непроїзна. Непроїзна – це вже 10 кілометрів, так що туди заїхати – це, я ж кажу, це або пан, або пропав, да, 50 на 50. Скажімо, ну, за рахунок зосередження і правильної побудови, да, планування вже логістики, тільки так ми добиваємося ефективності. На обум туди вже не заїдеш, це 100%. Це окрема операція, де ти зосереджуєш свої засоби РЕБ, засоби там протиповітряної оборони, які збивають так само там FPV, шахіди, молні і так далі. Протиоптоволокна, які стоять групи, да, прочесують маршрут, по якому ти маєш пройти. І тільки після того здійснюється логістика. Тобто це вже такий ряд заходів, які ти маєш спланувати для того, щоб забезпечити свою позицію вже в тилу, да, там, мінометну або засоби колективного вогневого ураження, навіть пілотів.
0: Так, у нас на каналі «На лінії вогню», до речі, є цей репортаж із роботи 38-ї якраз бригади морської піхоти. Це нічна місія НРК в Мирноград. Можете подивитися і знайти на каналі. Хочу ще поговорити про 59-ту бригаду, хоч ви комбриг зараз 141-ї, але для мене, власне, 59-ка, вона унікальна бригада, мабуть, тому що вона була першопрохідницею в поєднанні 2 компонентів, як штурмової, та піхотної компоненти і безпілотної. Мені здається, що такими плюс-мінус зараз уже стають, ну, бригади за таким прикладом також стають, але все одно. Як гадаєте, чи треба масштабувати цей досвід 59-ї, чи все ж таки треба розмежовувати ці 2 компоненти, щоб була піхотна така штурмова бригада і була окремо безпілотна, там навіть з важкими якимись бомберами, важкими безпілотниками дальніми? Чи все-таки можна це поєднувати в одній бригаді?
1: На даний момент взагалі ці складові вже поєднані в кожній з бригад. Сьогодні не один командир бригади, не одна бригада не зможе воювати без безпілотної складової. Наскільки вона масштабується, наскільки він може її розвинути, це все залежить від того, який колектив він там зібрав біля себе і так далі. Чи вони зможуть, скажімо, швидко масштабуватись З часом всі прийдуть до цієї історії, до такого симбіозу, коли в тебе безпілотна складова буде переважати, чим піхотна. І вона вже зараз переважає у багатьох бригадах. Так само в мене в 141-й бригаді, там аналогічно, зараз там 59-та бригада ще нарощує, наскільки я знаю, один батальйон безпілотних систем для більш ефективного нанесення вогневого ураження і знищення противника на лінії бойового зіткнення і збільшення цієї сірої зони. От, тому виключати їх зі складової піхотної, але це піхотна складова. Да? Це не сили безпілотних систем, які мають займатися зовсім іншими рядом задач. Як на тактичній глибині, да, посилювати напрямки, да, і знищувати логістику противника на більш дальніх дистанціях і взагалі виконувати задачі, да, вже там оперативну глибину, стратегічну глибину, за що їм велика подяка, і вони зараз виконують ці задачі. Да? Але в бригаді аналогічно має бути робота на передньому краї, да? Забезпечення безпеки своїх позицій і підходів до них. Другий ешелон, да? Логістика, міномети, підвози, артилерія, позиції пілотів противника. І третє – це підвоз, взагалі загальна логістика, скажімо, організованого вогневого ураження по логістиці противника.
0: Ви вважаєте, що це має бути в кожній бригаді?
1: Це має бути в кожній бригаді.
0: Тоді
1: це ешелоноване нанесення вогневого ураження.
0: А? Навіщо нам СБС тоді?
1: Пояснюю. В кожному бригаді є своя складова, є свій якийсь резерв. Зазвичай зараз він насправді вкрай малий за рахунок там недостатньої кількості особового складу, да, мобілізаційного ресурсу, який ми не можемо ефективно застосувати, да, там десь навчити його не вистачає насправді. Да. І ці резерви вони дуже маленькі. І для, коли противник намагається прорвати і зосередити свою, да, силу в якомусь определеному напрямку, тоді застосовуються безпілотні системи, і вони закривають цей напрямок, не даючи противнику можливості взагалі забезпечити і розвинути там якийсь успіх.
0: Тобто як додаткові
1: сили? І вони мають,
0: сили.
1: Свої, да, мають свої додаткові завдання, концентрація своєї уваги, і тим самим противнику не давати ніякої можливості на успіх на тому чи іншому напрямку. Це їхня задача. Коли в них буде своя зона відповідальності, і вони за неї відповідають. На концентрації зусиль противника в напрямках.
0: Але зараз і командувач СБС, і деякі командири бригад зі складу СБС говорять, що вони би мріяли, дуже хотіли би, щоб їх вивільнили з захисту наших підрозділів, і вони працювали лише в кілзоні або на якісь діпстрайки. Тобто, що дуже багато сил, там, здається, Кирило Верес це говорив, 70% сил – це лише от забезпечення нашої безпеки до лінії розмежування. Тобто, ну, безпека нашої піхоти і нашої логістики. А вони би хотіли, якщо б бригади самі могли б обійтися без них, вони б хотіли літати далі і вражати якусь таку стратегічну логістику. Чи впораються бригади, чи зможуть вони самі налагодити це?
1: То давайте тут же ж в цьому питання. Давайте організуємо так, що кожна бригада могла перекривати. Давайте зробимо там потужні батальйони безпілотних систем в корпусах, які могли б виконувати ці завдання резерву. Насправді, ну, ні одного кейсу я зараз не бачив там по ефективному знищенню пілотів. От не саме позиції пілотів противника, да? А самих пілотів. І насправді, от зараз моя бригада шукає цьому рішення, і ми зараз виділяємо певний ресурс, да? Там декілька екіпажів найкращих, які займаються саме знищенням пілотів. І вибивають, протидіють противнику. І коли ми вибудуємо ці системи в кожній бригаді, тоді нам не потрібні будуть безпілотні системи, і вони зможуть на більш дальню дистанцію виконувати свої завдання. Питань немає. То давайте підтягнемо їх, давайте масштабуємо їхні успішні кейси, їхні забезпечення, розповсюдимо. У нас, на жаль, ну, залишається деяка проблема в забезпеченні безпілотними, скажімо, засобами на лінії бойового зіткнення. І навчені з особового складу, і взагалі керівництво ми зараз навчаємо і знову ж таки розвиваємо. Коли я, наприклад, в 59-й вже сформовані дві команди, да, і вони показували результат на полі бою, то 141-й при масштабуванні я знову стикаюся з тою проблемою, що, наприклад, не вистачає, да, там уже керівників на певних напрямках для того, щоб підвищити ефективність свою на полі бою. І ми зараз проводимо навчання, постійно комунікуємо як з берлінською, так і з мадярами, для того, щоб в них переймати досвід і навчатись масштабувати цю історію.
0: Тобто питання в ресурсах технічних і в ресурсах людських.
1: Так. Ми, скажімо, в 141-й бригаді взагалі виробляємо зараз зовсім інший підход до вирішення завдань. От в мене є там графік, табличка. От кожен командир приходить, офіцер там до мене на бесіду чи до свого керівника, там заступника, за ким його закріпив. І ми визначаємо, от є така задача, яку потрібно вирішити. Да? Що тобі для цього потрібно? Там кількість людей, там 8 чоловік для 2 екіпажів, там 15 дронів. Я говорю, я зможу забезпечити тобі 8 чоловік, там, наприклад, через місяць. От, 8 чоловік і 15 дронів. Я даю, от ти місяць продумуєш, як дорожню карту, як ти будеш вибудовувати, де будеш навчати і так далі. Далі ми говоримо, от тобі ресурс, от кількість часу, скільки тобі потрібно підготувати, він каже. Там, 2 тижні, і екіпажі будуть готові. Все, ми запускаємо, і у мене такий графік. Коли кожен що має розвити і до чого готуватися. Так само по всім напрямкам. Як в управлінні там, засобами, в організації управління вогневими засобами, засобами РЕБ, взагалі роботи піхотинця на полі бою. Ми зараз дуже багато розвиваємо з такої, щоб у нас піхотинець був більш професійний і технологічно оснащений. Ми зараз беремо там проти дронові перехоплювачі, які вішуються вже на руку, як часи, і ти можеш там йдеш з автоматом, і ти вже бачиш, на тебе летить той FPV-дрон чи не на тебе. І ти вже можеш повідомити, чи здійснити маскування десь в лісопосадці, чи знайти в укриття більш швидше. Ти розумієш, що де відбувається і наскільки тебе бачить противник. Да? Там є спеціальні пеленгатори проти мавіків, аутерів, які тобі вже вказують, що десь вони тут в районі літають, і ти вже можеш собі прийняти рішення. Плюс, коли вони до тебе підлітають ближче, там є засіб РЕП 1,5 кілограма, який не дає на 1,5 кілометра підлетіти до нього мавіку. Да? І ми навчаємо зараз особовий склад з цим працювати. Ми зараз там виробили свої масхалати, які так само являються як маскувальним елементом під місцевість, да? Так само антидроновим, антитепловізійним таким халатом, який дає можливість там 2 години бути непомітним в тепловізор. Да? Ми зараз шукаємо нові засоби, там Збройні Сили розвивають форму кевларову. Так само, коли до тебе вже осколок не несе тобі такої, скажімо, вреда, да? Такого вреда не несе, як там при прильоті FPV, і ти залишилися живим і неушкодженим, максимум там контузія, да? Там, або там якийсь перелом, але це вже не буде, ну, твоє життя буде збережено. І ми розвиваємо так піхотинця з кожним днем. Це тільки компонент піхоти. Так само в мене в кожному компоненті там засобів РЕБ, безпілотний складовий. От ми ставимо перед собою виклики і до них намагаємося дійти і масштабувати на певний рівень. І така командна робота насправді дає дуже класний результат. Тому приєднуйтесь в 141-ю бригаду, ми йдемо в правильному напрямку, розвиваємо технологічно всі напрямки. Ласкаво просимо до нашої сім'ї, до нашої команди.
0: Ви заговорили за мотивацію, і одне, мабуть, з ключових, що ви робите для мотивації, це самі ходите на передній край, не тільки спілкуєтесь, а й керуєте боєм іноді. Те, що я побачила і почула з ваших інтерв'ю, що ви безпосередньо час від часу це робите. Навіщо полковнику і командиру бригади це робити? Це певною мірою така безпечність, не знаю, це російською мовою, чи ребячество, знову ж таки. Я хочу почути вашу логіку та дії, навіщо ви це робите?
1: Ну, насправді, я не говорю, що там маєш іти там прям на піхотні позиції, проводить самостійно штурмові дії. Насправді, коли я там виходив на ті, скажімо, на піхотні позиції, батальйон знявся з позиції. І утворились там 2,5 кілометра, це ділянка, яка не контролювалась ніким. Да? І противник міг скористуватися. І твоє завдання як командира пошвидше, ну, скажімо, закрити цей отвір для того, щоб не допустити в подальшому загибелі ще більше особового складу. Ну, насправді це, ну, велика відповідальність, і не кожен може за неї вцепитися. Коли я прийшов на посаду, і у мене ще немає моєї команди, люди до мене придивлюються, да, і не знають, як реагувати на мої слова, і, можливо, не повністю ще довірились мені як командиру, да, не міг на той час ставив задачі, вони не виконувались, і затягувати, я розумію, що немає часу. А весь цей особовий склад, який знявся позиції, не на зв'язку. Це порядка там 30 особового складу.
0: А в чому причина 30... була?
1: Ну, вони просто зламались духом. Просто зламались духом і вирішили покинути позиції. Хоча на тих позиціях так само був командир роти, який також зламався духом. І мені прийшлось вийти на позицію, поспілкуватися з особовим складом, змотивувати, повернути. Я ж не зробив нічого там магічного там, і так далі. Повернув особовий склад на місце, завів там своїм прикладом. На той час обстановка
0: дозволяла. Ну так
1: дозволя...
0: добре поспілкувались, мабуть, я підозрюю.
1: Та ну, я скажу, що я на під'їзді вже попав на мінування дистанційне, і моя машина підірвалась. У мене водій 300-й, комбат там контужений. Мені, слава Богу, повезло трошки легше, там контузія невелика. Я комбата залишив з водієм і там взяв ще одного піхотинця, і ми пішли виконувати це завдання вдвох. Каліна був такий. По дорозі надали кучу особового складу, насправді, допомоги і пораненим, і перев'язували, перематували. Потім на повернення назад ще одна машина підірвалась, особовий склад розбігся, і, скажімо, ну просто людина лежить, стікає з кров'ю, і ніхто не допомагає. І приходилось виконувати ці задачі. І, насправді, після того легенди ходять по бригаді, і вже всі знають, що якщо хтось покине позицію, чи не виконає задачу, що командир може прийти і прошав це надавати.
0: Розкажіть.
1: От. Але це виключення з правила. Насправді, цим я не гражусь, і це, ну, це насправді дуже неправильно. В тебе має вибудовуватися твоя інституція, да? В тебе має бути підрозділ резерву, який для цього підготовлений і може виконати задачі. Це, скажімо, крайніші, які не потрібно робити. Взагалі, відвідувати поле бою і бачити, що там відбувається, відчувати інтенсивність, да? Нанесення вогневого ураження, я рахую, що потрібно. От. Ну, але це відбувається в зовсім, скажімо, в інших, при іншій підготовці і при інших,
0: інтенсивності бойових дій.
1: Да, інтенсивності бойових дій, які відбуваються сьогодні.
0: Розкажіть, як вас ледь не застрелив ваш боєць?
1: Да, да.
0: Коли він таке. Не повірив, що це комбриг.
1: Да, да, було таке. Ну, йдемо по позиціям, там все. Проходимо позицію, а така дуже відповідальна позиція. Насправді, я йому нагороду вручив особисто після того, як він вийшов з позиції, цю амбіцію. Ну, дуже відповідальна. По-перше, що вони нас помітили заздалегідь, за 50 метрів, сказали, стій, хто йде. Назвали там позивний, все, бригада, все, підходьте ближче. І це все тримається на мушці. От. Позивного ж вони мого на той період ще не знали. От. Хто це такий там сова? Ну, кажу, уточняй радіостанцію. Я ж не буду розказувати, там командир бригади, не командир. Він передергує затвор, стоїть, каже, ну що, зараз будемо з вами розбиратися. От, стоїть, щось там пішов уточняти. Я кажу, можна я присяду? Ні, не можна, вистріл там, все. Кажу, та я командир бригади, ну я вже теж перелякався за своє життя. Каже, ні, тут такі підрядки не ходять. Ну, потім вже старший прийшов з радіостанцією, вони справді пустили на позицію. От, я їх напоїв. Вони там не знали, куди себе діти. Насправді, не кожен день така історія відбувається. Але зараз він сидить на КСП батальйону, управляє боєм. От, допомагає мотивувати особовий склад, став сержантом і, скажімо, моєю опорою в управлінні цього підрозділу.
0: Класна історія. І ще, щодо довіри, що робити з брехнею у доповідях? В недоговоренні, в страху перед старшим начальником, те, що потім утворює величезну дірку і проблему, що течуть фланги.
1: Це ж залежить від старшого начальника, насправді. Я скажу так, в нас в корпусі ця історія, ну, нормальна. Командир 20-го корпусу нормально спілкується, нормально намагається допомогти у вирішенні наших спільних проблем. Це ж не тільки моя проблема, що в мене там десь позиція не на місці, або вона не на зв'язку, і я про це не доповідаю. Це проблема всіх, це проблема всього фронту. І чим швидше буде знати старший начальник і правильно на це реагувати, не просто сказати, так, ну все, мене не хвилює, ти маєш завтра її відновити, є в тебе для цього ресурс, немає в тебе для цього ресурсу, як хочеш, так і роби. Ну це ж неправильний підхід. ну давайте розберемося.
0: Але такі підходи є, ви знаєте такі, про них.
1: Такі підходи є, неодноразово їх зустрічав, і насправді це і демотивує, і спричиняє до цього і брехні, яка відбувається на лінії бойового зіткнення.
0: А якщо ти не можеш це виконати, ми зараз змінимо іншого комбрига, поставимо, який зможе з такою кількістю людей зробити цю задачу, або скаже, що зможе.
1: Да. Або там здійснив перегрупування танкістів, пішли в окопи, чи там безпілотну складову, чи медиків, і так далі. Ну, звичайно, я ж кажу, є критичні моменти, коли, можливо, приходиться приймати якісь рішення складні. На війні ніколи нема простих рішень. Це завжди ти маєш тримати цей баланс, да, що призведе в результаті. Да? Якщо це одна позиція втрачена, да, до чого це може призвести в подальшому? Ти оцінюєш поле бою, бачиш її, бачиш, скільки ти маєш ресурсів, де ти їх, як маєш перерозподілити для того, щоб закрити ту чи іншу, да, ділянку місцевості, поки там немає особового складу. Да? Оцінюєш свої сили і засоби, якими ти можеш його перекрити. Якщо це дуже критично, ну, да, приходиться тоді приймати, скажімо, такі тяжкі рішення, десь особовий склад перенаправляти з їхньої спеціальності, там сапера, інженера, там виставляти тимчасово на ту позицію, поки там не знайде там ресурс підготовлений для виконання цього завдання. Бо це може призвести до того, що я втрачу набагато більше життів на полі бою. Ну, я не можу прийняти такого рішення. І тоді обходимося, скажімо, із двох, да, вибираємо менш зол. Ну, таким чином.
0: Але як ви боретеся з цим у своєму підрозділі? Тепер уже у 141-й бригаді.
1: 141-й бригаді, ну, насправді, в мене комунікація з кожним батальйоном і командиром батальйоном на рівні. І вони знають, що вони отримали задачу, і вони в будь-якому разі можуть прийти до мене і обговорити порядок його виконання. Насправді, вони приходять до мене зі своїм замислом і кажуть: командир, от поставили цю задачу, я це можу виконати своїми силами, а тут я не можу виконати. Тут мені потрібна допомога. От. І слава Богу, так складається, що в мене завжди там зараз вже з порядком досвіду і так далі, в мене вже є свій резерв, який я можу надати для того, щоб в повному об'ємі виконалось те чи інше завдання. От і все. За рахунок цього, ну, ми стабілізуємо фронт і намагаємося десь концентрувати сили на якихось тяжких ділянках і утримати стійку оборону.
0: Чому ви тоді не боїтеся доповідати про якісь провали чи про якісь нестачу ресурсу вищому начальнику? Хай це буде не Нікалюк, хай це буде якийсь інший умовний неадекватний командир корпусу.
1: Ну, я вже це все пройшов. Ну, коли ти там перший раз прийшов на посаду командира бригади, насправді це тяжко. Тебе давить фронт, тебе давить особовий склад, в тебе недостатня комунікація, ти не знаєш ще кучу горизонтальних зв'язків, да? Ти не знаєш, кого запитати поради, з ким поспілкуватися, ну, боїшся цього всього. Ти насправді, в тебе ще давить суспільство, десь там неправильні рішення виходять, да, там, десь на огласку. І це насправді настільки тяжко, коли в тебе постійно це йде давка з усіх сторін, що ти тоді не знаєш, яке правильне рішення можеш прийняти. Да? Хочеться якось стабілізувати його, ну, своїми силами, і на тебе на це наполягають, щоб ти це зробив, але ти бачиш, що це не виходить. Да? І, можливо, десь зламуєшся і не вистачає сили утримати цього стерження, да, там, і сказати правду. І десь починаєш прикрашувати ту чи іншу обстановку. А коли ти вже це все пройшов, насправді, на сьогоднішній день для мене, ну, це зовсім інша історія. Я вже зовсім інший. Я вже пережив ці натиски, які були раніше, і для мене це вже набагато простіше. Я знаю, як працювати з особовим складом. У мене зараз, ну, насправді, дуже гарний колектив, і кожен комбант на своєму місці робить максимум. І я знаю, що вони віддаються на це 100%. Задача командира, насправді, настільки об'єднати і змотивувати особовий склад, що вони самі стремились до максимальної віддачі і розуміли, було загальне розуміння, що це сьогодні життя людини. І тут питання в тому, як ти пояснюєш цю історію. Для чого це завдання? Якщо це завдання насправді, як я говорю, що от тут ми втратимо, там, можливо, там, при негативних, да, умовах, несприятливих умовах там два військовослужбовці, а тут ми можемо втратити 20. Питання. Вартує виконувати цю задачу? Да, вартує. Тому концентруємо і максимально сприяємо для того, щоб виконати це завдання.
0: Те, що відомо зі ЗМІ, що вас зняли з посади комбрига 59-ї бригади, тому що ви вивели людей тоді, коли вирішили за потрібне. Так? І хоча задачі такої чи дозволу такого у вас не було, це було ваше рішення. Мені не дуже подобається ця тенденція постійної зміни комбригів, не тільки в 59-й, в принципі. А от він неугодний, його змінили. Там щось не подобається, його змінили. Комбриги перебувають там на посадах, ну, рік, ну, може, там, декілька, там, до року, два роки. І мені видається, що вони не встигають розбудувати оце таке своє господарство, свої правила якісь. Та, бо, ну, це ж все одно організм, це родина, в яку ти вкладаєшся.
1: А коли ти знаєш, ти живеш, що тебе... насправді, що просто живеш.
0: Так, просто цим живеш. І це так прикро насправді. Так, я розумію, що за якісь там провали, ну, треба нести покарання, треба суспільство, цей народний масовий суд над комбригом, це дуже потрібно для суспільства. Хоча я також проти цього. З вашої точки зору, ви це переживали. Коли ти вкладаєш в організм, тебе знімають, і знову тобі треба розбудовувати все це з нуля. Наскільки це демотивує? Де ви берете сили?
1: Ну, на сьогодні одна мотивація – це бійці на полі бою. Насправді, ти не можеш, я не можу сидіти сьогодні вдома, коли я розумію, що хтось сьогодні ризикує життям, віддає найдорожче, найцінніше, а я можу просто так собі прийти, просидіти це все вдома. Ну, ви рахуєте, це нормально для воїна, нормально сьогодні для українця. Я рахую, що це ненормально. Насправді, сьогодні все суспільство має готуватися до війни. Мені дуже прикро, от насправді, в мене був такий випадок, до мене приходить там знайома і говорить, там мого сусіда забрала на фронт. Його всього готували місяць без ВП, там два тижні адаптації, і далі він пішов на позицію. Ну, ось хіба це достатня підготовка для людини сьогодні до війни? Я кажу, почекай. Ну, скільки сьогодні йде війна? Ну, насправді, 12 років. Уже закрили 12 років. За 12 років не можна підготуватись до війни сьогодні? Пройти курс зараз, ну, багато підрозділів проводить самі військові частини, там, і третій корпус, і хартія, навіть, от, я кажу, 141-ша бригада, 59-та бригада. Всі проводять курси для цивільного населення, беріть, навчайтесь. Марія Берлінська постійно готує особовий склад, да? Ну, скажімо, цивільних до того, щоб вони були готові на війни. Проходить там курси по такмеду, по стрільбі, це взагалі зараз не проблема. То готуйтесь до війни. Вона нікого не омине. І сьогодні, коли до мене приходить людина, яка підготовлена, яка є фахівцем в тій чи іншій справі, яка підготувалась, вона для мене дуже цінна, я ніколи її там не застосую, не за її фахом. Якщо він прийшов, він вже професіонал своєї справи і показує результати на полі бою. Все, що мені потрібно. А якщо ми самі себе не готуємо, ну, насправді, да? Півтора місяця підготовки, які є сьогодні у цивільного, для того, щоб підготуватися. Базова загальна підготовка, да? 15 днів адаптації в підрозділі, все вперед.
0: Тобто у вас свій без ВП? Да. В межах бригади є?
1: В межах бригади свій без ВП проводимо.
0: Тобто можна прийти з нуля, вже підписати там контракт, і у вас прямо і проходити підготовку?
1: Так. Можна проходити в мене підготовку, і можна прийти і через СЗЧ, через звідки завгодно. У мене зараз в бригаді відкриті всі двері. Якщо ти УДЗ, умовно достроковий звільнений, да? Там, якщо ти там іноземець любої країни, там колумбієць, в мене китайці, африканці, американці, всі служать. Всі служать, у мене майже дві роти повністю такого міжнародного контингенту. Да? Якщо ти СЗЧ, у мене зараз бригада набирає там більше 1000 особового складу за цей період, вже набралась і поповнилась за рахунок СЗЧ. Люди приходять, повертаються. Ми знайдемо тобі застосування. Будеш, не можеш, там обмежено придатний, маєш вати по здоров'ю, можеш захищати небо для цивільних українців там в районі там Києва, інших областей України, не давати через фронт перейти там цим шахедом. І ми масштабуємо так за рахунок цього підрозділу. Просто змотивований і загорівся професіонал якоїсь справи і хочеш себе показати в підрозділі, не питання. Ми тебе розвинемо, масштабуємо. Приходь зі своїми ідеями до нас, і ми допоможемо тобі реалізуватися і будь ефективним сьогодні на полі бою.
0: Ще хотіла поточнити щодо іноземців, тому що зараз вже було повідомлено, що розформували інтернаціональні легіони, і цих бійців тепер будуть як розпорошувати і інтегрувати в штурмові бригади. З вашого досвіду, що можете сказати, чи ефективні вони, коли вони окремі організми, і чи коли вони інтегровані в змішані такі підрозділи, як зі злагодженням?
1: Ну, я скажу, тут все залежить, знову ж, від командира, від керівника, насправді. Будучи командиром 59-ї бригади, тоді в мене дуже багато батальйонів було, і, скажімо, я зустрічався, інтенсивний дуже напрямок, да, зустрічався з багатьма. І так само зустрічався з інтернаціональним легіоном. Сказати, що дуже ефективні на полі бою, за рахунок того, що менше бойового досвіду, в командирів, в керівництві, в управлінні, я б сказав би, є така проблема. І їхня ефективність насправді втрачається. Тобто можна набагато яскравіше і ефективніше застосовувати особовий склад. І берегти його, да, життя. Тому насправді дуже складно. Тому що там в керівники, да, там люди, які знають там декілька мов, можуть вільно спілкуватися, пояснити, але за рахунок того, що вони гуманітарні науки вивчали, да, то військового досвіду в них трошки менше. І за рахунок цього там деяких розумінь і вихід з кризових ситуацій, якісь положень, да, їм насправді вони менш ефективні, чим бойові командири. Тому тут я думаю, що ефективність все-таки збільшиться. Про те, що змішувати і застосовувати їх як уже групи на позиції, то насправді, я скажу, що в мене в бригаді показало це не дуже ефективно.
0: Ефективно? Не дуже.
1: Не
0: коли
1: ефективно.
0: Змішані
1: українці і колумбійці. У них зовсім інший менталітет.
0: Угу.
1: Вони по-іншому, скажімо, реагують на обстановку, по-іншому спілкуються. І це призводить до деяких конфліктів уже в самій групі, що не потрібно, да? Тому що, ще раз повторюсь, коли ти виходиш на бойові дії, в тебе все, що в тебе є, це плече твого бойового побратима, да? Радіостанція, зв'язок з командиром і все. Да? Тобто на що ти можеш розраховувати? І коли це плече бойового побратима насправді підводить, да? Тоді нічого не залишається, крім спогадів. Все. Тому я рахую, що застосовувати їх як групи вже конкретно, да? Потрібно окремо. А готувати в ефективних підрозділах, які показали свою ефективність і можуть підготувати і максимально ефективно застосувати. Скажу так, що з цих підрозділів навіть до мене поприходили там особовий склад, який забажав проходити службу.
0: З легіонів?
1: З легіонів, так. Mm-hmm. Да. 141-й, про цю історію я вже знаю давно, тому і вже такі кейси є. Просто хочу що сказати, що сьогодні люди — це найважливіше, що у нас є. І ми маємо триматися один до одного, маємо гуртуватися, як цивільне населення, так і військове. Війна — це не тільки страх сьогодні. Це не тільки страх, це не тільки смерть. Це життя. І кожен з військових вже проживає не один рік на цьому полі бою. Звичайно, ми втрачаємо найцінніше, можливо, одних з найкращих на полі бою сьогодні 200-ми. І безвісти зникли родини, це взагалі, не знаю, це відкрита рана, яка постійно кровоточить і постійно болить. Без цього, війна без цього не буває. Але ми маємо об'єднуватися. Як тільки ми розколимося, наша країна розколиться, ми ніколи не виграємо цю війну. І перемоги не буде. Тому ми маємо всі готуватися до цього. Готуватися як цивільне населення, так і всередині підрозділу. Вивчати свою історію України, вивчати своїх героїв. Насправді сьогодні це дуже важливо. Це дуже важливо. І ми зараз проводимо в бригаді свої заняття і по вивченню сьогоденної історії, да, історії України, для того, щоб особовий склад знав, за що він бореться. Насправді. Ми проводимо сьогодні класний такий меседж, можливо, комусь стане корисним, Дні батальйона. Коли командування батальйона збирається, вільний особовий склад від бойових задач, і вони там влаштовують, там, не знаю, там, поїсти м'ясо, там, і з'їсти якусь піцу, просто поспілкуватися за кружкою чаю і з різних підрозділів, щоб безпілотна складова знала піхоту, кого вона прикриває, а піхотинець знав, кого він не допускає до противника, до кого на пілотну позицію, чи там до мінометника, чи до засобу колективного вогневого ураження, щоб ми були просто більше, чим просто військовим формуванням, чим просто народом. Да? Ми були таким бойовим братерством і переростали в це. І на сьогодні, насправді, один із найважливіших аспектів – це сьогодні єдність. Єдність на лінії бойового зіткнення, єдність між бригадами, да? Єдність в колективах і єдність в суспільстві. Війна не закінчиться сьогодні, війна не закінчиться завтра. І сьогодні ми маємо виборювати своє, для того, щоб наші діти жили в вільній Україні.
2: На лінії вогню.
3: Це була розмова з командиром 141-ї окремої механізованої бригади Богданом Шевчуком. Друзі, заходьте на наш YouTube «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Мене звати Ірина Сампан. Слухайте, думайте, дійте.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 33 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська понад 13,5 тисяч разів застосували небезпечні хімічні речовини проти Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, лише у травні цього року зафіксували 237 таких випадків. Російські війська використовують газові гранати та контейнери з подразнювальними речовинами, які переважно скидають із безпілотників. У Генштабі зазначили, що такі засоби застосовують для того, щоб змусити українських військових залишати укриття та отримати перевагу на полі бою. Найбільшу кількість подібних атак зафіксували у квітні минулого року – 894 випадки. Військові наголошують, що використання хімічних речовин як засобу ведення війни заборонене міжнародними конвенціями. Водночас вони закликають особовий склад не нехтувати засобами індивідуального захисту, зокрема протигазами. В Україні завершили основні планові ремонтні роботи на дорогах загального користування та трасах державного значення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, від початку року в країні відновили майже 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Найбільше робіт виконали на трасах Київ-Чоп, Київ-Одеса, Харків-Дніпро та Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Кулеба зазначив, що зараз на дорогах державного значення працюють 84 дорожні бригади та понад 900 фахівців. Після завершення першочергових робіт основні ресурси планують спрямувати на прифронтові області та забезпечення військової логістики, евакуації та гуманітарних перевезень. За словами урядовця, влада також готує окремі рішення для оперативного фінансування ремонту доріг у регіонах, де цього потребує безпекова ситуація. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії після того, як російський безпілотник влучив у житловий будинок у румунському місті Галас. Про це повідомляє британський уряд. У другому реченні британське МЗС назвало цей інцидент серйозною ескалацією та рішуче засудило дії Росії. За даними відомства, внаслідок удару, який стався 29 травня, поранення дістали двоє людей. У Лондоні наголосили, що травмування цивільних на території країни-члена НАТО є неприйнятним. Також там заявили, що Росія продовжує нехтувати життя мирних людей, завдаючи масованих ударів по Україні та погрожуючи сусіднім державам. Крім того, британська сторона назвала безвідповідальними заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про необхідність евакуації дипломатичного персоналу з Києва через можливі майбутні атаки. У Лондоні підкреслили, що підтримують Україну, Румунію та всіх союзників по НАТО. Туреччина запроваджує безпрецедентні заходи безпеки перед самітом НАТО, який відбудеться 7-8 липня. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За даними видання, для охорони заходу залучать понад 40 тисяч силовиків. Також у столиці розгорнуть системи протиповітряної оборони, безпілотники, антидронові комплекси, а винищувачі F-16 переведуть у стан підвищеної готовності. Очікується, що у саміті візьмуть участь близько 6 тисяч представників країн НАТО, партнерів Альянсу, держав Перської затоки та України. Туреччина також розраховує на приїзд президента США Дональда Трампа. Крім того, з 1 до 15 липня в столиці заборонять проведення демонстрацій, а під час саміту оголосять триденні адміністративні вихідні. Влада також посилить систему відеоспостереження у місті. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області о 8:30. Готівка щодня проходить через сотні рук і може накопичувати на собі бактерії та віруси. І чи можна через них підхопити інфекцію? О 9:45 поговоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає.
4: Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
16: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
4: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
16: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
4: Долаємо стереотипи,
16: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяно.
17: Вітаю, дуже приємно.
16: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
18: Вітаю вас.
16: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірино.
18: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з

0: що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ми займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
1: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
2: Насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліть таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд. Да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
1: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарії ще. Я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
0: Ви знаєте, я, от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі,

0: принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так, тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
3: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да, з самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але цей процес вивчається, вивчений вже досить добре, і є механізми вивчені, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
2: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
0: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон, потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
2: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого, да, ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, ну, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
0: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
3: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу три такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається саме така критична міркування, такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери – це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень – означають, що так, ви вигоріли, момент прийняття цього, це дуже важливо. Ну і тут треба діяти знову ж таки раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
2: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
3: Ну, ось ці копінги, я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг ресурсами. І вони поділяються на два такі, на дві частини: зовнішні і внутрішні. Зовнішні, що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів та наявність часу. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
2: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими ми можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
3: моменти? Це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів. І тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто, якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копін реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
2: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації Всесвіту тобі, і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід, да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
0: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
2: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя, хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
3: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовими менеджерами, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативний? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. У вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
4: Тобто навчитися оптимізму виходить?
3: Звичайно.
4: Це можливо?
3: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: Якраз я дуже люблю таку практику маленьких кроків. Якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб для власної психіки, щоб бути цією усвідомленою мамою?
0: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині тютор. що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли т'ютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних, зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. От є багато зривів, є багато процесів. Хто ростить дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
2: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють. І ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось. А вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуації не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
3: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати. Це 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити, неуважно, неетично. публічно, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
4: дітей. А що з дитиною?
3: Да.
4: Що або, з дитиною? Да, а ну, що з тобою?
3: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти, вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Та? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось ззовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там. Вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення. Да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
4: який
3: так.
4: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
3: пані
4: важко.
3: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
0: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Ми дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
4: Дякую вам дуже. Ірина Захоже, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проект «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проект підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
1: Творці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 33 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська протягом доби понад 50 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілів поранення дістали 12 людей. Найскладніша ситуація склалася у Дніпрі та Дніпровському районі, де після влучань виникли масштабні пожежі на території складів та логістичного підприємства. У Дніпровському районі постраждало 6 людей, яких госпіталізували. 3 з них перебувають у важкому стані. Ще одна жінка дістала поранення у Дніпрі. Також під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Серед постраждалих є мешканці громад Нікопольщини та Синельниківського району. У травні Сили оборони України розширили удари по російських логістичних вузлах, складах, штабах і системах протиповітряної оборони в тилу окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця були уражені зенітні комплекси «Панцир», «Тор», «Бук» і «Оса», а також низка радіолокаційних станцій на окупованих територіях та в Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по 8 штабах, 25 пунктах управління безпілотниками та понад 50 складах і ремонтних базах російської армії. У Міноборони також заявили, що під вогневий контроль взяли трасу Ростов-на-Дону – окупований Крим, яка є важливим маршрутом постачання для російських військ. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами глави держави, сторони також обговорили розвиток європейських спроможностей для захисту від балістичних ракет. Зеленський наголосив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Крім того, президент подякував Норвегії за підтримку після останньої масованої російської атаки, внаслідок якою загинули 23 людини, а ще 151 людина дістала поранення. Також Україна та Норвегія готуються до нових зустрічей і форматів співпраці найближчим часом. Греція направила Україні офіційну ноту протесту через морський безпілотник, який у травні виявили в територіальних водах країни. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу. В Афінах вважають, що виявлений 8 травня поблизу острова Левкада морський дрон належав Україні. У грецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що безпілотник становив загрозу для судноплавства та міг спричинити жертви серед цивільних. Грецька сторона також закликала Україну утриматися від подібних дій у майбутньому. Водночас у Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що не мають доказів належності цього безпілотника Україні. Міністерство оборони Польщі передало Сполученим Штатам офіційну пропозицію щодо створення на польській території нової постійної бази американських військ. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, участь США у забезпеченні безпеки Польщі не зменшується і може стати ще більшою. Польський міністр наголосив, що безпека країни ґрунтується на сильній армії та міцних союзах. Нагадаю, що у травні президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі ще 5 000 американських військових. Він пояснив це рішення добрими відносинами з президентом Польщі Карлом Навроцьким. Польща та ще 10 європейських країн закликали Європейську комісію посилити візові обмеження для громадян Росії. Про це повідомляють польські видання. Лист підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Ісландії. Вони пропонують обмежити видачу шенгенських віз для росіян і заборонити рекреаційний туризм до країн Європейського Союзу. Автори звернення наголошують, що в умовах війни не прийнято, коли громадяни Росії продовжують відпочивати на європейських курортах. За їхніми даними, лише торік росіяни отримали щонайменше 477 тисяч туристичних шенгенських віз. Крім того, міністри закликали Євросоюз розробити додаткові механізми для недопущення до шенгенської зони колишніх і чинних учасників російських збройних формувань. Сполучені Штати виводять із Литви понад 1000 військовослужбовців та військову техніку після завершення чергової ротації. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ з посиланням на джерела в оборонних структурах країни. За даними видання, наразі немає підтвердження, коли саме та в якому складі до Литви прибуде наступна ротація американських військових. Водночас радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульйоніс заявив, що Вашингтон запевнив Вільнюс у збереженні американської військової присутності в країні. За його словами, перерви між ротаціями можуть бути пов'язані з логістичними питаннями. Американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність була розширена до понад 1000 військовослужбовців. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області о 8:30. Готівка щодня проходить через сотні рук і може накопичувати на собі бактерії та віруси. І чи можна через них підхопити інфекцію? О 9:45 поговоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра
3: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці. У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Про наслідки російської атаки по Херсонщині розповідає Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, розкажіть насамперед нам про поранених, в якому нині вони стані, і чи не збільшилося число жертв внаслідок цих підступних атак ворога?
19: На жаль, суттєво збільшилось, і Херсонщина вже, я от, знаєте, знаходячись в Херсонщині, в принципі, всі херсонці, дивлячись навколо і дивлячись, як інші міста після там ракетних ударів оголошують траур за загиблими і пораненими, ну, тобто і допомагають пораненим, але Херсонщина, на жаль, стала тим містом, де траур постійний. От сьогодні вже в нас 29 поранених і троє загиблих. І я просто навіть не знаю, от, де там межа, коли треба вже оголошувати траур, або ще не треба саме на Херсонщині, бо це, ну, буде постійний траур, на жаль, так. І це при тому, що проживає всього 60 тисяч людей, да, населення зараз Херсону, але дуже багато обстрілів, і росіяни суттєво збільшили кількість дронових атак. Вже більше тисячі дронів атакують Херсон і Херсонщину кожного дня, але в більшість саме на Херсон. Ну і от якщо казати про поранених, ви вже казали про Приозерне. Там сьогодні також чоловік отримав поранення найсумнішим життям. Зараз його встановлюють, його особу. Також з самого ранку росіяни вбили бабусю 86-річну, десь приблизно о 3:30. Цілу ніч гатили по району, по Дніпровському району, більшість якраз от снарядів і БПЛА летіли саме туди. Там зазнали різного ступеню тяжкості з самого ранку 6 чоловік та 2 жінки 73 та 54 роки. І чоловіки також від 50 до 75 років там отримали поранення. Також в Корабельному районі росіяни атакували чоловіка 47-річного, також дістав вибухову травму. О 4-й в Центральному районі також 65-річна жінка та 68-річний чоловік та 17-річний хлопець знаходились вдома, прилетів снаряд, з дрону випустили, і о 4-й ранку отримали контузію, звернулись до лікарів.

0: є звернення жительки Зимівника, яка потрапила під російський обстріл. Ну і ще 7 людей серед цих постраждалих. Це люди, які звернулись декілька днів тому, отримали поранення, тільки зараз звернулися із Камишан, із Білозерки люди, ну і з різних районів Херсону. Така у нас оперативна ситуація.
1: Пане Олександре, я насамперед від імені всього громадського радіо висловлюю співчуття родинам загиблих, родинам постраждалих, вам, і дякую вам за те, що ви попри таку складну ситуацію в Херсоні, на Херсонщині, як правило, знаходите для нас час і розповідаєте нам про цю оперативну ситуацію. Хочу лише уточнити щодо постраждалих, чи відома зараз інформація, вони перебувають у лікарнях, чи вони вже виписалися і вже їх стан стабілізувався? Щось відомо щодо цього?
0: 10 людей, трошки навіть 12 зараз знаходяться в лікарні, всі інші амбулаторно лікуються вдома, їх відпустили, як і ті люди, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів декілька днів тому, також отримали допомогу та пішли додому. Але, звичайно, є люди, які не можуть піти додому, бо важкі травми отримали, або середнього ступеню тяжкості, і зараз продовжують лікуватися в лікарнях.
1: Розкажіть, будь ласка, більше про те, як у місті нині зі зв'язком, з доступом до комунальних послуг. Чи вдається якось відновити інфраструктуру внаслідок цих атак, які дійсно щодня відбуваються? Десь це частіше, десь менше, але тим не менше ми бачимо, що Херсонщина та Херсон постійно під прицілом окупантів, які не мають належного успіху, якого вони хочуть на фронті. Відтак вони постійно тероризують цивільних.
0: Звичайно, ми тут, знаєте, при тому, що як нас гатять, як нас розбивають і стирають, пробують стирати з лиця землі росіяни, ми при тому доволі таки швидко відновлюємо все після обстрілів. Сьогодні такі були перебої зі світлом, але відновили, в нас вже енергетики та різні комунальні служби вже знають, куди приблизно можуть наступний раз вдарити навіть росіяни. Вони вже, знаєте, як кажуть, вангують. І туди готують вже матеріали, готують і машини для того, щоб їхати і щось відновляти. Тому що там, якщо обстрілюється якийсь район, вони вже приблизно розуміють, які будуть пориви і що треба робити. Тому за рахунок того, що більше, вже скоро як 4 роки, після деокупації. Вже такий досвід є у них, що вони під цими обстрілами дуже швидко відновлюють. І слава їм, і низький уклін, тому що вони роблять дуже важливу роботу, щоб ті люди, ті 60 тисяч, які знаходяться тут, в Херсоні, проживають, щоб могли продовжувати жити. Тому що ми розуміємо, що ми не можемо прямо взяти і всіх вивезти людей, тому приходиться робити все для того, щоб ці люди були в безпеці, в теплі, з водою, зі світлом. Хоч ми і знаходимось на лінії фронту, це не прифронтове місто, це саме фронт. І ці люди живуть на фронті і отримують ці послуги, які повинні отримувати люди в нормальному місті.
1: Це була розмова про наслідки російської атаки по Херсонщині і стан постраждалих. Деталі розповідав Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА. В студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.

0: оборони України уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті. Про військові спроможності ворога після атак розповідає Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, насамперед про оцей петербурзький нафтовий термінал, важливий термінал для Росії, і якщо навіть він пошкоджений, не повністю знищений вщент, але суттєво пошкоджений, як це вплине на спроможності окупантів?
1: По-перше, варто згадати, що через Балтійське море в росіян традиційно здійснюється найбільше експорту нафти, вже після йде Чорне море і згодом інші, скажімо так, морські порти. Проте на Балтійському морі ми знаємо, що в березні доволі активно уражали Усть-Луга, яка була фактично ключовою, і відповідно після серії атак по Усть-Лузі настала черга наступного терміналу на Балтійському морі. Тобто це удари по терміналу в Петербурзі, це фактично підтвердження системності сил оборони стосовно зменшення економічного потенціалу Росії.
0: Дякую вам за пояснення. До речі, хочеться тут уточнити, чи є інформація щодо тих терміналів, які досі, наприклад, лишаються неушкодженими, або в Росії вже не лишилося таких, тому що кількість ударів сил оборони України по цілям важливим у Росії, вона збільшується, як на мене, з боку людини, яка не є військовою експерткою, але просто слідкує за новинною стрічкою, просто в геометричній прогресії, і такої кількості атак, як на мене, ще не було. Чи я тут права, і в якому взагалі стані їхні НПЗ, тому що їх же так само треба відновлювати, це все час, це ресурс людський в тому числі.
1: Те, що ми бачимо, збільшення ударів по території Росії, саме оборонно-промисловому комплексу, саме по нафтопереробці, нафтоекспорту, то це факт. І ми бачимо, що з кожним місяцем ударів стає все більше, і вони стають системніші. Якщо, наприклад, там згадати перші удари, то, наприклад, там на НПЗ могло долетіти 1-2 безпілотника, то зараз вже можемо констатувати, що згадана Усть-Луга фактично там впродовж тижня, мабуть, і атакувалась, щоб завдати максимального удару, максимальної шкоди росіянам саме від цих ударів. В той же час ми бачимо, що росіяни намагаються принаймні активно їх відновлювати після ударів. Але ми розуміємо, що це потребує в першу чергу коштів і часу. І якщо інтенсивність буде зберігатися, і як зараз відбувається, наростає, то, звичайно, росіян в певний період має виникнути незворотні процеси, коли буде менше виготовлятися, перероблятися, експортуватися, і ніж вони зможуть відновлювати або підтримувати хоча б якийсь експорт нафтопродуктів.
0: Ще була інформація, що в ніч проти 3 червня в російському Мічуринську Тамбовської області зазнав атаки військовий завод «Прогрес». На території заводу виникла пожежа, і також було відомо, що десятки безпілотників атакували нібито Москву, принаймні про це писали у телеграм-каналах, але потім і в СБУ зазначили, що удари по от у цьому нафтозаводу, та вони відбулися саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом, увага, прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Ну, я сподіваюся, що дійсно удари по НПЗ і переведення військ і війни цієї на територію Росії назад, вони стануть зовсім скоро стабільним майбутнім для країни-агресора. А зараз цікаво від вас почути щодо цього військового заводу «Прогрес». Чи наскільки він був важливий для окупантів, наскільки для них серйозним є те, що в нього потрапили?
1: Ну, згідно відкритих джерел, те, що публікується в ЗМІ, він є виробником компонентів як для авіаційної промисловості, так і ракетобудівної. Мова саме про ракетобудівну не якийсь космічну, а ті ракети, які уражають Україну. Це там Х-101 крилаті ракети, Х-59 різних версій. І є інформація там про постачання до зенітних ракетних комплексів компонентів. Тобто ми розуміємо, що це ті вироби, які росіяни хочуть максимально локалізувати, щоб не залежати від імпортних поставок. І коли вже відбувається якийсь збій постачання, ну, скажімо так, їх вітчизняної продукції, то, звичайно, це буде відчутно. І якщо удар буде, ну, удар, результатом удару буде певна зупинка виробництва цих компонентів, то через певний час з вичерпанням запасів там виготовлених там датчиків, я не знаю, там що вони там різних систем, то вже виробництво самих ракет і їх подальший запуск по Україні має зменшитись. Якщо це ж, ну, знову таки, якщо цей удар саме вплинув на технологічний ланцюжок безпосередньо цих компонентів виробництва.
0: Будемо сподіватися, що з технологічної точки зору вплинув, і також зауважимо, що все-таки, я думаю, має певний вплив те, що все більше на Росію прилітає, бодай психологічний, і, можливо, хоч це змусить задуматися населення Росії, хоча, звісно, дуже це я оптимістичний сценарій, певно, малюю. Також цікаво, пане Михайло, але дізнатися щодо ще однієї цілі, яку вдалося вразити нашим силам оборони. Відомо, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області. Наразі так само уточнюються дані щодо масштабів ураження, масштабів шкоди, завданих ворогу. Але що з приводу цієї цілі ми можемо сказати, наскільки вона є цінною для росіян, і якщо дійсно там ураження серйозні, то до чого це призведе?
1: Ну, мова йде про корвет «Бойкий», який знаходився на обслуговуванні в одному з доків Кронштадта. Відповідно, по тому, що опублікував командуючий сил безпілотних систем, видно, що після першого удару відбувалося горіння в рубці, тобто там в командирській рубці, в низці інших приміщень. Тобто, як мінімум, він виведений на довготривалий час, якщо взагалі це, ну, всередині щось лишилось після подібного, ну, скажімо так, інциденту. Тому що, ну, як ми могли бачити, на момент другого удару вже були ушкодження, які були ну, призвели до великої пожежі. Відповідно, ще був другий удар. І чи взагалі буде доцільно потім відновлювати цей корабель? Ну, це ще питання, яке буде зрозуміло після. Після якогось часу, коли вже будуть самі росіяни його досліджувати. Звичайно, вони можуть вкласти колосальні суми в його відновлення, але, як мінімум, він виведений на довготривалий період зі служби. Стосовно взагалі, призначення цього корабля, то це корабель прибережної зони, ближньоморської зони, завдання якого є... Саме як, він не є, скажімо так, ударним, тобто він не є носієм калібрів, проте у нього є носії протикорабельних ракет типу Х-35, які в тому числі застосовувались росіянами для ударів по Україні, але з авіаційного і з сухопутного базування. І те, що Сили оборони здійснюють системний удар, окрім вже згаданих перелічених об'єктів оборонно-промислового комплексу, нафтопереробного, а й надводного складу, це зменшує російський потенціал на морі і не тільки, скажімо так, поблизу, а й в тих районах, де б росіяни хотіли про себе заявляти. Тобто, якщо ми можемо побачити удари на Каспії, вже в Балтійському морі це вже не перший уражений корабель, відповідно, потенціал росіян на морі так само може вичерпатись, і після таких кораблів можуть нанестись і побільш, скажімо так, важливим для них, яким вони проєцюють силу десь на віддаленості на дальніх рубежах.
0: Це була розмова про військові спроможності окупантів та удари Сил оборони України по Росії. Деталі пояснював Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Про євроінтеграційний рух України розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працює Альона Нестеренко. Таню, ми вже знаємо, що відбувається сьогодні зустріч Північно-Атлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. А від тебе мені цікаво дізнатися насамперед інформацію, про що йдеться, коли ми говоримо, що комітети закордонних справ – проголосував за звіт, що оцінюють останні події, пов'язані з процесом подання заявок на членство в ЄС в Україні та Молдові. Чи ми побачимо якісь суттєві зміни, що взагалі можна сказати про наслідки цього голосування?
3: Так, почнемо зі звіту. Буквально годину назад завершилося засідання Комітету закордонних справ Європарламенті, де я була присутня, і там голосували звіти по всіх країнах-кандидатах на членство в ЄС. Серед них була і Україна, і, власне, це такий щорічний звіт, в якому оцінюють стан виконання реформ, підкреслюють якісь моменти, на які потрібно звернути увагу. Якщо щось добре, теж відзначають, що рухається країна у правильному напрямку. І, власне, цей звіт підтримали депутати. Надалі його мають винести вже на голосування у сесійну залу Європейського парламенту, де його має підтримати більшість євродепутатів. Це потрібно для того, щоб потім, коли Єврокомісія буде оцінювати, робити ці скринінги. Звісно, це такий важливий момент, особливо на тлі того, що ми зараз очікуємо офіційне відкриття кластерів. Трошки пізніше, детальніше про це поговоримо. Щодо самого звіту, я хочу зазначити, що він дуже обширний, який стосується різних реформ, взагалі стану політичного в Україні. Що особисто для мене було цікаво, це про те, що там йдеться не лише, там так зазначено, що Україна завершила скринінг усіх переговорних кластерів, що тривають переговори на технічному рівні, що Україна готова до, так би мовити, офіційного відкриття цих переговорів, що є певний прогрес у боротьбі із корупцією, але все ж таки депутати Європейського парламенту закликають зміцнювати незалежність судової системи. Безперечно, це дуже важливо. Також про те, що Україна виконала 63 з 68 пунктів українського плану. Це, власне, там, де перераховані всі реформи, які Україна потрібна, які Україна повинна виконати, і відповідно до цього прив'язана фінансова допомога Україні. Це допомогло розблокувати там понад 26 мільярдів євро фінансування для України у минулому році, відповідно до цього плану. Але також, наприклад, зазначається, що потрібно зберігати плюралізм політичний, що потрібно балансувати гілки влади. Тобто про оці, як ми говоримо, так, у нас в Україні криза парламентаризму, доходять ці чутки і до Європейського парламенту, і от відзначають депутати, що потрібно на це звернути увагу, особливо в умовах, коли у нас виборчі процеси, взагалі будь-яка така виборча діяльність через неможливість проведення виборів фактично зупинена. Також зазначають про те, що Росія повинна заплатити за збитки, які вона зробила, відзначили про те, що заморожені активи, які не можуть розблокувати Єврокомісія, Рада ЄС, Європарламент вітає це розблокування, закликає це зробити. Ну і також моменти щодо переговорів. Депутати закликають призначити переговорника від Європейського Союзу на випадок організації якихось переговорів. Я коротко нагадаю, що раніше неформально зустрічалися міністри закордонних справ країн ЄС, де, ймовірно, мало б говорити цю кандидатуру, але так нічого і не відбулося, ніякої конкретики за результатами цих переговорів не було. І поки що, ну, питання таке, це залишається відкритим. Ну, от те, що йдеться про Україну і цього переговорного процесу. Ну, тобто, якщо так підсумувати, можна сказати, що Європарламент відзначає, що в нашому шляху до Європейського Союзу є прогрес, і він зафіксований цим звітом. Але нагадаю, що офіційного ще мають ухвалити це комітет, який розробляв так цей звіт, його ще має ухвалити в цілому Європейський парламент.
0: І це не може не тішити те, що ти зараз сказала. Також важливий майбутній для нас буде момент. 18 червня в Брюсселі планується зустріч міністрів оборони країн НАТО. І відбудеться зустріч в форматі «Рамштайн» щодо України. Чи відомі якісь деталі щодо цього?
3: Так, уже анонсували цю зустріч, на відміну від цього візиту, який відбувся сьогодні Рюте до Києва. Це візит був не анонсований, тому на вухах стоїть не лише Київ, а й Брюссель, тому що зазвичай, якщо якісь закордонні візити, прес-служба НАТО повідомляє про це журналістів. Це не анонсований візит, та чим він пов'язаний, невідомо, але, звісно, будуть погоджувати позиції напередодні цього зустрічі міністрів оборони країн НАТО, і на цих полях вже традиційно відбудеться формат «Рамштайн», тобто контактна група з питань оборони України. Це такий формат, де понад 50 країн об'єдналися для того, щоб підтримувати Україну, так, і щоб погоджувати свої позиції щодо надання допомоги, озброєння і так далі. Раніше ця зустріч була остання у квітні у Берліні, тоді анонсували там підтримку щодо протиповітряної оборони. Ну і, звісно, цей візит до Києва і оці розмови щодо участі Сполучених Штатів у НАТО і, зокрема, надання Україні перехоплювачів, все, що стосується Петріотів, цих систем, яких, на жаль, немає в Європейського Союзу, від яких залежить дуже Україна, і які готова фінансувати Європа, але так був раніше лист Зеленського про те, що не надходять те озброєння, яке мало надходити. До цього Рюте, він послідовно захищав Трампа і говорив, що по цій програмі Pearl, яка фінансує закуповування американського озброєння за європейські кошти, що все це працює. Ну, поки що бачимо, що воно працює, але якось незрозуміло як. Занепокоєння вже давно були на фоні кризи на Близькому Сході, те, що США переключилося. Тому будуть узгоджувати позиції, що будуть виносити, як будуть розподіляти фінансування, закупівлю озброєння. Те, що є позитивні моменти, зокрема, щодо Угорщини, яка раніше блокувала, звісно, поки що немає заяв про те, що, наприклад, Угорщина готова там озброєнням допомагати, але вже є моменти про те, що Угорщина там розблокувала низку рішень, зокрема, щодо фонд, який відшкодовував витрати на оборону іншим країнам, там величезна сума коштів була заблокована попереднім урядом Орбана. Тепер ці кошти вивільняться і теж їх можна буде спрямувати кудись так для України. Ну і також у липні буде саміт НАТО в Анкарі, куди вже там за такими чутками вже і Трамп має приїхати, і запросили туди Зеленського, раніше анонсував Рюте. Тому я думаю, що це все така низка подій щодо перед самітом, тому що саме саміт в Анкарі – це буде ключова топ-подія. Ну і також зазначу, що 18 червня це ще буде також у Брюсселі і зустріч лідерів країн Європейського Союзу, Рада ЄС на рівні лідерів. І якраз напередодні цієї зустрічі будуть і новини по офіційному відкриттю кластерів для України. І це теж, це вже питання так не оборони, а політичне нашого членства, і це дуже важливий момент. І були чутки про те, що мають узгодити цю позицію і офіційно відкрити до зустрічі лідерів, щоб вона вже відбулася з такими результатами, коли будуть якісь заключення, так звані conclusions у Раді ЄС, для того, щоб вже можна було підтвердити, що хоча б один перший кластер вже відкритий. І я спілкувалася з деякими посадовцями, які мені підтвердили, високопосадовцями на рівні Європейської комісії, про те, що дійсно планується відкриття, і ймовірно, що це буде у Люксембурзі, і це буде 15 червня, тоді відбудеться там засідання, і будуть новини хороші і для України, і для Молдови. Тут тепер питання, скільки кластерів відкриють, тому що вже дуже багато говорять про те, що це буде один, а можливо вже два кластери. Були заяви, що можливо і всі в червні, ну хоча це такі передчасні висновки. Поки що на перший кластер головний, який відкривається першим і закривається останнім, основи, маємо очікувати на це позитивне рішення, безперечно.
0: Таню, у нас буквально лишається хвилинка, але поясни коротко для тих, хто не уявляє, як влаштована ця система, тому що це ти вже варишся скільки часу і знаєш всі кулуарні історії, які відбуваються у Брюсселі. От сам цей термін «кластери», що це означає?
3: Так, це група певних законів, які потрібно ухвалити для того, щоб гармонізувати українське законодавство із законодавством Європейського Союзу. Це ціла низка вимог у різних сферах, починаючи там від економіки, сільського господарства, політики і так далі, освіти, спільного ринку, ну, тобто дуже багато моментів, і їх тематично об'єднують у кластери. Всього їх 6, тобто основи – це фундаментальні, це верховенство – права, це судова система, ну і там далі вже йдуть економічні реформи, там і так, ну, тобто в різних сферах, і вони так і називаються кластери, їх всього 6, і вони згруповані по темам. Коли легше працювати над групою цих проєктів закону, для того, щоб воно і гармонізовано було, і для того, щоб от рухатися в згуртовано, ну і потім, коли вже досягається результат, один кластер закривається і переходять до наступного вже в співпраці з Європейським Союзом. Ну, так це працює.
0: Це була найактуальніша інформація з Брюсселя від Тетяни Літвінової, власної кореспондентки громадського радіо у Брюсселі. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Які сексистські тренди досі побутують в українських медіа? Розповідає Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працює Альона Нестеренко. Хочеться почути про основні тенденції, чи щось змінюється на краще в українському медіапросторі. Зокрема, перше, що мені спадає на думку, це публікації на певних ресурсах, які, звісно, у білий список ІМІ не потрапляють, де йдеться про, скажімо, там, дружина посадовця сказала, або колишня спортсмена відповіла. І неважливі абсолютно досягнення цієї людини. Чи це зберігається, і як щодо інших сексистських трендів?
4: Я хочу сказати, що, наприклад, в білому списку таких речей ясна річ, що ми не фіксуємо, але в інших всеукраїнських національних медіа, які мають дуже велику аудиторію, там ми фіксуємо, наприклад, що одне медіа там може мати аудиторію в місяць 40 мільйонів переглядів. І такі медіа є дуже популярними, і вони практикують сексистські речі чи дискримінуючі речі щодо жінок. Наприклад, для аудиторії можемо сказати, що сексизм – це взагалі упередження чи дискримінація, чи стереотипне ставлення до людини через її стать. Так? І він проявляється тоді, коли людям приписують певні ролі, риси чи можливості лише тому, що вона там жінка чи чоловік. Але хочу відзначити, що в українських медіа найчастіше зі сексизмом стикаються жінки. Та? Там якщо дивитися відсотковому, то, наприклад, 98% може стосуватися сексизму щодо жінок, та? Або якісь гендерні, стереотипні твердження. Та? Щодо чоловіків це 2%, і їх майже фактично неможливо зустріти повсякденні. І хочу сказати щодо основних таких трендів, та тобто медіа нав'язують читачам такі певні уявлення і дискримінують жінок саме присутня об'єктивізація, та це коли, наприклад, там у текстах трапляється увага замість того, яка жінка як професіоналка, та і яких успіхів вона має там в своєму житті. А навпаки, така увага приділяється, наприклад, до її зовнішності. Там можуть звернути увагу редактори, спеціально вони це роблять, про її, наприклад, декольте, про її одяг, вік, та або наприклад, той самий еджизм, та що я говорила про вік. Це коли, наприклад, у текстах подається, що молодість – це як обов'язок, да? А вік жінки – це вже як проблема або якась сенсація. Наприклад, якась відома жінка, зазвичай це шоу-бізнесу, і обов'язково зазначить її вік, і, наприклад, дадуть деталь, що вона була в міні-спідниці. Тобто роблять, акцентують увагу, що начебто жінки старшого віку, наприклад, не можуть носити міні-спідниці чи купальники, що це тільки, наче, бенефіт тільки для молодого покоління. І насправді це дуже велика проблема, тому що саме такі меседжі, вони повторюються, вони створюють стереотипні уявлення щодо віку. Наприклад, інші також траплялися меседжі, це про те, що зведення ролі жінок до сімейного статусу. Це дуже популярно, такий зараз прямо тренд. Наприклад, там дружина такого-то відомого чоловіка зробила те-то-те-то, або екс-дружина, або наречена. Але що цікаво, насправді ці жінки навіть бувають набагато класніші, відоміші, з більшою аудиторією, цікавіші, ніж їхні партнери. Та? Але медіа завжди, в більшості випадків, правильно сказати, будуть згадувати цих відомих жінок через такий сімейний статус. Інша ще проблема, яка існує в медіа, це коли вони тиражують сексистські заголовки, якісь клікбейтні, та? Коли наша увага туди спрямовується. І це насправді дуже велика проблема, тому що якщо читач має низьку медійну грамотність, так він його увага приковує якийсь такий сенсаційний заголовок, відповідно людина туди переходить, клікає, насолоджується в лапках оцим всім фантазіями редакторів, відповідно редакція від цього отримує таку перевагу у вигляді переглядів, тому що маємо сказати про те, що якщо редакція має багато переглядів, відповідно вона може потім дорожче продати рекламу. І це буде значно вищий прайс. Відповідно, інколи такі недоброчесні редакції, які не можуть зробити або лінуються інколи, та зробити якийсь класний високоякісний текст про якусь суспільно важливу тему, де будуть, ну, понад таким текстом потрібно насправді попрацювати, залучити експертів, багато взагалі вивчити цю тему, так? Але значно простіше зробити якийсь там написати про зневажливий текст про жінку, клікабельний, і відповідно так менше часу потратити і більше переглядів зловити. Та? І ще наступну річ, яку ми фіксували, це стереотипні зображення. Це теж, я б сказала, що це один з таких трендів, тому що медіа досить часто зображують жінок як господинь, матерів або доглядальність. Наприклад, якщо буде йти про матеріал про батьківство, наприклад, якийсь психологічний матеріал, як правильно там виховувати дітей, або про прикорм дітей, або, наприклад, про стосунки дорослих батьків і дітей, які теж підросли, яким там, ну, про дорослі стосунки батьківські, та? То обов'язково на цих зображеннях завжди буде мама з дитиною, або жінка з старшими батьками, або навіть та сама доглядальниця. Та? Вони показують, що чоловіки не будуть зображені на фотографіях, що вони доглядають за людьми, які, наприклад, потребують чи хворіють. Це завжди на цих фотографіях будуть зображені жінки, хоча у матеріалі жодним чином не буде згадано, що це адресується саме для жінок, для жіночої аудиторії. І варто сказати, що ще ми помітили таку цікаву річ, в лапках, звичайно, цікаво, що якщо в медіа подаються матеріали про забобони, про якісь псевдонауки, якусь магію, якісь мольфарські штуки, це обов'язково буде зображення жінки і, наприклад, як матеріал буде називатись тим, як знайти своє кохання, або ще щось. І, або якісь забобони, які стосуються домашнього благополуччя або якогось побутових речей, там теж буде зображена завжди на головній обкладинці жінка. І ми вбачаємо знаємо в цьому, що тут є проблема, тому що часто українські медіа просто нав'язують образ правильної жінки, якою вона має бути. Це обов'язково, якщо скласти і ці всі матеріали, то можна побудувати такий якби образ, та і він є дуже викривлений, тому що в нашому житті немає ідеальних людей, і будь-які уявлення про ідеальність це в кожного свій він, так? Але медіа, наприклад, нам нав'язують такий образ певної жінки, що вона обов'язково має бути молода, приваблива, стежити за своєю вагою або зовнішністю, так? Піклуватися про дітей, про хворих, про старших людей, або, наприклад, відповідати за чистоту, да? Приготування їжі, домашній комфорт, бути турботливою, емоційною, орієнтовано стосунки, так? І прагнути, наприклад, знайти там кохання, реалізуватися в сім'ї. Але я так думаю, що тут є досить такий важкий вплив, тому що сексизм і взагалі дискримінація, вона дуже сильно впливає на наше життя, тому що навіть ми можемо зараз, як аудиторія, ну, припустимо, що ми, наприклад, з тобою, Альоно, є читачками популярних українських медіа, і ми з тобою щодня читаємо якісь матеріали. І там нам трапляються матеріали, де є дискримінація жінок. Навіть якщо воно щось таке незначне, навіть якщо ми побачимо, що якісь там стереотипні зображення, де поради, як консервувати огірки, наприклад. І ми можемо думати, що на нас, наприклад, це не впливає, але якщо ми будемо бачити це щодня, постійно, і воно нам буде просто сприйматися як в нормі. І тому я бачу проблему в тому, що у результаті жінки в майбутньому будуть стикатися ще з більшим тиском, обмеженням, і від них будуть очікувати, завищені будуть очікування від них, яких вони типу мають бути.
0: Це була розмова про порушення журналістських стандартів українськими медіа, зокрема про те, які сексистські тренди поширюються на українських ресурсах. Деталі розповідала Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 33 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська протягом доби понад 50 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілів поранення дістали 12 людей. Найскладніша ситуація склалася у Дніпрі та Дніпровському районі, де після влучань виникли масштабні пожежі на території складів та логістичного підприємства. У Дніпровському районі постраждало 6 людей, яких госпіталізували. 3 з них перебувають у важкому стані. Ще одна жінка дістала поранення у Дніпрі. Також під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Серед постраждалих є мешканці громад Нікопольщини та Синельниківського району. У травні Сили оборони України розширили удари по російських логістичних вузлах, складах, штабах і системах протиповітряної оборони в тилу окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця були уражені зенітні комплекси «Панцир», «Тор», «Бук» і «Оса», а також низка радіолокаційних станцій на окупованих територіях та в Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по 8 штабах, 25 пунктах управління безпілотниками та понад 50 складах і ремонтних базах російської армії. У Міноборони також заявили, що під вогневий контроль взяли трасу Ростов-на-Дону – окупований Крим, яка є важливим маршрутом постачання для російських військ. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами глави держави, сторони також обговорили розвиток європейських спроможностей для захисту від балістичних ракет. Зеленський наголосив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Крім того, президент подякував Норвегії за підтримку після останньої масованої російської атаки, внаслідок якою загинули 23 людини, а ще 151 людина дістала поранення. Також Україна та Норвегія готуються до нових зустрічей і форматів співпраці найближчим часом. Греція направила Україні офіційну ноту протесту через морський безпілотник, який у травні виявили в територіальних водах країни. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу. В Афінах вважають, що виявлений 8 травня поблизу острова Левкада морський дрон належав Україні. У грецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що безпілотник становив загрозу для судноплавства та міг спричинити жертви серед цивільних. Грецька сторона також закликала Україну утриматися від подібних дій у майбутньому. Водночас у Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що не мають доказів належності цього безпілотника Україні. Міністерство оборони Польщі передало Сполученим Штатам офіційну пропозицію щодо створення на польській території нової постійної бази американських військ. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, участь США у забезпеченні безпеки Польщі не зменшується і може стати ще більшою. Польський міністр наголосив, що безпека країни ґрунтується на сильній армії та міцних союзах. Нагадаю, що у травні президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі ще 5 000 американських військових. Він пояснив це рішення добрими відносинами з президентом Польщі Карлом Навроцьким. Польща та ще 10 європейських країн закликали Європейську комісію посилити візові обмеження для громадян Росії. Про це повідомляють польські видання. Лист підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Ісландії. Вони пропонують обмежити видачу шенгенських віз для росіян і заборонити рекреаційний туризм до країн Європейського Союзу Союзу. Автори звернення наголошують, що в умовах війни не прийнято, коли громадяни Росії продовжують відпочивати на європейських курортах. За їхніми даними, лише торік росіяни отримали щонайменше 477 тисяч туристичних шенгенських віз. Крім того, міністри закликали Євросоюз розробити додаткові механізми для недопущення до шенгенської зони колишніх і чинних учасників російських збройних формувань. Сполучені Штати виводять із Литви понад 1000 військовослужбовців та військову техніку після завершення чергової ротації. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ з посиланням на джерела в оборонних структурах країни. За даними видання, наразі немає підтвердження, коли саме та в якому складі до Литви прибуде наступна ротація американських військових. Водночас радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульйоніс заявив, що Вашингтон запевнив Вільнюс у збереженні американської військової присутності в країні. За його словами, перерви між ротаціями можуть бути пов'язані з логістичними питаннями. Американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність була розширена до понад 1000 військовослужбовців. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області о 8:30. Готівка щодня проходить через сотні рук і може накопичувати на собі бактерії та віруси. І чи можна через них підхопити інфекцію? О 9:45 поговоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Літній відпочинок для дітей. На що звертають увагу батьки при виборі табору? Говоримо про це із засновником проєкту «Строкаті єноти» Олександром Чубом. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Я сподіваюся, що початок червня – це ще не пізно говорити про літній відпочинок для дітей і які табори обирають собі їхні батьки. І пропоную розпочати з того, наскільки ви бачите в Україні сьогодні взагалі запит на дитячі табори і який відпочинок шукають батьки.
5: Насправді вже трішки пізно, оскільки у нас завтра стартує вже третя програма. Сьогодні дві запустились, сьогодні вчора. І загальний залишок на 1200 місць, 1300 у нас лишилось десь 30 місць вільних на всі програми. Всі майже місця набрані і вже можна провести певну спостереження. Діти, точніше батьки дуже шукають активний, цікавий відпочинок в просторі, де вони можуть довіряти. Мене дуже радує, що за роки діяльності я бачу зростання запиту від батьків саме на україномовне, орієнтоване на якусь спільноту середовище, де діти можуть знайти друзів, а не просто відбити в лагері Зорька, знаєте, там 10 днів і так далі. І от ми працюємо саме з такою категорією, мої друзі, там партнери і так далі. Ми бачимо, як батьки все більше і більше туди орієнтують дітей, і це неймовірно тішить, бо це можливість дати дітям і активний відпочинок, і познайомити з історією, географією України і між собою, щоб вони знайшли друзів і так далі.
4: Це, мабуть, у контекст того, що сьогодні табір – це вже не лише про розваги і подоріти, умовно кажучи, а й навіть про психологічне відновлення дітей, зважаючи на те, в яких складних умовах ми живемо. І, звісно, зрозуміло, що війна впливає на всі сфери нашого життя і змінює умови для відпочинку. На вашу думку, якими взагалі мають бути сучасні табори і на прикладі ваших строкатих єнотів, і на тому, що ви бачите у колег, можливо, у інших таборах, аби батьки почувалися спокійно за безпеку своїх дітей на той термін, на який вони їх відправляють.
5: Та саме ми так в 22-му році ще прийняли рішення, що дитинство, за будь-яких умов ми маємо зберегти дитинство для дітей, да, спробувати. Це і наш якраз такий поінт, місія, щоб за будь-яких обставин забезпечити дітям активне дитинство, вивести їх з міського середовища, стресу, постійних загроз небезпек і забезпечити максимально комфортні, але разом з тим умови з певним викликом, поближче до природи, поближче до лісу, щоб вони могли себе спробувати і на сплаві, і в гірському поході, і на якихось мотузкових заняттях, і в творчості проявитись. Тобто сама ідея в тому, щоб дати різноманітний досвід, а там дитина вже побачить, що їй більше підходить, бо багато дітей в міському середовищі, не всі, ну там з гуртків на гуртки бігають, але вихід от природу, да, оце те, що ми намагаємося дати. Ну а з боку батьків наша відповідальність забезпечити, ну, достатні умови для проживання, якісне харчування і медичний супровід, звичайно, тому що діти, погода різна, природа різна.
4: Безумовно, от щодо інтересів дітей теперішніх, також хотіла у вас запитати. От, наприклад, якщо окреслити часу, коли ми живемо вже в умовах повномасштабного вторгнення, як ви фіксуєте з року з рік, чи змінюються інтереси сучасних дітей? Що їм сьогодні, наприклад, можливо, цікаво у таборах? А які формати чи там пропозиції для них? Ви бачите, що втрачають популярність, треба щось змінювати?
5: Ну, на етапі дитинства завжди є важливий момент просто щось поробити, вийти щось навіть в багнюці поборсатись, да, бо це важливо, контакт з всесвітом, з реальністю, яка є, оточує нас. Діджиталізація і гаджетизація, звичайно, на це впливає, але більше від того, що дітям не пропонують ніяких інших розваг, і батьки самі дають приклад. Да, ми всі сидимо в телефонах, за ноутбуками, в роботі і так далі. І коли діти лише приїжджають, звісно, що вони до цього більш схильні. Але коли ти їм даєш можливість позайматися на заняттях, там з друзями піти щось зробити і так далі, то поступово вони заміщують, оскільки з'являється можливість зайнятися ще чимось, то знижується потреба. А насправді запити, ми ж ще з давніх часів на моїм спостері одне й те саме. Тобто знайти спільноту, зграйку і що-небудь робити, вчитися, щоб розвиватися. Оскільки там зробити щось з палок, якусь вудочку, десь побігати. Інструктор показав, як розпалюється вогнище. Якщо ти ще не мав цього досвіду, то ти отримав класний досвід. Якщо ти вже вдруге, тобі дали розпалити вогнище, навчити інших, ти закріпив цей досвід і показав, наскільки ти вже класний і крутий. І от таким чином прості речі працюють для того, щоб замінити, ну, точніше, дати простір для чогось іншого, крім ті ж самі там цифрові розваги, відеоконтент і так далі.
4: Ваш табір чи ваш проєкт, бо, можливо, мабуть, просто табором, це вже не обмежується, багато ви пропонуєте різних активностей. Я от навіть зараз буквально переглядаю сайт і бачу, що експедиції, сплави, тобто і є навіть вишколи. Чи так було і минулими роками, чи цього року додавали чогось нового і пробуєте нові формати?
5: Ну, це завжди поступовий процес. У 18-му році ми взагалі починали з одного табору, так, на 60 дітей, та потім поступово з формуванням, ну, попиту, ім'я, коли нас знають, ми додаємо програму. Минулого року, по суті, у нас була аналогічна програма, ми вирішили не масштабуватися, а закріпитися. Як наслідок, маємо кілька сотень людей в черзі, але нічого не ми не спішимо рости, бо важливо, щоб кожен інструктор у нас – це людина, яка пройшла анкетування, співбесіду, волонтерку, і потім він лише тестується, тому що ми хочемо, щоб до дітей спілкування потраплялися лише ті, хто хочуть працювати з дітьми, хто можуть щось дати. Тому це такий тривалий процес, ми не спішимо рости. І на цей раз там ми справді вже другий рік підряд, оскільки перші там довелося зменшити пропозиції, ми пропонуємо як і гірські походи, так і сплави, звичайні табори, табори для молодших, які трішки коротші і легше адаптуватися дітям, які вперше. І плануємо не зупинятися, а додавати. У нас спеціалізовані табори, як вишколи, творчі табори, природничі табори. Це

0: завітати на табір, тобто поселитись десь поряд, ще щось, якщо там багато людей там з якихось далеких регіонів їдуть, завозять дитину на табір, ідуть в гори, ще ж, і вони можуть в певний час, коли у нас вільний час, завітати на табір, якщо якась вечірня програма, долучитися до, ну там це посиденьки біля ватри, чи якась дискотека, чи якісь там спільні там вечори творчі, то долучитися туди нема питань, але в саму таборову програму ми батьків не залучаємо. Ну, окремий випадок, це ми багато інструкторів залучаємо саме через те, що вони хочуть віддати свою дитину, а потім пропонують якусь свою унікальний скіл, ми їх відповідно тестуємо, але так само там дуже важливо кордон, який ми озвучуємо як учаснику, так і інструктору, що на таборі ви учасник інструктор, а не батько-діти, а в вільний час можете там вже в цих стосунках буде. Тому ми завжди раді з батьками поспілкуватися, коли в нас є волонтерки відкриті, якщо вони хочуть з нами більше познайомитись, можуть приїхати познайомитися, але в саму таборову програму, як гості, на окремі події можуть, але ми не селимо прямо в себе серед табору.
1: Зрозуміло. Оскільки строкаті єноти – це серед батьківства України свідомого і активного, вже точно є брендом, є діти, які з року рік повертаються і буквально виростають на ваших таборах. Але якщо, наприклад, нашу розмову послухають батьки, чия дитина ще не була ніколи у таборі, хвилюються перед першою поїздкою, хвилюються і діти, і батьки, що б ви радили, як правильно підготувати дитину, що казати, як налаштовувати на те, аби відпочинок вдався і все вийшло так, як того хочеться?
0: Ну, у нас завжди ми стараємося запропонувати, тобто в міжсезон весною ми проводимо презентації, зустрічі, якісь події дрібні, якщо батьки вагаються, ще раз ми завжди запрошуємо прийти на цю подію, да, це один день, чи на якщо подія вихідного дня, ну цього року ми не проводили, а там у нас походи коротенькі в Київській області, долучитися на цих два дні, і відчути, побачити, відповідно, побачити, зробити для себе висновок. І після того вже легше приїжджати на табір. Також перед таборами ми завжди робимо колективний зідзвон, відповідно, пояснюється все батькам, розжовується, крім того, що все прописано, ми ще раз пояснюємо, погоджуємо. Перед відправкою на табір вже ми там збираємося на вокзалі, і інструктори, точніше, батьки можуть побачити вживу інструкторів, бо вони з нами і їдуть, і поспілкуватися. Це такий плавний крок за кроком, побудова певних довірних стосунків, і саме оцей упереджений нормальний процес захисний ми таким чином стараємося пом'якшити. А з дітьми говорити і з батьками, якщо батьки усвідомлюють, що перший раз можуть бути, ну я така сама дитина, був в 10 років, я перший раз, як поїхав на набір, кричав, що ніколи не поїду, але поїхавши другий раз, мене не можна було вже витягнути з таборів. Це типова реакція перший раз для маленьких дітей. І так само в нас іде адаптація програм. Ми завжди робимо еволюції, такі програми на 7 днів, коли діти від 7 до 10 років, бажано, щоб вони приїхали на цей табір, а не на 10-денний зразу, це простіше. Якщо батьки прислуховуються, слідують, то це проходить краще. Якщо вони все знають, то часто натикаємося на якісь там уже по ходу взаємодії, щоб заспокоїти батьків, заспокоїти дітей і щоб цей процес відбувся все одно.
1: Про літній відпочинок для дітей та на що звертають увагу батьки при виборі табору ми говорили з Олександром Чубом, засновником проєкту «Строкаті єноти». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У парламенті зареєстрували одразу два законопроєкти, які мають врегулювати використання, зокрема, електросамокатів. Деталі цих документів обговорюємо з експертом кампанії «Забезпечні дороги» Миколою Ільчуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Звісно, ми розуміємо, що електросамокатами, мабуть, в більшій мірі користуються дорослі, але все-таки ними їздять і діти. І отож, бачимо два законопроєкти, які мають на меті навести лад у цій темі. Почнімо з того,

0: що передбачено цими законопроєктами і чи дійсно там чітко прописані норми кермування, зокрема електросамокатами.
1: Знаєте, я вчора побачив ці законопроекти, вони були вчора зареєстровані, я одразу пішов ознайомитися з ними, подивився порівняльну таблицю. На жаль, мушу констатувати, що з мого досвіду зразу чітко почерк промальовується, що це, на жаль, швидше за все, знаєте, такі спамові законопроекти, тобто які навряд чи мають на меті взагалі, щоб за них хтось голосував чи навіть розглядав. Я маю сумнів, що їх навіть комітет буде брати до розгляду, і що вони отримують позитивний висновок головного науково-експертного управління, тому що законопроект просто таке враження, що писали навіть не студенти, а просто люди без жодної освіти на колінці десь, і писали дуже швидко, щоб швидше зареєструвати. І певні народні депутати, які його реєстрували, змогли цим похвалитися, що ми переймаємося долею учасників дорожнього руху, самокатників та всіх інших. Законопроект, відверто кажучи, я думаю, що це будь-який юрист, який прочитає його, зможе підтвердити мої слова. Законопроект відверто такий ні про що. І норми, які в ньому вписані, як він взагалі написаний, він просто не в'яжеться докупи. В підтвердження своїх слів банально скажу, що в законопроекті, наприклад, вони там ще окрім самокатників пропонують велосипедистів підвищити покарання і пропонують підвищити штраф для велосипедистів в стані сп'яніння до 680 гривень. Але нюанс в тому, що цей штраф вже був насправді піднятий ще у 2021 році. Тобто, коли писався цей законопроект, вони навіть не змогли осилити взяти актуальну версію КУПАП, а знайшли стару версію більш ніж п'ятирічної давнини. Це от, щоб зразу розуміти, про що ми зараз будемо говорити і який взагалі цей законопроект може бути.
0: Не до такої розмови я готувалася, я зізнаюся вам чесно. Я вже сподівалася, що це буде якийсь успіх. Нарешті тема користування електросамокатами буде врегульована. Бачимо, що, на жаль, ймовірно, цього не відбудеться. Чому, на вашу думку, ця тема постійно стагнується і ніхто не береться до того, аби реально дієво її вирішити і врегулювати правила користування самокатами?
1: Я зараз так трохи насварив народних депутатів та їх, мабуть, помічників, які це все писали. Але в той же час я хочу сказати, що насправді рішення, принаймні початкове, яке розблокує проблему самокатників та оцих от ДТП, цих жертв, воно вже є давно готове. Це законопроект 3023. Тобто ви можете зробити висновок по тому, що 3023, а тут 15283. Тобто законопроект, як ви розумієте, був дуже давно зареєстрований, ще в 2020 році, якщо не помиляюсь.
0: Так.
1: Взагалі один з перших. Це якраз законопроект, який є, по суті, непоганий, і він розблокує і допоможе вирішувати ті проблеми, які вже накопичилися. Ключове в законопроекті 3023, який давно був зареєстрований, і він, до речі, зараз готується до другого читання, ніякі депутати транспортного комітету не можуть його погодити. Не знаю, можливо, тому що законопроект автором не є депутат з провладної фракції, можливо, тому якісь в них нюанси є щодо цього. Але все ж таки в законопроекті ключове, що пропонується, це нарешті визначити роль та особу самокатника, тобто особи, яка керує самокатом або персональним легким електротранспортом. Ось насправді весь корінь проблеми або цей от початок вузла, з якого потрібно цю всю проблему починати розплутувати. Нас до сьогодні не визначено, хто така є особа, яка керує самокатом. Точніше, в 23-му році Верховний суд визнав, прийняв рішення, а також були зміни до законодавства, що самокат почав нарешті бути транспортним засобом, тому що до 23-го року самокат взагалі був незрозуміло чим. Це не могли суди ідентифікувати, що це таке. Не вважали його транспортним засобом, а отже, коли траплялося, наприклад, ДТП, неможливо було довести вину особи, яка керує самокатом, бо ДТП – це дорожньо-транспортна пригода, в якій одною з одною стороною, є хоча б один транспортний засіб. А коли самокат, наприклад, наїжджав на пішохода, взагалі не зрозуміло було, що суд мав розглядати. Можливо, це було вважалося як побиття. Тобто людина їхала на самокаті і побила іншу людину самокатом. Ну, такі абсурди в нас, на жаль, були в законодавстві, і вони частково вирішені, тому що суди, принаймні, тепер ДТП можуть розглянути і призначити покарання самокатнику, але те, що до самокатника застосовуються норми законодавства як до водія легкого автомобіля, це, звичайно ж, неправильно, тому що ступінь небезпеки, хоча самокат несе небезпеку, але ступінь загрози зовсім різна, і самокатника потрібно виокремити якраз так, як це пропонується в законопроекті 3023. Після цього, коли визначиться роль самокатника, хто це такий, тоді можна вносити в правила дорожнього руху його права та обов'язки. Органи місцевого самоврядування матимуть право, наприклад, обмежувати рух або забороняти рух самокатів на певних ділянках чи зонах міста. А також можна буде внести зміни до КУпАП щодо вже відповідальності конкретно самокатника, тобто не якоїсь там особи без статусу, а саме самокатника, яка керує оцим транспортним засобом. І тоді, повірте, проблема дуже швидко, по мірі прийняття інших вже законів та нормативно-правових актів, почне вирішуватися. От корінь, який потрібно, звідки потрібно починати.
0: А на вашу думку, чому все ніяк з цього кореня не почнуть? Закрадається, знаєте, така думка, може, це комусь вигідно, щоб це не було врегульовано? Ну, бо справді абсолютно дивна ситуація. Ми роками говоримо про те, що регулювання потрібне. Документ, про який ви згадуєте, 3023, надано висновок комітету про розгляд ще у липні 2020-го. У вересні його прийнято за основу. Майже вже 6 років по тому. Далі діло не пішло.
1: Ну, якщо розглядати, чи це комусь вигідно, чи це просто бездіяльність, лажа або ложа, я все-таки прихильник першого, тобто лажі, а саме нерозуміння, безвідповідальності, байдужості та, на жаль, таких от речей серед народних депутатів. Тому що в 2020 році чомусь знайшлися група народних депутатів, яка вже розуміла, що воно вже є. З цим треба щось робити, тому що якщо це не врегулювати одразу, буде гірше. І, на жаль, за 6 років ми бачимо наслідки того, що коли ті, хто мають врегульовувати, не беруть на себе цю відповідальність. Тому я не вважаю, що це комусь вигідно. Я думаю, що це питання, воно не вигідне нікому. І, можливо, хіба телеграм-каналам, які публікують шокуючі новини і які ми з вами читаємо, набирають дуже багато переглядів. І, можливо, з цього мають якусь вигоду, тому що це сенсація, шок, і це добре заходить. От єдині вигоду набувачі, мабуть, з цієї ситуації. Тому я вважаю, що народні депутати мали би невідкладно взяти на розгляд цей законопроект. До речі, ми проводили 2 тижні тому форум забезпечені дороги, і після цього якось форуму депутати пообіцяли, що одразу оперативно на комітеті розглянуть цей законопроект. Ну, але то, що відбувалось на комітеті, це взагалі окрема тема. Це теж, на жаль, транспортний комітет з питань транспорту та інфраструктури, він, відверто кажучи, на мою думку, і багатьох інших експертів, не є зразковим у Верховній Раді взагалі по законотворчій діяльності. І те, як себе депутати поводять на комітеті, що там допускає голова, і як розглядаються законопроекти, з якою швидкістю, з якою ефективністю, це теж взагалі окрема тема. І можу тільки сказати, що це дуже прикро. Цей законопроект, знову, він не був розглянутий на комітеті, його відклали, тому що почались суперечки серед депутатів. Вони не могли погодити остаточну версію, що ж там має бути в тому законопроекті. І відклали його знову до кращих часів. Доколи? Невідомо. Казали до наступного засідання, що потрібно щось там впорядкувати, привести. Хоча законопроект, наскільки я знаю, майже 100 правок мав. Це не так багато насправді, але спробували депутати його привести до сучасності, а потім понадавали купу правок, а потім самі ж не змогли проголосувати. Ну, на жаль, отак от відбувається. І ви бачите, що Верховна Рада зараз не дуже славиться швидкістю та ефективністю прийняття рішень. От, і, на жаль, ми з вами стаємо жертвою цієї ситуації, в тому числі по десь там хтось пише законопроекти і намагаємося ми війну виграти, гроші отримати, мільярди доларів. А таке просте питання, як самокати, де треба просто самокатника сказати. Самокатник – це учасник дорожнього руху. для нього потрібні окремі правила, права та обов'язки. Ми цього не можемо зробити. Ось це, на жаль, засмучує.
0: Ні на що не натякаю, але пішла подивитися на склад Комітету з питань транспорту та інфраструктури, і там серед заступників голови Микола Тищенко. Так, інформація для роздумів, для нашої аудиторії. І от говоримо про цей документ. З 20-го року він у стінах Ради десь, очевидно, заблукав. Якщо взяти ці 6 років, наскільки у нас змінилася ситуація з електросамокатами, як, можливо, воєнні дії вплинули на це, можливо, дещо приглумили цей розвиток і менше розвивалася ця культура чи відсутність культури поводження з електросамокатами, не знаю, як це краще означати. Але що по розвитку, наскільки стрімко це розвивається або ж навпаки ні?
1: Я думаю, що найкраще ситуацію можна передати коментарям лікаря, якого ви озвучували на початку, що за день до них поступає 30 з плюсом, поступило 30 з плюсом дітей, виключно які травмовані на самокатах, серед яких 7-8 середні важкі. Це, на жаль, найкраще. Ну, найкраще в лапках описує ситуацію, яка склалася, тому що те, що не врегульоване і стає масовим, воно завжди перетворюється в хаос. Будь-що ви візьміть, те, що є, може нести якусь загрозу, якщо його не врегулювати, воно почне калічити та вбивати людей. Чи це самокат, чи це якийсь тютюн, у нас з тютюнопалінням, з цими електронними сигаретами та снюсами. Не хочу рекламувати, звичайно, але дуже багато проблем, тому що воно не врегульоване, наприклад. Чи завдає воно шкоди, це звичайно. Ну, не такої раптової, як самокат, тому що самокат може одразу вбити чи покалічити. Це завдає довшу шкоду. Але так само це не врегульовано, це безконтрольно можуть купляти батьки, діти, вживати. І воно, на жаль, дуже відображається на здоров'ї. Самокати. Тут трошки інше, тому що зазвичай травмуються не ті, хто керують самокатом, а ті, на кого вони наїжджають. Ну, або ж може бути таке, що самокатник під автомобіль попаде, тоді вже самокатник і його пасажири. От. І з цим не те, що потрібно щось робити. Щось це, ну, вже давно було вирішено, що в 20-му році побачили, що саме робити, відомо, що саме треба робити, треба лише... Не люблю це визначення «політична воля», тому що воно ніби так скидає відповідальність.
0: З експертом кампанії «Забезпечені дороги» Миколою Ільчуком ми говорили про те, що у парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів і чи дійсно вони здатні це зробити. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Вперше в історії українські танцювальники перемогли на легендарному Blackpool Dance Festival 2026 у Великій Британії. З переможницею Наталією Колядою говоримо про те, чи розраховувала пара на перемогу, та які цілі залишаються попереду після такого досягнення. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Блекпульський танцювальний фестиваль називають одним із найпрестижніших у світі бальних танців, те, що мені вдалося знайти з відкритих джерел, і я сподіваюся, що я не помиляюся у цьому твердженні. І коли оголосили результати, які були ваші перші думки і емоції, чи готувалися ви до того, що здобудете перемогу, і чи усвідомлювали під час виступу, що можете увійти в фактично в історію України танцювально?
3: Так, ви праві, Блекпульський танцювальний фестиваль, він є як Оскаром або, я не знаю, Олімпіадою для спортсменів. Так, для нас є цей Блекпульський танцювальний фестиваль. І, звичайно, багато років ми йшли до цього. І цього року ми готувалися як ніколи, тому що ми знали, що у нас є шанс виграти. І це був сотий фестиваль. І тому, звичайно, це було ще більше відповідальності. Тому що, звичайно, як ви знаєте, наш вид спорту, він дуже нішевий, дуже закритий, але це не так, як, наприклад, якщо ти пригнеш на якусь дистанцію, або ти, якби, ти не можеш відміряти танцювання. Це дуже, це якби великий мікс артистизму та спорту. Звичайно, коли ми готуємося, ми хочемо виграти, але це не, ну, якби, ти не знаєш, чи здобудеш цю перемогу, чи ні. І, звичайно, коли ми танцювали, на нас була велика відповідальність, і всі люди, які були там, вони вже нас починали привітати перед, що для нас було дуже, звичайно, незвично. Але коли ми закінчили вже фінал, ми відтанцювали всі 5 танців, ми почали, вони нагороджують по танцю окремо. Це також велика специфіка цього фестивалю. Тобто ви починаєш з вальсу, потім фокстрот, потім віденський вальс, танго і квікстеп. І коли вже ми почули, що третій танець ми перемогли, ми зрозуміли, що ми перемагаємо на цьому змаганні, і, звичайно, емоції переповнювали, тому що це не тільки радість, щастя та велика відповідальність, це також, ви знаєте, такий момент, коли ти розумієш, що всі ці роки такого тяжкого тренувань, тяжких випробувань, вони все ж таки оцінилися. І для українців це дуже велика честь, тому що ніхто перед нами ніколи навіть не попадав в фінал. Тобто ми були перші, хто попали в топ-6 7 років тому. І виграти це змагання, це було щось таке. Напевно, якщо б мені хтось сказав, та моєму партнеру, коли ми були маленькі, що ми здобудемо цю перемогу, я б ніколи не повірила. Тому для нас це було величезним щастям.
0: Я слухаю вас, і знаєте, в мене наче так якось аж душа розквітає. Наскільки приємно це усвідомлювати, що ви дійшли до такої вершини і, ймовірно, здійснили одну зі своїх мрій і собі здобули перемогу і для України, безперечно. Здобули так перемогу, нагадали про нас, показали, на що ми здатні, що ми не просто вриваємося в фінал, ми одразу очолюємо цей фінал. І ви згадували, пані Наталю, про те, що роки важких тренувань. І буває таке, що бальні танці сприймають, ну, це точно не ті, хто глибоко занурений у контекст, у процеси, сприймають як красу та легкість. Так, красива танцівниця, її партнер також в якомусь красивому смокінгу, тощо, сукні, макіяжі, підбори. І ніби все це відбувається так легко, кількахвилинний виступ. Чого глядачі зазвичай не бачать за цією картинкою?
3: Так, звичайно, це картинка, яку ми всі бальні танцори ми намагаємось показати. І, звичайно, ми повинні це робити, бо це якби краса. Так? Це те, що ми бачимо, і те, що бачать глядачі. Але, звичайно, це дуже кропітлива праця кожного дня. У нас майже немає вихідних. Ось зараз навіть після цього змагання ми взяли тільки пару днів вихідних і починаємо тренуватись знову. Це дуже багато часу, грошей, багато емоційного вкладу також, тому що не тільки фізично ти повинен працювати, ти повинен бути повністю в сфокусований на тому, що ти робиш, тому що ми працюємо з тілом. Тіло у нас, воно цікавий організм, тому що одного дня ти можеш бути дуже легким і гнучким, наступного дня – ні. Тому кожного року, кожного дня, кожного року у нас тренування. Це може бути, коли ми готуємось до великих змагань, це може бути по 8 годин тренувань. І, звичайно, ми танцюємо в парі, це також дуже велика робота, це відносини, це також, знаєте, ми приходимо в різному настрої кожен день, дисципліна, яка випрацьовується також роками, Тому так, я за цими гарними костюмами, макіяжем, платтями стоїть дуже велика робота не тільки нас, також наших вчителів, наших батьків, які нас привели на танці. Батьки також в дитинстві, коли ми тільки починали. Я починала в місті Києві, Станіслав починав в Краматорську. Вони також віддавали дуже багато часу свого. Я навіть зараз, коли дивлюсь назад, звичайно, коли ти дитина, ти не розумієш, так, ти ходиш, тобі подобається, це все дуже весело. Але зараз, я коли дивлюсь назад і на всі наші змагання, на поїздки, на гроші вкладені, я навіть не уявляю, як мої батьки, вони це все витримували, тому що вони працювали з понеділка по п'ятницю, потім в суботу, в неділю, зі мною на змаганнях зранку до ночі. І це, звичайно, дуже, дуже великий вклад всієї сім'ї, нас і взагалі людей, які працюють з нами.
0: Це точно. Я подумала, що ваші батьки, мабуть, їм також воздалося і вашою перемогою цією, зокрема, за всі їхні старання і їхню наснагу, яку вони докладали до того, коли, можливо, і показали вам, що таке танці, і прививали, і були поруч, і підтримували. І скільки, говоримо ми з вами, і приводом для розмови стала перемога на Блекпулі, наскільки високою була конкуренція цього року, коли говоримо про фестиваль такого рівня, і які пари вважалися фаворитами, наприклад?
3: Так, цього року була дуже велика конкуренція, так як це сотий рік, дуже багато пар приїхало. І, ну, звичайно, як я вже повторююсь, перед тим, як ми виступали, так як наш рейтинг дуже високий, ми чемпіони, трьохразові чемпіони Європи вже, ми зазвичай входимо в топ-3 світу, тому, звичайно, якби були на нас ставки. Але ми, як завжди, не без політики в танцях, на жаль, і у нас були конкуренти, які стали другі, вони були англійці, і вони англійці в третьому поколінні, тобто їх батьки танцювали, їх дідусі танцювали, і, звичайно, це була, мабуть, ваша конкуренція. Ми не можемо казати, звичайно, якби по техніці, по всьому це дуже суб'єктивно, але по тому, що багато було спекуляцій перед цим змаганням, тому що ми знаходимося в Англії, звичайно, це їх дім. Люди, там багато у нас дуже вчителів англійців, і вони, звичайно, трошки спекулювали на тому, що все ж таки хотіли б вони віддати перемогу англійцям, щоб це, якби, цей кубок прийшов додому, але все ж таки наш, знаєте, такий дух боротьби. Я вважаю, що ми не здалися і не підкорились цим провокаціям і показали найкращий танець, який ми могли.
0: І кубок пішов до тих, хто на це дійсно заслужили і хто його виборов. Я не хочу, знаєте, якось додати ложки дьогтю до нашої розмови, але не можу, звісно, про це не запитати, тому що часто, коли ми говоримо про міжнародні змагання зі спортсменами абсолютно з різних видів спорту, ми також, на жаль, стикаємося з представниками Російської Федерації, які представлені на цих змаганнях, яких повертають, які під нейтральними прапорами, десь їх уже повертають і під їхніми прапорами, як, зокрема, і білоруських спортсменів. Так? Що відбувається з представленням росіян, коли ми говоримо про танцювальні фестивалі? Чи на святах танцю вони теж присутні і як вони себе поводять, як їх сприймають?
3: На жаль, звичайно, як і ми бачимо в світі, вони є представники, їх допускають зараз на змагання, але без назви, без прапору, тому це воно, звичайно, трошечки, я не можу сказати, краще, не краще, вони є. Так. І ми намагалися з моїм партнером спочатку і з іншими танцювальними парами. Ми бойкотували деякі змагання на початку війни і писали, і робили листи. Але, ну, ви знаєте, як і в Олімпіаді, і в інших видах спорту, ці накази, вони надаються зверху. Тобто ми не можемо на них, як спортсмени, на жаль, впливати.
0: Так.
3: Як вони поводять себе, ну, ми з ними не контактуємо напряму, тому я не можу ніяк сказати, якби вони не нічого такого, тому що ми якби... У нас не було в фіналі, наприклад, представників Росії, тому так, не було ніяких у мене контактів з ними. Але я можу сказати, що на світових змаганнях, коли ми їздимо по різних країнах, то різні країни, вони, звичайно, реагують по-різному.
0: Угу. Що, в принципі, зрозуміло, танці залишаються поза політикою, так, бачимо? Коли зручно залишаються поза політикою, очевидно, теж залучені так, інтереси різні. Ну, на жаль, але ми маємо такий строкатий світ і мусимо якось його сприймати і своє сприйняття теж, відповідно до того, регулювати. Після Блекпулу, після такого досягнення, які цілі для вас з вашим партнером залишаються попереду? Що далі?
3: Далі для нас чемпіонат світу в Кореї, він буде у нас в серпні. І у нас є ще два великих змагання в Англії. Це International Dance Festival. Він проходить в центрі Лондона, в Royal Albert Hall. Тобто він є по ранкінгу дуже схожий на Blackpool. І наступне змагання – це в січні, також в Англії. Це UK Open Championship. І ми готуємось на ці три великі змагання. І між ними у нас є ще маленькі змагання, які ми їздимо по світу.
0: Про перемогу української танцювальної пари на Блекпульському фестивалі у Британії ми говорили з переможницею, українською танцівницею Наталією Колядою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: У Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти у публічному просторі. Наскільки це дієво на практиці, розпитуємо у представниці уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. А яка зараз, в принципі, ситуація у місті з використанням цього так званого культурного продукту ворога, що дійшли до висновку, що ось таке рішення зараз дійсно на часі?
6: Яка ситуація у місті, напевне, вам краще розкажуть містяни. Ми з Києва її не бачимо. Але те, що це друга громада, яка протягом місяця ухвалила таке рішення, це дуже позитивний приклад, який варто брати за приклад і наслідувати. Чому? Тому що Полтава – це є серце України. Звідки наша мова походить, звідки наша культура, де прославляли нашу землю і творили, ну, навіть відомий всім Котляревський. Тому ухвалення радою міською такого рішення, воно є закономірним. А ще ми гадаємо, що дуже мудро вчиняє та влада тих міст, яка приймає це рішення, тому що вона відчуває настрої людей, бо немає сьогодні великої родини жодної в Україні, яка б не поховала свого захисника. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, то чуєш від них. Ми все розуміємо, людину не повернути, але якби це все було недаремно.
0: Чи є у нас дані про те, скільки, в принципі, населених пунктів в Україні, де подібні мораторії вже запроваджені?
6: Звісно, є такі дані, ми відслідковуємо їх. І ці процеси почали відбуватися досить активно одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Почала, як завжди, Західна Україна, там Львівщина, це була застрільником таким цих процесів. Далі до неї приєдналися Тернопільська, Хмельницька, Волинська області. На рівні обласних рад були прийняті такі мораторії. Що стосується міст і інших регіонів нашої України, то особливо і показово, що після західних областей цю ініціативу підтримали Схід і Південь. І до цієї ініціативи долучилися Київ як столиця, це теж було десь 23-го року цей мораторій запрацював, Черкаси, Черкаська область, Біла Церква, Запоріжжя, Миколаївська і навіть на Одещині Білгород-Дністровська громада, це вже цього року проголосувала за це рішення. Ну а по Полтавщині от два дуже позитивних приклади, це Кременчук і Полтава.
0: Як реалізація мораторіїв впроваджується на практиці і яка відповідальність, наприклад, передбачена, якщо ми десь фіксуємо порушення?
6: Передбачена відповідальність двома моментами. Тут потрібно розрізняти. Якщо це порушення, якщо закони, які прийняті були ще 22-го року і які позбавили нас так званого акустичного насилля, Верховна Рада проголосувала заборону в маршрутках, в нашому публічному просторі виконувати твори російських виконавців і за це передбачила теж певні штрафи, то наш закон про захист забезпечення функціонування української мови як державної, він так само передбачає відповідальність за обслуговування в тих самих кафе, в тих самих публічних місцях наших громадян. Якщо це звучить російська мова, то так само ми можемо людину притягати до адміністративної відповідальності. Але мораторії, оці, про які зараз ми говоримо, тут радше це не заборона, а це призупинення виконання цього культурного продукту в публічному просторі навколо нас. І тому це дуже позитивне підсилення існуючих законів для того, щоб громада отримала важелі не катувати своїх людей мовою ворога в той час, коли цей ворог розстрілює наших людей по цих містах. І це ми бачимо щоночі і щодня.
0: Якщо це вдале підсилення, як ви, зокрема, пані Єлизавето, зазначаєте, чому, на вашу думку, впровадження таких мораторіїв на рівні наших і обласних центрів, і районних, і, можна ж, навіть не лише, це не стала і постійна практика? Аби ми говорили умовно про те, що от лише декілька населених пунктів в Україні на рівні там районних центрів, обласних, ще це не впровадили, а усіх це вже ухвалено. А ми зараз все-таки більше говоримо про те, що це вже є, це вже добре, але поки що це не є масовим явищем. Чому так відбувається, як гадаєте?
6: Я гадаю, що це відображення все-таки дорослішання нашого суспільства. Ми ще не можемо сказати на сьогоднішній день, що от ми всі українці, навіть під пресом цієї війни, в цих умовах, для себе чітко визначили свою ідентичність, що для українця бути українцем – це найважливіше. І тому наша влада, вона є відображенням нашого суспільства. І по мірі дорослішання, відходу від цієї інфантильності, ну, ми переконані, що ці введення мораторіїв як один із маленьких кроків будуть поширюватися і будуть спонукати владу все-таки приймати ці рішення.
0: Про те, що у Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти в публічному просторі, ми говорили з представницею Уповноваженої із захисту державної мови Єлизаветою Сачурою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
7: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області о 8:30. Готівка щодня проходить через сотні рук і може накопичувати на собі бактерії та віруси. І чи можна через них підхопити інфекцію? О 9:45 поговоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 33 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 5 копійок, продають по 44 гривні 55 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська протягом доби понад 50 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілів поранення дістали 12 людей. Найскладніша ситуація склалася у Дніпрі та Дніпровському районі, де після влучань виникли масштабні пожежі на території складів та логістичного підприємства. У Дніпровському районі постраждали 6 людей, яких госпіталізували. 3 з них перебувають у важкому стані. Ще одна жінка дістала поранення у Дніпрі. Також під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Серед постраждалих є мешканці громад Нікопольщини та Синельниківського району. У травні Сили оборони України розширили удари по російських логістичних вузлах, складах, штабах і системах протиповітряної оборони в тилу окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця були уражені зенітні комплекси «Панцир», «Тор», «Бук» і «Оса», а також низка радіолокаційних станцій на окупованих територіях та в Росії. Крім того, українські військові завдали ударів по 8 штабах, 25 пунктах управління безпілотниками та понад 50 складах і ремонтних базах російської армії. У Міноборони також заявили, що під вогневий контроль взяли трасу Ростов-на-Дону – окупований Крим, яка є важливим маршрутом постачання для російських військ. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами глави держави, сторони також обговорили розвиток європейських спроможностей для захисту від балістичних ракет. Зеленський наголосив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Крім того, президент подякував Норвегії за підтримку після останньої масованої російської атаки, внаслідок якої загинули 23 людини, а ще 151 людина дістала поранення. Також Україна та Норвегія готуються до нових зустрічей і форматів співпраці найближчим часом. Греція направила Україні офіційну ноту протесту через морський безпілотник, який у травні виявили в територіальних водах країни. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу. В Афінах вважають, що виявлений 8 травня поблизу острова Левкада морський дрон належав Україні. У грецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що безпілотник становив загрозу для судноплавства та міг спричинити жертви серед цивільних. Грецька сторона також закликала Україну утриматися від подібних дій у майбутньому. Водночас у Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що не мають доказів належності цього безпілотника Україні. Міністерство оборони Польщі передало Сполученим Штатам офіційну пропозицію щодо створення на польській території нової постійної бази американських військ. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, участь США у забезпеченні безпеки Польщі не зменшується і може стати ще більшою. Польський міністр наголосив, що безпека країни ґрунтується на сильній армії та міцних союзах. Нагадаю, що у травні президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі ще 5000 американських військових. Він пояснив це рішення добрими відносинами з президентом Польщі Карлом Навроцьким. Польща та ще 10 європейських країн закликали Європейську комісію посилити візові обмеження для громадян Росії. Про це повідомляють польські видання. Лист підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Ісландії. Вони пропонують обмежити видачу шенгенських віз для росіян і заборонити рекреаційний туризм до країн Європейського Союзу. Союзу. Автори звернення наголошують, що в умовах війни не прийнято, коли громадяни Росії продовжують відпочивати на європейських курортах. За їхніми даними, лише торік росіяни отримали щонайменше 477 тисяч туристичних шенгенських віз. Крім того, міністри закликали Євросоюз розробити додаткові механізми для недопущення до шенгенської зони колишніх і чинних учасників російських збройних формувань. Сполучені Штати виводять із Литви понад 1000 військовослужбовців та військову техніку після завершення чергової ротації. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ з посиланням на джерела в оборонних структурах країни. За даними видання, наразі немає підтвердження, коли саме та в якому складі до Литви прибуде наступна ротація американських військових. Водночас радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульйоніс заявив, що Вашингтон за певних Вільнюс у збереженні американської військової присутності в країні. За його словами, перерви між ротаціями можуть бути пов'язані з логістичними питаннями. Американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність була розширена до понад 1000 військовослужбовців. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 червня в Україні у більшості областей невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та у Карпатах місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 17 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У західних та північних областях від 18 до 23. У Києві хмарно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Гвара.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок – з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
16: Кумо знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: Третій армійський корпус заявляє про контроль над логістикою окупантів на Луганщині. Говоримо про це із командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем корпусу Олександром Іванцовим на псевдосхід. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нашу розмову з того, аби ви розповіли, як це відбувалося, що передувало і що сприяло реалізації цієї операції і тому, аби вона вийшла успішною.
18: В принципі, певна аналітика, бо вже інші підрозділи Сил оборони літали і в Мелітополь, і в Бердянськ, і в Крим, також там підрозділ Національної гвардії літав в Маріуполь та Донецьк, і єдиним, напевно, таким майже нетронутим місцем під час операції Сил оборони України це залишався, напевно, Луганськ, саме місто, і все, що ближче від Луганська до кордону із Варено. І ми вирішили, що так продовжуватись не може. Вони не мають себе там відчувати безпечно, і ми маємо взяти під контроль і Луганськ, і логістичні шляхи від кордону РФ. Тому було вирішено

0: передавали тощо?
1: Я знаю реакцію там цих їхніх воєнкорів-зетовців та те, що пишуть про наш успіх ворожі телеграм-канали, тобто вже інші підрозділи Сил оборони України долітали там до кордону в бік Таганрогу. Ось, але Луганщина, я ж кажу, була недоторкана до того, як ми це здійснили. І після того, як ми показали, що ми долітаємо до найсхіднішого контрольно-пропускного пункту окупованої України, вони почали в своїх телеграм-каналах, в своїх новинах також тиражувати це, що все, тепер Сили оборони достають і до Ізварина, що тепер ця вся ситуація розповсюдилась і на Луганщину, що тепер вантажівки, бензовози, інші цілі, як рухомі, так і нерухомі, не можуть бути в безпеці для них, як вони вважали це раніше.
0: Ви сам... Ну, так-так.
1: І, в принципі, інше скиглення від росіян в їхніх пабліках, тож звичайна справа.
0: Дуже приємно завжди спостерігати за тим, як вони скиглять, розказують, бідкаються і так далі. Ви сам родом з Луганської області. Чи не залітали, ще не пролітали своїх рідних країв, своєї батьківщини, не моніторили, що там і як відбувається?
1: Не те, що я з Луганської області, я особисто з міста Луганськ. І, звичайно, я не відмовив собі в задоволенні попросити пілота пролетіти над містом, в якому я виріс, в якому я жив, і навіть побачив вікно моєї кімнати, де я от провів дитинство, юність.
0: Ну, фактично, з початку, мабуть, окупації ви там не були, так?
1: А так, звичайно, з 2014 року ми вимушені були покинути рідну домівку та стати на захист країни. Я собі ще тоді дав слово, що я обов'язково в Луганськ повернусь, і поки це була, але все ж таки. Ось, і я вірю, що наші літаки в майбутньому прокладуть шлях до Луганська для нашої піхоти.
0: Щодо значення цієї операції, якраз ви сказали за майбутнє, а от буквально зараз для оперативної ситуації і на вашому напрямку, там, де ви працюєте, вочевидь, це відбувається десь неподалік від лінії бойового зіткнення з окупованими територіями Луганщини. Яке зараз значення цієї операції? Що це означає для ворога, те, що ваші дрони долітають за понад 200 кілометрів вглиб тимчасово окупованих територій? І які для вас це відкриває можливості і які прикрощі створює для окупантів?
1: Як ми знаємо, в будь-якій війні найважливіше – це логістика, це постачання військ тієї чи іншої армії. Якщо припинити підвози логістики, там підвози провізії, води, боєприпасів, тих же дронів для ворога, палива для того, щоб вони там не могли заправляти свої танки, техніку, то ця техніка просто нікуди не поїде, якщо у них не буде палива. Тому це впливає таким чином, що ми на дальніх підступах поки ще ті боєприпаси, ті дрони, той особовий склад, то паливо, яке там для їхніх танків йде, воно не доїхало до лінії фронту. Ми там до лінії фронту там за 150-200 кілометрів намагаємось вже знищувати ці всі паливозаправники, вантажівки і так далі. І впливає це таким чином, що військо окупантів залишається без засобів, боєприпасів для ведення бойових дій. І це вже відчувається, ну, і за системної роботи взагалі всіх сил оборони, що ворог вже майже неспроможний вести наступальні дії. І це показує статистика, що за травень місяць окупанти змогли захопити території найменше з 2023.

0: 2023 року. І також в майбутньому це створює можливість для Сил оборони України саме перехопити ініціативу і вже самим проводити якісь наступальні дії по звільненню нашої території.
1: Тим, хто слухає цю розмову на хвилях громадського радіо, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Іванцовим на псевдосхід. Він командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Ви згадали, пане Олександре, про те, що ворогу вдалося за останній час окупувати найменше території за увесь час. Разом з тим, російське військове керівництво окупаційне регулярно заявляє про повне захоплення Луганської області. Сили оборони України, звісно, це заперечують. Що зараз, в принципі, відбувається на території Луганщини? З цією інформацією, якою ви можете поділитися з аудиторією, і як ці території використовує ворог зараз? Вони накопичуються, вони там вчаться, що коїться?
0: Якщо брати про повний контроль ворога над Луганщиною, це неправда, тому що саме наша бригада утримує останні рубежі Луганщини, це ще кілька сіл, кілька населених пунктів, але все ж таки Луганщина на 100% не окупована, і ворог вводить в оману там, в принципі, свою аудиторію і, як завжди, каже неправду на кшталт того, що вони там контролюють Куп'янськ. Звичайно, що все ж таки більшу частину вони дійсно контролюють і використовують її там ті старі території Луганщини, коли ще з 14-го вони окупували, вони використовують як якийсь там тиловий хаб, у них там мирне, спокійне життя. Ось інші території, які вони вже захопили після 22-го року, звичайно, вони використовують як накопичення своїх військ, накопичення складів там боєприпасів, дронів, і як це для них як плацдарм для їх, як вони думали, подальшого наступу, який у них, можна вже сьогодні сказати, зірваний.
1: Для того, аби ворогу було ще складніше, знаємо, що зараз у трійки є збір на 2,2 мільйона гривень. Це збір на реби для медиків 3-го армійського корпусу та інших бійців 3-го корпусу. Зокрема, збирається на два засоби реб, на детектори дронів, звісно, на автівки та їхній ремонт, що часто теж тягне на величезні суми для наших воїнів та інші речі. Ви можете знайти цей збір, якщо загуглите в інтернеті «До ребу готові» називається цей збір, або пошукаєте у соцмережах «До ребу готові». Якщо раптом ви ще не донатили сьогодні, то, будь ласка, змінюйте це і підтримайте підрозділ тією сумою, яку можете собі дозволити. Я переконана, що будемо вдячні і ми всі, як суспільство, і, звісно, військові, для яких цей збір, за будь-який донат, тому що завжди з малих донатів виростають великі і часто навіть величезні суми. Оскільки приводом для нашої розмови стала ваша спецоперація саме по контролю неба над Луганською областю, чи вдається зараз масштабувати вам з побратимами такі ресурси, які ви використовували для цієї операції, аби працювати більше, ефективніше тощо?
0: Наразі у нас є певне обмеження по терміналам Starlink, але ми вирішуємо цю проблему і також оголосили свій збір на Starlink, тому якщо хтось захоче знайти, долучитись, то в моїх соціальних мережах, в інстаграм-сторінці можна знайти, бо саме у нас є сьогодні саме вікно можливостей, поки ворог до нашої тактики не адаптувався, максимально вибити та довести втрати на логістиці у окупанта до стану критичного. Хоча, я думаю, що це вікно можливостей зараз приблизно 2-3 місяці, потім ворог частково адаптується до нашої тактики.
1: про контроль неба над Луганщиною ми говорили з Олександром Іванцовим на псевдо «Схід». Він командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Сільський голова Тростянецької громади з Львівщини Михайло Цихуляк ділиться досвідом відновлення громадою 100-річного костелу без залучення бюджетних коштів. Надалі костел працюватиме як мистецький простір. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, з чого почалася ваша історія підтримки і відновлення костелу, і як гуртувалася громада задля того, аби от дійти до цієї кінцевої мети і відновити споруду?
0: Ви знаєте, Демняйський костел, він же як бренд, він став перш за все осередком згуртованості громадян. Адже так, як ви сказали, що насправді державних коштів не виділялося, власне, робилося все своїми силами. Мені пригадується ще 2017 рік, коли був коронавірус, і місцеві мешканці, молодь, діти, ми зібралися в костелі для того, щоб просто прибрати залишки, це, що залишилося від спортзалу. А вже у 2025 році ми вирішили ті роботи продовжити. У нас ще не було місії, ми не думали про це, що це буде мистецький центр. Але в процесі робіт ми побачили, що дуже велика колосальна кількість людей, підприємців місцевих почали долучатися. Тому десь ми почали працювати над тим, що в цьому костелі повинно бути життя. І він має функціонувати як мистецький, як виставковий центр.
1: От якраз щодо того, що костел буде працювати як мистецький центр. Як це сприйняли жителі Демні? Чи не було супротиву? Я чому запитую? Ну, тому що костел, ми розуміємо, що це про релігію. Можливо, чи не було в людей цього дисонансу, що костел ми віддаємо під мистецтво, що це, чи це не богохульство і так далі?
0: Ні, ну навпаки, це питання місцевими мешканцями дуже позитивно було підтримано, адже в селі Демня є греко-католицька церква, набагато старіша, ніж костел, з 1848 року. Ось, а костел, він стояв одинокий, самотній, занепадав, і тому ця така ідея креативна, щоб там функціонував мистецький центр, дуже була підтримана. Чому? Тому що село Демня, воно є особливим. У селі Демня є дуже багато скульпторів, у Демні є кар'єр. І, власне, десятиліттями або навіть століттями місцеві мешканці займалися різьбою по камені. І костел ми зараз використовуємо як платформу, щоб популяризувати наші історичні традиції і привернути увагу, власне, до наших скульпторів.
1: І тобто, як ви плануєте використовувати костел надалі? Там скульптори будуть працювати, їхні майстерні, але я розумію, що ну місця, очевидно, всім не вистачить. Чи це буде більше простір для того, аби влаштовувати виставки тощо?
0: Так, так. Власне, це буде простір. Зараз там є представлені виставки багатьох наших місцевих скульпторів, в тому числі і родини Дзиндрів. Славнозвісних, тому що родина Дзиндрів походять з Демні. Ось. І там не будуть проводитися роботи безпосередньо як майстерня, а там буде там зараз знаходяться виставки безпосередньо фігури, роботи, твори наших майстрів. Але це не тільки про камінь. У нас до кінця року розплановані заходи, виставки, в тому числі і наших місцевих районних обласних художників, скульпторів, митців. І на цей рік ми будемо мати орієнтовно десь 5-6 нових виставок у костелі.
1: Фантастична історія, і я чому захотіла поговорити про це в етерах, тому що так нам часто здається, що коли ми говоримо про якісь такі відновлення, порятунки архітектурних і історичних об'єктів, то це завжди про великі міста, так, про великі якісь кошти і зусилля. А тут ваш абсолютно фантастичний приклад про те, як на місцевому рівні у регіоні громада гуртується задля порятунку того, що є для них цінне, і чим важливий ще цей костел, тому що, наскільки я зрозуміла, колись його будували і ваші місцеві майстри, так?
4: Саме так, так. Наші каменярі працювали, і камінь, цей кар'єр, який є у селі Демня, власне, і камінь бралися з цього кар'єру.
1: Чи не зверталися до вас, пане Михайло, колеги, уже, можливо, з інших громад Львівщини та з інших областей, аби ви ділилися досвідом, як вам вдалося успішно реалізувати цей проєкт?
4: Знаєте, зверталися, бо у неділю у нас було офіційне відкриття і були голови інших громад. І, власне, десь цікавилися досвідом, яким чином нам вдалося це зробити. Ну, насправді, все було, напевно, просто, тому що в нас є створені дві ініціативні групи у селі Демня. Одна група, яка відповідала, власне, про відновлення. Та це не було просто господарі, це власне митці і скульптори, професіонали в цьому справі, і які керували вже безпосередньо простими мешканцями, які приходили і там фізично працювали. І друга ініціативна група, яка власне назбирувала історичну довідку про костел, які спілкувалися з старожилами, вивчали дуже багато різних фотографій. Ці, власне, фотографії зараз є представлені у костелі. І люди, коли побачили, що відроджується, що повертається життя, дуже багато почали повертати нам у костел тих речей, які колись були. І ваші радіослухачі можуть мати можливість приїхати і подивитися, адже ми там зробили світлицю повернутих речей у костелі.
1: Вислухали розмову з сільським головою Тростянецької громади з Львівщини Михайлом Цихуляком. Ми говорили про те, як громада відновила сторічний костел без залучення бюджетних коштів. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з Росії та Білорусі. Що відбувається і чи можна якось оскаржити це рішення, пояснює Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. У студії працює Альона Стеренко. Давайте насамперед розберемося, чому зараз відбувся цей кейс, тому що за офіційною версією у виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування говорять про те, що от це норми про недискримінацію у спорті і так далі. Але чому саме зараз це відбулося, на вашу думку?
6: Ну, після змін в керівництві Міжнародного олімпійського комітету змінилася і політика Міжнародного олімпійського комітету. І фактично він і дав відмашку міжнародним федераціям з різних видів спорту поновлювати білорусів і росіян і рекомендував повертати їх під власними прапорами до міжнародних змагань. Тобто фактично це Міжнародний олімпійський комітет, та установа, яка відкрила шлях до повернення росіян і Білорусі під своїми прапорами до змагань на міжнародному рівні, не говорячи там про... Ну, а наслідки – це вже це федерації з видів спорту міжнародні. І там вже це там Міжнародна федерація фехтування далеко не перша, яка ухвалила відповідне рішення. Я чув, що і деякі інші федерації вже там протягом певного часу почали повертати їх на змагання.
5: От тут мені цікаво зрозуміти, це така загальна йде тенденція у спорті, і хтось запустив це доміно і пішло далі, або дійсно хто конкретно впливає на це рішення, якщо навіть ми говоримо про керівництво, тому що з одного боку я обурена цією інформацією, а з іншого боку я не дуже то і здивована, тому що пригадаємо часи, а це був 24-й рік, коли свого часу Міжнародну федерацію фехтування очолював підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов. І навіть після його вже відставки ми розуміємо, що якщо, в принципі, хтось ухвалив рішення поставити цю людину, яка не має насправді жодного відношення до спорту, до фехтування, окрім як того, щоб вливати туди російські кошти, це вже викликає певні питання.
6: Ну, насправді тут не так все, як ви описали, тому що Алішер Усманов, він відставку не подавав. Він тимчасово самоусунувся від виконання функцій президента Міжнародної федерації фехтування. Це зовсім не те саме, що відставка.
5: А поясніть. Що означає,
6: ну, тому що відставка, да. Це, да, відставка це тягне за собою оголошення виборів і вибори нового президента. А коли людина вигадала собі якусь таку історію з самоусуненням тимчасовим, то це означає, що ніяких нових виборів не проводяться.
5: Угу.
6: Президент Федерації фехтування обраний, він так і залишається.
5: Ого.
6: І фактично завтра він скаже, ну все, я вже вирішив, що досить мого самоусунення, я повертаюсь. І він в будь-який момент без проведення виборів знову безпосередньо займається керівництвом Міжнародної федерації фехтування.
5: Ще гірше, ніж я думала. Це просто жах.
6: Да, я впевнений, що він нікуди не зникав. Ну і я б не говорив, що він не має жодного відношення до фехтування, оскільки він є майстер спорту з фехтування. Тобто він для фехтування там, ну, він вже давно в цій системі, він з 2008 року очолює Міжнародну федерацію фехтування, і він вибудував, тому що ми знаємо, що в Росії це не то, що там якась особа забажала очолити якусь міжнародну федерацію. Це державна політика, де просуваються інтереси державні на рівні міжнародних федерацій. Тобто він, як делегат від Російської Федерації, умовно кажучи, він взяв під свою опіку чи під свій контроль Міжнародну федерацію фехтування. І тоді ми не здивовані, що, наприклад, Панамериканську конфедерацію фехтування очолює такий собі мексиканець Віталій Логвін. Ну, так само ми розуміємо.
5: Звучить, знаєте, ісконно мексиканське прізвище зараз прозвучало.
6: Так. Тобто там вони досить довго, з 2008 року розбудовували цю систему, і навіть коли були останні вибори президента, коли це вже було під час війни, і він вирішив знову балотуватися, то, по-перше, 101 країна відкрито підписала листи на його підтримку, 101 федерація. А в підсумку він набрав 126, ну, голосів. Тобто дуже-дуже велику кількість. І він там, ну, я думаю, що він диригує процесами.
5: І правильно я розумію, що з огляду на те, що ви зазначили, Усманов також міг ухвалювати оце рішення, яке стосувалося зняття санкцій.
6: Ну, він формально не ухвалював ніякого рішення. Рішення ухвалював виконком. Але виконком, на мою думку, складається, ну, переважна більшість членів виконкому. Це його однодумці, незалежно від того, від дружніх вони країн для Росії чи недружніх. Там багато однодумців із недружніх країн. Тому, ну, але я думаю, що, звісно, що він безпосередньо на це впливав. І лише, ну, дивуюся, чого ж так довго це відбувалося, чого це не відбулося там вже декілька місяців тому.
5: Зрозуміли контекст, і я вам дуже дякую, що пояснили, як воно є справді. А тепер я задам, можливо, наївне питання, але тим не менше. Чи можемо ми якимось чином впливати, якщо не на Міжнародну федерацію фехтування, то на інші спортивні організації, щоб зупинити оцей конвеєр повернення росіян та білорусів білорусів на міжнародну спортивну арену і допуск їх до цих змагань?
6: Ну, по-перше, я думаю, що слід визнати, що спорт не за не поза політикою.
5: Звісно.
6: І припинити, да, просувати, ну, багатьом країнам цю демагогічну тезу, що спорт поза політикою. І Міжнародний олімпійський комітет, я так думаю, повинен так само припинити просування цієї ідеї, що спорт поза політикою. Це є невід'ємна частина політики. А коли ми визнаємо всі, що це невід'ємна частина політики, через цю призму треба на нього дивитися. Якщо когось покарали за агресію, то, відповідно, для того, щоб скасовувати покарання, повинна зникнути перша причина цього покарання. Тобто, якщо війна закінчилася, і ми говорили про те, що ну ось росіян повертають, і ми казали, ну як це їх повертають? Тільки закінчилася війна, ще рано, хай ще побудуть дискваліфіковані там 5 років, чи 7 років, чи 3 роки. Ну, це хоча б було предметна розмова, що вже немає джерела проблеми, але ну треба ж відбути покарання якесь. І тоді б це було б предметно. А коли нічого не зникло, ситуація тільки погіршиться, в чому тоді логіка була взагалі в такого відсторонення, якщо сьогодні воно вже втратило актуальність? Я насправді говорив, коли мені там намагалися так само на рівні Міжнародної федерації там чиновники просувати, що це ж ми захищаємо права спортсменів, то я задав питання, скажіть, будь ласка, а от як ви збираєтесь захищати права того російських спортсмена, який, не погоджуючись з діями Путіна, залишив країну? І в нас є такі, ну, видатні російські фехтувальники, які залишили Росію і виїхали, коли почалася війна. Там переїхали до Сполучених Штатів Америки, до інших країн, і вони позбавлені можливості змагатися. Я кажу, чи передбачили ви для них можливість змагатися, якщо ви турбуєтесь виключно про спортсменів? Вони кажуть, да, передбачили, для цього Російська Федерація фехтування повинна їх подати. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не відбудеться.
5: Дуже цікаво і зрозуміло, що це максимально таке... така відмазка, я не знаю, як більш коректний термін, який тут можна вжити в цьому контексті, але, звісно, нас російські спортсмени, які навіть виїхали за кордон, цікавлять найменше. Мені цікаво, пане Михайло, ви як президент Федерації фехтування України, чи плануєте якось оскаржувати, бодай в публічному просторі, робити заяву, чи вже її зробили щодо от цього рішення про зняття санкцій з Росії та Білорусі?
6: Ну, публічну заяву ми зробили відразу, але ж, ну, ви розумієте, що наша публічна позиція, вона всім добре відома. Вона ні для кого не є секретом, ми її послідовно відстоюємо. Зараз в нас стає завдання, буде Конгрес Європейської конфедерації фехтування, там, де Росія і Російська Федерація фехтування, Білоруська Федерація фехтування виключені зі складу, що намагаються там повертати їх в якості нейтральних. Там навіть в якості нейтральних вони не змагаються, тому що не є членами федерації, ну, Європейської конфедерації. Тому в нас там на Конгресі завдання, щоб відстоювати позицію, щоб їх не повертали на рівень європейський на фехтування. А по-друге, ну, оскаржувати це рішення виконкому ми поки що будемо вивчати, доцільно чи недоцільно. У нас є інший вектор юридичних дій, яким ми плануємо рухатися далі. І ми будемо його реалізовувати. Але все впирається, ну, в тому числі і в кошти, тому що всі ці міжнародні судові установи, які розглядають подібні справи, вони дуже дороговартісні. І, ну, федерація, як громадська організація, вони фактично в Україні не позбавлені можливості самостійно фінансувати такі процеси. Тому ми сподіваємося на підтримку з боку держави у фінансуванні. А по-друге, ми так само хотіли би, щоб на рівні Міжнародного олімпійського комітету, оскільки він є якби керівним, керівною ланкою в міжнародному спорті, змінилися тенденції. А для того, щоб вони змінилися, ми хочемо бачити активну позицію членів, ну, громадян України, які членами Міжнародного олімпійського комітету. І наших друзів з інших країн, хто там входить до Міжнародного олімпійського комітету, тому що Міжнародний олімпійський комітет – це не делегати від країн, це просто фізичні особи, які є членами самостійної фізичні особи. І вони повинні там відстоювати позицію України в першу чергу.
5: От у нас лишається буквально хвилинка, але ви просто з язика зняли моє наступне питання щодо інших країн. Чи правильно я розумію, що, можливо, на Україну вони не так зважають в тому ж Міжнародному олімпійському комітеті, і те, з чим я особисто стикалася, коли перебувала за кордоном у певних відрядженнях з питань дезінформації, що іноді на тебе дивляться, як на «О, це травмовані українці, щось там нам закидають зараз, що більше треба активніше щось робити і так далі, а десь вони упереджені, як у питанні російської культури, яка як і у спорті нібито але не так у поза політикою перебуває. Чи правильно я розумію, що якби зараз умовно бодай одна країна або ще краще кілька звернулися до МОК або до Міжнародної федерації фехтування і виступили, наприклад, з бойкотом, що ми не будемо брати участі у змаганнях, поки тут під своїми прапорами виступають росіяни і білоруси, то це би на щось вплинуло. Або не вплинуло все одно?
6: Ну, такі листи, я не думаю, щоб на щось вплинуло, але в даному випадку, по-перше, є члени Міжнародного олімпійського комітету. Це є фізичні особи, громадяни різних країн. І ми хотіли почути їх позицію, щоб вони висловлювалися проти такої позиції, про повернення російських і білоруських спортсменів. Взагалі, проти участі в міжнародних змаганнях спортсменів з країн-агресорів, незалежно від того, агресія це відбувається в Україні чи, можливо, в якійсь іншій країні світу. Щоб кожна людина, кожна країна, яка нападає на іншу, знала, що з завтрашнього дня, як тільки вони нападуть, їх спортсмени припинять участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб це була єдина політика. І тут, я вважаю, треба в першу чергу запитувати з наших членів Міжнародного олімпійського комітету від України. Ну, не від України, а українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету. Щоб вони, що вони роблять, як вони роблять, де, як вони відстоюють ці позиції. Тому що якщо ми самі не будемо себе захищати на рівні Міжнародного олімпійського комітету, то хто нас буде захищати? Я розумію, що я дуже багато бачу роботи, яку Національний олімпійський комітет і Вадим Гуцайт роблять на цьому, щоб захищати наші інтереси. На жаль, хотілося б таке саме побачити від членів, від українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету.
5: Це була розмова з Михайлом Ілляшевим, президентом Федерації фехтування України, про те, як МОК та Міжнародна федерація фехтування потурає громадянам Росії та Білорусі і долучає їхніх спортсменів до змагань. І, власне, що ж з цим можна зробити, аби це припинилося? У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як тютюнові компанії заохочують дітей до паління і як цьому запобігти? Про це говоримо з Дмитром Купирою, програмним директором ГО «Центр громадянського представництва життя». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Дмитре, розкажіть більше про цю кампанію, яка зараз стартуватиме «Нікотин полює на дітей». Що саме буде в рамках неї відбуватись?
8: Власне, в цьому місяці, в травні, Україна зі світом відзначає Всесвітній день без тютюну. вживання тютюну та нікотину є однією з ключових таких, знаєте, виявлених масових факторів ризику, які призводить до численних хвороб та передчасних смертей. Якщо говорити про Україну, то ми, на жаль, маємо мільйони хвороб, спричинені вживанням тютюну та нікотину, і близько 100 тисяч передчасних смертей кожного року через цю шкідливу продукцію. І ми, розуміючи, яка природа епідемії вживання тютюну та нікотину, от розпочали кампанію до Всесвітнього дня без тютюну, що тютюн та нікотин полює на дітей. Тому що до 90% дорослих споживачів тютюну та нікотину почали вживання цієї продукції, цих виробів в дитячому віці. І це відбувається саме через те, що тютюнова індустрія застосовує арсенал агресивних інструментів для того, аби дітей у всьому світі, зокрема і в Україні, привабити до залежності від вживання тютюну та нікотину і зробити довічними своїми споживачами. А відповідно, крім грошей, тютюнова індустрія своєю продукцією забирає в людей здоров'я, добробут, а потім і життя.
5: Так, і, на жаль, дійсно тривожна статистика щодо того, скільки людей помирає через хвороби, спричинені тютюном, але хочеться також більше поговорити про те, як на законодавчому рівні вирішується ця проблема і чи вирішується взагалі. Я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила законопроєкт номер 15196, і, наскільки я розумію, він зараз лежить у Верховній Раді і так пилом припадає. Чи є якісь у нас норми, які регулюють або, бодай, ну, от борються з проблемою нікотинової залежності серед дітей та молоді?
8: Ви знаєте, перше хочу сказати, в Україні доволі хороше антитютюнове законодавство, і нам вдалося суттєво збити тренд на куріння. Зверніть увагу, в Україні з 2010 по 2017 рік споживання тютюну серед дорослого населення спало на 25%, на 20%, а серед дітей навіть на 25%. Але ви знаєте, тютюнова індустрія швидко зорієнтувалася і принесла українським дітям, молоді, нові тютюнові та нікотинові вироби зі словами, оманливими повідомленнями про меншу шкоду, про там цікавіші смаки, про менш помітне вживання. Звісно, діти на це купилися, тобто їм цікаво, вони не розуміють загрози, не усвідомлюють загрози. А з іншої сторони, на жаль, держава не встигає реагувати. Ну, держава десь не встигає реагувати з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Об'єктивні, ну, тому що треба розібратися. Все-таки законодавство приймається не з кондачка, знаєте, треба аналітику підготувати, все. А суб'єктивний фактор – це те, що тютюнова індустрія, ну, просто корумпує державні установи, державні інституції для того, аби сказати, не вздумайте приймати, нам треба ваші діти, нам треба забрати... зробити так, щоб вони вже стали залежними, а після того можете приймати вже все, що завгодно. Ну, от, власне, тому ми маємо такі труднощі з ухваленням законопроєктів, але знаю, що наразі є в парламенті два законопроекти, це 14110D, який передбачає регулювання нікотинових снюсів. Це от такі подушечки нові принесла тютюнова індустрія, які зараз вільно продаються дітям і агресивно рекламуються. А також євроінтеграційний законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання. Тому що, уявіть собі, продаються тютюнові вироби зі смаком манго, м'ята, там якась полуниця, ще щось. Тютюн не пахне ні м'ятою, ні полуницею, ні манго. Він смердить, він токсичний, він противний. Тютюнова індустрія маскує його. І от використовує різні такі маніпуляції для того, аби привабити людей на цю продукцію, яка, очевидно, завдає шкоди. Ми дуже сподіваємося, що парламент знайде принагідно до Всесвітнього дня без тютюну нагоду розглянути розглянути ці законопроекти, але все, що бачимо, що тютюнова індустрія блокує євроінтеграційний рух України, блокує захист українських дітей від тютюну. І розуміємо, що треба більше суспільної підтримки, більше позитивного такого суспільного тиску на парламентарів, на урядовців, що треба захищати здоров'я українських дітей. Це наша демографія, це наше майбутнє, це взагалі національна стійкість держави, якщо в нас будуть люди.
5: Слухайте, ви зачепили настільки важливий аспект, про який ми, як на мене, в інформаційному просторі часто забуваємо. Це процес євроінтеграції саме в контексті оцієї нікотинової залежності, саме в контексті цього небезпечного маркетингу серед дітей та молоді. Чи можете про це більше розповісти?
8: Власне, Європейський Союз, як таке наддержавне утворення, він має регулювання по... Вони виглядають як базові регулювання вимог до тютюнових та нікотинових виробів. В значній мірі Україна інтегрувала вимоги європейського законодавства як кандидат на члени Європейського Союзу, я сподіваюся, майбутній член Європейського Союзу. І ви знаєте, це в Європейському Союзі на 9% знизило смертність від куріння серед держав Європейського Союзу. Україні теж це дозволило в певний момент знизити споживання тютюнових виробів, і ми бачили цей ефект, тобто воно працює. Але, знову ж таки, з однієї сторони, поки ми вступаємо в Європейський Союз не чекає, він приймає нові норми, тому що він, як об'єднання, має свої регулювання, має свої плани. І виходить, поки ми прийняли одні норми, а ще доганяли і думали, і скажімо, зволікали, вже прийняті нові норми, і їх ще треба нас доганяти. І ви знаєте, якщо тут зволікати не можна, тому що це як зі здоров'ям зволікати не можна, чим більше ви зволікаєте, а тут, якщо йдеться про вживання тютюну та нікотину, це постійна загроза нових хвороб і нових передчасних смертей, нової втрати працездатності людей, які нам зараз так потрібні. З іншої сторони, не можна зволікати, тому що мені дуже хочеться, мені здається, як десятка мільйонів українців того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І скажу, от ці євроінтеграційні зобов'язання – це як домашня робота. Ви навіть на поріг не можете ступити і казати, ви там маєте нас включити, ми вже там готові і тому подібно. Домашнє завдання покажіть. От після домашнього завдання ви заходите за стіл переговорів. Без домашнього завдання, знаєте, просто вчителька може вигнати з класу.
5: Про проблему паління серед неповнолітніх ми говорили з Дмитром Купирою, програмним директором ГО Центру громадянського представництва «Життя». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни,
5: так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл. І просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховував?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються, і це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Але другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує.

0: Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це може бути явище природи або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи несвідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають

0: навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто, достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що ну як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос». У вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися. І не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше. І я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною, ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж, то ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды на FPV.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
3: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
4: І повідомити про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби отакі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою,

0: Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
0: Так.
2: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
2: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було

0: скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
1: тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Назавжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
1: хоч
0: треба її
1: написати.
0: Хоч квиток
1: треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
1: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібно не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію, і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку. Все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж ну, страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

я його знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полинців кліток, ми біса давно вже злетіли.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюсь з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією, бо деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони по-перше розповідають, людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, взагалі, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала? За твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах.
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить,

0: найбільш абсурдні питання ти чула?
1: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
2: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
1: Або жалітися завжди легше.
2: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
1: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реально співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
2: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
1: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
2: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики бідні.
1: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати. Але є таке, що

0: ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі: ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо. Така, добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір: або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Першопричина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що, що може переконати, прям підтримати грошима Україну. Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про... свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу: вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показувати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про якісь негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожна.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно. І дуже поверхнево, да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або, там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас суперважливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнськи, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: душа процікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Я вже знаю твоє ім'я, оберігаю твої сліди.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.